0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Näin siinä Katri Helena kirkossa laulullansa. Seuraavaksi Leena-Kaisa haluaa kuulla Malmin seurakunnan kirkkoherran puolison laulua. Hän on Markku Perttilä ja nyt lähtee soimaan kaunis liekkilaulu.

Markku Perttilän liekkilaulun halusi kuulla Leena Kaisa. Seuraavaksi sitten pääsee ääneen yksi suosituimpia, kuuluisimpia eurooppalaisia naisartisteja, Celine Dion ja Because You Loved Me. Ja Eeva-Kaisa toteaa, että tämä kappale kertoo Herran rakkaudesta ja kyseessä on myöskin loistava artisti.

0: Näin herkästi siinä esiintyi pitkään sairautensa vuoksi julkisuudesta poissa ollut Celine Dion, Because You Loved Me. Ja tämän laulun halusi kuulla Leena Kaisa.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
4: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
5: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
6: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
7: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888. Tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
9: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Mukava, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja tänään soivat kuuntelijan toivelaulut, jotka on meille valinnut Leena Kaisa. Ja seuraava hänen mielilaulunsa muistuttaa meitä hyvin tärkeästä asiasta. Armosta me olemme pelastettuja, emme tekojemme kautta. Jeppu ja armolaulu.

Upea tulkinta Jipulta armolaulusta. Ja kun on näiden perimmäisten tärkeiden kysymysten äärelle päästy, niin Leena-Kaisa jatkaa samalla hyvällä linjalla. Hänen toiveestaan kuullaan seuraavaksi Pekka Simojoelta. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Siinä oli iloista menoa ja meininkiä. Pekka Simojoki ja gospelryhmä ja hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti. Seuraava Leena Kaisan toive kuljettaa meidät sitten jonnekin tuonne 60-70-luvuille. Jumalaa ylistää laulullaan Elvis Presley. How great thou art!

Elvis Presley on laulanut itsensä monen sydämeen ja näin on käynyt myöskin tämän päivän kuuntelijan toivelistan laatijan Leena Kaisan kohdalla. Seuraava Jaakko Löytyn laulu käy pienestä tai isommastakin rukouksesta. Siunaa koko maailmaa.

0: Koko maailmaa siunasi siinä Jaakko Löytty. Seuraavakin Leena-Kaisan toivelaulu kertoo siitä, kuinka Jumalan armo ja rakkaus on tarkoitettu koko maailmalle. Lasse Mortensonin sävellyksen esittää Johanna Iivonainen. Jumala rakastaa maailmaa.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Tärkeästä asiasta muistutti tuo Leena Kaisan toive, Johanna Iivanaisen Jumala rakastaa maailmaa.
2: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Noida.
1: Ja ideoida.
2: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
0: Saa oppei realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
2: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
8: Tiistai-iltaisin Radio Dayn välityksellä kokoontuu tuhansia ihmisiä rukoilemaan Suomen puolesta. Liity sinäkin yhteiseen rukoukseen.
9: Rukous Suomen puolesta Radio Dayssä tiistaisin kello 18.
10: Radio Day.
11: Kuuntelijan toivelista.
10: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
12: Lämpöiset kiitokset ja terveiset Leena Kaisalle, joka on valinnut meille hienoa hengellistä musiikkia. Vaikka tämä maailma monin tavoin vaikeroi, niin evankeliumissa on toivo. Ja siitä Leena Kaisan toiveesta musisoi seuraavaksi Maksetut viulut.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Maksetut viulut ja ihana evankeliumikappale, ja olipas muuten hienot viulut tuolla taustalla. Seuraavassa toivelaulustaan Leena-Kaisa toteaa, että nyt päästään ihan luomisvirteen ja ydinsanomaan. Samuli Edelman ja Jumala loi.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Tuttu Jumala loi -virsi Samuli Edelmanin esittämänä. Ja toinen virsi, rakastettu ja monille tuttu sekin, päättää Leena-Kaisan toivelistan Jumala ompi linnamme. Ja Katajanen kanssa on sovittanut siitä tällaisen rytmikkään version.

0: Katajaisen kansan moderniin, sanomaltaan niin ajattomaan virteen Jumala ompi linnamme, päättyi Leena Kaisan kuuntelijan toivelista. Kiitos Leena Kaisa sinulle ja Jumalan siunausta ja kiitos sinulle kuulijan myöskin, kun olit mukana hyvän hengellisen musiikin parissa. Marja Salminen toivottaa siunausta ja kaikkea hyvää sinulle.
1: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
3: Tässä Harri Kröker, hei.
4: Ja Hakan Juha tässä, hei.
3: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
4: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
5: Ajatus olisi siinä, että tässä jaksoissa niin aina myös tulisi mun mestarin Jeesuksen ääni tavalla tai toisella esiin tarinassa. Tai ihan vaan, että mä otan Johanneksesta kohdan, jossa Jeesus sanoo näin. Että se on aina Jeesuksen ääni läsnä. Että sen oma minä vaan Jeesus on se kaiken keskus.
6: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
8: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
11: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
12: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
13: Radio Day. Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Day Plussasta. lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Täältä se tulee.
1: Toivon torstai. Miikkis ja Matias. Radio Dayn pilli ja pulla.
2: Eikö se ole Pekka Töpöhäntä?
0: On.
2: Joo.
0: Uppsalaan.
2: Joo. Säkin oot kattonut samoja lastenohjelmia.
0: Minä olen nähnyt Pekka lapsuuden.
2: Mutta tää on kyllä semmonen asia, että mä veikkaan, että aika moni täällä näin, meitä vanhempi ihminen on kans kattonut niitä. Se on sen verran vanha.
0: Ihana.
2: Oisko 80-luvulta?
0: Nyt täytyy sanoa, että en ole ihan varma, mutta...
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis. Radio Dayssä joka torstai. Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Oi Herra, jos mä matkamies maan, lopulla nähdä sun saan. Oi jos mä kerran

0: Radio Hartaus.
1: Hei, minä olen Luminivaro ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa avustavana viestinnän asiantuntijana. Minkä suhteen sinä olet luovuttanut? Ehkä olet kadottanut jotain arvokasta, mitä et enää edes yritä etsiä. Ehkä lääkärin lausunto tuntuu lopulliselta ja mahdottomalta kumota. Ehkä läheisen haudalla vieraileminen muistuttaa siitä, että joitakin asioita ei voi saada takaisin. Evankeliumitekstissä kerrotaan kahdesta siskoksesta, Martasta ja Mariasta sekä heidän kuolleesta Lasarusveljestään. Kumpikin sisko sanoo Jeesuksen nähdessään, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Veli on ollut 4 päivää kivellä suljetussa hautaluolassa. Lopullinen menetys on jo hyväksytty. Joskus saatamme ajatella, että Raamatun tapahtumien aikaan ihmiset olivat vähän naiveja, taikauskoon ja ihmeisiin uskovia, kouluttamattomia reppanoita. Tuskin asiat tapahtuivat ihan samalla tavalla kuin mitä Raamattu antaa ymmärtää. Kaipaamme lisää todistusaineistoa. Silti moni meistä luottaa tänäänkin johonkin. Tieteeseen, työhön, siihen, että elämä vielä järjestyy. Mutta kuoleman ja menetyksen kohdalla ihminen jää helposti yksin kysymystensä kanssa. Siksi Jeesuksen sanat pysäyttävät. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Jeesus ei tarjoa vain ajatusta tai elämän ohjetta, vaan itseään. Hän lupaa, että kun Martta, sinä tai minä henkilökohtaisesti päätämme luottaa häneen, on ylösnousemus ja ikuinen elämä todellisuutta jo nyt. Martta vastasi Jeesukselle, uskon Herra. Se ei ollut täydellisen ihmisen vastaus, vaan surevan ja epävarman ihmisen. Luottamus rakentuu pikkuhiljaa. Se voi alkaa pienestä askeleesta Jeesuksen puoleen ja arasta kysymyksestä, voisiko tämä sittenkin olla totta? Mitä sinä vastaat?
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän velkamme anteeksi niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Psalmi 34, jakeet 18-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day.

Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.

luotettava ja laadukas Raamatun opetus on korvaamattoman tärkeä osa Radio Dayn ohjelmistoa. Yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa lähetämme Raamatun opetusta Dayssä yli 16 tuntia viikossa. Lisäksi Day Plus suoratoistopalvelu tarjoaa kymmeniä raamattuopetussarjoja, joiden avulla voit syventyä Jumalan sanaan juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Lataa Day Plus-sovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan voimasta meissä heikoissa ihmisissä. Korintolaiskirjeen luvussa 12, jakeessa 9 sanotaan: Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tänä päivänä arvostetaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tunnet ihmisen osan. Tiedät, mihin meistä on ja mihin emme pysty. Sinä et odota, etkä vaadi meiltä mitään sellaista, jota et itse meille anna. Heikkoudesta huolimatta sinä voit ja haluat käyttää meitä työtovereinäsi, kun annamme itsemme sinun käyttöösi, vaikka emme oikeasti osaisikaan. Kiitos Isä Raamatun sanasta, joka vakuuttaa meille, että heikkous onkin vahvuutta Jumalan valtakunnassa. Kiitos, että sinun voimasi voi vaikuttaa meissä heikoissa ja vajavaisissa ihmisissä. Sitä, että turvaamme sinuun, pyhä Jumala, ei tarvitse hävetä, vaan sinä odotat, että käännymme sinun puoleesi kaikissa asioissamme. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet antanut meille johdattamaan.

auttamaan, puolustamaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan. Sinä olet kiinnostunut kaikista asioistamme, niin pienistä kuin suurista, ja haluamme kantaa ne rukouksessa sinulle. Korinttolaiskirjeen mukaan Jumalan voima meissä on kuin aarre, joka on arkisissa saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Tätä aarretta me pyydämme Isä sinulta, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, mitä tapahtui temppelille Aleksanteri Suuren aikana. Ja mikä on Jeesuksen toiminnan käännekohta? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Sakarian kirjan 9. luvun 8. ja 9. jae otsikolla Iloitse, tytär Sion.
1: Edellisessä ohjelmassamme siirryimme Sakarian kirjan jälkimmäiseen suureen kokonaisuuteen. Se käsittelee ennen muuta Israelin, mutta myös koko muun maailman tulevaisuutta. Luvun 9 alkujakeissa kerrottiin siitä, kuinka Herra valloittaa pohjoisesta alkaen kaupungin toisensa jälkeen, alkaen nykyisen Syyrian pohjoisosasta aina Gaasan kaupunkiin saakka. Mainitut kaupungit edustivat Israelin perinteisiä vihollisia ja kilpailijoita. Viime kerralla totesin senkin, että valloituksen kuvaus vastaa varsin hyvin Aleksanteri Suuren valloitusarmeijan saapumista noille seuduille. Edellinen ohjelmamme päättyi tärkeään Jerusalemiin liittyvään kysymykseen. Jos kerran voimakas vihollisarmeija pystyi valloittamaan Tyroksenkin, sekä Siidonin ja muitakin perinteisesti vahvoina pidettyjä rannikkotasangon filistialaiskaupunkeja, niin miten Jerusalemille kävisi? Siitä kertoo Sakarian kirjan 9. luvun 8. jae, josta tällä kertaa lähdemme liikkeelle. Minä itse asetun vartioon suojaamaan temppeliäni sotajoukoilta, jotka kulkevat tässä maassa. Kukaan ei enää ahdista minun kansaani. Minä vartioin sitä nyt omin silmin. Jumala lupasi suojella temppeliään. Sakaria välitti sen viestin kansalleen, koska hän tiesi, että Jumala on sanojensa mittainen. Sakaria välitti Jumalan sanan ja uskoi myös, että se toteutuisi. Ja toteutuihan se. Lainaan tässä yhteydessä ensimmäisellä vuosisadalla eläneen juutalaisen historioitsijan Flavius Josefuksen kuvausta. Hänen mukaansa Jerusalemin ylipappi näki näyn, jossa häntä kehotettiin menemään valloittaja vastaan, joten hän osasi odottaa Aleksanteri Suurta. Josefus kirjoittaa aluksi siitä, kuinka ylipappi Jaddua huolestui, kun tajusi, että Aleksanteri Suuri oli Gaasan valloittamisen jälkeen lähtenyt joukkoineen kohti Jerusalemia. Yöllä Jumala ilmestyi ylipapille. Siinä hän kehotti tätä olemaan pelkäämättä Aleksanteria. Sen sijaan hänen tulisi avata kaupungin portit. Väen tuli pukeutua valkeisiin vaatteisiin ja hänen tuli pappien kanssa mennä seurauksia pelkäämättä kuningasta vastaan omaa virkaansa kunnioittain. Sen jälkeen Josefus kirjoittaa seuraavasti. Kun hän, eli ylipappi, ymmärsi, ettei hän, eli siis Aleksanteri, ollut kaukana kaupungista, hän lähti liikkeelle kulkuessa mukanaan papit ja paljon kansaa. Kulkue oli kunnianarvoisa ja poikkesi muiden maiden kulkueista. Ja kun foinikialaiset ja kaldealaiset, jotka seurasivat häntä, eli siis Aleksanteria, luulivat, että heillä oli vapaus ryöstää kaupunki ja kiduttaa ylipappi hengeltä, minkä kuninkaan tyytymättömyys heille lupasi, tapahtuikin täysin päinvastaista. Aleksanteri näki kansanjoukon etäällä valkoisissa vaatteissa, kun taas papit olivat pukeutuneina valkoisiin pellava asuihin ja ylipappi purppuranpunaisessa ja sinipunaisessa asussa, päässään päähine, jossa oli kultaiseen laattaan kaiverrettu Jumalan nimi. Kuningas tuli ylipapin luokse yksin ja osoitti kunnioitusta sille nimelle ja tervehti ensiksi ylipappia. Josefus jatkaa. Juutalaiset tervehtivät yhteen ääneen Aleksanteria ja ympäröivät hänet. Syyrian kuninkaat ja muut yllättyivät siitä, mitä Aleksanteri teki, ja olettivat hänen menettäneen järkensä. Parmenio meni kuitenkin kysymään, miksi hän palvoi ylipappia, kun kaikki muut palvoivat häntä itseään. hän vastasi, en minä palvonut häntä, vaan sitä Jumalaa, joka on asettanut hänet ylipapiksi. Nimittäin ollessani Diosissa, Makedoniassa, näin juuri tämän henkilön unessa pukeutuneena juuri tähän asuun. Kun mietin, miten valloittaisin Aasian, hän kehotti minua viipymättä ylittämään meren sinne, sillä hän johtaisi armeijaani ja antaisi minulle voiton persialaisista. Niinpä, koska en ole nähnyt kenenkään muun yllä tällaista asua, ja nyt näin sen hänen yllään, ja muistan uneni ja kehotuksen, jonka unessa sain, uskon, että tuon armeijani tänne jumalallisessa ohjauksessa, ja sen avulla tulen voittamaan Darejoksen ja tuhoamaan persialaisten vallan, ja että kaikki asiat onnistuvat minun mieleni mukaisesti. Tämä Aleksanterin tulo Jerusalemiin tapahtui vuonna 332 ennen Kristuksen syntymää. Aleksanteri Suuri vieraili Jerusalemissa, mutta jätti sen tuhoamatta edellä kerrotusta syystä, eli tuon näkemänsä näyn vuoksi. Josefus kertoo vielä senkin, että hän uhrasi siellä ylipapin avustamana Jumalalle. Lisäksi hänelle näytettiin tuolloin myös Danielin kirjaa. Kun Aleksanteri sitä luki, hän hämmästyi, sillä hän tajusi, että Daniel oli kirjoittanut hänestä. Niinpä suuressa ilossaan hän lupasi juutalaisille verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian kirjan ennustus toteutui. Jumala todellakin asettui suojaamaan temppeliä. Ja vastoin ihmisten odotuksia, Aleksanteri ei tuhonnutkaan Jerusalemia. Meidänkin kannattaa myös oman aikanamme pitää mielessämme, että Jumala hallitsee edelleenkin historian kulkua. Hän antaa kansakuntien nousta ja laskea. Niinpä, kun oman aikanamme katselemme kansakuntien vaiheita, me voimme olla turvallisella mielellä. Lopultakin kaikki on Jumalan kädessä. Seuraava jae on Raamatun hienoimpia. Yleensä siihen viitataan kuitenkin vain palmusunnuntaina, koska se liittyy Kristuksen voittoisaksikin mainittuun saapumiseen Jerusalemiin. Luennekeen 9. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Haluan tutkia tätä jaetta tarkemmin, koska se on avainjae. Se on kuin sarana, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy. Vaikkakin kaikki 4 evankeliumikirjaa kertovat Herran Jeesuksen ratsastaneen öljymäen rinnettä Jerusalemiin ikään kuin voittosaatossa, vain Matteus lainaa Sakariaa. Katsotaanpa, mitä hän kirjoittaa luvussa 21, alkaen jakeesta 1, aina jakeeseen 5. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä 2 opetuslastaan ja sanoi heille, menkää tuolla näkyvään kylään, siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierelle. Löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä, mutta palauttaa ne pian. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana. Sanokaa tytär Sionille, katso kuninkaasi tulee. Hän tulee luoksesi lempeänä, ratsastaen aasilla, työjuhdan varsalla. Huomaa, että Matteus sanoo, sanokaa tytär Sionille, eikä iloitse tytär Sion, niin kuin Sakarian kirjassa kerrotaan. Ehkäpä huomasit senkin, että Matteus jätti pois sanat, vanhurskas ja voittoisa hän on. Matteus lainasi siis Sakarian kirjan 9. jakeesta vain osan. Miksi hän otti osan ja jätti toisen osan pois? Se, minkä Matteus lainasi, liittyy Kristuksen ensimmäiseen tulemiseen. Jakeen loppuosa kertoo taas hänen toisesta tulemisestaan. Ensimmäisessä tulemisessaan Herra Jeesus saapui ratsastain pienellä rauhaa kuvaavalla eläimellä ja toi rauhan kuolemalla puolestamme ristillä ja voittamalla kuoleman. Toisessa tulemisessaan hän tulee koko maailman kaikkeuden hallitsijana, kuninkaiden kuninkaana. Silloinkin hän tuo rauhan, mutta eri tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Silloin hän asettuu kuninkaan valtaistuimelle. Silloin kenellekään ei jää epäselväksi hänen asemansa. Hän tuli ensimmäisellä kerralla kuolemaan sovittaakseen syntimme. Toisella kerralla hän tulee hallitsemaan. Silloin jokainen ymmärtää myös sen, miksi hän on rauhan ruhtinas. Hän tuo rauhan sekasorron ja kaaoksen keskelle. Varmastikin tämä Messiaaseen liittyvä ennustus hämmensi jo Sakariaakin, niin kuin se hämmentää vieläkin monia. Uuden testamentin sivuilta voimme nähdä, että myös opetuslapset olivat kummissaan asian johdosta. Niinpä, kun Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen menevänsä ristiinnaulittavaksi, Pietari katsoi asiakseen ryhtyä nuhtelemaan häntä sellaisesta puheesta. Sitä tapahtumasta kerrotaan varsin paljastavasti ja samalla myös koskettavasti Matteuksen evankeliumin luvussa 16, alkaen jakeesta 21. Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Pietari ei voinut ymmärtää, miten esimerkiksi Sakarian sanat voisivat toteutua, jos Jeesus kuolisi ristillä. Sitten vuosia ja vuosikymmeniä myöhemmin Simon Pietari osoitti kirjeessään, että muutkin profeetat kuin Sakaria olivat hämmentyneitä. Hänet kirjoitti ensimmäisen kirjansa luvussa 1 jakeissa 10 ja 11 seuraavaa. Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen henki viittasi, todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta. Näin siis Pietari kirjeessään. Kun Herran Jeesuksen molemmat tulemiset nivottiin yhteen jakeeseen, profeetat etsivät ja tutkivat, mutta eivät kyenneet tekemään eroa näiden kahden asian välillä. He vain välittivät eteenpäin saamansa ilmoituksen sanan, niin kuin Jumalan henki heitä ohjasi, vaikka eivät itse ymmärtäneetkään sitä. Pyhän hengen avaaman ymmärryksen turvin Simon Pietari näkee niiden eron. Kristus tuli kerran kärsimään ja tuomaan sovituksen. Hän tulee toisen kerran kunniassa hallitsemaan maan päällä. Myös Matteus kykeni pyhän hengen vaikutuksesta erottamaan toisistaan nämä asiat. Siitä syystä hän lainasi Sakarian kirjan jakeesta 9 vain sen osan, joka koskee Kristuksen ensimmäistä tulemista. Ei ole siis aivan paikallaan kutsua Herran Jeesuksen saapumista Jerusalemiin voittoisaksi. Se oli pikemminkin köyhyyden kulkue. Siinä köyhemies saapui Jerusalemiin muutaman köyhän seuraajan saattamana. Ja kun heillä ei ollut punaisia mattoja eikä hopeisia torvia varusteissaan, he riisyivät omia vaatteitaan ja katkoivat puista palmunlehviä mestarin tien koristeeksi. Hopeatorvien törähdysten sijaan he lauloivat omalla äänellään ylistystä kunnioittamalleen ja rakastamalleen nasaretilaiselle. Kristus ei tahtonutkaan tehdä saapumisesta Jerusalemiin voittoisaa, jollaisia valloittajakuninkaat järjestivät. Hänen ratsastamisensa Jerusalemiin merkitsi hänelle taas yhtä uutta kriisiä monien kriisien täyttämässä elämässä. Mutta toki julkinen saapuminen Jerusalemiin merkitsi jonkinlaisen taktiikan vaihtumista. Siihen saakka hän oli saapunut Jerusalemiin huomaamattomasti ja hiljaa ilman julkisuutta. Hänestä oli Jesaja ennalta kertonut, ettei hän pyrkisi saamaan ääntään kuuluville kaduilla. Jesajan kirjassa luvussa 42 ja jakeessa 2 ennustetaankin. Ei hän huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Aikaisemmin hän oli saapunut kaupunkiin pyrkien välttämään kansanjoukkoja. Jopa tehtyään jonkin ihmeen hän kielsi parantunutta puhumasta siitä. Nyt hän on tehnyt täyskäännöksen lähestymistavassaan. Meille tämä voisi näyttää epäjohdonmukaiselta, jos emme tunnistaisi tätä hänen toimintansa käännekohdaksi. Nyt hän tulee Jerusalemiin avoimesti ja julkisesti. Hän vaati huomiota ja kannanottoa. Hän pakottaa ihmiset päättämään, mitä mieltä ovat hänestä. Lyhyen hetken ajan kansan täytyy kunnioittaa häntä kuninkaanaan ja messiaanaan. Fariseukset olivat tuossa vaiheessa aivan oikeassa sanoessaan näin Johanneksen evankeliumin luvussa 12 ja jakeessa 19. Näettekö, mikään ei auta, koko maailma juoksee hänen perässään. Jerusalemissa kuhisi kuin kepilä sohaistussa muurahaispesässä, kun Jeesus saapui sinne kansanjoukon laulaessa. Vaikka hän siinä tilanteessa asettuikin etualalle, hän oli silti lempeä. Mattias nostaa sen esiin Sakarian tekstistä, jossa sanotaan, että hän oli nöyrä. Sinänsä aasilla ratsastaminen ei ollut mikään erityinen nöyryyden merkki, sillä kuninkaatkin ratsastivat aasilla rauhan aikana. Esimerkiksi tuomarien kirjan luvussa 10, sen jakeissa 3 ja 4, kerrotaan tuomari Jairista, jolla oli 30 poikaa. Asemansa merkiksi hän hankki jokaiselle pojalleen aasin, jolla ratsastaa. Sakarian profetian ajatuksena onkin siis se, että vaikka tuleva Messias ratsastaakin kaupunkiin kuin kuningas, hän on silti lempeä ja nöyrä. Voimme jopa kysyä, oliko Jeesuksen saapuminen aasilla ratsastaa Jerusalemiin lainkaan saapuminen. Eiköhän pikemminkin ollut tekemässä lähtöä. Hän ei tullut Jerusalemiin järjestämään itselleen asuntoa tai palatsia ja ryhtymään hallitsemaan siellä kuninkaana. Hän ei lähettänyt opetuslapsiankaan edeltä vuokraamaan hänelle asuntoa, vaan ainoastaan valmistamaan huoneen pääsiäisateriaa varten. Hän ei valmistautunut hallitsemiseen, vaan kärsimiseensä ja kuolemaansa. Tietenkään Jeesuksen voitonreittiä ei voi rajata vain ratsastukseen pienellä aasilla Betaniasta Jerusalemiin. Se oli vain vähäinen osa matkaa, joka alkoi kaukana ikuisuudessa ja ulottui eteenpäin ikuisuuteen. Hebrealaiskirjeessä meille nyt paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että hän tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Siihen sopimukseen viittaavat hebrealaiskirjan luvussa 10 ja jakeessa 7 pojan isälle lausumat sanat. Silloin minä sanoin, tässä olen. Niin kuin minusta on kirjakääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi, Jumala. Ikuisuusnäkökulmasta tarkasteltuna Sakarian ennustus tulee erityisen merkittäväksi. Hän, joka on lähtöisin ikuisuudesta, saapui Jerusalemiin aasilla ratsastaen. Jesajan kirjassa luvussa 57 ja jakeessa 15 puhutaan hänen ikuisuudestaan näin. Korkea ja ylhäinen, hän joka pysyy ikuisesti, jonka nimi on Pyhä, sanoo näin. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Myös Mooseksen psalmissa, eli psalmissa 90 jakeessa 2, ovat vastaavat sanat. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Ikuinen tulee siis ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee sitä paitsi lempeästi ihmistä rakastaen. Jotkut kutsuvat Jeesuksen tulo Jerusalemin voitokkaaksi saapumiseksi, mutta ehkäpä parempi olisi puhua kuitenkin voitokkaasta lähtemisestä. Vaikka kansa yhtenä päivänä huusikin hänelle hoosiannaa, osoittain siten hänelle kuninkaalle kuuluvaa kunnioitusta, niin jo muutama päivää myöhemmin kuulemme kansan kiljuvan ristiinnaulitse iskulausetta roomalaisen maaherran edessä. Joku taiteilija, jonka nimiä en valitettavasti tiedä, kuuluu oivaltaneen edellä sanotun erityisen syvällä tavalla. Taulussa on kuva, jossa etualalla pieni aasi syö palmunlehteä ja taustalla on kolme ristiä. Se kertoo koko tarinan. 6 kuukautta aikaisemmin Jeesus oli päättäväisesti alkanut suuntautua kohti Jerusalemia kuolakseen siellä. Juuri silloin Pietari nuhteli häntä. Jeesus kuitenkin eteni ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Mikään ei ollut sattumaa. Kun hän ratsasti Jerusalemiin, hän oli tullut ikuisuudesta ja oli matkalla ikuisuuteen. Risti ja tyhjä hauta eivät ole hänen määränpäänsä, eikä taivaaseen astuminen ollut hänen tarinansa päätepiste. Tälläkin hetkellä hän rukoilee puolestamme, ja me puolestamme odotamme häntä vielä palavaksi maan päälle. Hänen työnsä ei todellakaan päättynyt ristille eikä taivaaseen astumiseen. Kuten huomaat, Sakarian kirjan 9:9 on nostanut esiin monia näkökulmia. Jäi auttaa ymmärtämään koko jaksoa ja myös jatkoa paremmin. Päätän tältä erää tähän. Ensi kerralla näemme tarkemmin, millä tavalla 9 jae tukee myös jatkon ymmärtämistä.
0: Näin Jukka Normanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Sakarian kirjan 9 lukua otsikolla Iloitse pelastuksesta. Olipa taas hieno ymmärtää Jukan opetuksen kautta, kuinka tarkasti Jumala pieniä yksityiskohtia myöten piti huolta temppelistä, saati sitten siitä, kuinka hän pitää huolta meidän pelastussuunnitelmastamme. Jae 9 on avainjae, jonka varassa profetia liikkuu tai kääntyy, opetti Jukka. Matteuskin lainasi Sakarian kirjan tätä jaetta evankeliumissaan, mutta vain osittain, koska hän puhuu vain Kristuksen ensimmäisestä tulemisesta. Hebrealaiskirjeessä paljastetaan, että isä ja poika tekivät jo ikuisuudessa, siis ennen ihmisen luomistakin, sopimuksen siitä, että poika tulee kuolemaan langenneen ihmiskunnan puolesta. Ikuinen tulee ihmiseksi ja suostuu meidän rääkättäväksemme ja surmattavaksemme, jotta meille avautuisi tie ikuiseen elämään. Sen kaiken hän tekee lempeästi ihmistä rakastaen. Rukoilemme. Herra Jeesus Kristus, kiitos, että suostuit kuolemaan puolestamme ja kantamaan kaikki syntimme. Kiitos, että avasit meille pääsyn ikuiseen elämään. Kiitos, että rukoilet koko ajan puolestamme. Herra, me pyydämme sinulta iloa ja valoa tähän pimenevään aikaan. Herra, me kyllä tiedämme, että se ilo ja valo ei tule meistä, vaan että se olet sinä, Jeesus. Anna meidän keskittyä katsomaan sinua, sinun hyvyyttäsi, sinun kuninkuuttasi, sinun laupeuttasi. Kiitos, Herra, että sinä rakastat meistä jokaista. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi Jumala hyvä on -nimisen kappaleen Petri Kososen esittämänä. Muistetaan siis tänäänkin, että Jumala on hyvä ja ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Radio Day. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
1: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
1: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
1: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Ai!
5: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
6: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
7: Saa unelmoida
8: ja ideoida.
9: Let's go!
6: Just noin! Hyvä! Woo!
7: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
9: Let's go!
6: Käännä kovempaa! Let's go!
11: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
9: Let's go!

0: Mutta minä olen kuin viheriöivä olivipuu Jumalan pyhäkössä. Alati minä luotan Jumalan armoon. Herra, minä kiitän sinua ikuisesti siitä, mitä olet tehnyt. Minä luotan sinun nimeesi, sillä sinä olet hyvä omiesi kohtaan. On Jumalan ylistämistä, kun kaikista kokemistamme vastoinkäymisistä huolimatta uskomme Jumalan yksinkertaisen lupauksen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kaikkeen elämän kipuun ja kärsimykseen emme tule saamaan tässä elämässä vastausta. Siihen meidän on suostuttava. Tunnemme myös monia käsittämättömiä elämän kohtaloita, joihin olisi suorastaan synti yrittää vastata Jumalan puolesta. Ihminen on aina ihminen, eikä voi tavoittaa Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia. Lohdutuksen tuo Raamatun vakuutus, että kaikella kokemallamme on ihmistä suurempi selityksensä. Tyhjentävä, täysin ymmärrettävä ja kerran kokonaan avautuva, joka vastaa jokaiseen kysymykseemme. Sitä odotellessa laulamme matkallamme, suo mun Herra huolta vailla, tehdä matkaa lapsen lailla.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä,

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Keski-Suomessa Keuruulla kaksi karhua jäi junan alle keskiviikkoiltana, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan veturin kuljettaja oli havainnut kolme karhua ylittämässä raiteita Keuruulla Suojärventien kohdalla. Kaksi karhuista osui junaan. Suurriistavirka-apu hälytettiin paikalle. Poliisista kerrotaan STT:lle, että kyseessä oli Seinäjoelle suunnannut kiskobussi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vaati korkojen nopeaa alentamista vain muutama tunti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed päätti nostaa ohjauskorkoaan. Truth Social-sivustollaan asiasta kertonut Trump sanoi, että ohjauskorkojen pitäisi Yhdysvalloissa olla 1% tai sen alle, koska Yhdysvalloilla on hänen mukaansa ylivoimaisesti maailman paras luottokelpoisuus. Fed nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan odotusten mukaisesti 0,25%. Trump on pitkään vaatinut ohjauskorkojen laskua.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Forecan sää.
9: Sitten katsotaan, miltä torstai näyttää sääkartalla. Ainakin matalapaine sää jatkuu ja matalapaineen keskus liikkuu tänään Lapissa hitaasti itään. Sää on pohjoisessa enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sataa myöskin vettä. Näin siis pohjoisen osalta. Maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan pilvisyys vaihtelee tänään ja tulee myöskin kuurosateita. Kaikkein poutaisinta on päivällä läntisessä Suomessa. Lounaistuuli on tänään suuressa osassa maata kohtalaista ja puuskaista. Lapissa tuulen suunnasta sanotaan, että sen suunta ja voimakkuus vaihtelee päivän aikana. Päivän lämpötila 12-17, Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla. Yötä kun varovasti ensi yötä siis tässä kurkistellaan, niin näyttäisi siltä, että sateet muuttuvat paikallisemmiksi ja tuulikin heikkenee. Sumua muodostuu ensi yönä ja lämpötila laskee vielä 5 ja 10 asteen tietämille. Länsi-Lapissa ollaan 0 vaiheilla ensi yönä. Mutta siis matalapaine pitää sään tänäänkin epävakaisena.
10: Radio Dayn syksy. Enemmän iloa ja toivoa säällä kuin säällä.
9: Säällä kuin säällä mennään tänäänkin aamulähetystä eteenpäin. Torstaista sellaista. Toivottavasti se saa olla. Vanhan sananlaskun, suorastaan one-linerin, kuluneen sloganin tavoin toivoa täynnä, mutta ne kliseiset sloganit, ne on usein kliseitä sen takia, että niissä olisi joku semmoinen totuuspohja. Tarpeeksi moni ihminen on sen todennut ja todennut myös, että näinhän se voi olla ja näin siitä on semmoinen myöskin muodostunut. Joten toivon täyteistä siunattua torstaita mä toivotan ihan jokaiselle tässä kohtaa. U2-musiikkia saan soittaa seuraavaksi YouTube-yhtyettä, siis I Still Haven't Found What I'm Looking For on laulu. Etsimisestä, kenties löytämisestä. Joillain se tie on pidempi ja poukkoilevampi kuin toisilla. Mutta se tie on joka tapauksessa semmoinen, jonka varrelta toivottavasti löydät myös vastauksen. Siitä vastauksesta tämä kanava on toitottanut jo pian 29 vuotta. Ja tekee sitä tänäänkin. Raamattu avaimet puolestaan tuo meille Teuvo Huhtisen opetusta tänään. Ja viikon 4. opetus Teuvolta alkaa sitten, kun tuo YouTube-yhtyeen legendaarinen laulu on kuultu.
6: Herätys ja hyvän mielen aamu.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Ja tällä viikolla Raamattua vain, missä olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa nimeltä Herra on heikoissa väkevä.
3: Kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Nämä sanat ovat Sakarian kirjan 4. luvussa jakeessa 10. Profeetta sai ne sanat tilanteessa, jossa maa ja Herran temppeli olivat sodan seurauksena raunioina. Tilanteessa, jossa työhön ryhtyminen näytti toivottomalta. Profeetalle tuli kuitenkin tämä Herran sana. Kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Tilanne muistuttaa maamme hengellistä ja kirkollista tilannetta. Kirkkomme on hengellisesti raunioina, ja hengelliset virrat tuntuvat valuvan muualle. Siellä, missä pitäisi kuulua Jumalan sanan kirkkaan pasuunan äänen, kuuluvat muunlaiset äänet, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. Hyvän paimenen äänen sijaan korkeilta paikoilta kuuluu usein vihollisen ääni. Luopumuksen aallot vyöryvät kansamme ja kirkkomme yli. Jumalan sanan äänet tuntuvat kuuluvan vain sieltä täältä, kirkostamme ja sen ulkopuolelta. Pienehköistä saarekkeista, tunnustusliikkeistä, herätysliikkeistä ja niiden Jumalan palvelusyhteisöistä. Kuitenkin Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kerran jo ennen Herramme ihmiseksi tuloa, profeetaksi kutsuttu kuuli Herran kutsuvan äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Silloin Jumalan armon ja syntien anteeksi antamuksen kohdannut sydän oli valmis. Profeetta Jesaja kertoo itse 6. Jesajan kirjan luvussa, minä sanoin, katso tässä minä olen, lähetä minut. Ja Herra lähetti hänet ja antoi kovan sanoman, seuraavan. Mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö, paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Tuo profeetan Jesajan oma sukupolvi paatui, mutta hänen sanomansa jäi elämään. Kunpa Jesaja saisi kuulla, miten paljon hänen sanomansa on elänyt vuosituhanten saatossa. Ja se sanoma herätti jo ennen Messiaan tuloa monia ihmisiä. Messias itse näki siinä kirkkaan kutsumuksensa. Kotikirkossaan Nasaretissa hän avasi Jesajan kirjan ja julisti jälleen 700 vuotta Jesajaa myöhemmin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta, sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saanaamaan Herran otollista vuotta. Tämän jälkeen Herra Jeesus loi silmänsä kuulijoihin ja totesi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvaanne kuullen. Sekään kirkkoväki ei kuitenkaan ottanut Jumalan sanaa vastaan, vaan yritti syöstä Jeesuksen jyrkänteeltä alas. Hänen sanomansa jäi kuitenkin jälleen elämään. Rakkaat ystävät, meidän tehtävämme on jatkaa tuon autuuden sanoman julistamista lyhentämättömänä. Emme tiedä, paatuuko tämä sukupolvi, meneekö lampun jalka lopullisesti pois paikoiltaan. meidän tulee kuitenkin julistaa. Näin Herra kehoittaa profeetta Hesekielin kautta. Puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Hesekielin kirjan toisessa luvussa. Herra vastaa seurauksista. Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Me tunnemme kansan paljouden keskellä nahoissamme taannoisten opetuslasten tavoin. Ei meillä ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Nehän ovat vain pienen pojan eväät pahuuden voimien keskellä. Mutta kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Herra sanoo, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuumitaan kadotukseen. Hänen apostolinsa sanoo, voi minua, ellen evankeliumia julista. Jumalalla on omat aikataulunsa. Hän itse tietää. Meidän tehtävämme on julistaa, kuulkoot tai olkoot kuulematta, ja myös uskoa. Herra on heikoissa väkevä. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Jesaja julisti, samoin apostoli Paavali. Herra sanoo, minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja. Niin se on, ystävät. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Ystävät, kerran meillä on sanonkorju. Aamen.
2: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi kautta Jumalan palvelukset. Me jatketaan taas huomenna Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
4: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
0: Vähän mua jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
4: Tää on tää teologia pastori, tämä Herne Saho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
5: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Uusin sinkkulohkaisu Eveltä ja Ossilta, Kerran taivaan teit. Ja tuohan tulee löytymään duon 6. albumilta, jonka nimi on Villi Virta. Ja albumia juhlistetaan 2 levyjulkaisukonsertilla. Vantaalla 17.10. ja Tampereella 18.10. Ja sen jälkeen albumi on näkevä päivän valon. Siellä on aika paljon tuttuja lauluja, jos vaikka Radio Data olet enemmänkin kuunnellut, niin kuin nimikkoraita Villi Virta. Ja sieltä siis tämä Kerran taivaan teit -laulukin tulee löytymään. Paljon semmoisia lauluja, jotka jälleen sitten hengellisen musiikin ystäville tulee jonnekin sinne sydänalaan paikkansa löytämään aivan varmasti. Siellä saattaa olla jo semmoinen laulu kuin Muutoksen aika, joka meitä rauhoittelee ja toisaalta tuo toivoa siihen, että älä pelkää, jos jokin muuttuu, koska yksin ei tarvitse taivaltaa. Ja siitä meille laulaa Samba Rytmein orkestra Montuno ihan hetken päästä, vai meneekään toi Bossanovan puolelle. No mene ja tiedä, semmoista mukavaa letkeetä tunnelmaa päästään kohta kuulemaan hyvin sanoin. Ja sen jälkeen aamujuontaja onnittelee päivän sankareita, on jälleen aika tehdä katsaus nimipäivä ja syntymäpäiväsankareiden mainion listaan.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto-koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
4: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Radio Day.

0: Radio Dayn herätys. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Sitten katsotaan päivän sankarilistaukseen. Tänään 17. päivä syyskuuta ortodoksikalenterissa lukee nimet Elpi, Lemmikki, Lempi, Sofia, Sohvi, Sonia ja Veera. Oikein paljon onnea. Aila ja Aili puolestaan lukee tuossa ystäväkalenterin kohdassa 17.9. Ja kun mulla on tässä nimienpäivät kirjakaverina, tässä alla lukee, että Aili on saamelainen naisen nimi, joka tunnetaan jo 1600-luvulta. Nimen merkitys on kuitenkin jäänyt hämäräksi. Vanhoista asiakirjoista löytyy myös nimiasu Ailitsa. Siinä on Z-kirjain siellä loppupäässä. Aili-nimeä tekevät aikanaan tunnetuksi niin Matti Kurikan näytelmä Aili kuin Maila Talvion Aili-romaani. Nimipäivä kalenterissa Aili on ollut jo reippaasti yli 100 vuotta vuodesta 1908. No Aila on sitten Aili-nimen Inarin saamelainen rinnakkaismuoto. Jossakin lähteessä Aila on yhdistetty myös muinais-skandinaaviseen Helga-nimeen. Että se jotenkin sieltä juontaisi. Ja toisaalta se on yhdistetty myös ranskalaisen Alice-nimeen. Että mikä se sitten onkaan se tausta? Aila on päässyt almanakkaan Aili-nimen rinnalle vuoden 1929 suuressa nimipäiväuudistuksessa. Pitkään ovat siis molemmat jo kalenterissa viipyneet. Oikein paljon onnea tänään. Aila ja Aili. Synttärit, jos tähän päivään napsahti, niin Karle III, kuningas Ranskasta, on syntynyt samalla päivämäärällä. Mun mielestä hänellä on mainio lisänimi, Karle Yksinkertainen. Koen jotenkin samaistumispintaa häneen. En kyllä hänen elämäänsä sit, kun siihen on tarkemmin tutustunut, mutta tuohon nimeen kylläkin. Paavi Paavali V, 1500-luvun paaveja, parikymmentä vuotta oli paavin penkillä. Sitten matemaatikko Bernhard Riemann, 200 vuotta hänen syntymästään muuten tänään. Matemaattisen puolen ihmiset saattaa Riemannin nimen tietää. Differentiaaligeometria, niinkin erikoinen sanakukkainen kuin on, mutta tärkeätä matematiikan osalta olen näin kuullut. Riemannin integraalista puhutaan tuolla matematiikan puolella. Sitten Sofia Hagman, suomalainen kansakouluopettaja ja Suomen ensimmäisen kansanopiston perustaja. Kyseessä oli Kangasalan kansanopisto ja vuosi oli 1889. Opistolla oli muuten tarkoitus opettaa nuoria naisia ja siellä opetettiin muun muassa käsitöitä, uskontoa ja maataloutta. Siinä mielessä historiaa myöskin. Sofia Hagman siis tuolla. Suomalainen kirjailija Olavi Paavolainen, Synkkä yksinpuhelu, radiojuontajan suosikkikirja suorastaan, varsinkin itsekseen juontavien, niin kuin meikäläinen. Arkkipiispa Martti Simojoki, ja jos mietit, että onko sukua, niin kyllä kuulemma on. Countrymuusikko Hank Williams, jonka lauluista muuten Jouko Mäkilohiluoma on tehnyt mainioita suomennoksia. Koripallolegenda Phil Jackson, joka vastasi Chicago Bullsin sen 90-luvun kultajengin valmennuksesta, muun muassa muun Michael Jordan siinä joukkueessa. Näyttelijä Kari Väänänen, kirjailija Katja Kallio ja sitten pari jääkiekkoilijaa Alexander Ovechkin ja Auston Matthews nostetaan ehdottomasti tuohon listaan. Katja Kalliosta muuten sen verran sanottava, hänen romaaninsa Kuutamolla julkaisti vuonna 2000 ja seuraava teos sooloilua vuonna 2002. Molemmista on tehty elokuvat ja tässä on hauska yhteys meidän tämän viikon vieraaseen, joka näyttelee molemmissa teoksista tehdyissä elokuvissa, eli Saija Lentonen. Ja Saijan tarinaa sitten kuullaan tuolla noin 9.30 lisää. D-plussasta voit toki käydä viikon vieras podcastista heti kuuntelemassa, miten näyttelijän elämä ja ura on muuttunut ja mitä hän tänä päivänä tekee. Koskettava se tarina on joka tapauksessa Saija Lentosella. Mutta mainittujen synttärisankareiden ja synttärikaimoille oikein paljon onnea tänään. Kaikkien Karle yksinkertaisten kanssakin samaistuvien kanssa. Oikein paljon onnea tänään. Hyvää hääpäivää, jos se on sellainen, mitä tänään juhlistat, tai joku muu, miksi punakynällä on kalenterimerkintä tähän torstaihin tehty. Ja ihan kaikille toivon täyteistä torstaita tänään 17. syyskuuta. C.C. Winans, Samuli Edelman, siinä hienot artistit, jotka pitävät meille seuraavaksi seuraa musiikin voimin.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: ystävästä nimeltä Jeesus laulaa siinä CC Winans. Hei, sadonkorjuun syyskuu on käynnissä Radio Daysamme ja sen puitteissa kuullaan mitä erilaisimpia ohjelmasisältöjä, havaintoja tuolta luonnosta. Niitä on tehnyt myöskin Miikka-Pekka Heikkilä. Ihminen kävelee luonnostaan katse eteenpäin tai alaspäin, mutta luontoasiantuntija Matti Nitti Nieminen, jonka Miikkis kutsui käymään täällä studiolla. Hän muistuttaa meitä siitä, miksi katse kannattaa ehdottomasti kääntää ylöspäin. Syysretkeilyn vinkkejä kuullaan nyt luontoasiantuntijan ja Miikkiksen toimesta.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Vietämme yhdessä sadonkorjuun syyskuuta, mutta mulla on sellainen luontoasiantuntija tässä edessä, että minun piti kysyä häneltä, Matti Nitti Nieminen, minkä takia kannattaa kääntää katseet ylös taivaisiin?
3: Siellä nyt tapahtuu. Tämä on se kuukausi, jolloin kun suuretkin linnut lähtevät näkyvästi Suomesta, niin silloin voi nähdä jotain hienoa. Siinä oli se vaikka, että katsot jotakin futismatsia ulkosalla, niin välillä kun nostaa katseja ylös, niin siellä voi osua esimerkiksi petolintuja silmiin. Ja niitäkin on runsaasti eri lajeja. Ehkä hiirihaukka voisi olla tyypillisin nykyään, myös merikotka. Varpushaukat menee siellä eteenpäin. Ja ehkä se vinkki on sitten se, että ne petolinnut usein on liikkumattomin siivin kaartelemassa kauniina päivinä, silloin kun ihmisetkin usein ulkoilee. Ja sitten kurkiparvet. Nehän on niin kuin moneen lauluunkin päässeet niin kuin upeita lintuja. Ja suuri osa syysmuutosta on elokuussa tapahtunut niin kuin yöaikaan, meidän niin kuin katseelta kätkettynä. Mutta nyt on niin kuin se aika, jolloin niitä suuria lintuparvia voi tässä syyskuussa nähdä. Ehkä se, että me usein ihmiset kuljetaan niin kuin katse vaakatasoon tai jopa alavistoon suunnattuun. No, mutta sen takia kannattaa välikatsoa ylös ja onhan siinä ehkä jotain suurta symboliikkaakin, että me katsotaan taivaan lintuja.
2: Voi opettaa meille jotakin. Jos joku vielä on silleen, että aina nämä lintubongailijat ja semmoiset hurahtaneet tähän näin. Mä olen semmoinen niin kuin kolmekyppisyydessäni oikeasti aktivoitunut tässä näin, että kun on sellaisia erilaisia appeja ja muita, mitä voi seurata lintuja. Että mä en ole ollut yhtään ennen tämmöinen, mutta mä oon alkanut kiinnostumaan. Mutta jos joku tuolla on mun kaltainen, että en mä nyt tiedä, ei sillä.

0: kaverini kanssa lähtenyt seikkailuretkelle Helsingin vanhan kaupunginlahdelle Viikkiin. Mun elämä niin kuin muuttui, siitä on tullut työ ja ystäviä ja mä ajattelen silleen, että mä siellä luonnossa, vaikka mä olisin yksin, niin mä en ole yksin. Että se on semmoista valittua yksinäisyyttä, joka ehkä auttaa mua niin kuin elpymään monista jutuista. Että voin vakuuttaa käsi sydämellä, se on tässä mulla vasemmalla puolella, niin se todella tekee hyvää.
1: Radio Day ja sadonkorjuun syyskuu.
2: Minä uskon ainakin luontoasiantuntija Matti Nitti Niemisen sanomisiin lintujen syysmuutosta, luontoretkeilystä, kaikesta, mitä sadonkorjuun syyskuun alle mahtuu. Kuultiin tuossa Miikka-Pekka Heikkilä, Matti Nitti Niemistä tuossa jututti. Hetken päästä ääneen pääsee radiohartaudessa Rovaniemen seurakunnasta Lumi Nivaro. Hänellä on kysymys, joka nousee Raamatusta ja me päästään kuulemaan se Pekka Simojoen musiikin jälkeen. Pekka laulaa Nyt on se päivä ja pakko sanoa, hartauden jälkeen kuullaan myös hieno laulu. Karle Mannila tulkitsee laulua Viivythän vierellä ja tässä se seuraava 10-minuuttinen sitten kuluukin, tai oikeastaan seuraava noin vartti. Jos ehdit viipymään radion äärellä, niin kehotan siihen, hienoja hetkiä tiedossa ihan hetkisen päästä.
3: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
6: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
7: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
8: daymatkat.fi.
9: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Luminivaro ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa avustavana viestinnän asiantuntijana. Minkä suhteen sinä olet luovuttanut? Ehkä olet kadottanut jotain arvokasta, mitä et enää edes yritä etsiä. Ehkä lääkärin lausunto tuntuu lopulliselta ja mahdottomalta kumota. Ehkä läheisen haudalla vieraileminen muistuttaa siitä, että joitakin asioita ei voi saada takaisin. Evankeliumitekstissä kerrotaan kahdesta siskoksesta, Martasta ja Mariasta sekä heidän kuolleesta Lasarusveljestään. Kumpikin sisko sanoo Jeesuksen nähdessään, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Veli on ollut 4 päivää kivellä suljetussa hautaluolassa. Lopullinen menetys on jo hyväksytty. Joskus saatamme ajatella, että Raamatun tapahtumien aikaan ihmiset olivat vähän naiveja, taikauskoon ja ihmeisiin uskovia, kouluttamattomia reppanoita. Tuskin asiat tapahtuivat ihan samalla tavalla kuin mitä Raamattu antaa ymmärtää. Kaipaamme lisää todistusaineistoa. Silti moni meistä luottaa tänäänkin johonkin. Tieteeseen, työhön, siihen, että elämä vielä järjestyy. Mutta kuoleman ja menetyksen kohdalla ihminen jää helposti yksin kysymystensä kanssa. Siksi Jeesuksen sanat pysäyttävät. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Jeesus ei tarjoa vain ajatusta tai elämän ohjetta, vaan itseään. Hän lupaa, että kun Martta, sinä tai minä henkilökohtaisesti päätämme luottaa häneen, on ylösnousemus ja ikuinen elämä todellisuutta jo nyt. Martta vastasi Jeesukselle, uskon Herra. Se ei ollut täydellisen ihmisen vastaus, vaan surevan ja epävarman ihmisen. Luottamus rakentuu pikkuhiljaa. Se voi alkaa pienestä askeleesta Jeesuksen puoleen ja arasta kysymyksestä, voisiko tämä sittenkin olla totta? Mitä sinä vastaat?
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Radio Dayn herätys.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että Työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1.7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0.9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Yhdysvallat on jälleen evännyt länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmoud Abbasin viisumin YK:n yleiskokouksen alla. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP lähteisiinsä vedoten. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan palestiinalaishallinnon edustajilta on evätty viisumeita, koska palestiinalaishallinto ei ole ministeriön mukaan toteuttanut siltä vaadittuja uudistuksia. YK:n yleiskokous pidetään ensi viikolla New Yorkissa. Yhdysvallat epäsi myös viime vuonna Abbasin ja useiden palestiinalaishallinnon edustajien viisumit. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Matalapainesäätä on ollut tarjolla viime päivinä ja niin myöskin tänään matalapaine pitää nimittäin sään epävakaisena. Torstain aikana matalapaineen keskus liikkuu Lapissa hitaasti itään. Sää on pohjoisessa enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan pilvisyys hiukan vaihtelee, mutta kuurosateita on sitten tiedossa etelä- ja keskiosaan. Kaikkein poutaisinta päivän aikana on läntisessä Suomessa. Lounaistuuli on tänään suuressa osassa maata kohtalaista ja puuskaista. Lapissa tuulen suunta ja voimakkuus hiukan vaihtelee. Päivälämpötila 12-17. Pohjois-Lapissa ollaan tänään 10 asteen vaiheilla. Yöllä sateet muuttuvat paikallisemmiksi ja tuuli vähän heikkenee, sumuakin muodostuu ja lämpötila laskee ensi yön aikana 5 ja 10 asteen välille. Länsi-Lapissa ollaan 0 vaiheilla, mutta yöpakkasia ei nyt ainakaan tällä tietoa sääkartalla näyttäisi olevan. Seuraillaan hiukan, miten tuo sääkartta tuosta kehittyy ja tunnin kuluttua päivittyneitä Forecan säätietoja.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
7: Joo, mehän otetaan Radio Dayssä herätysaamulähetyksessä sää vastaan sellaisena, kun se tulee. Ja tänään se on näemmä tommonen matalapaineinen, epävakainen, toisaalta läntinen Suomi monin paikoin saanee. Kaikesta päätellen tänään näytti aurinkoisemmasta päivästä, eli monenlaista mahtuu jälleen Suomen niemen ylle. Herätysaamulähetys ei säästä siinä mielessä välitä, ottaa sen vastaan sellaisena kuin se on. Ehkä se voisi olla sitten asenne ihan kaikilla tapaa tänään. 11 asti mennään ja valveutuneempi kuuntelija tietää, että se on torstai, niin sehän pitäisi olla jonkinlainen toivon torstai. No Miikkis on päästetty hetkeksi vähän lomailemaan, lataamaan akkuja. Tänään mennään totutusti, siis tuttuun tapaan ja totutusti, eli olisiko se tututusti sitten oman keksimänä sanana. Mutta että toivon torstai soolo. Onnistuuhan se kai näinkin. Silleenhän mä täällä yleensäkin heilun. Minä jatkan heilumista. Sinä pääset kuuntelemaan musiikkia ja voit valita sitten liikeratasi. Onko se stabiilimpi vai levottomasti eteenpäin liikkuva? Mitenkä vaan. Olli Heleniuksen riemulaulu saattaa ainakin viimeistään laittaa vähän vipinää. Ja se on ihan ok, jos vähintäänkin sormi rupeaa mukana tanssimaan. Niina Åström ennen sitä huomattavasti rauhallisemmalla otteella. Sanoma on kuitenkin sama. Mua siipeis suojaan kätken laulaa Niina ensin ja sitten Olli vie meitä riemulaulun äärelle. Ne on laulut, jotka kuulette ihan hetkisen päästä.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
8: Pyöriikö arkisi turhuuden kehässä? Kaipaatko jotain pysyvää? Kuuntele aitoja kertomuksia elävästä elämästä. Tarinoita siitä, miten Jeesus muuttaa ihmisen sydämen ja elämään löytyy tarkoitus. Minä uskon ohjelma torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Ja Day Plusasta juuri silloin, kun sinulle sopii.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huomasitko, vähän rupesi pää heilumaan mukana ja sormi naputtaa. Jos oli tutut sanat, niin saatoit jopa laulaa mukana. Se on ihan oikein ja ihan ok, vaikka aamua mennäänkin. Riemulaulu, silloin vähän semmoinen tapa tuolla Heleniuksen Ollilla, kun se tekee tommosia lauluja, niin ne sitten vähän niin kuin vie mukanansa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Vaan lähettäisikö kuuntelemaan päivän blogia seuraavaksi? Olisi uusi blogisti, joka itse asiassa 2 viikkoa sitten aloitti blogistin paikalla. Henkilönä ei välttämättä Radio Dayn kuuntelijallekaan niinkään uusi, mutta blogistin roolissa uudella paikalla. Radio Dayn uusi päätoimittaja Kai Kortelainen on ottanut nimittäin blogistin paikan tästä torstaista ja aina vuoroviikoin sitten torstaissa päästään kuulemaan myöskin Kaitsun ajatuksia. Radio Dayn päätoimittajan pöydän alta kulissien takaista asiaa sekä täältä radion arjesta, mediamaailman ilmiöistä ja kristikansan puheenaiheista. Ja nyt tällä kertaa puheenaihe vie ainakin alkuun meitä länsinaapuriin. Sieltähän on uutisissa luettu vaaleista ja aika riitaisasta meiningistä. Ja sieltä myös Kaitsulla on asiaa ja Kai Kortelainen oppii myöskin uuden ruotsin kielen sanan.
2: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
3: Viime viikolla opin uuden ruotsin kielen sanan. Tjafsaa. Suomeksi sana voisi kääntää vaikkapa nalkuttamisena, kinastelun tai jankkaamisena. Länsinaapurimme valitsi uuden parlamenttinsa kampanjoinnilla, jota leimasi ennennäkemätön kinastelu sekä häpeilemätön vastustajien mustamaalaaminen ja parjaaminen. Asioista keskusteleminen jäi Tjafsaan varjoon. Luonnehtivatpa jotkut asiantuntijat läntisen naapurimme vaalikeskusteluja sellaisellakin sanaparilla kuin syyttelyn maailmanennätys. Ja mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä, on tavattu sanoa. 2000 vuotta sitten Jeesus tunnisti yhteiskunnan jakautumisen. Hänen eettinen ohjeensa omille seuraajilleen oli Tjafsaa kulttuurin näkökulmasta hämmentävä. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Jeesus kyseenalaisti näkemyksen siitä, että hyvää tulisi tehdä vain omille, tai että vain omien puolta tulisi pitää, ja että vastapuolta tuleekin mollata. Jeesuksen mukaan siinä ei ole mitään ihmeellistä, että rakastaa vain omaa sisäpiiriään tai viiteryhmäänsä. Todellinen testi on se, miten ihminen kohtaa hänet, jonka kokee vastustajakseen. Jeesus varoitti omia opetuslapsiaan sortumasta toisten mustavalkoiseen tuomitsemiseen ja korottamasta omaa ryhmää muiden yläpuolelle. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Kuten Ruotsissa, myös meillä yhteiskunta alkaa kaikista meille annetuista viisaista neuvoista huolimatta olla voimakkaasti polarisoitunut. Siinä ei varsinaisesti ole mitään uutta. Silti sen jäljet pelottavat. Pahimmillaan suorastaan hirvittävät. Runsas vuosisata sitten maassamme käytiin sisällissota, jossa vihanlietsontaa perusteltiin vahvasti myös ideologialla. Jeesuksen ajan yhteiskuntakin oli voimakkaasti polarisoitunut. Jerusalemissa käytiin kiivasta jankkaamista uskonnollisten ryhmien välillä. Omasta mielestään oikeassa olivat niin fariseukset, saddukeukset kuin selootitkin. Yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien välillä vallitsi voimakas polarisaatio ja ennakkoluulot rehottivat. Muistatko Jeesuksen vertauksen laupiasta samarialaisesta? Aikansa kuulijoita vertaus shokerasi, sillä juutalaisten ja samarialaisten välillä oli vallalla yleinen muukalaisviha. Vastenmielisyys toista osapuolta kohtaan oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Siitä huolimatta Jeesus otti tähän asetelmaan omaleimaisen kannan. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Yhdessä suhteessa Jeesuskaan ei silti näyttänyt kaihtavan polarisaatiota. Uskonnollinen tekopyhyys sai häneltä osakseen kylmää kyytiä. Kohdatessaan uskonnollista hurskastelua Jeesus tuntui jopa polarisoivan tilannetta tahallaan. Hän arvosteli toistuvasti fariseuksia, aikansa uskonnollista eliittiä siis, ulkokultaisuudesta. Mutta oli samalla armollinen itsensä syntisiksi ja epäonnistuneiksi tuntevia kohtaan. Olivatpa nämä sitten kuinka hyljeksittyjä tai ylenkatsottuja tahansa. Kun seuraa meidän kristittyjen poteroitumista eri leireihin, esimerkiksi luterilaisen kirkon piispojen ja sen herätysliikejohtajien keskinäistä nokittelua, harmikseni mieleeni nousivat usein pikemminkin Ruotsin vaalikamppailujen pelikirjat kuin Jeesuksen ohjeet seuraajilleen. Tjafsaasta, seuraa vääjäämättä äänekästä melua ja kinaa. Ruotsalaisia se kulutti ja uuvutti. Uskon, että meilläkin moni voisi äidinkielestään riippumatta huokailla Holla Fred. Säilytetään rauha sekä keskinäinen rakkaus ja pysytään asiassa. Tai ainakin rukoillaan, että näin kävisi.
2: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
0: No Jeffsasta päästään nyt sitten ehkä tuohon ajatukseen tarkemminkin juuri, mistä meidät tunnetaan. Se on semmoinen, mikä mua paljon jo pidemmän aikaa puhuttanut. Jotenkin kun katsoo sitä kuvaa, mikä maailmalle piirtyy kristityistä, niin väkisinkin se ajatus hiipii mieleen siitä Jeesuksen opetuksestakin, että jos se olisikin se keskinäinen rakkaus, joka menee siis yli niiden poteroiden ja yli erimielisyyksien, niin voisiko se sanomakin mennä sitten eri lailla perille, kun ei pidettäisi niin valtavan kovasti kiinni siitä oikeassa olemisen tarpeesta. Ja silti niin, että ei tarvitse joustaa siitä, mitä on ja mihin uskoo. Mun mielestä ne voi olla harmoniassa keskenään nasaretilaisen oppien mukaan. Ihan tehtävissä oleva juttu. Haastava, mutta tehtävissä oleva. 13.45 on mahdollisuus radiosta tänään kuunnella vielä Kai Kortelaisen blogi uudemman kerran. Day Plus on puolestaan suoratoista palvelu, josta löydät kaikki meidän päivän blogit. Myös Kaitsun kaksi ensimmäistä. Toissa viikolla hän siis blogiurakkansa aloitti ja tänään kuultiin sitten kautta aikaan toinen päivän blogi meidän uudelta päätoimittajaltamme. Kaikkien blogistien blogeja voi käydä ihan silleen niin kuin vapaassa järjestyksessä ja itselle parhaiten sopivassa aikataulussa katsastamassa ja kuuntelemassa. dayplus.fi tai sitten sovellusta asentamaan Play-kaupasta tai App Storesta, jos niitä älylaitteita sieltä hallustasi löytyy. Ja blogeja pääsee kuuntelemaan ihan ilmatteeksi. Nyt sikermää eri hengellisistä ikivihreistä lauluista. Soweto Gospel Choir on asialla. Spiritual Medley on laulun nimi, joten katsotaas, mitä lauluja poimitaan.

0: Etelä-Afrikasta löytyy tuo kuoro ja siinä laulettiin ainakin viimeisimpänä mä poimin sen When the Saints Go Marching In tiellä pyhien. Olisiko siellä ollut This Joy That I Have Seen myöskin tuossa puolivälin paikkeilla. Ainakin kolme kappaletta kuultiin tuossa sikermässä. Kohta kuullaan musiikkia niin, että se on ihan yksi laulu vaan mikä sieltä kajahtaa. Rakas mestari on laulun nimi ja asialla J. Karjalainen. Ja tuo laulu kun on kuultu, niin sit on aika käydä pyhässä maassa. Tiellä pyhien oltiin äsken. Israelista kajahtaa ja viime viikollahan me palattiin Israel tänään raporteissa niin sanottuun arkirytmiin. Eli raportit aina maanantaisin ja torstaisin ja näin ollen myöskin hyvät uutiset, joita kesällä kuultiin Israel tänään raportin kohdalla, siirtyivät vähän myöhemmäksi. Nekin kuullaan ja tänään myöskin, vaikka Miikkis lomaileekin uutisten virallinen uutisten lukija, niin kyllä tässä tuuraaja hyppää sitten uutiset lukemaan. Ne kuullaan 9.45, kolme toivon täyteistä sähkettä, positiivisia, iloisia uutisia maailmalta. Mä uskoisin, että niitä kyllä tarvitaan. No, positiivisviritteinen, siis jollain lailla jopa uskaltaisin sanoa, että semmoista pientä toivon kipinää on asiassa, mistä kuullaan Israel tänään raportissa. Sekä ne ei ole ihan joka päivästä, joten kohta korvat hörälle Liori ja Johanna Regev kertovat, mikä voisi olla tämä ainakin semmoista orastavaa toivon kipinää luova juttu. Ja se kuullaan siis J. Karjalaisen laulun jälkeen ja se laulu, rakas mestari, kajahtaa ihan hetken kuluttua.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
2: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
3: Ai missä?
2: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
3: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
2: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
4: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
7: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
8: Se on kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
0: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
11: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
0: Jaha.
11: Se on Lars Levi Lestadius.
0: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaa. Mikäs tossa?
10: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
1: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.

0: rakkaasta mestarista lauloi siinä J. Karjalainen. Nyt Israel tänään raportin pariin ja sanoinkin, että semmoinen niin kuin pienen pieni toivon kipinä on erääseenkin uutisasiaan ja ajankohtaisasiaan liittyen. Nimittäin Israelin ja arabimaiden välinen turvallisuuteen liittyvä keskustelu käy vilkkaana. Ja yhteinen vastus oikeastaan, tai vastustaja on se, mikä nyt sitten tuo vähän epätavallista porukkaa samaan keskustelupöytään. Tästä meille tekee nyt sitten selkoa Lior ja Johanna Regev, ja äänessä on Jälkimmäinen.
1: Israel tänään.
2: Kulissien takana Lähi-idässä tapahtuu parhaillaan jotain poikkeuksellista. Iranin ja sen liittolaisten aiheuttama kasvava paine rohkaisee useita arabimaita lisäämään turvallisuusyhteistyötään Israelin kanssa. Israelia lähestyvät jopa sellaiset maat, joilla ei ole diplomaattisuhteita sen kanssa. Viime viikolla Yhdysvaltain keskusjohdon CENTCOMin komentaja järjesti Saksassa tapaamisen Israelin ja 7 arabimaan asevoimien komentajien välillä. Mukana olivat muun muassa Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Katar, Jordania ja Egypti. Tapaamisessa keskusteltiin Iranista ja alueellisesta turvallisuudesta. Y-netin mukaan arabimaat ovat yhä kiinnostuneempia Israelin tiedustelu- ja puolustuskyvystä. Saudi-Arabia on erityisen kiinnostava tässä yhteydessä. Kuningaskunnalla ei ole virallisia suhteita Israelin kanssa ja maiden välit ovat itse asiassa viilentyneet viime vuosina. Mutta yhteinen vihollinen voi hyvinkin tuoda nämä kaksi maata lähemmäs toisiaan. Syynä on Iranin tukema Huti-järjestö, joka hallitsee suurta osaa Jemenistä. Saudi-Arabia taisteli Huteja vastaan vuosien ajan, kun se puuttui Jemenin sisällissotaan vuonna 2015. Laajamittaiset taistelut vähenivät sen jälkeen, kun YK sai välitettyä aselevon vuonna 2022. Tänä kesänä konflikti syttyy jälleen. Hutit ovat edelleen Jemenissä Punaisen meren rannikolla ja ampuneet Saudi-Arabiaan ohjuksia ja droneja. Viime aikoina hutit ovat iskeneet sotilas- ja energiakohteisiin ja iskuissa on haavoittunut siviilejä. Vastauksena Saudi-Arabian joukot ovat tehneet ilmaiskuja Jemeniin. Kabea Salmi Bab el-Mandab, joka yhdistää Punaisen meren Intian valtamereen, on nyt erityinen huolenaihe. Hutien viimeaikainen eteneminen alueella uhkaa Saudi-Arabian meriliikennettä ja öljyn vientiä. Tilanne on erityisen vakava, koska Iranin kanssa käytävän laajemman selkkauksen vuoksi meriliikenne Hormuzin salmen kautta Arabian niemimaan toisella puolella on myös häiriintynyt pahasti. Israel on joutunut tilanteeseen, jossa sillä on entistä enemmän painetta päättää, sulkeeko se Eilatin sataman Hutien viimeaikaisten salmen kontrollin vuoksi. Tätä taustaa vasten CENTCOMin kerrotaan edistävän yhteyksiä Saudi-Arabian ja Israelin välillä. Israelaislähteiden mukaan Riyad on erityisen kiinnostunut Israelin tiedustelusta, joka voisi auttaa sitä seuraamaan hutien liikkumista ja suojelemaan strategista infrastruktuuria. Tämä ei tarkoita, että Saudi-Arabian ja Israelin suhteiden normalisointi olisi mitenkään lähellä. Merkittäviä erimielisyyksiä on edelleen koskien erityisesti palestiinalaiskysymystä ja Saudi-Arabian ydinenergiaan liittyviä pyrkimyksiä. Huti-kriisi osoittaa kuitenkin sen tärkeän asian, että diplomaattisuhteiden puuttumisesta huolimatta Israel ja Saudi-Arabia kohtaavat yhä enemmän samoja alueellisia turvallisuusuhkia ja käytännön yhteistyö saattaa tulla mahdolliseksi jo ennen kuin muodollista rauhansopimusta on tehty. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinretours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel. Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Seurataan, miten tilanne kehittyy Israel tänään -raportissa. Siis Liora ja Johanna Regev tarjoilivat mielenkiintoista keskustelukulmaa Israelin ja arabimaiden välillä. Yhteinen vastustaja on nyt sitten saanut epätavalliset välit keskenään istumaan pöytään ja miettimään, että miten tästä nyt sitten eteenpäin. Jos hyppäsit vaikka kesken raportin mukaan kyytin tai haluat jotain tarkistuttaa, mitä Johanna Regev tuossa edellä totesi, mahdollisuus siihen löytyy muun muassa iltapäivälähetyksestä tänään. Israel tänään -raportti kuullaan siis noin 14.40 radiosta, ja Day Plus on paikka, johon se iltapäivän aikana sitten ilmestyy. Siellä on myös maanantainen raportti, jos se jäi vaikka kuulematta. Ihan ajankohtaisasiaa, siinäkin edelleen aikaa kestävää tämän viikon osalta. Sieltäpä ne löytyy Day Plus-palvelusta. Nyt lähdetään tielle, joka vie meitä maailman vanhimman pääkaupungin luo, vai mitenpäin se tarinassa pitäisi ymmärtää. Exit-yhtyeen asialla he ovat jossain päin Suomenniemeä tiellä tällä viikolla, kun kiertue jatkuu. Kuullaanko kirkkokonserteissa Damaskoksen tie? Siitä voitte raportoida, jotka konsertteihin menette. Nyt se kuullaan joka tapauksessa radion välityksellä.

Damaskoksen tiellä viivyttiin siinä Exitin laulussa ja toden totta se on semmoista nippelitietoa, että ainakin väitetysti maailman vanhin pääkaupunki on tuo Syyrian pääkaupunki Damaskos. Siitä voi ottaa vaikka johonkin omaan tietovisaan, jos semmoista valmistelee kenties vaikka alkavaa viikonloppua kohti mentäessä nuorten iltaan tai johonkin omaan kahvipiiriin, mihinkä vaan kahvipiiri voisi muuten olla mielenkiintoinen. Semmoinen kuitenkin kerho pöydän ääreen, kun kokoonnutaan. Jotkut ihmiset kutsuu kahvitteluksi, niinkin sen olisi voinut muotoilla. Hei, tangertelusta huolimatta, Saarijärvi, Haapajärvi, Kauhajoki, Ruovesi kuulolla. Ne on paikkakunnat, johon tuo äsken kuultu yhtye saapuu. Ja Saarijärvellä tänä iltana kello 19 Saarijärven kirkossa kajahtaa. Huomenna Haapajärvellä, ylihuomenna 19. päivä Kauhajoen IKH-areenalla ja sitten 20. päivä vielä 9. Ruoveden kirkossa. Sinne päättyy sitten turvapaikkakiertue 39-vuotiaalta Exitiltä, joka kiertueen starttasi jo maaliskuussa. Eli viimeiset mahdollisuudet nähdä nyt sitten

0: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
4: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Moikka, mä oon Niina-Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.

0: Onpas ihan uusi laulu Niina Marialta, Keinun, ja saatiin kuulla hiukan taustatusta myöskin, joka tuohon lauluun vei. Se on Radio Dayn viikon uutuusbiisinä tällä viikolla.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Uutta musiikkia, uusia ohjelmasarjoja. Niistä on syksykin tehty ja monenlaista. Siis enpä muista tässä Radio Dayssä töissäoloajalta niin tällaista syksyä, että meidän ohjelmasarjoissa on niin paljon uusia, ettei meinaa perässä pysyä. Osa semmoisia sarjoja, jotka käynnistyi kenties viime tuotantokaudella, viime syksynä tai viime keväänä ja jatkavat nyt. Osa semmoisia, että ne tekevät paluun pienen tauon jälkeen ja osa sitten aivan uutukaisia ja kaikki jotenkin rymähtää tähän syyslokakuuhun. Yksi tämmöinen, minkä te olette aika hienosti löytäneet myös tuolla Day Plus-palvelussa, on Soini Hernesaho podcast. Ja radion puolella tänään jälleen on uuden jakson esittelyn aika, kun puolen päivän puheohjelmaosuuteen päästään. Eli kun kello 12 uutiset on kuultu, radiosta pääsee kuuntelemaan sitten Soini Hernesaho podcastia. Day Plusastahan jakso jo löytyy, jakso numero 3. Ja siellä on jälleen tömäkkää puhetta. Timon ja Matin mielestä tanssi ei ollut joko miehille tai uskoville sopivaa, mutta ihminen on erehtyväinen. Nykyään he molemmat voivat tanssia, mutta mikä muutti käsityksen? Siitäkin poijat tänään juttelee. Käydään vähän kuuntelemassa, minkälaista se puheenparsi tänään jaksossa on.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Onko sä, Timo, kuullut siitä, kun kuuluisa harmonikkataiteilija tuli uskoon?
3: Niin.
2: Ja sitten hän sai siitä sitten vähän noottia, että kuinka sä nyt sen hanuris kanssa täällä seuroissa oot, että eikö sun pitäisi jättää tommoset synnilliset asiat pois, niin hän totesi, että seuraavalla viikolla sitten seuroissa, että nyt hänen hanuri on tullut kans uskoon, niin he voi jatkaa tätä hommaa. Siis, tämähän on tämmöistä uskonnollista vallankäyttöä, että nämä sedät on halunnut kieltää kaiken kivan. Mä itse suhtaudun hyvin kriittisesti tämmöisiin kieltoihin, mitkä on selkeästi niinku raamattua vastaan, että kyllähän Jumalan ylistäminen tanssin avulla, niin sehän löytyy jo vanhasta testamentista. Toisessa Samuelin kirjassa luvussa 6 ja jakeessa 14 sanotaan näin, että Daavidista pelkkä pellava kasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se on aika kiva mielikuva, varsinkin ekan kerran kun mä luin tämän, niin mä luin vahingossa, että pelkkä pellava sukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä, ja se mielikuva oli sitten jo vähän erilainen.
4: Kyllä tämä kasukka on parempi. Eli
2: missä se sukka sun mielikuvassa oli?
4: No se on vaarallinen mielikuva, mutta sanotaan se, että on hyvä, että tollaisia kohtia on ja ne menee siihen kontekstiin, esimerkiksi siihen maailmaan, jota elettiin Daavidin aikaan ja sen aikaisiin soittimiin ja sen aikaisiin asioihin. Esimerkiksi tanssit oli aika yleisiä rahvaan keskuudessa, ne oli tämmöisiä polkkia ja muita ja sitten hienosto tanssit, erinäköisiä seurapiiritansseja, mitä me olemme Downton Abbeystä ja muista suuren maailman menosta kertovista jaksoista saatu, niin en mä tiedä, että jos ihminen saa jostain hyvää mieltä, kehittää itseään liikunnallisesti tai sitten soittaa, laulaa, säveltää, niin samoin mä niin kuin suhtaudun niin kuin ihmisten komistamiseen ja muuhun, että minä en ole meikkejä käytellyt, mutta en minä pahakseni, että jos joku nainen nyt pistää vähän lilaa kulmaan, kunhan siitä ei mitään pakkomielettä tule. Mm. Että mä suhtaudun kyllä tämmöiseen liikaan ankaruuteen niin kuin sillä tavalla, että onko se ihminen se sapatin herra vai mikä tästä on se kysymys?
2: Just näin.
4: Eli tämä on se, mikä on käyttötarkoitus.
2: Ja kristillisen ihmiskäsityksen mukaan niin ihminen on siis sielu, henki ja ruumis. Että se ruumis kuuluu siihen kokonaisuuteen ja usein tällaisissa ahtaissa uskonnollisissa säännöissä taustalla on vähän sitä, että uskonnollisissa piireissä välttämättä ei olla oltu ihan sinut sen ruumiin kanssa. Ei osattu käyttää sitä asiallisella tavalla, että et kyllä niin kuin Raamatussa, kun kuvataan iloitsemista ja suremista ja erilaisia tunnetiloja, niin siellä kuvataan myös sitä niin kuin ruumiin käyttämistä osana sitä.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Uskoon tulleesta hanurista ja tanssista ja kristittyjen vainoista ja hulluista johtajista. Siitä on jakso numero 3 tehty. Melkoinen kattaus, mutta sama pätee kyllä kaikkiin aiempiin 2 jaksoon. Jakso numero 3 Soini Hernesaho podcastista, ohjelmasarjasta, joka ei pyytele anteeksi, mutta jonka kautta voi löytää kenties vaikka tien anteeksi antoon. Sitä ei koskaan tiedä. Poliitikko ja pappi kun kokoontuu, niin kaikkea voi tapahtua. Kiusaus nyt sitten seuraavaan lauluun oli ilmeinen. Kyllähän se David tanssi aika vinhasti ja Salvador on myöskin siitä oman sovituksensa tehnyt. Ja tämän svengin mukana me mennään kohti kello 9 uutisia, 9.15 muuta sitten arvaa kuka kisa 50 jo potissa. Tervetuloa mukaan silloin kisailemaan.

0: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
1: Tsaude, tässä on Jyrki 69 Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
2: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää torstaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Sekä elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Yhdysvaltain kongressi on hyväksynyt laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Kongressin edustajainhuone hyväksyi senaatin jo aiemmin hyväksymän esityksen äänin 262-159. Pakotteita on määrä asettaa muun muassa venäläisille virkamiehille, presidentti Vladimir Putinille, oligarkeille, rahoituslaitoksille sekä varjolaivastolle, jota käytetään Venäjän öljynvientiin kohdistuvien rajoitusten kiertämiseen. Pakotteita koskeva lakiesitys nimettiin edesmenneen republikaanisenaattori Lindsey Grahamin mukaan. Kanadan pääministeri Mark Carney puhuu tänään EU-parlamentissa Strasbourgissa. Carneyn poikkeuksellinen vierailu heijastelee EU:n ja Kanadan viime aikoina lämmenneitä suhteita. Eilen pääministeri oli kuuntelemassa EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin linjapuhetta. Kanada on ryhtynyt aktiivisesti laajentamaan kansainvälistä suhdeverkostoaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toisen kauden aikana. Suhteiden lähentyminen saa jatkoa lokakuussa, kun Montrealissa järjestetään EU:n ja Kanadan välinen huippukokous. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julkitapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
3: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Forecan sää.
6: Matalapaine pitää sään tänään torstainakin epävakaisena. Matalapaineen keskus on tällä hetkellä Lapissa ja se liikkuu hitaasti sieltä itään. Sää on pohjoisessa enimmäkseen pilvinen ja ajoittain sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan pilvisyys vaihtelee tänään ja kuurosateiden mahdollisuus on varsin korkea, siis etelä- ja keskiosaan. Poutaisinta päivällä on läntisessä Suomessa. Lounaistuuli on tänään suuressa osassa maata kohtalaista ja puuskaista. Lapissa tuulen suunta ja voimakkuus hiukan vaihtelee, mutta kun tuulee, niin tuulee puuskaisesti. Päivälämpötila se on tänään 12-17, Pohjois-Lapissa ollaan 10 asteen vaiheilla. Yötä kohti sateet muuttuvat sitten paikallisemmiksi ja tuulikin vähän heikkenee. Sumua muodostuu ensi yönä paikoitellen ja lämpötila se on ensi yönä 5 ja 10 asteen välillä. Länsi-Lapissa ollaan nollan vaiheella, mutta yöpakkasia ei ainakaan tällä tietoa ole ensi yöksikään tiedossa. Matalapaineista säätä siis tarjolla tähän torstaihin.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
6: Se on muuten justiinsa näin 8:45 kellossa siunattua syksyä ja siunattua toivon torstaita, Matias toivottelee. Tänään poikkeuksellisesti itsekseen mennään. Miikissa hetken latailla akkuja, niin riittää sitten toivoa jaettavaksi minullekin ja kaikille meille. Aamulähetys jatkuu nyt toivon torstaina niin, että 9.15 on kisailun aika ja siirrytään mysteerihenkilökohdalla päivään numero 5. Eli aikasopi lahjakortin arvo tänään hulppeat 50. Sillä saa jo syksyistä lukemista itsellensä valita, kun tänään mulle oikean vastauksen kertoo. Ja mulla on nyt vahva tunne, vahva kutina suorastaan, että me saadaan oikea vastaus kohilleen ihan kohta. Vaan ennen sitä musiikkia sekä minä ja hän duolta että suomalaiselta messulta eli Lasse Heikkilän mestariteokselta runsasta leipää lähdetään syömään seuraavaksi.
3: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Wilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Anette ja Joona Kuusikoski, eli minä ja hän duo siinä. Jotain kaunista saa kasvaa hiljalleen, luotat vaan siihen prosessiin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Kuulostipa konsultilta, ei ollut tarkoitus. Nyt kuulostan toivottavasti kohta meidän triviaali kilpailun isännältä, kun lähdetään kisaamaan ja arvailemaan oikeata vastausta. Palkinto 50 euroa nyt jo, koska viidettä päivää me arvaillaan kohta, kuka tämä mysteerihenkilö on meidän Arvaa kuka -kisassamme. Tribuutti lautapelille, legendaariselle Arvaa kukalle. Pelilaudalla on tosin vain yksi hahmo. Minä katselen hänen kuvaansa parhaillaan. Ja tuossa alla minulla on hänestä kaikenlaista nippelitietoa, jotta voi vastata mahdollisesti sinunkin tarkentavaan kysymykseen. Erinomaisia kysymyksiä, todella hyviä arvauksia on tullut, mutta ei vielä sitä oikeaa, joten näin ollen aika sopi lahjakortin arvo on hiljalleen noussut siihen 50 euron arvoon. Me lähdettiin viime perjantaina, jossa itsessään voisi olla jo pieni vinkki, pohtimaan alkuvinkillä. Tämä henkilö etsi elämänsä suuntaa nuorena aikuisena ja vuosia myöhemmin koko maailman katseet kohdistuivat häneen. Ja sen jälkeen on tullut valtion päämiehistä suurmiehiin kaikenlaisia arvauksia. Steve Jobs, Elon Musk muun muassa eilen. Koska me tiedetään nyt, että tämä on ulkomaalainen mieshenkilö, hän on elossa edelleen ja hän on amerikkalainen. Ja tältä pohjalta meidän pitäisi nyt sitten tänään oikea vastaus napata. Innokkaita soittajia on jälleen näemmä jo linjoilla, mutta vielä en puheluita vastaan ota. Otan niitä vasta, kun lupa on myönnetty, joten täältä painellaan nyt punaista luuria, ettei myöskään kukaan tule sitten linjoja pitkin pohtimaan, että miksi sä päästit jo. Minä soitin heti ja olin silti jonossa. Tämmöisiäkin viestejä on tullut ja minä ymmärrän, kisahan nostattaa tunteita ja kilpailumieltä ja se on hyvä juttu. Hetken kuluttua aloitetaan kilpailu. Minä kerron studionumeron ja sitten kun lupa on myönnetty, niin sitten saa soittaa.
2: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
1: Arvaa kuka?
0: No niin, alkuvinkit ja kertaukset on siis hetki sitten tehty. Nyt lähdetään kohta arvailemaan. Minä avaan ihan hetken kuluttua studion puhelinlinjat ja sit saa soittaa, kun lupa on myönnetty. Kuka on tämä elossa oleva amerikkalainen, johon maailman katseet ovat kohdistuneet? Älkääkä vieläkään soittako, vieläkään mä en ole lupaa antanut, mutta kohta saa soittaa. Eiliset vinkit, ne olivat erinomaisia, mutta ne eivät vielä oikeita olleet, joten nyt tänään pitäisi oikein saada mieshenkilö ulkomailta, Amerikasta siis ja elossa. Niillä vinkeillä oikea vastaus, please, tänään. Tässä tulee studionumero ja kun mä kohtaan luvan, niin sit saa soittaa.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
0: Ja sit sanotaan, että N ja Y ja T ja nyt saa soittaa. Nyt on puhelinlinjat auki. Nyt minä en enää paina punaista luuria, jos lähdet soittamaan. Ja kiitos Maltista kaikki myös te yliinnokkaat siellä. Ensimmäinen soittaja ei kauan antanut nokan tuhista. Siellä ollaan nimittäin linjoilla saman tien. Huomenta, kuka siellä on ensimmäisenä?
3: Täällä on Jykke taas vaihtoehto.
0: No Jykke, morjesta. Sä olit nopeena linjoilla. Mites, olisiko noilta pohjilta, mitä tuossa äsken kuultiin, nyt sitten oikea vastaus viimein kertoa?
3: En ole varma, kuulinko kaikkea, mutta ehdotan tätä Paavi Leo.
0: Paavi Leo lähti sun ehdotuksena. Amerikkalaisestahan on kyse ja elossa oleva mieshenkilö, johon kyllä maailman katseet ovat kohdistuneet. Siinä menisi kriteerit kohdilleen. Katsotaan, mitä tätä kuuluu. Ei ole Paavi Leo kuitenkaan, mutta laitetaan hänet listaan erinomaisena arvauksena. Olisiko vielä joku toinen ehdotus vai kysytkö jotakin tarkentavaa?
3: Tämä tuli vähän yhtäkkiä, kun mä olin niin varma, että se oli toi. No, pistetään vaikka Willie Nelson sitten.
0: Willie Nelson. Kyllähän häneenkin on maailman katseet kohdistunut, mutta ei ole Willie Nelsonkaan. Lisään silti listaan. Kiitos Ykkä soitosta joka tapauksessa.
3: No, seunausta ja kaikkea hyvää.
0: Just näin sinne kanssa. Mukavaa torstaipäivän jatkoa. Se on moro.
3: Joo, moi.
1: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 077 800.
0: Ei ollut Willie Nelson eikä Paavi Leo. Ja nyt kun mä mietin tuota Paavi Leoa tuossa noihin kriteereihin, niin mä ymmärrän ihan täysin, jotka oli sitä mieltä, että tässä se nyt olisi se oikea vastaus. Se olisi ihan hyvin voinut olla, mutta ei ollut. Kehen kohdistu katseet? Ja mä nyt edelleen painotan, että kun viime viikon perjantaina aloitettiin tämä kisa, niin siinä saattaa olla itsessään jo vinkki. Olisiko seuraavalla soittajalla kertoa oikea vastaus tai tarkentava kysymys? Huomenta, kuka siellä on jonosta seuraavana?
4: Moi, täällä on Anniina.
0: Moikka Anniina. Mitenkäs kyseletkö jotakin vai kerrotko sä mulle oikein vastauksen?
4: Tää on niin jännittävää, tää on tosi vaikea, mutta mä nyt haluan siis sen ensin varmistaa, että onko Trumpia veikattu.
0: Trumpia veikattiin, joo, kyllä.
4: On veikattu.
0: Joo.
4: No sit mä sanon tää mun toisen vaihtoehdon, niin toi Prinssi Harry.
0: Prinssi Harry. Mikäs tossa keikauttais Prinssi Harryn puoleen sun veikkausta?
4: No mä en oo nyt sit ihan, ei se kaikki varmaan näpsää, mutta enkä oo varma, onks hän amerikkalainen, mutta ainakin Amerikassa hän asuu.
0: Kyllä, kyllä, joo, ja taitaa se puolisokin olla sieltä. Prinssi Harryä lähtee veikkaamaan nyt sitten. Kato taas. Ei se ole kuitenkaan Prinssi Harry.
4: No sit mä sanon ehkä mun toisen veikkauksen.
0: Anna tulla vaan.
4: Mä oon pallotellut, mutta mä veikkaan Obama.
0: Obama, eli Barack Obama Yhdysvaltain presidenttiin, toiseen hyvään veikkaukseen menee. Sit arvaus, katsotaan mitä kuuluu. Ei se ole Obamakaan, ei se ole Obamakaan. Hei, mutta nyt mä sanon sulle, että jos ei mulle joku oikeaa vastausta kohta kerro, niin soita huomenna please ja kerro mulle oikea vastaus. Mä voin sanoa, että sä alat oleen tosi lähellä. Jos taisi se kylmää kuumaa juttu, niin mä olisin tuohon Obamaan sanonut, että nyt jo näpit suorastaan höyryä. Mutta joo, nyt täytyy jäädä vielä odottamaan oikeaa vastausta. Kiitos kuitenkin.
4: Soitosta. Joo, moi.
0: Moi moi. Hei, ei se ollut Obamakaan. Tässä nyt tehdään kuulkaas niin, että me otetaan huomenna 60. Se on jaetulla ennätyspotti sijalla huomenna perjantaina viikonlopun kunniaksi 60 € jaossa. Ja sit mulle joku kertoo, kun se ei ole Trumpi eikä se ole Obamakaan, niin kukahan siihen jäisi jäljelle?
1: Arvaa kuka. You thought I was worth
0: it. Nyt kun mietin tarkemmin äskeistä sanomista, niin aika moni jää vielä jäljelle, mutta ehkä oikein suuntaista alkaa tulemaan. Jos nyt käyt kalenterista katsomassa, että mikä päivä oli viikko sitten perjantaina, niin siinä saattaa olla vinkki, joka ratkaisee viimeistään tämän ajatuksen, kehen maailman katseet kohdistui viikko sitten perjantaina olleessa päivässä, eräänä historian päivänä. Siinä nyt vinkki, jolla mä väitän, että huomenna lähtee sitten 60 jakoon. Anthony Brown laulaa tuossa taustalla jo siitä, että mihin meidän arvomme perustuu. Se ei perustu oikeisiin vastauksiin, arvaa kukassa. Se on kyllä kiva lisä, jos sen oikean vastauksen pudottaa. Sun arvo mitataan ihan muualla ja tiedä, että sä oot mittaamattoman arvokas.

0: Anthony Brown ja Group Therapy siinä asialla ajatella, että minäkin olen ollut niin kallisarvoinen Jumalan silmissä, että hän antoi oman poikansa minun ja sinun tähden. Siitä iloitsi ja lauloi ja ihmetteli sitä arvoa myöskin tuossa Anthony Brown ystävineen. Hei, jos sulla on puhelin valmiina siinä nyt jo senkin takia, että ajattelit äsken osallistua tuohon arvaa kukaan tai kuuntelet kenties vaikka radiota sen puhelimen kautta, niin pidäpä se sinä esillä. Jos sulta löytyy Instagram-profiili, eli sosiaalisen median kanavan profiili, eli Instagramia käytät sitten paljon tai silloin tällöin tai joskus. Tänään on jälleen vaikuttamisen mahdollisuus. Aloilla iltapäivässä nimittäin 16.30 soi laulu, jonka versioon sinä voit vaikuttaa. Yksi laulu, kaksi tulkintaa on ohjelmaosuus, johon Anu Lehtipuu tarjoaa sinulle, hyvä kuulija, mahdollisuutta vaikuttaa siis, että kenen laulamana se kuullaan. Laulu on tuttu, Kumbayaa, mutta laulaisiko sen tänään meille Peter Paul ja Marin vai onko se Joan Baezin? En ole ihan varma, että miten Joanin sukunimi lausutaan, mutta kohta kuulet pienet otteet siitä, minkälaisia versiot ovat. Sen jälkeen mene Instagramiin, paina sitä Radio Dayn profiilia sieltä auki ja kun Radio Dayn logo on se pyöreä pyrpylä siinä, painat sen sieltä aukeaa ne tarinat eli stories-osuus ja siellä tervehtii myös miettelijän näköinen Anu Lehtipuu, joka kysyy, että laitetaanko kumpaa versiota. Tällä hetkellä äänestys on niin, että Joanin versio olisi viemässä voittoa, mutta tekeekö Peter Paul ja Marin sitten kovan loppukirin? Sinä voit asiaan vaikuttaa.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

0: oman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin. Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Mennäänkö me Peterin, Paulin ja Maryn matkassa vai onko se Joanne? Olisiko se sitten Paige? Mä varmaan varmistan sen vielä niin kuin journalististen ohjeiden mukaan. Ehkä kuuluisikin, miten se lausutaan. Mutta tuo jälkimmäinen kuulasääni kuului hänelle. Ja sitten enemmän semmoista triomuotoista laulua legendaariselta Peter, Paulilta ja Maryltä. Kumpa ja on laulu? Hienoja ne on molemmat. Mutta kumpi se soi? 16.30 tänään käy äänestämässä Radio Dayn Instagramissa.
2: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
3: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
6: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
1: Joanne Baez, sehän se on. Piti ihan käydä varmistamassa, että lausunhan minä sen oikein. No en lausunut, mutta silleen se pitäisi kai sanoa. Peter, Paul ja Mary, siinä ne versiot, siis Kumbaya-laulusta. Käypä Radio Dayn Instagramissa äänestämässä, kumman laulu kuullaan tänään. Tämä osaa laulua, tämä on Maksetut viulut ja Olen kuullut on kaupunki tuolla.

Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut.

0: Olen kuullut on kaupunki tuolla ja asialla oli maksetut viulut elävä albumilta. Tänä vuonna pääsiäisenä ilmestyneeltä albumilta löytyy tuo klassikko ja tulkinta siihen lauluun. Nyt kuullaan viikon vierasta seuraavaksi. Viikon vieras podcastissa on tällä viikolla vierana Saija Lentonen, entinen näyttelijä ja nykyinen nuorten päihdetyön tekijä. Nuorilla on usein kysymyksiä uskosta. Ja heillä on myös omia hengellisiä kokemuksia. Ja tästä Miikka-Pekka Heikkilä halusi keskustella Saija Lentosen kanssa.
1: Viikon vieras.
2: Näetkö sä itse, että hengellisyys ja usko voi olla semmoinen niin kuin paikka, mistä saa apuja?
3: Ehdottomasti. Kyllä meidänkin nuorissa on nuoria, jotka on ottanut puheeksi sen, että heillä on ollut hengellisiä kokemuksia ja rukoilu antaa voimaa ja kuntoutumisen tukena saattaa olla joku seurakuntayhteys tai tukihenkilö, joka on uskossa. Ilman muuta se on voimavara, semmoinen asia, jota mä itse henkilökohtaisesti kyllä nuorten kanssa voin olla siinä heille niin kuin peilinä ja keskustelen mielelläni näistä aiheista. Koska se on myös semmoinen asia, että siinä kanssa se ikkuna, niin kuin, että kun se avautuu, niin se on hyvä, että siihen sitä aika nopeasti saa sitä tukea ja jotenkin sitä viitekehystä, että mitä mä teen tällä kokemuksella, että mihin mä meen, kenen kanssa mä tätä jaan, mitä se on semmoinen hengellinen harjoitus.
2: Voisin ajatella, että siellä kaduilla tulee aika useinkin jonkunlaisia hengellistä tematiikkaa ja hengellisiä kysymyksiä. Niin onko sulla, niin kuin, koetko sä, että sulla on työkaluja siihen antaa tai jotain niin kuin kommenttia omaa elämän kokemusta, kun näin nuoret aloittaa sen kysymisen ja etsimisen?
3: No se on niin kuin aihealue, joka on mun sydäntä lähellä ja joka mua kiinnostaa. Ja ihan siltä pohjalta vastaan heille, jos he jotain haluaa multa kysyä tai mun kanssani keskustella, että en mä voi tietenkään niin kuin työajalla lähteä heidän kanssa välttämättä kirkkoon tai seurakuntaan istumaan, mutta kyllä mä niin kuin mielelläni puhun ja reflektoin sitä, kun kysymyshän on kuitenkin niin kuin kokemuksesta ja suhteesta, ei niinkään niin kuin semmoisista ulkoisista asioista, että totta kai sitten voidaan, niin kuin, että no mikä sun seurakunta olisi vai onko se seurakunta vai onko se joku muu tapa, miten sä hoidat sun jumalasuhdetta, mut ehkä se, että ei niin kuin torju sitä keskustelua. Koska kyllä mä ajattelen, että se on niin iso voimavara ihmiselle, se hengellisyys, oli se elämäntilanne mikä hyvänsä. Että sit jos se ikkuna avautuu, niin siihen on myös nopeasti hyvä niin kuin tarttua ja vastata ja antaa niin kuin se viesti, että pidä kiinni tuosta.
2: Kysy noita kysymyksiä lisää.
3: Joo.
2: Etsi tuota lisää.
3: Kyllä, kyllä.
2: Joo.
1: Viikon vieras.
0: Tätä puheenpartta pääsee kuulemaan lisää Day Plus suoratoistopalvelusta. Saija Lentonen, hän on siis tämän viikon vieras. Entinen näyttelijä, jos muistat 2000-luvun alkupuolelta vaikka semmoisen elokuvan kuin Sooloilua tai Kuutamolla tai Salatut elämät-sarjan. Siinäkin hän on ollut muun muassa mukana ja monessa muussa. Mielenkiintoista, rehellistä keskustelua tarjolla tämän viikon podcastin jaksossa.
4: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Diakonissa laitoksella nuorten päihdetyön tekijänä siis Saija Lentonen nykyisin. Ja semmoista, mä sanon, että raadon rehellistä on se keskustelu, jossa käyt sen koko keskustelun kuulemassa. Mitkä on niitä käänteentekeviä tekijöitä, jos vaikka päihdeongelmien kanssa painii itse tai läheinen? Rehellisyydestä ja armollisuudesta ainakin puhutaan varsin painokkaasti tuossa jaksossa. Mutta mitä muuta siellä on? Ja mikä oli toisaalta syynä, miksi Saija lähti näyttelijän työn alalta pois? Siitäkin kuulette lisää tuossa jaksossa. Laita mulle seuraavan laulun aikana viestiä, jos haluaisit käydä ilmaiseksi kuukauden verran kuuntelemassa noita maksullisia sisältöjä. Day Plus kaikki tilauskoodin mä nimittäin olen laittanut tässä menneen kesän ja nyt alkusyksyn aikanakin jakoon aina muutaman kerran aamun aikana. Ja nyt voisi olla semmoinen hetki jälleen, 595 se maksaa kuukaudessa se tilaus ja se voi vaikka sen kuukauden jälkeen laittaa sitten pyörimään tukea meidän työtä samalla. Mutta kuukauden verran mä tarjoan mahdollisuutta kuunnella ilmaiseksi. Rekisteröidyt sinne Dayplussa ja sit käyt syöttämässä sen koodin, minkä mä sulle annan. Ja miten sä saat sen koodin, niin laita mulle viestiä tänne studioon. Numero tulee tässä.
5: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
0: Pyhän kosketuksen ajan sulla on aikaa laittaa sitä viestiä. Simojoen Pekka ja ystävät tässä äänessä.

0: Pyhän kosketusta oli siinä tarjolla Pekka Simojoen johdolla. Hei, aivan kohta on hyvien uutisten vuoro. Toivon torstaissa niitä. Normaalisti sinulle lukee hyvien uutisten uutisankuri Miikka-Pekka Heikkilä. Miikkis on lomailemassa tällä hetkellä, joten minä tuurailen häntä parhaani mukaan. Anna minulle pieni hetki, haen sen uutisankurin kauluspaidan, vedän kravatin kireälle ja otan hörppäyksen siitä kuuluisasta vesilasista. Ja sen jälkeen sitten 3 sähkettä maailmalta, meiltä kotimaasta ja maailmalta, ja minä otin sen eläinuutisen myöskin, kun se viime viikolla puuttu. Sä pääset kuuleen 3 hyvää uutista, mitä mä uskon, että jokainen meistä tarvii kuulla ihan hetken päästä. Mandiissa laulaa ennen sitä. Good news, hyvät uutiset. Ja ne on ne uutiset, joista Mandiissa kertoo semmosia, että ne kelpaa ihan mihin vaan hetkeen, ihan kenelle vaan. Toivottavasti niistä hyvistä uutisista me halutaan puhua ennen kaikkea tällä kanavalla, mutta on mulla sitten niitä positiivisia sähkeitä myöskin heti sitten sen jälkeen vähän lisää.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut.

0: Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
1: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
2: Hei Kurre!
3: No mitä Timppi?
2: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
2: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
4: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444 777 888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
1: Toivon torstai, valoisin viikonpäivä.

American Idol-laulukilpailusta pinnalle ponnahtanut, valitettavasti jo edesmennyt Mandiisa siinä asialla, silti sillä hyvällä uutisella, mitä hän elämänsä aikana omalla musiikillaan ehti jakamaan. Ilosanomaa julistettiin siinä. Nyt on aika julistaa hyviä uutisia. Toivon torstain hyvien uutisten aika on jälleen debyytin. Pääsen tekemään nyt sitten uutisankurin roolissa. Antakaa minulle 5 sekuntia aikaa, niin kiristän vielä tämän kravatin. Noin, no nyt on aika virallinen olo. Selkä suorassa, tosta hörppy. Anteeksi, nyt join vettä ja eiköhän me lähdetä liikkeelle.

0: Radio Dayn Toivon torstai. Hyvät uutiset.
1: No niin, hyvää huomenta. Tänään hyvissä uutisissa on 3 uutista siitä, että hyviä asioita tapahtuu, kun ihmiset päättävät tehdä jotain yhdessä. Ja joskus se lopputulos näkyy vasta pitkän ajan päästä, eli ei pikavoittoja. Aloitetaan tällaisesta, eli otsonikerroksesta. Eilen, siis 16. syyskuuta, vietettiin maailman otsonipäivää, ja vaikka otsonikerros ei ehkä ole asia, jota tulee arjessa juuri aatelleeksi, niin sillä on meille valtavan tärkeä tehtävä. Se suojaa maapalloa auringon haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Noin 40 vuotta sitten maailman maat sopii, että otsonikerrosta tuhavien aineiden käyttöä pitäisi vähentää. Vuonna 87 solmittiin nimittäin Montrealin tämmöinen sopimus ja pöytäkirja, joka vei päätöksen käytäntöön. Nyt tiedetään, että työ on tuottanut tulosta, ja se on iloinen uutinen. Otsonia tuhavien aineiden määrä ilmakehässä on vähentynyt, ja otsonikerros on alkanut elpyä. Esimerkiksi viime vuonna Etelä-Mantereen otsoniaukko oli aiempia vuosia pienempi. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nyt kaikki ongelmat on otsonin ja otsonikerroksen osalta ratkenneet, mutta se palautuminen vie aikaa, sen kehitystä seurataan myös täällä Suomessa, mutta hiljalleen positiivisia signaaleja myöskin tuosta. Se työ siis kannattaa, suunta on oikea. Toinen uutinen tulee Harjavallasta. 57-vuotias nainen oli ollut kateissa viime sunnuntaista lähtien, ja häntä etsittiin jo useiden vapaaehtoisten voimin tuloksetta. Mukaan saatiin sitten myös Porin prikaatin virka-apujoukkue ja lennokkiosasto. Ja vain noin 3 tunnissa nohevat varusmiehet löysivät naisen tiheältä metsäalueelta. Hän oli avuttomassa tilassa ja poliisin mukaan löytyminen tapahtui ihan viime hetkillä. Lounais-Suomen poliisi kiittelikin varusmiesten toimintaa poikkeuksellisen suoraan ja totesi, että heidän esimerkillinen toimintansa pelasti tämän ihmishengen. Ja mä sanoin, että tässä uutisessa pysäyttää ehkä just se, että vaikka kaikki etsinnät ei aina uutisistakin lukiessa pääty näin, kun joku katoaa, lopputulos voi olla hyvin toisenlainen. Nyt meillä oli onnellinen loppu tältä osin. Ja toivotaan, että kadonnut henkilö, joka löytyi, myöskin toipuu sitten vielä hyvään kuntoon. Apu tuli perille ajoissa ja sinnikkäästi jatkettiin sitä työtä. Ja sitten se eläinuutinen, se vie meidät Yhdysvaltoihin, Mainin eli Mainin osavaltioon. Siellä on rakennettu teiden yhteyteen nimittäin eläimille omia alikulkuja ja leveitä siltoja, jotta ne pääsevät turvallisesti tien toiselle puolelle. Gorhamin kaupungin lähellä tien alle on rakennettu esimerkiksi 2 noin 40 metrin pituista siltaa. Ja niitä käyttää peurat, piikkisijat ja jopa hirvet. Pienemmille eläimille ja vesieliöille on vielä omia kulkureittejä. Ja tämä idea toimii. Näitä ylityksiä on toki käytetty jo 20 vuoden ajan, ja niiden avulla eläimet pääsee liikkumaan metsäalueiden välillä ilman, että tarvii ylittää vilkasta tietä, mutta nyt tämä monipuolinen tyyli ja niin, että siinä on huomioitu erikokoiset eläimet, on uutta ainakin maiden osavaltiossa. Ja samalla vähenee eläinten ja autojen törmäykset, eli ratkaisu suojaa sekä eläimiä että ihmisiä. Siinä tämän aamun hyvät uutiset. Alikulkuja, ylikulkuja eläimille turvallisesti. Iloisia uutisia henkilön etsinnästä Harjavallasta ja myöskin otsonikerroksesta, joka elpyy. Nämä olivat hyvät uutiset tähän Toivon torstaihin. Ensi viikolla jälleen uusia hyviä uutisia. Kiitos, näkemiin.
0: Toivon torstai. Valoisin viikonpäivä.
1: Minä selvisin siitä. Tämä on Beik, vielä toivoa on.

0: Vielä toivo on beike siinä, toivon torstain hyvien uutisten epävirallisen virallinen tunnari. Kohta mennään kello 10 STT:n uutisia kohti ja siellä muun muassa kuningas Charlesista uutinen. Hän nimittäin pyytää tekoälyn suhteen hallintaa ja lainsäädäntöä pysymään tekoälyn kehityksen mukana.
1: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.
2: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tai niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n raamatun äärellä keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176. Tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: Daymatkat.fi.
6: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
7: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Nähdään Vuosaaressa.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väläyttää kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos Kanadasta tulee EU:n liitännäisjäsen. Trump puhui asiasta toimittajille Pohjois-Carolinassa. Trump sanoi asettavansa kovia tuontitulleja tai keskeyttävänsä kaupan Euroopan maiden kanssa, jos Kanadan liitännäisjäsenyys toteutuu ja jos hän kokee sen vihamielisenä toimena. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi keskiviikkona haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Hän ei avannut, mitä tämä tarkalleen tarkoittaisi. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Maakuntatasolla tarkasteltuna elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset löytyvät Etelä-Pohjanmaalta. Asia selviää kuntarahoituksen kyselystä, jossa selvitettiin onnellisuutta eri alueilla. Kyselyn korkeimmat arviot tyytyväisyydestä omaan elämään annettiin maakunnista Etelä-Pohjanmaalla, kaupunkien osalta Espoossa. Keskimääräiset arviot olivat heikoimmat Satakunnassa ja Porissa. Norstatin kuntarahoituksen toimeksiannosta toteuttamaan kyselyyn vastasi heinä-elokuussa reilut 2000 suomalaista. Virhemarginaali on 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Aluekohtaiset tulokset ovat suuntaa antavia.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Forecan sää.
0: Sitten katsotaan, onko aihetta onneen lisää sään osalta. Matalapaineen keskus ainakin liikkuu tasaisesti Suomessa tänään ja erityisesti se on tuolla Lapissa tällä hetkellä se keskus ja hitaasti sieltä itään on liikkumassa. Sää on pohjoisessa pilvinen, ajoittain sataa siis myös vettä. Maan etelä- ja keskiosassa sen sijaan pilvisyys vaihtelee tänään ja tulee myöskin kuurosateita. Poutaisinta päivällä on lännessä. Lounaistuuli on suuressa osassa maata tänään kohtalaista ja puuskaista. Lapissa tuulen suunta ja voimakkuus vaihtelevat. Päivän lämpötila, se vaihtelee 12 ja 17 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on hiukan viileämpää, siellä 10 asteen tienoilla myös päivän lämpötilan osalta. Yötä kohti sateet muuttuu sitten paikallisemmiksi ja tuuli vähän heikkenee ja sumua muodostuu paikoitellen. Lämpötila on yöllä 5 ja 10 asteen välillä. Länsi-Lapissa ollaan paikoin nollan vaiheilla. Mutta ei kuitenkaan yöpakkasia näy ainakaan tällä hetkellä sääkartassa. Matalapaineinen, kovin sateinen ja semmoinen vaihtelevan pilvinen on tämä torstaipäivä.
4: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: 9:40 kellossa torstai, toivon torstai käynnissä vielä vajaan tunnin verran. Matias täältä toivottaa sulle oikein mukavaa torstai huomenta ja näemme nyt sitten erityisen hyvää huomenta sinne Etelä-Pohjanmaalle. Uutisissa kuultiin, että elämäänsä tyytyväisimmät suomalaiset asuvat nimittäin siellä. Jotenkin ei toisaalta yllätä, kun eteläpohjalaista elämänlaatua on seuraillut ja kuunnellut ja muutaman ihmisen sieltä tunteekin. Onkohan tänään sitten lohdutuspalkintona tuon uutisen takia sen, että lännessä paistaa aurinko, jos Satakunnassa on sitten vähän toivottomampaa porukkaa, niin josko se sitten auttaisi siinä tuloksia parannellessa vielä, kun saa auringon valossa tänään sitten päivänsä viettää. Mitenkä vaan, mä toivotan ihan tosi semmoista toivon täyteistä torstaita ihan kaikkialle Suomeen ja ympäri maailman. Jälleen tänään on tullut terveisiä Euroopankin eri puolilta muistutuksena siitä, että tässähän saa jutella ympäri maailman. Reba McEntire laulaa ilonpäivästä meille hetken päästä ja Juhani Tikkanenkin pääsee uuden laulunsa kanssa ääneen. Laulun nimi on Käsillä. Näillä lauluilla jatkuu toivon torstai.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
10: Joo, ne sai täällä Radio Dayllä tommosen hullun idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
11: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
10: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
11: Tää on tää teologia pastori, tämä hernesaho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
1: Timo Soini ja Matti Hernesaho Radio Dayn keskipäivässä joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilynsä synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Onpas mainio tuo Juhani Tikkasen uutuuslaulu käsillä. Uutta musiikkia on Radio Dayhin ilmestynyt tähän syksyn iloksi ja uusia ohjelmasarjoja. Niitä on niin paljon, että on vaikea perässä pysyä. Mä tuossa aiemmin aamulähetyksessä jo intoilin siitä, että ihan kokonaan uusia kesätauon pitäneitä ja semmoisia, joilla on pidempikin tauko taustalla, on nyt sitten tekemässä tai tehnyt paluun syyskuun ja lokakuun aikana. Yksi tällainen on kyllä kestosuosikiksi jo noussut Majatalon tarinat, ja ne alkavat kuudennella tuotantokaudellaan Radio Dayssä ensi viikolla 24.9. alkaen. Siitä eteenpäin aina torstaisin kello 19.03 on hyvä olla, eli siis vaikka ilta 7:00 jo muistutus, että radio auki. Ja jos tiedät, että torstaisin on iltaisin aina jotakin, niin lauantaina siinä iltasaunan jommalla kummalla puolella 18.03 lauantaisin se sama jakso tulee uudemman kerran radiosta. Ja nykyään kun on tuo Day Plus suoratoistopalvelu, niin voipi sanoa, että keskiviikosta eteenpäin uusi jakso on kuultavissa aina silloin, kun sulle parhaiten passaa. Eli kun jaksot tulee torstaisin radiosta, niin keskiviikkona pääsee jo innokkain sitten niitä Day Plusasta kuuntelemaan. Mutta ensi viikolla ne alkavat. Tässä kohtaa lienee paikallaan tehdä pientä muistutusta, että mistä kaikki aikanaan silloin lähti. Pekka Simonjoki kävi vierailulla täällä studiossa muistelemassa muun muassa sitä, mistä tuo suosikki radio-ohjelmasarja sai aikanaan alkunsa.
1: Radio Day. No täytyy sanoa, että me voidaan siitä kiittää koronaa. Jostakin voi siis kiittääkin. Kun live-keikat loppu, ei päästy enää ihmisten eteen ja ihmisten kanssa viettämään majataloiltaa, niin se oli tämä toimittaja, valokuvaaja Ari Koivulahti, joka on tehnyt tähän teillekin monia juttuja. Niin hän heitti meille ajatuksen, että mitäs jos siirrettäisiin majatalo radio, kun ei päästä niin kuin livenä sitä tekemään. Ja ensimmäinen semmoinen koekappale olikin silleen, että siellä hän ajoi meidän jokaisen luokse, eli minun, ja sitten hän ajoi Jukka Jämseenin luokse ja sitten Ilkka Puhakan luokse. Ja äänitti sieltä jokaiselta tarinaa, ja sitten hän rakensi sen yhteen sillä lailla musiikkia väliin, ja hän rakensi sen sillä lailla, että se olisi niin kuin, vähän niin kuin oikea majataloilta. Ja ajettiin se ulos ja siitä tykättiin ja mietittiin, että tätähän voisi jatkaa, mutta ehkä ei yritetä tehdä siitä semmoista niin kuin majataloillan tapasta, vaan keskitytään niihin hienoihin tarinoihin, mitä siellä kuuluu. Ja niin me sitten luvattiin tehdä yksi syksy, ja se hommahan lähti siitä, että tultiin yhteen ja kukaan ei tiennyt, mikä on aina niin kuin aiheena, vaan jokainen vuorollaan valitsi jonkun tarinan elämästään ja kertoi sen tarinan, ja sitten muut nappas kiinni siitä, ja sitten se ohjelma niin kuin syntyi sen tarinan ympärille. No, myöhemminhän tässä sitten tuntui, että kaikki parhaat tarinat on tullut kerrottua. Toki uusiakin tulee, mutta ei niitä nyt ihan joka päivä sellaisia tule, että kehtaa Radio Dayssä kertoa. Ja niin me sitten päätettiin, että he otetaan ihmisten tarinoita. Otetaan silloin, teillä on aina joku vieras. Ja aika usein otettiin naisvieraita, koska jos siellä 4 miestä ja äänittäjä samassa kopissa, niin testosteroni on ilmassa liikaa. Ja saadaan vähän raikasta ilmaa sinne. Ja meillä oli hienoja naisvieraita. Toki otettiin myös miehiä. Ja välillä tehtiin näitä ohjelmia ihan tuolla tien päällä jossakin majatalon reissuilla, ja siitä se sitten jotenkin lipsahti. Meidän piti tehdä ohjelmat yhteen syksyyn, ja nyt taitaa olla jo kuudes kausi menossa. Ja ollaan jo juteltu, että miten ihmeessä me saadaan tämä poikki. En tiedä, tarvitseeko poikki saada, mutta on ollut hienoa tehdä, ja on ollut mukava kuulla, että ihmiset on tykänneet niistä ja kuuntelee lenkeillä ja mitä kaikkea me ollaan tuossa palautetta saatu.
2: Radio Dayn herätys.
3: Rakastettu majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso D-plussasta jo päivää aikaisemmin.
0: Olipa kiva kuulla Pekan kertomana hiukan sitä, mistä kaikki aikanaan silloin korona-aikana lähti liikenteeseen. Ja ilon aihe se on meille täällä henkilökunnankin osalta, kun saadaan majatalon porukkaa vieraana pitää. Kuudes tuotantokausi käynnistyy siis ensi viikolla 24.9. alkaen. Ja siitä eteenpäin jaksot aina D-plus-suoratoistopalvelussa ja iltaisin torstaisin kello 19.03 uusintana lauantaina 18.03. No lisää Simojokea tarjolla seuraavaksi. Maranata-albumilta löytyy laulu nimeltä Viimeinkin ja tässä on solistina mukana myös ihana Jepa Lambert.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
6: Ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
8: Ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäädä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
10: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetera-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
11: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
10: Nähdään Vuosaaressa.
12: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
13: Radio Day, entistä monipuolisempi.
14: Gospel-klassikko.

0: Kun vanhurskaat huutavat apua, Herra kuulee ja pelastaa heidät kaikesta hädästä. Herra on lähellä niitä, joilla on särkynyt sydän. Hän pelastaa ne, joilla on murtunut mieli. Monet vaivat kohtaavat vanhurskasta, mutta kaikista niistä Herra hänet vapauttaa. Herra varjelee häntä, ei yksikään hänen luunsa murru. Psalmi 34, jakeet 18-21.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Psalmista 34 meille Toivoa Raamatusta toi Markus Beckman. Sitä ennen kuultiin Gospel Powerilta Gospel-klassikko, eli Hän elää. Ja jatketaan klassikkolinjalla, nimittäin seuraavaksi hänen pääsee Liisa Niininen. Ja tähän syksyyn aika mukavasti sopiva laulu, Kun lehdet putoaa. Laulu, kun on kuultu, niin on muistutusta jälleen ohjelmasarjasta, joka odottaa aalloilla iltapäivässä. Siinä on vaikuttamisen mahdollisuus. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Laulu on Kumbajaa, mutta kenenkäs tulkintana se pitäisi tänään kuunnella? Radio Dayn Instagramista voit jo nyt käydä äänestykseen osallistumassa, mutta kohta kuulet vielä lauluista näytteet.

0: oman tulkinnan sinä haluat kuulla tänään iltapäivällä 16:30 aikoihin. Äänestä Radio Dayn instassa ja vaikuta!
1: Onko se siis Peter, Paul and Mary vai Joan Baez, joka tulkitsee tänään Kumbajaan 16.30 alkaen? Käypä nyt äänestämässä, jos Instagram-tili sulta löytyy Radio Dayn Instagram ensinnäkin seurantaa ja sen jälkeen sitten painat sitä meidän logon kuvaa. Sieltä aukeaa Anu Lehtipuun kasvot ja vieressä on äänestyspainike ja sieltä sitten vaan vaikuttamaan. Ja iltapäivällä selviää, kumman versio Kumbajaa-laulusta kuullaan. Aivan kohta kuullaan upea balladilaulu Amerikan maalta totuudesta. Laulaa Megan Woods ja sen jälkeen laitetaan käsiä ristiin päivän rukouksessa.
2: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
3: Hei Kurre!
4: No mitä Tintti?
3: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
4: Eiks ne vedä nuottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
3: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
5: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Tjaude, tässä on Jyrki Sixtinaan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
8: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
9: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
8: Nähdään Vuosaaressa.
10: Toivon torstai. Enemmän iloa päivääsi.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan voimasta meissä heikoissa ihmisissä. Korintolaiskirjeen luvussa 12, jakeessa 9 sanotaan: Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tänä päivänä arvostetaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tunnet ihmisen osan. Tiedät, mihin meistä on ja mihin emme pysty. Sinä et odota etkä vaadi meiltä mitään sellaista, jota et itse meille anna. Heikkoudesta huolimatta sinä voit ja haluat käyttää meitä työtovereinäsi, kun annamme itsemme sinun käyttöösi, vaikka emme oikeasti osaisikaan. Kiitos Isä Raamatun sanasta, joka vakuuttaa meille, että heikkous onkin vahvuutta Jumalan valtakunnassa. Kiitos, että sinun voimasi voi vaikuttaa meissä heikoissa ja vajavaisissa ihmisissä. Sitä, että turvaamme sinuun, pyhä Jumala, ei tarvitse hävetä, vaan sinä odotat, että käännymme sinun puoleesi kaikissa asioissamme. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet antanut meille johdattamaan, puolustamaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan. Sinä olet kiinnostunut kaikista asioistamme, niin pienistä kuin suurista, ja haluamme kantaa ne rukouksessa sinulle. Korintolaiskirjeen mukaan Jumalan voima meissä on kuin aarre, joka

0: Siinä on rukous, joka voi olla hyvinkin konkreettinen tänään, mutta menköön se ihan sinne sieluun asti se sade. Anna sade Jumala, lauloi Niina Åström.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Kun puhutaan Radio Dayn uusista ohjelmasarjoista, pitää puhua myös Soini ja Hernesaho podcastista. Totta aika mukavasti löytäneet sen tuolta Day Plusan puolelta ja jakso numero 3 on sinne myös jo eilen ilmestynyt. Radion kautta se kuullaan tuossa 12.03 eli ei kauaakaan enää, kuuntelijan toivellista jälkeen siis. Ja tänään on jälleen tömäköitä aiheita herroilla puheen aiheessa. Paljon semmoista, mikä nostaa suupielet virneeseen, mutta saa myöskin vakavoitumaan niin kuin uskovien vainot. Ne ovat nimittäin tosiasia. Mutta mikä vainoja koskeviin uskoviin liittyvä asia on

0: Matti Hernesahon mielestä meille jokaiselle selkeä uskovan mittari.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
2: Ja mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
3: Tämä on se äärimmilleen viety muoto, joka tavallaan opetuslapsissa tuli ilmi sen jälkeen, kun Kristus oli ylösnoussut. Siinähän on valtava ero, kun he kulkee Kristuksen kanssa. Ja se on varmaan hieno asia ollut porukassa. Ajatellaan, että sä oot porukassa, jossa niin kuin teillä on viisas opettaja. Kaikki ihmettelee, että kuin viisas toi on ja kuin laittamattomasti se lyö jauhot suuhun kaikille. Ja sitten sanot, ajaa, tässä on tää kalastajaporukka. Mä oon tässä porukassa. Mä oon valittuna tässä porukassa. Mutta sitten kun tulee iskut, Jeesus vangitaan, opetuslapset lähtee kuin tuhka tuuleen, Pietari hiipii sinne hiilivalkealle ja kieltää palvelustytön edessä Herransa. Mutta sen jälkeen, kun Kristus on ristiin naulittu, ylösnoussut ja näyttäytyy opetuslapsilleen, niin onko se nyt niin, että vain Johannes koki luonnollisen kuoleman, kaikki muut?
2: Ja tämä on olemassa tämä tosiasia sitä varten, että Jumala haluaa näyttää meille, että se voima on hänessä eikä meissä. Eli me ollaan ihan tavallisia pelkureita, ne Nigerian marttyyrit on ihan tavallisia pelkureita, mutta Jeesuksen viimeiset sanat, apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, ennen kuin hän meni taivaaseen, oli: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja te olette minun todistajiani ja Samariassa, Juudeassa ja maailmanääriästi. Se voima ei tarkoita sitä, että me mennään pitää kokouksia, joilla unkala bukala, shakala bakala laka, sokoloko, osta mopo. Niin kuin me länsimaissa ollaan karnevalisoitu tämä voima. Joo. Vaan se voima on sitä, että kun se kalifaatti on sen pistoolin kanssa siinä, niin sä sanot, Jeesus Kristus on Herra ja hymyilet päälle. Se on se voima, minkä Pyhä Henki meille tahtoo antaa.
3: Joo, ja tämä on se, että kun Kristus tulee niin kuin niin sanotusti tykö, ja sanotaan, Paavali sitten kirjoitti, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vallankumous, ja meillä tämä Pyhän Hengen ymmärtäminen ja siitä puhuminen on hieman niin kuin pidetään pikkusen huuhaana ja hihulointia. Se ei ole sitä, vaan nimenomaan kun se Pyhä Henki on vuodatettu, niin ihmisiin tuli se voima, tahto. Edelleen me ollaan vajavaisia ihmisiä, syntisiä kaikin puolin, mutta meissä on se kyky vastaanottaa.
2: Kyllä. Ja tämä Pyhän Hengen voima on niin usein väärin ymmärretty, että se ymmärretään semmoisena, että meistä tulee jotain showmiehiä ja supersankareita, jotka tekee hienoja hokkuspokkustemppuja, Jeesuksen nimessä sä paranet ja näin muuta. Se voima on ennen kaikkea sitä, että niissä vainoissa ja ahdistuksissa me ollaan se todistus ja se merkki Jumalan arvosta, että niiden keskellä me pitäydytään Kristuksessa.
1: Soini ja Hernesaho podcast.
0: Jos samaan podcastiin saa mahtumaan aiheet uskovien vainoista, hulluista johtajista, siunatusta hanurista ja tanssista ja siitä, että onko se syntiä vai ei, niin kyllä mä ainakin totesin, että täytyypä kuunnella. Ja näistä aiheista on rakennettu Soini Hernesaho podcastin jakso numero 3. Se kajahtaa tänään siis radiosta kello 12 uutisten jälkeen. D-plussasta sä löydät sen vaikka saman tien kuultavaksi. Juha Tapiolla päätetään tänään toivon torstain aamulähetys. Kukapa ei on mainion laulun nimi. Huomenna me tavataan sitten vielä kello 7 alkaen aamulähetyksen parissa. Siihen saakka erinomaisen mukavaa torstaipäivän jatkoa. Pitäkää toisistanne huolta. Se on moro.

0: tapa, hei.
1: Radio Dayn herätys.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
3: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt -sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1:n suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio julkistaa tänään lakiesityksensä lasten suojelemiseksi sosiaalisen median vaaroilta. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja komissaari Henna Virkkunen esittelevät ehdotusta Strasbourgissa. Von der Leyen esitteli suunnitelmaa keskiviikkona EU-parlamentille. Ehdotuksessa muun muassa sosiaalisen median käyttö kielletään alle 13-vuotiailta ja käyttöä rajoitetaan 15-vuotiaaksi asti. Alustojen on myös osoitettava olevansa turvallisia. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia. Neljäsosalla suomalaisista aikuisista oli pankkitileillään alle 770 euroa viime vuoden lopussa, kertovat Tilastokeskuksen tilastot. Pankkitalletusten mediaaniarvo oli noin 5000 euroa, eli puolella aikuisväestöstä talletuksia oli tätä vähemmän ja puolella enemmän. Eniten tilivaroja oli vanhimmilla ikäryhmillä. Puolella 85 vuotta täyttäneistä pankkitilien saldo ylitti 31 460 euroa. Kun talletuksiin lisätään vielä pörssiosakkeet ja sijoitusrahastot, oli neljäsosalla aikuisista talletuksia, pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja yhteensä vähemmän kuin 1000 euroa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
5: Nuori nainen Lahdesta on lähettänyt meille hienon biisilistansa, joka käynnistyy klassikolla. Elvis Presley ja Amazing Grace. Ja hän kertoo vielä, että tämä tulee hänen äitinsä muistolle. Joka aamu on armo uusi.

Elvis Presley ja rakastettu Amazing Grace, armosuuri ihmeinen. Radio Daily lähettämässään kirjeessä nuori nainen Lahdesta pohtii, että riittääkö minulle yksin Jeesus? Riittääkö risti ja sen väkevä sanoma? Ja riittääkö verenpunainen rakkaus, joka kerran vuodatettiin, jotta minäkin syntinen saisin kokea armon ja uuden aamun? Ja tähän teemaan liittyy hänen seuraava toiveensa, Nina Åströmin, Vain yksin Jeesus. Hieno valinta.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Herkkä tulkinta Niina Åströmin kappaleessa Vain yksin Jeesus, ja sen halusi kuulla nuori nainen Lahdesta. Et ole koskaan yksin. Lohduttajasi on lähellä ja hän pitää sinusta huolta, nyt ja aina. Siitä kuuntelijan toivelistan laatija, nuori nainen Lahdesta, haluaa muistuttaa meitä Joope Karin kappaleella I am not alone.

0: Näin Kariope ja I am not alone. Ylöspäin, kun katseeni kohotan, niin ymmärrän, taivas on todellinen. Sinne kerran tahdon, kun sen aika on. Näin kauniisti kirjoittaa nuori nainen Lahdesta, jonka toiveista kuullaan seuraavaksi Kari Tapiolta, kuin taivaisiin.
1: Kun maahan on nyt lyöty, kuinka

0: taivaallisiin kuljetteli meitä edellä Kari Tapio. Ja tämän laulun halusi kuulla nuori nainen Lahdesta.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Viikon debatti nostaa joka viikko puheenaiheita, joita voi katsella monesta eri näkökulmasta. Keskustelua luotsaa rakentavasti, mutta terävästi, Katleena Kortessuo. Kuuntele keskiviikkoisin kello 12 tai Day Plusasta silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay-numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Kiitos, kun kuuntelet Radio Dayta. Tämän päivän musiikin on meille valinnut nuori nainen Lahdesta. Ja seuraava laulu puhuu hänelle tällaista. Niin se vain on, että kun en itse jaksa eikä enää ole voimia, niin sinä Jeesus kannat ja autat. Et koskaan hylkää etkä jätä. Rakastat loppuun asti. Jumalani, mitä minä olisin ilman sinua? Ja seuraava laulu on Kristiina Braskilta ja Immanuelilta. Sä kannoit mua, joka kertoo juurikin noista asioista.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Näin Immanuel ja Kristina Brask, sä kannoit mua. Seuraavasta toivelaulustaan nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että Jeesus on jokaisen toivo, valon tuoja, joka ei kulje ohitsesi. Ääneen pääsee Sakari Heikkilä, Kristus kirkkauden toive, kappaleillaan.

Siinä Sakari Heikkilä ja Kristuskirkkauden toivo. Seuraavan laulun perusteluissa nuori nainen Lahdesta kirjoittaa, että tämä on herkkä tulkinta ja kaunis laulu. Ja hän lähettää meille myöskin pohdittavaksi kysymyksen, oletko sinäkin itkenyt sydämessäsi kappelissa, kuten minäkin. Elvis Presley ja Crying in the Chapel.

Siinä herkisteli Elvis Presley, Crying in the Chapel. Seuraavalla laulutoiveellaan nuori nainen Lahdesta haluaa muistutella meitä siitä, että kilvoitellaan vielä hetki, ystävät. Pian me ollaan voittajina maalissa. Jostain juoksumme loppuun. Hänen äitinsä kertoi unestaan, jossa hän oli juossut ja päässyt maaliin saakka. Tässäpä Hertz-yhtye ja voittajana maalissa.

0: Unelmastaan kertoi siinä Hers-yhtye voittajana maalissa laulussaan.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. RadioD.fi kautta mediamyynti.
4: Radio D tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio D:tä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
5: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
5: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Siunausta ja iloa sinun tähän hetkeesi. Ja lämpöinen kiitos nuorelle naiselle Lahdesta, joka on lähettänyt meille toivemusiikkiaan. Ja seuraavasta kappaleesta hän kirjoittaa, että tämä laulu aina uudestaan sykähdyttää sieluani. Ilman Jeesusta ei olisi minuakaan.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Nuori nainen Lahdesta haluaa kuulla seuraavaksi kappaleen, josta hänen äitinsä olisi pitänyt. Ja laulu muistuttaa siitä, että on aina syytä kiitokseen ja luojamme ylistykseen. Reippaat rytmit tarjoaa meille seuraavaksi Maria Laakso, Ilona Nyyman, Make Perttilä. Kohottakaa huuto!

0: Kuuntelijan toivelista.
1: On niin monta syytä kiitokseen. Siitä muistutti tuo Kohottakaa huutokappale meidän musiikkilistamme tämänpäiväistä toivojaa nuorta naista Lahdesta ja toivottavasti kaikkia meitä. Seuraavaksi kuullaan Iida Elinalta Hyvyyden voimalaulu. Ja musiikkilistamme laatija kertoo, että kun pitää katse Jeesuksessa, muistaa Jumalan hyvyyden voiman, pelastuksen ja armon.

Näin kantele taiteilijatar Iida Elina ja hyvyyden voima. Nuori nainen Lahdesta on toivonut viimeisenä kappaleenaan koskettavaa Varjoista maan laulua, jonka esittää Glow Artistit. Ja hän kirjoittaa: Jeesus otti minua kädestä eikä päästänyt irti. Jeesus tuo suloinen nimi. Minun lunastajani elää.

maa. Pian varjo vaan, valo loistaa, väistyy varjot maan. Kalleimman isä lahjoittaa, tuli poika, pimeyden karkottaa. Mitä tarkoittaa olla armahdettu? Yhtään nuori ja vanha kettu, mikä syntynyt on hevostallilla. Tänään kaikuu täällä jää hallilla.

0: Siinä upeat glow-artistit ja varjoista maan. Oikein lämmin kiitos nuorelle naiselle Lahteen näistä hienoista musiikkitoiveista. Ja Salmisen Marja muistuttaa, että joka arkipäivä kello 11 lähtien kuullaan radioiden kuuntelijoiden valitsemaa hengellistä musiikkia.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
7: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää keskipäivää uutisista. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komission puheenjohtajan ehdotus ottaa Kanada EU:n liitännäisjäseneksi ei ole suunnattu ketään vastaan, EU sanoo. Ursula von der Leyen sanoi eilen haluavansa Kanadasta EU:n ensimmäisen liitännäisjäsenen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi pitävänsä ehdotusta naurettavana ja väläytti kovien tuontitullien asettamista tai kaupan keskeyttämistä EU-maiden kanssa, jos ehdotus toteutuu. EU-komission kauppaedustaja sanoi tänään, että ehdotus kumppanuuden vahvistamisesta Kanadan kanssa on tarkoitettu vahvistamaan molempia osapuolia, eikä sitä ole suunnattu ketään muita vastaan. Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta opiskelupaikan saanut on menettänyt opinto-oikeutensa, koska hänen on todettu syyllistyneen vilppiin kevään valintakokeessa. Helsingin yliopiston mukaan hakija jäi kiinni vilpistä valintakokeessa käytetyssä teknisessä valvonnassa. Asia tuli yliopiston tietoon heinäkuun lopulla. Yliopisto kertoo tekevänsä poliisille tutkintapyynnön. Opetuksesta vastaava vararehtori Kai Nordlund kertoo, että vilppi oli tehty poikkeuksellisen suunnitelmallisesti. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julki tapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Marja Salminen ja päivän kiinnostavat vieraat.
0: Oikein hyvää torstaita. Poliitikko Timo Soini ja pappi Matti Hernesaho ovat sanailupari, joilta ei keskustelun aiheet lopu. Ja seuraavaksi he pääsevätkin irti ja aiheet ovat todella moninaiset.
7: Soini ja Hernesaho podcast.
9: Ja nyt mä oon ajatellut, että jos joku tanssimalla ylistää Jumalaa, niin mikä minä oon sitten?
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin, kun koskettiin sitä vastakkaista sukupuolta ennen avioliittoa siellä valssin pyörteissä. Et siinä oli, niinku, oli raamit ja oli säännöt, jonka mukaan mentiin, ja sitten alkoi miehiäkin se tanssi kiinnostaa. Et siihen piti löytää vaan oikein niinku kannuste.
9: Nämä puhtausnormit niinku moraalisessa mielessä, ne ei ole meille niin kuin kiusaksi, vaan ne on kartaksi.
10: On. Niin mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli, ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
7: Soini ja Hernesaho podcast.
9: Puhutaanpas tänään vähän siitä, että millä eri tavoilla ihmiset voi ilmentää itseään ja ylistää Jumalaa ja muuta. Mä oon nuorena ollut melko jyrkkä ja vähän vieläkin. Mulla oli yksi semmoinen asia, että mä en tanssinut nuorena miehenä, ja siinä ei ollut uskonnollista syytä. Siinä oli sellainen filosofi Ciceron lausahdus, että terve mies ei tanssi. Ja mä ajattelin, että toi on aika hyvin niin kuin sutastu, ja mä pidin sitä jotenkin niin kuin tyhmänä, että pompitaan jossain peilipallonaassa hikipäässä, niin pidin sitä hieman järjettömänä. Kunnes maanviljelijä, sanotaan häntä Kaleviksi, joka oli kova käymään tanssimassa, ja kysyin sitten häneltä, että miksi sä tanssit? Ja hän perusteli sen näin, että jos minä katson elokuvaa, siellä toiset ihmiset näyttelee jonkun toisen kirjoittaman käsikirjoituksen mukaan, ja minä olen passiivinen katsoja. Minä katson, kun muut tekevät. Samoin, jos joku on kirjoittanut hyvän kirjan, hän on tehnyt sen työn, ja minä olen kohde. Minä olen vain se, joka lukee, vaikka se kirja valmistuu minun päässä. Mutta kun minä tanssin, orkesteri soittaa, minä teen itse. Ja tämä oli mulle sellainen vallankumouksellinen ajatus, että ha, että niinpä teet. Ja jos sitten, onko se sitten letkajenkkaa, humparrytkettä, moni muu, tästä voi tietysti ajatella, että siitä voi tulla pahaa menoa, himot herätä ja kaikkea ties mitä muuta, mutta tanssia voi myös Jumalan kunniaksi iloita, ylistää, olla hyvässä seurassa, tehdä tällaisia asioita. Ja tämä Kalevin perustelu oli mulle niin kuin mielekäs ja hyvä. Ja vanha kansa, joka joutui, niin kuin munkin vanhemmat, seurustelemaan toisennäköisissä olosuhteissa, se oli aikanaan ainoa luvallinen tapa päästä vastakkaista sukupuolta lähelle. Ja se on ollut tärkeä tapa sosiaalisesti. Tanssitaito oli tärkeä, ja siinä sitten tietyt pelisäännöt, että sä niin kuin tanssit, etkä räpelöinyt, etkä kopelu. Niin tämä muutti. Ja nyt mä oon sitä ajatellut, että jos joku tanssimalla ylistää Jumalaa, niin mikä minä oon sitten?
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin, kun koskettiin sitä vastakkaista sukupuolta ennen avioliittoa siellä valssin pyörteissä. Et siinä oli, niin kuin, oli raamit ja oli säännöt, jonka mukaan mentiin, ja sitten alkoi miehiäkin se tanssi kiinnostaa. Et siihen piti löytää vaan oikein niin kuin kannuste. Mä itse olin nuorena vähän semmoinen ylimielinen kaveri, saatan olla vieläkin, mutta jotenkin suhtauduin kaikkeen semmoiseen aistillisuuteen ja kehollisuuteen vähän sillä, että noi on noitten humpuukimaakareiden juttuja. Mutta kyllä mä oon kans kokenut tämän saman herätyksen kuin sinä, Timo, että mä oon jopa itse ajatellut nyt näin vanhemmalla iällä, yli kolmekymppisenä, niin et jossain vaiheessa olisi kiva jotain tanssia vähän opetellakin, ihan vaikka jotain diskoa tai räppiä tai mitä tahansa. Että mun mielestä on tärkeää, että me ollaan sinut siinä omassa ruumiissamme ja myös voidaan ilmaista omaa itseämme ruumiillisesti erilaisin tavoin. Mun mielestä tanssi on yksi tapa. Toinenhan on laulu. Jotkuhan on myös sellaisia, että mä oon kova jätkä, kun mä en laula. Mutta mun mielestä todella kova jätkä on se, joka silloin kun on laulun paikka ja lauletaan ja silloin kun on tanssit, niin tanssitaan ja niin kun lähdetään mukaan niihin juttuihin. Toi Cicero-juttu oli mielenkiintoinen. Mietin, että oliko hänelläkin sitten joku vähän tämmöinen trauma, että kun hän oli tämmöinen kirjailijapoika, filosofipoika, niin hän koki sitten ehkä vähän alemmuutta näitä tämmöisiä naisten miehiä kohtaan ja sitten hän päätyi lausumaan tämmöisen vähän ylimielisen lausuman, kun hän oli kirjojen parissa ja toiset urheilupojat vei naiset.
9: Niin, tämä on mielenkiintoinen, kun otit tämä urheilupojat, niin tämä analogia Eppu Normaalin mainion laulu Urheiluhullu, että ei se, että sä luit filosofiaa ja olit niin kuin fiksu kaveri, fiksun näköinen pyöreissä rilleissä, niin eihän se vedonnut mihkään, mutta kun tuli jääkiekkoilija tai sulkiksen pelaaja ja kertoi, että se on liha, joka puhuu, niin herätti mielenkiintoa.
10: Mun mielestä ihan perusbiologia, että miehen pitää vähän näyttää, että siitä on johonkin.
9: Niin, kyllä. Semmoinen pörhistely tavallaan niin kuin kuuluu, mutta näissä kaikissa asioissa on niin kuin säännöt. Tanssissakin on säännöt ja otteet, miten valssia mennään, miten jenkkaa mennään ja näin. Mutta sitten se on hyvin usein ja pitkään ja vieläkin monessa uskonnollisessa kontekstissa niin kuin synnillistä menoa. Ja sehän voi tietenkin siihen johtaa ja härkkimällä, mutta itsessään niin musiikki tai tanssi tai runojen lausunta, lukeminen, elokuvien tekeminen, niin eihän se itsessään ole semmoinen kielletty asia, vaan että minkä hyväksi ja kenen kunniaksi sitä tehdään.
10: Onko sä, Timo, kuullut siitä, kun kuuluisa harmonikkataiteilija tuli uskoon?
9: Niin.
10: Ja sitten hän sai siitä sitten vähän noottia, että kuinka sä nyt sen Hanuris kanssa täällä seuroissa oot, että eikö sun pitäisi jättää tuommoiset synnilliset asiat pois, niin hän totesi, että seuraavalla viikolla sitten seuroissa, että nyt hänen hanuri on tullut kans uskoon, niin he voi jatkaa tätä hommaa. Tämähän on tämmöistä uskonnollista vallankäyttöä, että nämä sedät on halunnut kieltää kaiken kivan. Mä itse suhtaudun hyvin kriittisesti tämmöisiin kieltoihin, mitkä on selkeästi niinku raamattua vastaan, että kyllähän Jumalan ylistäminen tanssin avulla, niin sehän löytyy jo vanhasta testamentista. Toisessa Samuelin kirjassa luvussa 6 ja kes 14 sanotaan näin, että Daavidista. Pelkkä pellava kasukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se on aika kiva mielikuva, varsinkin ekan kerran kun mä luin tämän, niin mä luin vahingossa, että pelkkä pellava sukka yllään, hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se mielikuva oli sitten jo vähän erilainen.
9: Kyllä tämä kasukka on parempi.
10: Missä se sukka sun mielikuvassa oli?
9: No se on vaarallinen mielikuva. Mutta sanotaan se, että on hyvä, että tollaisia kohtia on ja ne menee siihen kontekstiin, esimerkiksi siihen maailmaan, jota elettiin Daavidin aikaan ja sen aikaisiin soittimiin ja sen aikaisiin asioihin. Esimerkiksi tanssit oli aika yleisiä rahvaan keskuudessa, ne oli tämmöisiä polkkia ja muita ja sitten hienosto tanssit, erinäköisiä seurapiiritansseja, mitä me olemme Downton Abbeystä ja muista suuren maailman menosta kertovista jaksoista saatu, niin en mä tiedä, että jos ihminen saa jostain hyvää mieltä, kehittää itseään liikunnallisesti tai sitten soittaa, laulaa, säveltää, niin samoin mä niin kuin suhtaudun niin kuin ihmisten komistamiseen ja muuhun, että minä en ole meikkejä käytellyt, mutta en minä paa pahakseni, että jos joku nainen nyt pistää vähän lilaa kulmaan, kunhan siitä ei mitään pakkomielettä tule. Mm. Että mä suhtaudun kyllä tämmöiseen liikaan ankaruuteen niin kuin sillä tavalla, että onko se ihminen se sapatin herra vai mikä tästä on se kysymys?
10: Just näin.
9: Eli tämä on se, mikä on käyttötarkoitus.
10: Ja kristillisen ihmiskäsityksen mukaan niin ihminen on siis sielu, henki ja ruumis, että se ruumis kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja usein tällaisissa ahtaissa uskonnollisissa säännöissä taustalla on vähän sitä, että uskonnollisissa piireissä välttämättä ei olla oltu ihan sinut sen ruumiin kanssa. Ei osattu käyttää sitä asiallisella tavalla, että et kyllä niin kuin Raamatussa, kun kuvataan iloitsemista ja suremista ja erilaisia tunnetiloja, niin siellä kuvataan myös sitä niin kuin ruumiin käyttämistä osana sitä. Psalmi 98, siellä sanotaan, että laulakaa ja soittakaa, ylistäkää Herraa harpun sävelin, soittakaa ja laulakaa, vaskitorvin ja oinaan sarvin, kohottakaa ylistyksenne Herralle kuninkaallenne. Tästä tulee heti sellainen mielikuva, että niinku, sitten kun on se ilon paikka, niin sitä ollaan niinku täysillä. Et siellä on sähkökitarat ja rummut ja haitarit ja kaikki ja kädet pystyssä voidaan iloita, mutta sit on niinku se itkun paikka, että pannaan sit pää kumaraan ja ollaan niinku körttiseuroissa ennen vanhaa. Et ne kaikki kuuluu siihen elämän tunneskaalaan.
9: Joo, elämä kohtelee meitä kaikkia samalla tavalla, että lopulta tulee loppu sekä mahasta että syöjästä, mutta eihän meitä ole tänne kutsuttu niin kuin paarustamaan niin kuin läpi elämän kaikessa kurjuudessa, vaan tämä on matka, joka liittyy hyviä ja huonoja päiviä, sadetta ja päivänpaistetta, kaikkia siltä väliltä, niin se, että jos Jumala on antanut meille erinäköisiä lahjoja, niin niitä lahjoja pitää käyttää. Mutta hän on myös antanut meille tahtonsa, että miten niitä pitää käyttää. Ja tämän kun sovittaa itseensä, niin minun mielestäni aika hyvin menee. Nämä on sillä lailla tärkeitä asioita, kun jälkipolvien kanssa, ketkä joutuu kamppailemaan, meillä lapset on jo isoja, mutta kotiintuloajat ja missä mennään ja mitä tehdään ja keiden kanssa ja minkä verran voi maistaa jotain ja mitä ei ole hyvä maistaa, niin ne pelisääntökeskustelut olisi hyvä käydä ja perustella se sanomansa. Tässä, että sä annat vaan normit, etkä perustele mitään, niin se ei toimi. Anna normit, kerro, että sä rakastat, kerro, että voi tulla kotiin aina. Ja sitten sanot, että perustelet, että miksi on hyvä, että liiasta väkijuomasta ei juovuta tai käyttäydytä seksuaalisesti holtittomasti, mutta anna kuitenkin sille nuorelle, että tosta menet ja jos et muuten pääse kotiin, niin tuu taksilla, mä maksan.
10: Ja tuossa tanssissa mun mielestä, niin kun, varsinkin kun mennään tämmöiseen vanhanaikaisiin, mennään kansantansseihin tai paritansseihin tai muuta, niin mun mielestä siinä on hienoa se, että siinä on mahdollisuus siihen toisen ihmisen koskettamiseen tietyllä Kyllä. tavalla niin kuin sovituissa raameissa.
9: Kyllä.
10: Ja sillä tavalla niin, kuin niin sanotusti vanha kansa sanoi siveellisesti. Ja se on mun mielestä sellaista, mitä niin kuin monet tämän päivän ihmiset, nuoret varsinkin, niin ei ehkä oppinut kasvamaan semmoisessa ympäristössä.
9: Joo, tämähän on ihan karsea juttu, että kun mukulat katsoo pornoa ja luulee, että
10: ja vähän vanhemmatkin.
9: Niin, ja luulee sitten, että näin voi käyttäytyä ja tämä on se oikea meininki. Mä muistan, kun oli meillä vanhojen tanssit ja mä tanssin Maarit Löytynojan kanssa ja terveisiä Maaritille, jos joku kuulee tai Maaritin tuttu. Niin jännitin hirveästi, että saanko mä tanssiparia ylipäätään ja meneeköhän se hyvin? Ja se meni hyvin. Ja nyt kun mä luen, aina kun vanhojen tanssit tulee, niin mä toivoisin, että se on juuri sellainen hieno yhteisöllinen kokemus, kikapoo ja muuta. Ja niin kuin kasvat tähän ja kerrotaan, että millä tavalla sä voit koskettaa. Eihän minä tyttöjä oikeastaan koskettanut oikeastaan hyvin heikosti ja ensimmäisen pusun, niin sain penkkariauton lavalla Koskisen Annelta ja olin 18.
10: Mä jätän nyt nämä pusujen nimet kertomatta omalta osaltani, koska mä en tiedä, miten nämä ihmiset haluaa tulla muistetuksi kirkkohistoriassa, niin jätän ne nyt väliin.
9: Hyvällä muistaa, hienoja tyttöjä.
10: Vanhojen tansseista huomasin sellaisen otsikon, jossa kuuntelin jotain podcast-mainosta, että joissain kouluissa on päädytty siihen, että enää ei jaeta vanhojen tanssipareja ollenkaan, vaan niin kuin on tämmöiset niin kuin vaihtuvat parit. Että eri tansseja saatetaan tanssia eri ihmisten kanssa ja ne jaetaan vasta siellä vanhojen tansseissa. Ja aluksi mä olin silleen, että no niin, että tämäkin nyt pilataan tämä perinne, mutta siitä tarkemmin kun mä mietin asiaa, niin se oli aika raakaa peliä. Mäkin vaihdoin lukion kakkosvuodelle toiseen kouluun, kun mä silloisen kihlattuni kanssa sitten muutin toiselle, tai muutin hänen perässä toiselle paikkakunnalle sitten ja vaihdoin koulua Tampereen yhteiskoulun lukioon. Flinkin Tuijalle terveisiä, kiitos kun otit mut tiskialta sisään. Moni sitä yhä ihmettelee, että kui hernesaho pääsi, kun muut ei päässyt. Mutta ensimmäisenä päivänä, kun mä tulin sinne kouluun, niin tytöt oli jonossa mun luona, että tuuks mun pariksi. Se on aika niinku raaka peli tytöille löytää se vanhojen tanssipari.
9: Se on.
10: Et ihan hyvä, että mun mielestä ihan hyvä, että tästä niinku mennään eteenpäin.
9: Mulla ei ole kokemusta tossa, mutta muistan, että jännitin ihan hirveästi sitä, että kai joku tanssii mun kanssa. Ja se oli hieno juttu ja se oli tärkeä riitti. Ei mulla pukua ollut, mun vaito Eno Vainaalta lainattiin hänen pukunsa ja pistettiin oikein kravatti kaulaan varmaan ensimmäistä kertaa elämässä, että kyllä se oli niin kuin huikea ja se oli tärkeä ja näitä hetkiä ei saisi ihmisiltä ottaa pois. Ja kyllä mä joskus nauroin, että Åke Blomqvistin tanssikoulu, että hahaa, mutta kun katsoo siis Åke Blomqvist ja hänen niin kuin tämä rouva, joka tanssii hänen kanssaan, kun legendaarinen Åke Blomqvist opettaa, miten diskoa tanssitaan, löytyy YouTubesta. Jos et tule hyvälle mielelle siitä, niin et tule mistään.
10: Eli Soini ja Hernesaho on sitä mieltä, että tanssit, hyvä juttu, paritanssit, erittäin hyvä juttu, mutta selvin päin kristillisin opeen.
9: Nimenomaan kristillissiveellisessä
10: hengessä. Pidetään ne kädet siellä, mihin ne on tarkoitettu esiaviollisesti pidettäväksi.
9: Joo, ja tee itse, mene herra silo.
7: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
11: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava Iltalampputilaisuus Ylöjärven helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 20. syyskuuta. Siellä haastateltavana Iltalampu-ohjelmistakin tuttu Heikki Korppi. Kiertue jatkuu Hämeenkyrön helluntai-seurakunnassa torstaina 24. syyskuuta ja Porin Pihlavan kirkossa 30. syyskuuta. Tilaisuudet alkavat kello 18. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt Yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
12: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tämän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
13: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
14: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
15: Ai missä?
14: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
15: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
14: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
16: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
17: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
7: Radio Day. Enemmän toivoa. Soini ja Hernesaho podcast.
10: Täällä ollaan Soini ja Hernesaho podcastin parissa ja tällä kertaa meillä on tämmöinen vähän vakavampi aihe. Nimittäin tiesitkö Timo, mikä uskonnollinen ryhmittymä on maailman vainotuin uskonnollinen ryhmä?
9: No sehän olemme me kristityt.
10: Kyllä, paitsi ei välttämättä juuri minä ja sinä täällä Pohjolassa, mutta ympäri maailmaa elää miljoonia ja miljoonia kristittyjä, jotka joutuu tunnustamaan Jeesuksen herraksi oman henkensä uhalla. Ja onko sulle tämmöinen järjestö tuttu kuin Open Doors?
9: On, erittäin tuttu. Oli viimeisen heidän raporttinsa julkistamisessakin tuolla Eurooppa-talolla, että tekevät hyvää työtä, joka perustuu todelliseen tilastointiin ja on sillä mielessä niin kuin vakavasti otettavaa dataa.
10: Kyllä. Ja joskus mä mietin, että kun me suomalaiset kristityt sanotaan, että kun mitään ei saa sanoa ja joku sanoo meille rumasti, kun me ollaan kristittyjä. Ja totta kai joskus oikeasti ihmiset joutuu kokemaan huonoa kohtelua uskonsa tähden täällä maassa, mutta kyllä meillä aika erilainen tilanne on kuin meillä veljillä ja sisarilla vaikka jossain Nigeriassa tai monessa muussa paikassa, Pohjois-Koreassa, missä tahansa.
9: Joo, kyllä tämä Nigeria on varsinkin ollut hyvinkin paljon esillä ja satoja, jopa tuhansia ihmisiä kuollut näissä iskuissa kirkkoihin. Lapsia on kaapattu, ryöstetty, kidnappattu. Ja tämä on jatkuvaa ja Pohjois-Koreassa niin Raamatun hallussapito on jo käytännössä kuolemantuomio. Ja Kiinassa hyvin pitkälle on ohjattua se kristillisyys, mitä se saa olla. Ja sitten sellainen asia, joka on ollut hyvinkin vahingollista niin kuin kristityille yhteisöille Lähi-idässä. Meillähän on paljon ollut kristittyjä aikanaan sekä Iranissa, kaksoisvirtaimaassa, Irakissa. No tälläkin hetkellä koptikristittyjä on kymmenkunta miljoonaa Egyptissä. Me olemme aika paljon niin kuin ajatelleet niin, että tulkaa turvaan sieltä ja tulkaa tänne länsimaihin. Mutta aika monet on ajatellut, että me olemme kotoisin täältä. Ja mulle yksi irakilainen aikanaan sanoi, että kuule Soini, kun te olitte vielä maakuopissa, eikä teille ollut tullut niitä ensimmäisiäkään lähetystyöntekijöitä, niin he oli jo 1300 vuotta ollut kaksoisvirtaimaassa kristittyjä. Se on aika muuten pläjäys ottaa tuosta vaan niin kuin vastaan, että siellä on pitkä kulttuuri ja siellä on jaettu sakramentit ja pidetty oppivoimassa ja muuta. Ja se olisi varmaan näiden vainoajien tarkoituskin, että se sanan suola häipyy sieltä ja sen takia olisi nyt hyvin tärkeää, että esimerkiksi Syyriassa, jossa on nyt uusi komento, että sinne todella syntyisi sellainen tilanne, että kristityt voisi elää siellä. Mutta tämä tilanne on aika vaikea eri puolilla maailmaa. Ehkä kaikista parhaiten tämä uskonnonvapaus tällä hetkellä kristittyjen kanssa toimii tuolla latinalaisessa Amerikassa. Että täällä Euroopassakin ei meitä nyt suoranaisesti vainota, mutta tämmöinen hysteerinen vahtiminen ristiriipuksista ja suvivirsistä ja kaiken maailman muista symboleista, niin se on jo liiankin pitkällä Euroopassa. Että kyllähän usko pitää saada harjoittaa ja näyttää, mutta tämä todellinen vaino, hengenvaara, niin se on miljoonien kristittyjen ongelma.
10: Sulle, Timo, on varmaan katolilaisena tuttu tämä kirkkoisä Tertullianus.
9: No nimenä kyllä.
10: Kyllä, ja hän kirjoitti vuonna 197, nyt mennään niin vanhoihin juttuihin, että edes sinä et elänyt silloin.
9: En.
10: Vuonna 197 tämmöisen teoksen kuin Apologeticum, ja siinä hän sanoi näin, että marttyyrien veri on kirkon siemen. Ja me aikaisemmassa jaksossa ollaan puhuttu tästä tämän päivän huppapuppa-kristillisyydestä ja siitä, että meillä on haluttu tehdä kaikista vain vähän kristittyjä, Mutta no, en tiedä kuinka tuttu sulle katolilaisena sitten tällainen nimi kuin Martti Luther, ootko kuullut?
9: Olen kuullut, että oli aikanaan katolinen munkki.
10: Kyllä.
9: Taisi olla jonkin sortin, no, luterilainen.
10: Kyllä, ja tämä katolilainen munkki kirjoitti tällaisesta kuin kirkon 7 tuntomerkistä. Mitäs mieltä sä oot näistä? Eli Jumalan sana menee läpi, kaste.
9: Kyllä.
10: Sitten ehtoollinen.
9: Aivan.
10: Sitten avaintenvalta.
9: No joo, Pietarilla on avaimet.
10: Luther oli siitä vissiin vähän eri mieltä, mutta sama sana. Virka, siitä sä tykkäät puhua.
9: Kyllä.
10: Rukous.
9: Ilman muuta.
10: Ja sitten tämä 7. oli risti. Ja siitä Luther kirjoittaa näin. Tunnemme ulkonaisesti pyhän kristillisen kansan pyhän ristin pyhyydestä. Se on siitä, että se tullakseen päänsä Kristuksen kaltaiseksi kestää kaikki onnettomuudet ja vainot, kaikki kiusaukset ja pahan perkeleen maailman ja oman lihan puolelta, sisällisesti murheellisena, pelonalaisena, kauhistuneena, ulkonaisesti köyhänä, halveksittuna, sairaana ja heikkona. Ja syyn tähän täytyy olla ainoastaan sen, että kristikansa pysyy lujasti Kristuksessa ja Jumalan sanassa ja kärsii siis Kristuksen tähden.
9: Tämä oli kyllä aivan erinomaisesti sanottu. Koska munkin ymmärtääkseni maailmassa on kysymys siitä, että me kristityt kannamme ristiä langenneen maailman läpi. Mm. Ja tästä on semmoinen hirveän kaunis tarina. En muista, kuka sen on kertonut, mutta ihminen koki, että hänen elämänsä on ollut niin kuin tosi raskasta ja hän pääsi taivaan portille ja Pietari sanoi, että tuolla on noita ristejä tuossa viereisessä komutissa, että käyppä niin kuin hakemassa sieltä joku sulle sopiva. Ja se tuli kaikista pienimmän ristin kanssa sieltä. Se ihminen sanoi, että tämä olisi sopiva, niin Pietari sanoi sille, että toi oli se sun ristis. Eli että niin kuin meillä on ihmisillä erinäköisiä kantokykyjä ja se ei kohtaa välttämättä se, että mitä sä joudut kestämään pelkästään niin kuin siihen, että onko se oikeudenmukaista suhteessa Mattiin tai Timoon tai keneen muuhun tahansa. Mutta se on olennaista, että Jumala on mukana siinä, kun sinä kannat sitä ristiä. Ja se risti tuo sen merkityksen ja sovituksen elämään. Tämä on se olennainen asia kristinuskossa.
10: Vainotuksi tai häväistyksi joutuminen on vain ja ainoastaan Jeesuksen seuraamista. Ja sehän on se suurin kunnia, mitä kristitty voi saada. Et mä itse olen Jumalalle ihan aidosti kiitollinen siitä, että tähän asti tämän elämäni mä oon saanut elää tämmöistä pullamössö kristillisyyttä. Että se, että jos joku Sari Roman Lagerspets kirjoittaa internetissä musta rumasti, niin voi. Se on niinku, se on se niinku risti, mikä mulle on annettu kannettavaksi. Niin aika vähällä pääsen, kun mietin näitä. Ja tähän mä oon nyt tulossa, että mä aikaisemmassa jaksossa, taisi olla meidän ihan ensimmäinen jakso, sanoin, että Kalevi Lehtinen aikanaan puhui siitä, että pitäisi olla mieluummin 7% 100% kristittyjä kuin 100% 7% kristittyjä. Niin mun mielestä kristillisyyden todellinen mittari on se, että kun se kalifaatti sitten on sen aseen kanssa Timo Soinin otsalla ja kysyy, että oliko se Jeesus ihan oikeasti Herra, niin sä vastaat, että oli ja niskalaukaus. Ja jos et sä tohon ole valmis, niin sä et ole kristitty.
9: Tämä on se äärimmilleen viety muoto, joka tavallaan opetuslapsissa tuli ilmi sen jälkeen, kun Kristus oli ylösnoussut. Siinähän on valtava ero, kun he kulkee Kristuksen kanssa. Ja se on varmaan hieno asia ollut porukassa. Ajatellaan, sä oot porukassa, jossa niin kuin teillä on viisas opettaja. Kaikki ihmettelee, että kuin viisas toi on ja kuin laittamattomasti se lyö jauhot suuhun kaikille. Mm. Ja sitten sanot, ajaa, tässä on tämä kalastajaporukka. Mä oon tässä porukassa. Mä oon valittuna tässä porukassa. Mutta sitten kun tulee iskut, Jeesus vangitaan, opetuslapset lähtee kuin tuhka tuuleen, Pietari hiipii sinne hiilivalkealle ja kieltää palvelustytön edessä Herransa. Mutta sen jälkeen, kun Kristus on ristiin naulittu, ylösnoussut ja näyttäytyy opetuslapsilleen, niin onko se nyt niin, että vain Johannes koki luonnollisen kuoleman, kaikki muut? Teloita.
10: Ja tämä on olemassa tämä tosiasia sitä varten, että Jumala haluaa näyttää meille, että se voima on hänessä eikä meissä. Eli me ollaan ihan tavallisia pelkureita. Ne Nigerian marttyyrit on ihan tavallisia pelkureita, mutta Jeesuksen viimeiset sanat, apostolien tekojen ensimmäinen luku jae 8, ennen kuin hän meni taivaan, se oli: te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajiani, ja Samariassa, Juudeassa ja maailman ääriästi. Se voima ei tarkoita sitä, että me mennään pitää kokouksia, joilla on unkala, bukala, shakala, bakala, laka, sokoloko, osta, mopo. Niin kuin me länsimaissa ollaan karnevalisoitu tämä voima. Joo. Vaan se voima on sitä, että kun se kalifaatti on sen pistoolin kanssa siinä, niin sä sanot, Jeesus Kristus on Herra, ja hymyilet päälle. Se on se voima, minkä Pyhä Henki meille tahtoo antaa.
9: Joo, ja tämä on se, että kun Kristus tulee niin sanotusti tykö, ja sanotaan, Paavali sitten kirjoitti, että en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Se on vallankumous, ja meillä tämä Pyhän Hengen ymmärtäminen ja siitä puhuminen on hieman niin kuin pidetään pikkusen huuhaana ja hihulointia. Se ei ole sitä, vaan nimenomaan kun se Pyhä Henki on vuodatettu, niin ihmisiin tuli se voima, tahto. Edelleen me ollaan vajavaisia ihmisiä, syntisiä kaikin puolin, mutta meissä on se kyky vastaanottaa.
10: Kyllä. Ja tämä Pyhän Hengen voima on niin usein väärin ymmärretty, että se ymmärretään semmoisena, että meistä tulee jotain showmiehiä ja supersankareita, jotka tekee hienoja hokkuspokkustemppuja, Jeesuksen nimessä sä paranet ja näin muuta. Se voima on ennen kaikkea sitä, että niissä vainoissa ja ahdistuksissa me ollaan se todistus ja se merkki Jumalan armosta, että niiden keskellä me pitäydytään Kristuksessa.
9: Joo, ja tämä on tärkeä sitten, että kun sinussa on tämä pyhä henki, niin on asia pyhien yhteys. Mm. Menkää yhteen, viettäkää ehtoollista, olkaa keskenänne, tutkikaa sanaa, viekää viestiä eteenpäin. Tämä on se. Ja se on vallankumous, eli se menee kaikista ovista läpi, kaikista ikkunoista, voittaa iät, rahat ja kaiken muun. Niin, ja vaikka se ei ole kristinusko, ei ole niin kuin poliittinen ja yhteiskunnallinen maailmanselitys, sen tarkoitus on pelastaa meidän sielu, mutta sen tarkoitus on myöskin antaa meille kartat ja elämän eväät, että tämä elämä tulee eletyksi. Mm.
10: Kyllä. Paavali kirjoittaa musta hienosti roomalaisille kirjeessä 8. Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä? Joskus mä luen, että vaimo tai nälkä, mutta sekin voi jollekin olla todellisuutta.
9: Niin.
10: Alastomuus, vaara tai miekka. On kirjoitettu, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. Olen varma siitä, että ei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, eivätkä mitkään voimat, ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä on kyse.
9: Aamen.
7: Soini ja Hernesaho podcast.
11: Dayplus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella Dayplus kaikki tilauksella. Dayplus.fi.
18: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
19: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
17: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
20: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida
22: ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppei realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Jäädä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
7: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo. Tiistaina Kirsin kanssa. Keskiviikkona Viikon debatti. Torstaina Soini ja Hernesaho -podcast. Sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plussasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii. Soini ja Hernesaho -podcast.
9: Soini Hernesaho -podcast, ja tänään puhutaan hulluista johtajista ja voidaan sitten muutama sanoa vähemmänkin hulluista. Eli niin kauan kuin tätä ihmiskuntaa on maan päällä ollut, niin sitä on joku johtanut ja yleensä ne on ollut raakoja, jotenkin julmia miehiä. Ja demokratian ilmestyessä pallonpuoliskolle muutama kymmenen vuotta sitten, niin ajattelin, että tähän saataisiin piristävää poikkeusta. Mutta nyt kun katsoo maailman menoa, nimiä mainitsematta, Trump, Erdogan, Xi, Putin, niin jotenkin tuntuu...
10: Ei Suomesta tullut yhtään nimeä.
9: No, Suomesta nyt ajan ja tilan puutteen vuoksi jätettiin vielä mainitsematta, mutta voiko olla niin, että tämän ravintoketjun huipulle, etenkin suurissa valtioissa, valikoituu epätasapainoisia ihmisiä. Ja jos mennään Raamatun aikaan ja Kristuksen aikaan, niin ei kovin tasapainoinen ollut Herodes, eikä sitten myöskään Pilatus, joka oli tietysti Roomassa, Rooman vallan alainen, niin hänkin oli poliittinen peluri. Sen johtajan pitäisi olla niiden kansansa puolustaja ja edusmies. Ja mutta näyttää yhä enemmän, oli asia silloin ja on nyt, että on omien taskujen, omien valtapyyteiden täyttäjä. Ja sitten meillä kristityillä on tässä tietty haaste. Meitä on käsketty itse asiassa pysymään esivallalle kuuliaisina, koska esivalta ei turhaan miekkaa kanna. Missä menee tällaisen öykkärin palvonnan ja hyväksynnän rajat?
10: Meillähän on kirkkohistoriassa tosi mielenkiintoinen esimerkki Natsi-Saksassa, jolloin oli tämä tunnustuskirkko, jota Dietrich Bonhoeffer oli perustamassa, ja sitten lopulta yritettiin tätä Hitlerin salamurhaa. Ja sitä kai mun mielestä protestanttinen kirkkohistoria pitää niin kuin hyvänä tekona, että lopulta kristityt halusivat niin kuin murhata pahan diktaattori, mutta ei sekään mikään yksiselitteinen kysymys ole, että se on yksiselitteisesti oikein, eikä se Bonhoefferillekään ole yksiselitteisesti oikein. Mulla tulee mieleen niin kuin sellainen kysymys näistä mainitsemistasi nimistä, kuten mitä vaikka Putinia tai Erdogania, että Trumpi nyt on ihan oma lukunsa, että tuleeko johtajasta hullu vai tuleeko hullusta johtaja? Että kummasta on kysymys. Ja säkin oot nähnyt aika monta poliittista pyrkyriä elämässä varrella ja nähnyt sen, että ne on voinut nuorena olla ihan tavallisia kavereita, että ei ikinä uskoisi millaisia niin kuin egoisteja ne on sitten 60-vuotiaana. Niin miten sä itse arvioisit tätä aspektia?
9: Tämä on kyllä mielenkiintoinen, että jos nyt otetaan tämä viimeinen, tavallaan ei mikään diktaattori ollut, mutta oli kuitenkin jo aika lailla vallan ja korruption marinoima Orban, Unkarin pääministeri Viktor Orban, niin hän alkoi toimintansa demokraattina ja oli lopettamassa olennaisilta osin unkarinlaista kommunistista diktatuuria. Ja sitten valta ja vallassa pysyminen tuli itsetarkoitukseksi ja siinä käytettiin kaikkia keinoja, korruptio, mukaan lukinen, niin kyllä sanoo, saa tarkkaan miettiä, että miten päin se hulluus tarttuu ja korvaamattomuus. Vallan pitäisi vaihtua. Me saisimme olla Suomessa hyvin tyytyväisiä, että meillä on ollut erinäköisiä hallituskoalitioita. Välistä on ollut tietyt puolueet, sitten on tullut vaalit, on vaihdettu ja taas vaihdettu. Joku ajattelee, että tämä on ongelmallista, että kun ei ole vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Se on hyvä, että valta vaihtuu ja vallanpitäjät vaihtuu. Ja tämä on ollut mulle semmoinen niin kuin omakohtainen kokemus. Olin 4 vuotta ulkoministerinä ja kun mä katson niitä tyyppejä, jotka oli demokraattisesti valitut tai demokraattisista maista valitut, ne on kaikki luiskassa ja ulkoministeriön ulkopuolella, niin kuin minäkin, paitsi Sergei Lavrov ja Kiinan Xi. He ovat siellä edelleen ja vaaleja ei kovin kaksisesti ole siinä välissä käyty, tai jos on käyty, niin on ollut vain yhden puolueen ehdokkaita tai sitten vain sellaisten puolueiden ehdokkaita, jotka kannattavat nykymenoa.
10: Mua niin kuin väistämättä ei jätä rauhaan se ajatus, että on myös paljon sellaisia johtajia, joista se valta turmelee ne ihmiset tietynlaisiksi. Mun tulee mieleen Raamatusta kertomus Jeesuksen kiusauksista siellä erämaassa, kun saatana kiusasi Jeesusta. Sehän oli Jumalan tahto, että saatana pääsee kiusaamaan Jeesusta. Sen kautta Jeesus vahvistui.
9: Kyllä.
10: Ja mä ajattelen, että jokainen, jonka Jumala haluaa kutsua valtaan ja johtamaan, niin 3 sellaista asiaa on, jolle Jumala testaa. Yksi niistä on seksi, toinen on valta ja 3 on raha. Ja jos sulla jonkun näiden asian kanssa sä et saa sun tilejä kuntoon, niin susta ei tule sellaista johtajaa, kun Jumala haluaa susta tehdä. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on piispa, tai onko tämä nyt joku patriarkka, miten se menee Venäjällä, siis tämä Kirill, josta ystävämme Eero Huovinen on jonkun verran kirjoittanut, koska he oli ystäviä. Nyt heillä on sitten mennyt välit poikki sattuneesta syystä. On tullut niin sanotusti poliittisia erimielisyyksiä. Niin Eero kirjoittaa hänestä monissa kirjoissa, että se oli hyvä mies ja hyvä pappi.
9: Joo.
10: Ja kunnon pappi.
9: Kyllä.
10: Mutta sitten jotain tapahtui.
9: Joo, ja tämä on hyvin, kun sanoit näistä haasteista ja vaikeuksista, niin sanassakin sanotaan, että silmäin pyynti, rahan himo ja elämän korsto.
10: Se on sama asia.
9: Se on sama asia, eri tavalla sanoitettu ja paketoitu.
10: Ja pienikin määrä hapatetta hapattaa koko taikinan.
9: Koko taikinan, ja tämä on, että ja nämä vanhat sanalaskut, joka on vähässä väärässä väärä, on paljossakin väärä. Joo. Eli nämä puhtausnormit niin kuin moraalisessa mielessä, ne ei ole meille niin kuin kiusaksi, vaan ne on kartaksi.
10: On.
9: Ja jos sä niin kuin lähdet sille luistelun tielle, niin ainoa tapa päästä eroon on ripittäytyä niistä, pyytää niistä anteeksi ja saada siihen Jumalan armon. Jos sä niin kuin siirrät sitä mittatikkua, ei tämä nyt ole niin paha, tai tämä on sallittu ja näin me voimme tehdä, näin me emme voi tehdä.
10: Kyllä. Ja Trump on mun mielestä siitä hyvä esimerkki, että kun jokainen meistä näkee sen, viimeisimmät huhut kertoo Melania Trumpin lähteneen, kun on löytynyt vähän nuorempi naikkonen siitä. Näistä ei kukaan tiedä, mikä on totta ja mikä harhaa, mutta jokainen näkee, että Trumpin elämä ei kannata tätä kristillistä hedelmää. Mutta silti on valtava määrä kristittyjä, jotka ajattelee, että tämä on Jumalan mies.
9: Joo.
10: Niin mä ajattelen tässä nimenomaan, että meidän pitäisi kristittyinä nähdä se, että jos ne hedelmät ei ole hyviä, niin se puu ei ole hyvä. Ja erityisesti johtajia kohtaan, niin meidän ei pitäisi katsoa sormien läpi tätä moraalista turmeltuneisuutta, koska se lähtee pienestä. Se voi olla vaikka aviorikos tai se voi olla joku tämmöinen taloudellinen korruptio, se voi olla vallan väärinkäyttö. Mutta jos ei siihen puututa heti, niin se roskavuori pääsee paisumaan sitten tosi isoksi ja se turmelee sen koko ihmisen.
9: Tämä on todella vaikea asia siinä mielessä, että kun ajatellaan vaikka nyt tätä Trumpia, niin Trumphan ei millään tavalla niin kuin elä kristillistä elämää, eikä tavallaan niin kuin päätöksillään suosi sitä. Mutta hän mahdollistaa kristittyjen elämän ja myöskin erinäköiset kristilliset virtaukset ja politiikan tavoiteasettelut, esimerkiksi elämän pyhyyden ja tällä tavalla.
10: Se on hänelle poliittista peliä.
9: Ja se voi olla enemmän poliittista peliä. Hän ajattelee, että hän saa näillä näiden ihmisten äänet. Mutta se on sitten kyllä kiusallista, että se toinen hallinto, demokraattihallinto, oli avoin.

0: mitä lähtee papit ja piispat siunaamaan ja mitä ei.
1: Kyllä mä itse ajattelen, että kristityt on ollut hyvin sinisilmäisiä Trumpin suhteen. Että ihminen, joka on kaverannut Jeffrey Epsteinin kanssa ja jolla on ollut suhteita avioliiton ulkopuolella vaikka kuinka monta ja kuinka on nuorien tyttöjen kanssa, minkä ikäisenä, niin jokainen meistä ymmärtää, kuinka vähäpätöisiä asioita joku elämän pyhyys on henkilökohtaisesti tällaiselle ihmiselle. Et totta kai se on poliittista peliä ja halutaan evankelikaalien äänet, koska se on suuri massa, siis äänestäjäkuntaa. Mutta kyllä mulle tulee sellainen mielikuva tästä kaikesta, että kyllä kristityt on aika vietävissä.
0: Mulla tuli aikanaan Joe Bidenista monessakin mielessä paha mieli. Pidin häntä niin kuin aika kelvollisena niin kuin poliitikkona, mitä tulee talouspolitiikkaan, niin kuin esimerkiksi Bill Clintonin kanssa.
1: Tai hän on katolilainen.
0: Ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Biden kävi messussa säännöllisesti, mutta kristitty poliitikko ei voi kannattaa aborttia. Se on katolilaiselle kuolemansynti. Se on täysin mahdoton asia.
1: Jäättekö hänelle ehtoollista silti?
0: Osa papeista ei jaa, osa jako. Eli on myös niitä pappeja, jotka kieltäytyi siitä. Mutta Trump, niin kun, jolla ei ole minkäännäköistä, en ole koskaan nähnyt häntä missään kirkkokunnassa, en tiedä kuuluuko hän edes sellaisiin, mutta hän sallii ikään kuin tällaisen poliittisen ja myös elämän pyhyyden agendan, mutta pahaa minäkin pelkään, että asia on hänelle poliittisesti ja henkilökohtaisesti samantekevä.
1: Sitten jos ihmisen lahjat ei ihan riitä tuonne politiikan kentälle, niin sitten on tämmöinen pienempi hiekkalaatikko, eli uskonto ja uskonnollisuus, jossa sitä omaa hullua johtajuutta voi myös harjoittaa. Ja tämä on nyt varsinkin tässä evankelikaalisessa skenessä tullut monessa kertaa vastaan. Itse katsoin Netflixistä hirjattain tämmöisen The Death of the Pastor's Wife -dokumenttisarja, mikä kertoo yhdestä tällaisesta hullusta pastorista. Että jos tavallaan politiikka on liian haastava skene, että omat lahjat ei sinne riitä, niin sitten uskontohan tarjoaa paljon kenttiä sitä omaa narsistista himoaan tyydyttää moni eri tavoin.
0: Tämä on ihan oikea havainto ja mä oon kauhulla seurannut erinäköisiä lahkoja ja ryhmittymiä, jossa ryhmittäydytään yhden kaverin ympärille.
1: Soinilaisuus ja hernesaholaisuus nyt ensisijassa tulee mieleen.
0: Se on sellainen, että onneksi Riitta on pysynyt poissa, että olen tehnyt vain politiikkaa, en uskontoa, koska sitä varten minulla on kirkko, mutta hengellinen hyväksikäyttö. Se on vähintään yhtä pahaa kuin mikä tahansa muu hyväksikäyttö. Eli sä ihmisten tunteilla, heidän syvimmillä tuntemuksillaan, uskollaan manipuloit ja johdat harhaan.
1: Isä meidän -rukouksessa Jeesus aloittaa sen rukouksen, että pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja mehän helposti ajatellaan, että se tarkoittaa sitä, että ei saa kiroilla ja pitää puhua hienoa kieltä ja muuta, mutta mä ajattelin, että ensisijassa se tarkoittaa sitä, että kun Jumala tahtoo ja Jumala ajattelee, niin meidän pitäisi kristittyinä ennemminkin sanoa nöyrästi, että mä tahdon ja mä ajattelen. Ja tämä on uskonnollisten johtajien ja lahkojohtajien se helmasynti. Ja näistä Jeesus sanoo aika suoraan, että joka johtaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisimmistä, niin hänelle on parempi laittaa myllynkivi kaulaan, että piispojen sijaan niin nämä on siellä luiskalla ihan ensimmäisenä nämä tyypit.
0: Joo, yksi, joka teistä viettelee näistä vähäisimmistä, niin se on todella halveksittavaa, että ihmiset, jotka on suuressa hädässä ja ahdistuksessa, heille tarjotaan tällaisia uskonnollista helppoheikkimäisyyttä ja esiinnytään Kristuksen sijaisina tai jopa puhutaan, että minä tiedän Jumalan tahdon sinun kohdassa.
1: Ja tähän syntiin on mahdollista siis sortua ihan vaikka luterilaisen kirkon seurakuntapastorina tai missä tahansa. Niin nyt tässä radioaaloilla kun ollaan, niin me sanotaan ihan suoraan, että jos tunnet piston sydämessäni, niin tehkää parannus ja älkää puhuko Jumalan suulla.
0: Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi.
2: Soini ja Hernesaho podcast. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella.

0: Lataa Dayplus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
1: Haluatko pysyä kärryillä Radio Dayn uusista ohjelmista ja mielenkiintoisista vieraista? Tykkää Radio Daystä Facebookissa ja saat viikoittain ajantasaista tietoa Radio Dayn tapahtumista.
0: Gospel-klassikko.

0: enemmän toivoa. Radio Day.
1: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
2: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi. Hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
7: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Sekä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA että Työn ja talouden tutkimuslabore ennustavat tämän vuoden talouskasvun nousevan 1,7%. Labore ennusti aiemmin tämän vuoden kasvuksi 0,9% ja ETLA 1%. Laboren mukaan vienti ja investoinnit tukevat kasvua ja lisäksi yksityinen kulutus elpyy myös. Sen sijaan työllisyys kohenee hitaasti. Myös ETLA povaa investointien tuovan kasvusysäyksen ja yksityisen kulutuksen kasvavan loppuvuoden aikana. ETLA arvioi, että kasvukäänne alkaa loppuvuoden aikana näkyä myös työmarkkinoilla, mutta ennen sitä työttömyysaste kipuaa ennätyksellisen korkeaksi. Oulun hätäkeskuksen päivystäjää vastaan on nostettu syyte virkarikoksesta, kertoo syyttäjälaitos. Päivystäjän epäillään luokitelleen hätäilmoituksen virheellisesti, kun hän otti vastaan ilmoituksen elottomasta vauvasta vuoden 2024 lopulla. Mahdollisella virheellä ei tutkinnan perusteella ollut vaikutusta lapsen kuolemaan, syyttäjälaitos kertoo. Syyte liittyy tapaukseen, jossa alle vuoden ikäisen lapsen vanhemmat ilmoittivat hätäkeskukseen lapsensa olevan eloton. Poliisin mukaan lapsi todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta, ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Kuningas Charles kehottaa tekoälyyhtiöitä varmistamaan, että tekoäly pysyy hallinnassa ja ihmiskunnan palveluksessa. Britannian hovi julkaisi torstaina lausunnon, jonka kuningas aikoo puhua Skotlannissa tekoälykokouksessa. Charles aikoo sanoa tekoälyjohtajille, että nyt tehtävillä päätöksillä on suuri merkitys tuleville sukupolville. Charlesin mukaan ihmiset kaipaavat vakuutusta sille, ettei ihmiskunta menetä kohtalonsa hallintaa. Skotlannin tekoälykokoukseen osallistuu suurimpien tekoälyyhtiöiden johdon edustajia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
5: Radio Dayn syksy täynnä toivoa säästä riippumatta.
9: Oikein toivon täyteistä torstaita sulle. Mitäs tuo toivo muuten sulle oikein merkitsee? No mulle se tarkoittaa sitä, että kaikki käy lopulta hyvin, kun Jumala on ohjaksissa tässä maailmassa. Ja tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että Jeesus on lohduttaja, hän on rohkaisija ja aina siinä vierellä, kun me tarvitaan näkymättömänä taivaallisena isänä ja veljenä. On 17. päivä syyskuuta ja nimppari-onnittelut saavat tänään Aili sekä Aila ja ortodoksista. Nimipäivää viettävät Elpi, Lemmikki, Lempi, Sofia, Sohvi, Sonja sekä Veera. Runsaat, iloiset, lämpöiset onnentoivotukset kaikille, myöskin synttäreitä ja muuta juhlaa tänään viettäville. Rukous on koskettava laulu Elias Kaskiselta ja se kuullaan seuraavaksi.

0: Se oli Anna-Mari Kaskisen poika Elias ja taitaapa mennä tuo musiikin tekemisen lahja suvussa. Niin hieno oli tuo Rukous-niminen kappale. Radio Dayn rakastettu ensi vuoden ystäväkalenteri on jälleen ilmestynyt. On muuten tosi hienoja luontokuvia siellä. Ja kalenterista meille kertoo seuraavassa Johanna Reinikainen.
1: Tämä on tietysti aivan älyttömän ihana lahja, siis laadukas ja joka ilahduttaa sitten koko vuoden verran, että sinänsä jo aivan ihana, mutta kyllä aika monet ihmiset ostaa näitä pikkasen niin kuin evankeliointi mielessä, että jotenkin kun täällä on näitä söpöjä eläimiä, upeita maisemia, kohti tulevia positiivisia ajatuksia Raamatusta ja sitten vielä höystettynä näillä Radio Dayn aalloilta poimituilla lainauksilla. Esimerkiksi Mirja Sinkkonen totee, kun uskallamme tuoda Jumalalle sen, mikä on rikkonut ja satuttanut, hän voi muuttaa sen voimaksi ja siunaukseksi. Tai Aleksi Markkasen lainaus, Jumala ei lupaa nostaa meitä kärsimyksen yläpuolelle, mutta hän lupaa kulkea sen läpi meidän rinnallamme. Eli täältä nousee semmoisia kaikki ajatuksia, mitkä todella voi sitten kohdata ja koskettaa sitä lahjan saajaa. Yleensä Jumalalla on semmoiset hyvät, täsmälliset suunnitelmat, niin luultavasti juuri tänä vuonnakin juuri ne saavat lahjaksi kalenterin, joille Jumala on ajatellut jotain viestittää tämän kalenterin kautta. Ja tosiaan niin silloin tietysti kannattaa tilata toi meidän 5 kappaleen erikoistarjous. Saa 5 kappaletta 69 €, jos haluaa antaa niitä isommallekin porukalle. Ja sitten myös semmoinen pikku maininta, että yrittäjille nyt syyskuun ajan niin on mahdollista tilata oma personoitu kalenteri. Elikkä sinne voi saada vaikka yrityksen logon mukaan, se näkyy siinä joka kuukausi sitten ja sillä tavalla voi sitten antaa vaikka henkilökunnalle joululahjaksi. Ja vielä pikku vinkki seurakunnille, eli aika monet seurakunnat ovat tilanneet tätä kalenteria myöskin vapaaehtoisille joululahjaksi. Että monia tarkoituksia löytyy ja toki aina voi sillä ilahduttaa ihan itseäänkin.
2: Ihanista luontokuvista upeisiin Raamatun paikkoihin, sitaatteihin. Ja toki jos joku miettii, että onko siellä ne nimipäivät ja tärkeät liputuspäivät ja muut, niin ne löytyy ehdottomasti niin kuin kunnon kalenterista kuuluu, eikö vaan?
1: Kyllä, tähän on helppo tehdä sitten omia muistiinpanoja ja siinä on sopivasti tilaa ja kirkkopyhät löytyy, nimipäivät löytyy. Siinä on tämä yliopiston almanakka siis mukana.
2: Ja jos tästä nyt lisätietoja haluaa ja ehdottomasti saman tien hoitaa tilauksen, koska rajattu erä näitä kalentereita on, niin Johanna Reinikainen, mistä löytyy lisätiedot?
1: kry.fi/kalenteri tai sitten soittelee Radio Dayn vaihteeseen arkiaamupäivisin, niin asiat etenee hienosti niitä kautta.

Runsasta leipää -laulu löytyy suomalainen messu äänitteeltä. What a friend we have in Jesus, eli Jeesuksessa meillä on upea ystävä, siitä musisoi C.C. Winans. Ja sen jälkeen kuulan, että millaiseen seikkailuun pääsi pastori Roberto Brandao Turkin matkallansa.

0: Marja Satoa.
1: Roberto Brandao, sinä tulet vantaalaisesta sadonkorjuuseurakunnasta, eli olet Harvest Church-kirkon pastori. Tuo nimikin kertoo, että haluatte varmasti voittaa ihmisiä sinne taivaallisen valtakuntaan, niittää satoa Jeesukselle.
2: Juuri näin. Sitten me tulimme Suomeen 2006 ja siellä se oli sadonkorjun aika. Mm. Ja se nimi tuli just näin. Siis vuosi myöhemmin me perustimme se seurakunta. Harvest Church.
1: No kuinka paljon olette saaneet jäseniä seurakuntaan?
2: Aika monta. Siis tällä hetkellä on, siis totta kai meillä on semmoinen kansainvälinen myös ryhmä, että tulevat Suomeen, opiskelevat, siis lähtevät pois, mutta tällä hetkellä on noin 110 henkilö sinne, että on meidän kanssa tällä hetkellä, että ei ole muuttanut takaisin omamaihin tai mennyt Ouluun tai mihin vaan.
1: Olette kansainvälinen seurakunta?
2: Joo, siis periaatteessa on suomalainen seurakunta ja siellä meillä on brasilialaiset aika eri maihin meidän kanssa myös, mutta pääkokous on suomeksi.
1: Roberto, löytyisikö joku tarina, ei tarvitse henkilön nimeä kertoa, mutta jonka puolesta olet saanut rukoilla tämän uskoon tullun rukouksen?
2: Siis löytyy aika paljon. Siis yhden kerran mä olin menossa Israeliin ja siis minun piti pysähtää sinne Turkissa. Mä en tiennyt sitä, että piti vaihtaa se lentoasema. Ja siis siellä mä olin ihan Istanbulissa kävelemässä. Ja silloin mä tuli semmoinen ajatus, että tää on niin semmoinen ahdas paikka. Ja siis paljon eri rukouksia siinä. Ja se ahdisti vähän, että mikä tää juttu on. Mä ajattelin, että hei, tää paikka mä voin vaikka voita yksi siellä Jeesukselle. Ja siis mä olin kävelemässä ja siis mä näin semmoinen kauppa. Ja täynnä ihmisiä. Ja Jumala sanoi, mennä sinne vaan. Ja mä menin. Ja siis se mies tuli puhumaan minun kanssa, hei, tarviiko apua? Ja siis mä katsoin, että just se, että mä haluan puhua hänen kanssaan. Ja mä sanoin, että onko sulla joku lasten vaateita täältä Turkista? Mä haluaisin ostaa minun pieni poikalle. Tämä oli taas on 10 vuotta sitten. Ja se mies sanoi, että joo, alakerässä. Mä kävin siinä, oli ihan tyhjä. Se oli vain miehiä hän. Ja siis mä tarvitsin se netin, että mä voin kysyä emanalta, mikälainen vaateita täällä sopi. Ja silloin, kun olin otamassa se neti häneltä, sitten silloin mä puhuin Jeesuksesta. Ja hän antoi elämä Jeesukselle.
1: Myyjä.
2: Ja siis lopussa mä sain tietää, että hän oli se omistaja. Mutta alussa mä olin vähän huolissanut, koska kun me lopetimme rukouksissa, kaksi mies oli minun takana. Mä olin, ai nyt, onko se mitä, muslimia kaikki. Mutta siis se mies sanoi, ala huoli, he ovat meidän työntekijä, minä omistan tämä paikka. Ja hän toi silloin elämä Jeesukselle.
1: Turkissa korjattiin satoa Jumalan valtakunta. Ihan mahtava story. Kiitos Roberto.
0: Marja Satoa. Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
3: Okei, elikkä sä lähtisit heti pudottaan arvausta tähän mulle.
4: No juu, kyllä.
3: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
3: Mitähän meidän maja käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
7: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Radio Day.

0: Eve ja Ossi, ihana sielläkin laulu. Siunattua, kivaa, hyvää torstaita sulle. Ihan mahtavaa, kun olet Radio Den kanavalla. Mikä saa ihmisen muuttamaan elämänsä suuntaa? Siitä tietää omakohtaisesti kertoa entinen näyttelijä ja nykyinen Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentonen.
1: Viikon vieras.
2: Siis useinhan muutos tapahtuu niin kuin kahdella tavalla, että joko me kohdataan kriisi, joka yllättää meidät ja me ollaan niin kuin pakotettuja siihen muutokseen. Tai sitten se on just semmoinen vähän hitaampi kypsyminen, sisäsyntyinen niin kuin prosessi, jossa me koetaan, että me ei ehkä juuri nyt olla sellaisissa saappaissa, missä meidän kuuluisi olla ja sitten me hitaasti lähdetään siihen muutosprosessiin. Että se semmoinen, että elämä ikään kuin pakottaa meidät siihen muutokseen, niin se on tietysti monella tavalla haastavampi ja usein me ollaan kauhean kiinnittyneitä niihin meidän vaikka ammatillisiin identiteetteihin. Että kyllä mä ajattelen, että se oli mulle tosi pitkä prosessi se siitä näyttelijyydestä luopuminen ja siinä oli niin kuin monenlaisia vaiheita, joka kesti siis vuosia. Että ei se ollut mikään semmoinen niin kuin nopea ja siisti juttu, että nyt mä lopetan tämän ja ryhdyn johonkin muuhun, vaan kyllä siihen liittyy monenlaisia tunteita ja ihan semmoista niin kuin surutyötä. Joku asia, joka on ollut niin merkityksellinen ja semmoinen lapsuuden haave ja näin, että siitä luopuminen, niin sillekin täytyy niin kuin antaa aikaa ja ottaa siitä mukaan kuitenkin sitten, että pitää siitä mukana se, mikä siinä niin kuin on ollut merkityksellistä ja ajatella, että se on muovannut mua ihmisenä ja antanut mulle paljon ja opettanut mua. Että eihän se koskaan kokonaan niin kuin leikkaannut pois, vaan se kulkee niin kuin mukana kuitenkin.
3: Millä tavalla toi näyttelijän työ on kulkeutunut mukana sitten tähän sun nykyiseen työhön nuorten päihdetyöntekijänä? Minkälaisia juttuja sä näet?
2: No sehän toimii jäänrikkojana usein, kun ihmiset kadulla tunnistaa, että hei, sä oot se siitä. Ja sitten keskustelu usein käynnistyy niin kuin sitä kautta. Ja se on ihan ok mulle, että en mä koe sitä mitenkään niin kuin kiusallisena. Että siinä sitten yhdessä ihmetellään sitä, että miten näyttelijästä on tullut päihdetyöntekijä. Näyttelijällähän on niin kuin kyky heittäytyä, sehän on niin kuin näyttelijän työn ytimessä, että sulle vaan annetaan joku tilanne ja joku olosuhde ja sitten sun pitää vaan ruveta toimimaan siinä ja sitähän mun nykyinen työ on. Että mä menen hyvin ennakoimattomiin tilanteisiin ja kohtaamisiin ja pyrin olemaan siinä niin kuin 100% läsnä ja hereillä ja kuulla ne ihmiset ja sehän on niin kuin mitä näyttelijä tekee. Että olla läsnä, kuunnella vastanäyttelijää, vastata siinä vuorovaikutuksessa siihen, mitä toinen sulle syöttää, niin siinä on hyvin paljon samaa.
1: Viikon vieras.
0: Miikkis jututti Diakonissalaitoksen nuorten päihdetyöntekijä Saija Lentosta, jolla on muuten itselläkin päihdetaustaa. Ja enemmän hän avaa sitten elämänsä viikon vieras podcastissa, jonka voit vaikkapa hetikin mennä kuuntelemaan Day Plus suoratoistopalveluun. Tuosta muutoksesta tuli muuten mieleen, että minulla oli aiemmin eräs ystävä, joka on nyt Herran luona, mutta hän sanoi aina, kun hän innokkaasti kertoi Jeesuksesta ihan kaikille, niin hän sanoi, että ihmiset joko suuttuu tai sitten ne muuttuu. No, mutta rohkea oli tuo Markku, joka minullekin julisti evankeliumia ja rukoili myöskin minun puolestani sen uskoontulon rukouksen. Terveisiä vaan sinne taivaaseen Markulle.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Majesty, majesteetista Jeesuksesta lauloi siinä Delirious kokoonpano. Kello 1:30. Marja lähettää oikein lämpöisiä ja siunaavia ajatuksia just sulle, joka olet radion äärellä. Ja muista, että sinä olet Jumalalle rakas ja hän haluaa sulle hyvää. Tuossa varttia vaille on vuorossa päivän blogi ja ajatuksiaan meille jakaa Radio Dayn päätoimittaja Kai Kaitsu-Kortelainen. Ennen sitä vielä pari biisiä. Tässä Petri Laaksonen ja Toivon sinulle ystäväni ja sen jälkeen Profide ja Mitään niin suurta.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Noita kauniita toivotuksia lähetteli meille Petri Laaksonen. Toivon sinulle ystävän ja helppohan on tuohon itsekin yhtyä. Tänään Radiodayn päivän blogissa kuullaan uudesta länsinaapurimaa Ruotsissa rikotusta maailman ennätyksestä. Mistä ennätyksestä on oikein kyse? Siitä päätoimittaja Kai Kortilainen kertoo tänään päivän blogissaan tuossa noin 5 minuutin kuluttua.
2: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
3: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. 5 kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
8: Deimatkat.fi.
9: Toisinaan mun pelot muuttuu jättäen.

0: Syliin kaipasi siinä Ossi Mäkireiniä ja Profide. Mitä niin suurta kappaleessaan? Päätoimittaja Kai Kortelainen pyöritteli päätään täällä Radio Dayn toimituksessa. Kun kysyin, että mikäs nyt kiikastaa, niin Kaitsu jupisi syynä olleen uuden kummallisen sanan, jonka hän oli juuri äskettäin kuullut. Päivän blogissa selviää sitten, että mistä sanasta on oikein kyse.
1: Tänään päivän blogissa. Päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Viime viikolla opin uuden ruotsinkielen sanan, tjafsaa. Suomeksi sana voisi kääntää vaikkapa nalkuttamisena, kinastelun tai jankkaamisena. Länsinaapurimme valitsi uuden parlamenttinsa kampanjoinnilla, jota leimasi ennennäkemätön kinastelu sekä häpeilemätön vastustajien mustamaalaaminen ja parjaaminen. Asioista keskusteleminen jäi tjafsaan varjoon. Luonnehtivatpa jotkut asiantuntijat läntisen naapurimme vaalikeskusteluja sellaisellakin sanaparilla kuin syyttelyn maailmanennätys. Ja mitä Ruotsi edellä, sitä Suomi perässä on tavattu sanoa.

0: ettei teitä tuomittaisi. Kuten Ruotsissa, myös meillä yhteiskunta alkaa kaikista meille annetuista viisaista neuvoista huolimatta olla voimakkaasti polarisoitunut. Siinä ei varsinaisesti ole mitään uutta. Silti sen jäljet pelottavat. Pahimmillaan suorastaan hirvittävät. Runsas vuosisata sitten maassamme käytiin sisällissota, jossa vihanlietsontaa perusteltiin vahvasti myös ideologialla. Jeesuksen ajan yhteiskuntakin oli voimakkaasti polarisoitunut. Jerusalemissa käytiin kiivasta jankkaamista uskonnollisten ryhmien välillä. Omasta mielestään oikeassa olivat niin fariseukset, saddukeukset kuin selootitkin. Yhteiskuntaluokkien ja etnisten ryhmien välillä valitsi voimakas polarisaatio ja ennakkoluulot rehottivat. Muistatko Jeesuksen vertauksen laupiasta samarialaisesta? Aikansa kuulijoita vertaus shokerasi, sillä juutalaisten ja samarialaisten välillä oli vallalla yleinen muukalaisviha. Vastenmielisyys toista osapuolta kohtaan oli pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Siitä huolimatta Jeesus otti tähän asetelmaan omaleimaisen kannan. Rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Yhdessä suhteessa Jeesuskaan ei silti näyttänyt kaihtavan polarisaatiota. Uskonnollinen tekopyhyys sai häneltä osakseen kylmää kyytiä. Kohdatessaan uskonnollista hurskastelua Jeesus tuntui jopa polarisoivan tilannetta tahallaan. Hän arvosteli toistuvasti fariseuksia, aikansa uskonnollista eliittiä siis, ulkokultaisuudesta. Mutta oli samalla armollinen itsensä syntisiksi ja epäonnistuneiksi tuntevia kohtaan. Olivatpa nämä sitten kuinka hyljeksittyjä tai ylenkatsottuja tahansa. Kun seuraa meidän kristittyjen poteroitumista eri leireihin, esimerkiksi luterilaisen kirkon piispojen ja sen herätysliikejohtajien keskinäistä nokittelua, harmikseni mieleeni nousivat usein pikemminkin Ruotsin vaalikamppailujen pelikirjat kuin Jeesuksen ohjeet seuraajilleen. Jeff Saasta seuraa vääjäämättä äänekästä melua ja kinaa. Ruotsalaisia se kulutti ja uuvutti. Uskon, että meilläkin moni voisi äidinkielestään riippumatta huokailla Holla Fred. Säilytetään rauha sekä keskinäinen rakkaus ja pysytään asiassa. Tai ainakin rukoillaan, että näin kävisi.
1: Päivän blogissa puhui päätoimittaja Kai Kortelainen.
2: Tuohon on helppo sanoa aamen. Jeesuskin rukoili, että me kristityt olisimme yhtä, ja se on kyllä tämänkin kanavan toimintaperiaate ja motto.

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Ylitse merten kuljetteli meitä Pekka Simojoki ja ystävät. Kello on liki 2 ja tuossa sitten kapulanvaihto tapahtuu. Anu Lehtipuu jatkaa seurassamme Radio Dayn kanavalla. Anulla muuten Instagramissa meneillään äänestys. Kumpi tulkinta kuullaan tänään Radio Dayssä? Ja laulu on monille tuttu Kumbaya ja kaksi vaihtoehtoa. Joe and Bass tai sitten Peter, Paul and Mary. Ja sinäkin voit käydä äänestämässä, kumman version haluaisit kuulla varttia vaille 4 mennessä, kun käyt sinne puumerkkisi laittamassa. Niin sitten enempi ääniä saanut versio soi Radio Dayssä kello 16.30. Marja sanoo moi moi ja toivotan oikein suloista siunattua ja hyvää päivänjatkoa sulle.
2: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
3: Matkat.fi.
4: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
5: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
6: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
7: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelin päivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
9: Puuttuuko elämästäsi jotain ensiarvoisen tärkeää? Anna aikaasi Minä uskon -ohjelmalle ja se voi muuttaa elämäsi suunnan. Kuulet aitoja todistuksia siitä, miten Jeesuksen rakkaus uudistaa ihmisen ja millaista johdatusta he ovat kokeneet. Minä uskon -ohjelmat torstaisin kello 18.20 ja uusinta sunnuntaisin kello 13.03. Löydät sen myös Day Plusasta.
10: Tässä Harri Kröger, hei!
11: Ja Hakan Juha tässä, hei!
10: Voivatko juutalaiset ja arabit elää rinnakkain Israelissa?
11: Mitä tapahtuu, kun juutalainen ja arabi kohtavat arjessa tai seurakunnassa? Onko yhteiselo mahdollista? Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin, kun itse haluat.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1 suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet. Venäjä on iskenyt Tansanian lipun alla kulkenutta alusta vastaan Mustalla merellä, Ukraina kertoo. Sen mukaan aluksen kapteeni sai drooniiskussa surmansa ja 3 miehistön jäsentä haavoittui. Alus oli matkalla yhteen Ukrainan satamista. Ukrainan viranomaiset eivät toistaiseksi ole kertoneet kapteenin kansallisuutta. Venäjä on iskenyt Ukrainan satamiin ja aluksiin Mustalla merellä pitkin sotaa ja aiheuttanut merkittäviä ongelmia Ukrainan meri- ja rahtiliikenteelle. Tekoälyyhtiö OpenAI on tuonut jälleen julkitapauksia, joissa yrityksen tekoälymallit ovat toimineet ongelmallisella tavalla. OpenAI kertoi 6 uudesta tapauksesta viimeisen vuoden ajalta, joissa tekoälymallit toimivat yrityksen mukaan odottamattomasti tai huolestuttavasti. Tekoälymallit olivat muun muassa karanneet testiympäristöstä ja jakaneet tietoa luvattomasti keskenään eri verkkoalustoilla. OpenAI kertoi samalla myös uudesta raportointiprosessista, jossa havaittuja tekoälymallien ongelmatapauksia pyritään tutkimaan ja tuomaan julki.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
12: Tervehdys sinulle, ystävä hyvä, ja tervetuloa Radio Dayn aallolla iltapäivään, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2. Ja kohta kuullaan myös uutuuskappale Keinun nimeltään. Niina-Maria, joka tunnetaan myös Hertz-yhtyeen laulajana, on tehnyt omaa soolutuotantoa. Mutta nyt ensin Mavin Sapp, ja hän kehottaa kuuntelemaan. Listen!
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
13: I know that it seems sometimes that no matter what you do, or no matter how hard you work, striving to make things better in your life, but for some reason you're not getting nowhere. Well, I want

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Virren Kosketa minua henki oli sovittanut Make Perttilä Mirkka Paajasen laulettavaksi. Ja mitä kertoo Niina Maria Uutuus kappaleestaan Keinun?
1: Moikka, mä oon Niina Maria ja on ilo esitellä teille mun uusi kappale Keinun. Se sai alkunsa aika arkisesta hetkestä, kun mä katselin mun tytärtä keinumassa. Siinä hetkessä ja ennen kaikkea siinä liikkeessä oli jotain, joka toi mun mieleen ajatuksen, jonka mä olin joskus kuullut. Että me ollaan matkalla Jumalan sylistä Jumalan syliin. Mutta vaikka se elämä siinä välissä on joskus aikamoista keinahtelua, niin silti sen kaikissa vaiheissa meitä kannatellaan. Mulle tuli mielikuva, että ne köydet, mistä me pidetään kiinni, on Jumalan käsissä. Keinun on laulu, joka muistuttaa, ettei kukaan meistä jaksa yksin eikä tarvikkaan. Mä toivon, että tämä kappale muistuttaisi myös siitä, että meidän elämä on kaikki ne vaiheineen hyvissä käsissä. Ja että meidän elämän matka, keinumisen kaari, on matka ilosta iloon, valosta valoon, Jumalan sylistä Jumalan syliin.
2: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Voisiko keinuminenkin olla osa Euroopan liikkujan viikkoa, jota aloitettiin viettää eilen aina 22. päivään syyskuuta? No minun mielestäni ihan hyvinkin. Niina-Marialle kiitoksia tästä upeasta uudesta Keinun kappaleesta, joka on uutta musiikkia Radidin taajuudella. Ja siitä liikkujan viikostahan ihan tuokien kuluttua, kunhan Shane ja Shane-niminen yhtye on musisoinut Break Every Chain. Eli pyyntö katkaise kaikki kahleet.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki Lehtimajan juhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Tiesitkö, että kirkon piirissä on viime vuosina tapahtunut jotain todella innostavaa? On syntynyt kymmenittäin uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, Jumalan palvelusyhteisöjä, pienryhmäyhteisöjä, diakonisia yhteisöjä. Mistä tässä ilmiössä oikein on kyse? Sitä pohditaan joka keskiviikko kello 23.5 yhteisötarinaohjelmassa. Siinä minä eli Timo Pöyhönen haastattelen näiden uudenlaisten yhteisöjen toimijoita, niiden vetäjiä, työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kirkkoherroja. Tuu innostumaan, tuu syttymään siitä, mitä Jumala just nyt tekee.

0: tämä hengellinen lauluhan oli nimeltään Katkaise herra jokainen kahle. Se ei ole Shane ja Shane -yhtyeen tunnetuksi tekemä laulu, toki tässä Radio Dayn taajuilla kyllä juu, vaan tämä sävellys on alun perin Will Reaganin ja Unit Pursuit -bändin vuodelta 2009, ja tämä laulu nousi myöhemmin maailmanlaajuiseksi hymniksi, kun Tasha Cobbs Leonard levytti siitä tunnetun gospel-version vuonna 2013, ja myöhemmin sitä esitti myös Jesus Culture-niminen kokoonpano. Keskeistä tässä kappaleessa oli lause "There is power in the name of Jesus to break every chain." Jeesuksen nimessä on voima katkaista kaikki kahleet. Sehän on osoitus siitä, että usko ja Jeesuksen uhri vapauttavat synnistä, peloista ja kahleista. Vaan millaista on liikkujan viikko? Tämä viikko, joka alkoi siis eilen 16. päivä. Tällähän viikolla kannustetaan jokaista pohtimaan niitä omia arkisia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Tämä Euroopan liikkujan viikko on Euroopan komission keskeinen kampanja kestävän liikkumisen edistämiseksi. Ja kyllä tälläkin viikolla on tavoitteensa. Se nimittäin kannustaa aktiiviseen liikkumiseen siihen, että käyttää joukkoliikennettä tai muita kestäviä liikenneratkaisuja. Tämän liikkujan viikon aikanahan jokainen eurooppalainen kaupunki ja kunta järjestää tapahtumia sekä nostaa esiin pysyviä toimia, joilla edistetään kestävää liikkumista. Tiedätkö sinä, millaisia kestävän liikkumisen viestejä on tullut omalta kaupungiltasi tai kunnaltasi? Toivottavasti sinun kuntasi tarjoaa mahdollisuuden esitellä kaikkia näitä omia suunnitelmia kestävän liikkumisen kehittämiseksi. Tai jos jo on olemassa suunnitelmia ja niitä mahdollisuuksia ja toimenpiteitä, joilla voi kestävää liikkumisen kehittämistä edistää, niin siitä vaan. Euroopan liikkujan viikkoa vietetään aina 22. päivään syyskuuta. Anna mun etsiä ja olla epävarma on laulun aiheen Livingstonella tähän aikaan iltapäivästä, kun kello alkaa olla 25 minuuttia yli 25 minuuttia vaille puoli kolmen.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu. Gospel-klassikko.

0: Christian music, Bible readings and talk in Songs and Words of Redemption, hosted by David Morby. Starting Wednesday, September the 16th, Pastor Richard Brewis joins me to answer life's most important question, what must I do to be saved? Join us Wednesdays at 2303, also anytime as a podcast at dayplus.fi, with the answer to your decision for all eternity. What must I do to be saved?
1: Toivon torstai. Suomen toiveikkain aamulähetys. Kippareinaan Matias ja Miikkis.
2: Toivon torstain hyvät uutiset, hyvän mielen gospelia ja huumoriakaan unohtamatta. Radio Dayssä joka torstai.
3: Vaikka Toivon torstain hyvien uutisten toimittajat Miikkis tai Matias eivät ole nyt paikalla, niin ainakin minun mielestäni oli hyvä uutinen eilen, kun oli syksyn ylioppilaskirjoituksissa uskonnon koepäivä, niin kyllä sieltä oli siellä kysymyksissä ihan mielenkiintoisia väittämiä, muun muassa tällainen, että ihminen on kahden maan kansalainen. Miten sinä perustelisit tätä väittämää? Vastaus sai olla enintään 1500 merkkiä pitkä. Ja kysymyksen yhteydessä oli toive, että onko alla oleva väittämä oikein tai väärin? Eli tämä ihminen on kahden maailman kansalainen. Eilen kun oli syksyn ylioppilaskirjoituksissa uskonnon koepäivä, niin kyllä kysymyksissä myös oli pohdintaa pyhästä, muun muassa tehtävässä 8. Pohdi eri näkökulmista, tuleeko valtion suojella pyhänä pidettyjä asioita. Ja hyödynnä vastauksissa vähintään 2 tehtävän tekstikatkelmista, ja niitähän sitten löytyi lisää. Mutta tämmöisiä teemoja on sinänsä helppokin ehkä, mutta saattaa olla hyvinkin kimurantti kysymys. Vai mitä mieltä sinä olet? Tai olisitko osannut vastata muun muassa sellaiseen kysymykseen, joka pyysi selittämään, mitä pyhä tarkoittaa uskontotieteellisenä käsitteenä ja havainnollista pyhän käsitettä antamalla esimerkkejä pyhästä yhdessä uskonnossa? Tällaisia kysymyksiä, eli hyviä uutisia on, täytyy sanoa, että tällaisetkin jo ajatukset herättävät, puhumattakaan sitten, kun kuulee vielä Mandisan laulamana hyvistä uutisista, eli good news.

0: Siinä, missä hyviä uutisia voi kuulla myös musiikin muodossa tässä Mandisan laulamana, niin kyllä toivoa herättelee Kirsin kanssa Erkki Jokinen tässä iltapäivässä. Maksetut viulut johdattaa aiheeseen laululla Ilman sinua ei ole huomista.
1: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta.
2: Herran on maa ja kaikki mitä siinä on, maan piiri ja ne, jotka siinä asuvat.
1: Dayplus.fi kautta tilaus.
3: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
11: daymatkat.fi. Kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.

0: toivo on helposti niin kuin ajatuksena semmoista toiveikkuutta tai vähän semmoista niin kuin pinnalla olevaa. Miten tarttua toivoon, joka uskaltaa nähdä myös ihmisen pimeyden niin kuin pohjaan asti? Toivostahan mä halusin kirjoittaa. Toivo oli se mun aiheeni, mutta jotta mä halusin kirjoittaa toivosta, mun on uskallettava katsoa ihmisen äärimmäiseen pimeyteen. Uskaltaa ikään kuin katsoa sinne ristin pimeälle puolelle, minkä takia risti oli ainoa toivon mahdollisuus, niin järkyttävä juttu kuin Jumala naulattuna ristille. Katsoa sitä pimeyttä ilman, että mä edes tiedän, kuinka pimeää mä joudun.
1: Kirsin kanssa on kirjailija, luontokuvaaja, pastori Erkki Jokinen, Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa.
2: Kirsin kanssa, joka tiistai kello 12. Kirsi Rostamo haastaa vieraansa keskusteluun sekä ajankohtaisista että ikuisista teemoista. Uusi jakso Day Plusassa jo maanantaisin. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Yhtyeen nimeltä Isley Brothers oli sitä mieltä, että Jumalalla on koko maailma käsissään. Whole world in his hands. Vaan millainen laulu on äidistä Antti Kleemulalla?
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Mainiota, että olet kuulolla juuri nyt Radio Dayn taajuudella, kun Antti Kleemolakin lauloi äidistä. Tämän iltapäivän uutisia kuulet kello 15 ja uutisten jälkeen on luvassa säätietoja huomiselle päivälle. Vaan tässä vaiheessa iltapäivää kuullaan Viitasen Pian tulkinta Kaija Pispan ja Jaakko Löytyn sävellyksestä ja sanoituksesta Kahden maan kansalainen.

0: Muistelen kuuleeni Viitasen Pian Pia Viitaselta, että äitinsä levyhyllystä löytyi Jaakko Löytyn levy, jossa oli tämä Kahden maan kansalainen. Ja hänpä innostui siitä laulusta niin, että työsti sitten myös omalle levylleen tästä oman tulkintansa ja sovituksensa. Radio Dayn aallolla jatketaan kello 15 uutisten jälkeen kertomalla muun muassa säätietoja, millaista säätä ilmaa on luvassa tässä viikonlopun aikana.
1: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää uutisista. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Pääministeri Mark Carneyn mukaan Kanada haluaa tiivistää yhteistyötä EU:n kanssa monilla saroilla, kuten esimerkiksi elintärkeissä mineraaleissa, puolustusteollisuudessa, tekoälyssä, energiaturvallisuudessa ja avaruusteknologiassa. Carney nosti yhteistyön tiivistämisen esille EU-parlamentissa Strasbourgissa pitämässään puheessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti linjapuheessa eilen, että Kanadasta tulisi EU:n ensimmäinen liitännäisjäsen. Carney kommentoi von der Leyenin avausta sanomalla, että hän toivottaa tervetulleeksi sen kunnianhimon.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Loppuviikon ajan sää on epävakaista ja ajoittain tuulistakin. Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on vaihdellut ja on saatu sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja vettä sataa yleisemmin. Länsinounainen tuulihan on kohtalaista ja pohjoisessa tuuli on enimmäkseen heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Tänään on ollut korkeimmillaan 17 astetta ja Lapissakin 14 astetta päivälämpötila. Huomenna perjantaina sää on puolipilvinen tai pilvinen. Pohjois-Suomen yllä oleva hajanainen sadealue väistyy vähitellen itään ja lounaasta leviää jo lisää sateita maan etelä- ja länsiosaan. Etelän ja lännen välin tuuli on huomenna heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötilat ovat yleisesti 12-16 astetta. Pohjoisessa hieman vähemmän 6-12 astetta. Ja myös viikonloppuna sää jatkuu epävakaisena.
4: Säähän emme voi vaikuttaa, mutta taivaan valoa voimme heijastaa. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
3: Toiveikasta torstaipäivää juuri tänään, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3. Ja kyllähän tässä on hyvin joo-joo meininki, sillä karman sanoo tuon taika sanayhdistelmän, että yes, yes.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kaisakin tässä musisoi, että vielä en ole kotona. Ja kenties sinäkin haaveilet, että pääset Exitin konserttiin, joka siis tänään Saarijärvellä. Exit-yhtyeen jälkeen on aika muistuttaa siitä, että kannattaa käydä äänestämässä. Kumpi kumbajaa on sinun mielessä semmoinen, joka on ehdottomasti kuunneltava tuossa reilun tunnin kuluttua kello 16.30 solistinaan joko Joan Baez, eli Joan Baez, tai sitten kolmikko Peter, Paul ja Mary. Käypä Instassa äänestämässä, että kumpaa kannattaa nyt soitella silloin kello 16.30. Sinä päätät, sinä voit äänestää vaikka heti.
1: Aalloilla. Radio Dayn iltapäivä.

0: Tämähän oli Mustarastas-yhtyeen tulkinta virrestä 510, eli Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Ja tästä virrestä kerrotaan sitä, että virsi on sävelmälöytö. Virsikirjan komitean jäsen Reijo Pajama oli kesällä vuonna 74 Saksassa ja hän siellä osti laulukokoelman, joka sisälsi lauluja Euroopan eri maista. Ja Pajamo itse ihastui tähän yhteen sävelmään, joka hänen mielestään soveltuisi erittäin hyvin nuorten virren sävelmäksi. Ja historian saatossa Anna-Maija Raittila kirjoitti tähän uuden tekstin ja ajatuksia virren sisältöön. Anna-Maija Raittila sai suomentamasta Jön Tsinkin kirjasta Sano minulle mihin sekä kertomuksesta rikkaasta nuorukaisesta, jonka oli hyvin vaikea luopua suuresta omaisuudestaan. Ja tästähän voit lukea Markuksen evankeliumin 10. luvusta.
1: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
2: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10-17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044-47-77-888 tai netin kautta kry.fi kautta rukouspuhelin.
10: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
11: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
12: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
11: Leikittää aamukisailun merkeissä.
12: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
11: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
12: Siitä on aamut tehty.
11: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7.11.

0: Ymmärryksen yläpuolella suorastaan oli Petran laulun aihe Beyond Belief. Vaan kokeneen laulajan ja soittajan on tavannut Päivi Kyyrö Heinävedellä Krellin juhlakuoron esityksessä, sillä Erkki Holopainen lauloi soolo-osuuden laulussa Tämä taivas, tämä maa, ja hän taitaa myös loistavasti harmonikan soiton. Ja tästä kuullaan Krellin menossa mukana ohjelmassa.
1: Mukana menossa ohjelman tarjoaa Krelli, kristilliset eläkeläiset. Toimittajana Päivi Kyyrö.
2: Toukokuussa Krelli vietti 50-vuotista taivaltaan Heinävedellä. Juhlaa varten oli koottu juhlakuoro, jonka harjoituksia pidettiin pienissä ryhmissä eri puolilla Suomea. Tänään tapaamme kuorossa mukana olleen Erkki Holopaisen, jolla oli myös soolo-osuus laulussa Tämä taivas, tämä maa. Laulumisen lisäksi Erkillä on myös harmonikan soittaminen hyvin hallussa. Tämä haastattelu on tehty helmikuun harjoituksissa Kuopiossa. Kerropa Erkki, minkälaista se on laulaa kuorossa?
3: Ihan mukavaa, kun tietysti kuuluu oman tai muihin laulavan. Ja oli tuttuja lauluja silleen, että osassa lauletaan myös miehet melodioon ja sitten esimerkiksi se suomalainen rukkous, niin se on ennestään jo tuttu basso-stemmalta.
2: Miten tykkäätkö enemmän laulaa niin kuin yksin vai toisten kanssa?
3: Sanotaan sekä että voi sanoa, että on harmonikka virallisesti ehkä, mutta opopola, haitari tai harmonikka ja sitten kitara ja on muitakin soittimia, huiluja, oboja. Mutta sitten laulan sekä yksin että veljen kanssa, Martin kanssa ja Kyllikin Nikkansa. Mutta kuorossa ihan molempia tilanteen mukaan.
2: Sen verran voidaan kertoa, että Erkkihan on tosiaan näkövammainen eikä pysty sillä lailla näkemään kuin meikä huomaamaan asioita. Niin millä tavalla vaikuttaako tämä asia niin kuin positiivisesti laulamiseen, että tavallaan voi keskittyä, että voi, onko se niin kuin hyvä asia tässä mielessä, kun ihmiset sitten suuntaa katseitaan ties minne?
3: On tietysti siinä mielessä hyvä, kun ei tarvitse ehtiä nuottia eikä kun on aina paperit häveyksissä eikä silleen, niin, mutta toisaalta ei ole vertailukohtaa, että en ollut sekään näkevä, että sokkeita, mutta ihan hyvä on. Ja ehkä muistiakin kehittää silleen. Eri lailla, kun ei ole enää kiinni aina paperissa, vaikka kun jotkut saattaa olla enää kiinni paperissa, vaikka en tiedä osokkonen, mutta vaikka on 20 vuotta laulettu, niin ovat vielä enää kiinni paperissa.
2: Niin se varmasti muuten on, että tuo muisti on tärkeä asia tässä, että ei voi sillä lailla, niin kuin, jos on myöskin jotkut kiinni tuossa kännykässä nykyisin, miten kännykkä sun kohdalla?
3: Mulla ei ole älypuhelinta, mutta on semmoinen perinteinen Nokian semmoinen, johon voi tekstiviestiäkin lähettää, että on puheohjelma, semmoinen, että kännykässä ei ole esimerkiksi nuottia tai mitään semmoisia, mutta se on iänityslaitteita, on joilla halutessaan pystyy iänittämään stemmoja.
2: Se on varmasti muuten jännittävää sillä, kun ajattelin tätä harmonikkaakin ja olen kuullut, että sä soitat ja laitat sinne jotain. Mä en nyt osaa selittää, mitä se on, mutta jotain ylimääräistä. Niin se kuulostaa, niin kuin, että miten semmoista pystyy niin kuin tekemään.
3: Runsas vuosi sitten ostin, tai ennestään mulla on, tai nyt on digitaaliharmonikka ja tavallinen perinteinen harmonikka, niin tähän asti oli Rolandin semmoinen, mutta se meni vähän silleen rikki, että diskanttipuoli meni puolisävel askelta matalemmalle kuin bassopuoli, niin sitä ei pysty vissiin korjaamaan. Niistä ostin uuden noin vuosi sitten, niin siinä on semmoinen mahdollisuus, että muistitikulta pystyy soittamaan, että pystyy panemaan hanuriin muistitikun ja siltä pystyy soittamaan esimerkiksi omia jännitteitä, joita on tehnyt. Ja sitten pystyy vaikka pielle soittamaan taustoja.
1: Mukana menossa ohjelman tarjosi Krelli, kristilliset eläkeläiset. Lisätietoja osoitteesta krell.fi, siis krell.fi.
0: Kristillisten eläkeläisten mukana menossa ohjelmassa Päivi Kyyrö haastatteli Erkki Holopaista. Vaan Jumalan valtakunta tulee, saarnaa nyt tässä Jukka Leppilampi. Ja taitaa olla mukana laulamassa myös Outi Müller.

0: tuoretta uutta musiikkia soi Radidin aallolla iltapäivässä kokkolalaiselta duolta Innealta sun eteen. Ja eiköhän vietetään tänäänkin eurooppalaista liikkujan päivää ja siitä hieman lisää, kunhan mua siipeissuojaan kätke on muusisoinut Nina Åström.
1: Aalloilla.
2: Enää syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lue kiinnostava matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi. Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
7: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

Mua siipeissuojaan kätke, pyysi laulain Nina Åström. Ja suojaista tietä tai polkua tai etenemistä liikkumista vietetään tällä viikolla ihan Euroopan laajuisesti. Nimittäin Euroopan liikkujan viikkoa vietetään vuosittain aina 22. syyskuuta nyt tämän viikon aikana. Ja tätä liikkujan viikkoahan on järjestetty vuodesta 2002 alkaen. Ja tämä viikko huipentuu sitten auton vapaapäivään, josta käytetään myös nimitystä autoton päivä. Ja se on sitten 22. päivä 9. Tänä vuonna Euroopan liikkujan viikon teemana on sama teema kuin viimekin vuonna, eli liikkuminen kuuluu kaikille. Tänä vuonna tätä teemaa tarkastellaan erityisesti eri ikäluokkien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tällä viikolla puhutaan erityisesti siitä, että kaikilla on oikeus kestävään liikkumiseen riippumatta asuinpaikasta, sukupuolesta, toimintakyvystä tai iästä, puhumattakaan tuloista. Ikäluokkien välinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että liikkumisratkaisut huomioivat eri ikäisten ihmisten tarpeet tasapuolisesti ja turvaavat sitten kestävät valinnat myös tuleville sukupolville. Ja miten sinä olet jo nauttinut tästä Euroopan liikkujan viikosta? Kerropa numerossa 044-4477-447. Se on WhatsApp-numero tänne studioon, eli numero 044-4477-447. Miten sinä olet jo viettänyt tätä liikkuminen kuuluu kaikille viikkoa, eli Euroopan liikkujan viikkoa? Kenties sinäkin saat mieluisaa musiikkia palkinnoksi. Kannattaa siis kommentoida ehdottomasti tuohon numeroon 044-4477-447. Eiköhän päästetä Happoradion musiikkia ilmoille, eli laulu pelastajasta.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vie minut kuninkaani luokse, pyysi Tamla Mann tässä laulussaan. Ja ei mikä tahansa kuningas, että kyllä Jumalan luokse hän kaipasi tässä laulussaan. Hieman erilaisissa tunnelmissa on viikon debatti, nimittäin Katleena Kortesu on ohjaamassa ja toimittamassa viikon debatissa. Aiheena on yhteinen katsomusaine. Debatisteina ovat Sari Tanus kristillisdemokraateista ja Mari Holopainen vihreistä. Ja tässä klipissä Katleena Kortesua kysyy Sari Tanukselta, että miksi kristillisdemokraatit vastustavat yhteistä katsomusainetta?
1: Aalloilla.
2: Sari Tanus, opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt, että uskonnon opetuksesta luovuttaisiin ja tilalle tulisi just tämä kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine. Niin miksi vastustatte tätä ehdotusta kristillisdemokraateista? Ettekö te luota suomalaisiin virkamiehiin?
3: No kyllä, tietysti virkamiehet tekevät hyvää työtä, mutta totta kai siellä on selvityksessä myös niin kuin erilaisia lähtökohtia, mistä johtuen sitten johonkin suositukseen niin kuin päätyvät. Mutta niin kuin tuossa jo aiemmin totesin, niin kyllä meillä tänä päivänä paremminkin sitä uskontotietoa, ymmärrystä uskonnoista tarvitaan enemmän, päinvastoin niin kuin enemmän kuin nykyisin. Ja jos katsotaan esimerkiksi Ruotsia, missä tämä on ollut tämmöinen yhteinen uskonto-opetus tai oppiaine, niin sieltä on tullut uutisia, että se ymmärrys ja uskontotieto on niin kuin romahtanut. Ja niin kuin sanottu, niin varsin vähäisiähän nämä oppitunnit on, että nyt esimerkiksi tällä hetkellä, jos mietitään tämä yhteistä elämänkatsomustietoa oppiaineena, niin oppikirjassa käsittääkseni onko sillä 66 kappaletta ja niistä 6 käsittelee uskontoja. Että kyllä se silloin kaikkien uskontojen käsittely niin jäisi todella paljon pinnallisemmaksi ja on tärkeää, että saa niin kuin riittävän laajasti ja syvästi myös omasta uskonnosta ja omasta kulttuuritaustasta nimenomaan semmoista tietopohjaista yleissivistävää tietoa, jotta pystyy myös sitten keskustelemaan asioista ja ehkä ymmärrystä sitten myös siihen, kun saa tietoa ja opiskelee suoraan riittävästi myös muita uskontoja, niin kyllä me nähdään, että se edesauttaa sitten sitä uskonnon lukutaitoa ja myös sitä keskustelupohjaa luo paremmaksi. Eli nimenomaan sen uskonnon yleissivistävä tieto, sen lisääminen ja ymmärrys, niin se on se syy. Ja sitten nähty myös, että kyllä tässä nykymallissa se kuitenkin huomioi niin enemmistöt kuin sitten vähemmistöuskonnotkin, että siinä mielessä niin se tuo mahdollisuuksia myös näille vähemmistöille pureutua niin kuin heidän omaan kulttuuritaustaan ja ehkä tuoda ymmärrystä sitten myös sille paremmin, minkä takia jossakin kaukana ehkä kotimaassa tapahtuu näin ja näin ja mihin suuntaan ehkä olisi hyvä ruveta keskustelemaan, jotta sitten pystyy myös niin kuin sopeutumaan ja elämään toisenlaisessa ympäristössä.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: kaksi erilaista tulkintaa samasta laulusta. Kumman Anu soittaa torstai-iltapäivässä? Sinä päätät. Yksi laulu, kaksi tulkintaa. Torstaisin kello 16.30.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avuntarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
4: Se on, kuulkaa ystävät, jälleen kerran majataloilta pääkaupunkiseudulla Vuosaaren kirkossa. Paikalla on majatalon tarinoistakin tutut pastori Jukka Jämseen, evankelista Ilkka Puhakka ja allekirjoittanut villitsee siellä Etsetero-kuoron kanssa. Tiedossa jälleen tarinoita ja tietenkin musiikkia, tällä kertaa pikkasen afrikkalaisella twistillä, sillä kuorohan on lähdössä Keniaan. Meillä on ilo saada mukaan Radio Day ja Kristityt Yhdessä ry, ja toivottavasti sinäkin tulet.
5: Tule mukaan majataloiltaan Helsinkiin Vuosaaren kirkkoon perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
4: Nähdään Vuosaaressa.
6: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin.
7: Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Syyriassa oikeus on antanut ensimmäiset tuomiot viimevuotisista alaviittivähemmistöön kohdistuneista joukkosurmista. Oikeus tuomitsi entisen hallituksen joukkojen jäsenen 80 vuodeksi vankeuteen. Lisäksi tuomittiin kaksi syrjäytetyn hallituksen tukijaa, toinen kuolemanrangaistukseen ja toinen elinkautiseen vankeuteen. Oikeudenkäynnissä on ollut syytettynä kaikkiaan 14 ihmistä. Syyrian valtion selvityksen mukaan viime vuoden joukkosurmissa rannikon alaviittialueilla kuoli ainakin runsaat 1400 ihmistä. Sotaa seuraavan kansalaisjärjestön mukaan kuolleita oli yli 1700.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
9: Ihan loistava hetki valita juuri tämä taajuus, eli Radio Dayn aalloilla iltapäivä kuunneltavaksi. Kellon ollessa 3 minuuttia yli iltapäivä 4. Anu Lehtipuu täällä seurannasi, kun lähetysaiheinen laulu soi August-yhtyeeltä Villistä muulista.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Olen kuullut

0: Minulle on tullut tietoon, että ainakin Kari Tapio on havainnut kaupungin tuolla, josta on kuullut monia tarinoita ja juttuja. Ja ihan hieno tarinahan siinä oli, ainakin tuolta itäisestä Euroopasta säveliltään. Vaan tällä viikolla ja tässä kuussa, kun syyskuuta vietetään, niin lähiluontohan tarjoaa hiljentymiseen ja aikaa syvällisempään pohdintaan. Ei tarvitse odottaa Lapin reissua tai mökkimatkaa, sillä lähiluonnostakin löytyy kotiin viemisiä. Tätä mieltä ainakin on luontoasiantuntija Matti Nitti-Nieminen, joka jakaa Miikka-Pekka Heikkilän kanssa syksyretkeilyn vinkkejä.
1: Radio Dayssa vietetään syyskuuta teemalla sadonkorjuun syksy. Tässä minun vieressäni studiossa on mies, joka tietää sekä metsän antimista että erityisen paljon siivekkäistä ystävistämme ja lopulta ihan kaikkeen luontoon liittyvästä. Hän on lintuharrastaja, luontoasiantuntija Matti Nitti-Nieminen. Tervetuloa studioon.
2: Kiitos oikein kovasti.
1: Heti syksykysymys alkuun. Mitä sinä odotat syksyssä?
2: Värejä, haikeutta. Odotan myös ehkä sellaista seestymistä ja myös sellaista alkavaa hiljentymistä, keskittymistä.
1: Mä veikkaan, että sulla on paljon seuraa juuri näihin asioihin. Kuitenkin katseet kääntyy aika helposti syksyllä luontoon, ruskaa, kaikki tällaiset. No, täällä etelässä se ruska tulee vasta ehkä sitten lokakuussa. Mä halusin korostaa tähän alkuun juuri sitä, että meillä jokaisella on lähiluonto, vaikka kuinka ydinkeskustassa asuisikaan. Niin minkälaisia semmoisia ennakkoluuleja sä haluaisit ehkä vähän niin kuin poistattaa ja madaltaa sillä tavalla kynnystä, että mennään nauttimaan tuosta luojan luomasta luonnosta?
2: Me helposti lähdetään jonnekin ikään kuin vaellusretkille tai jollekin, kun me lähdetään luontoon. Mutta mehän vietetään sinäkin aamulla, kun lähdet liikkeelle, niin todennäköisesti kuljet jossain kohtaa luonnon kanssa kosketuksissa. Ja se luontoyhteyden vaaliminen, niin sehän on tutkitustikin ihmiselle tärkeää ihan fysiologisesti ja varsinkin mielenterveydeltään. Että jos haluaa niin kuin saada sitä terveyttä, niin kyllä sit kannattaa mennä siihen lähelle ja käyttää ikään kuin elämän aikaansa tehokkaasti.
3: Metsäruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.
0: Oletko sinä jo vieraillut lähimetsikössä, lähimaastossa? Et ole kaipaillut et etelään, etkä pohjoiseen, itään tai länteen, jossa olisi muka vihreämpää tai satoisampaa seutua. Miikka-Pekka Heikkilän vieraana oli Matti Nitti-Nieminen, joka vei syysretkelle ja antoi mainioita vinkkejä. Ytimekkäästi laulu on nimeltään Jeesus ja artistina Jesus Adrian Romero.

0: Kaunista espanjan kieltähän tässä kuultiin Jesus Adrian Romeirulta ja laulu oli Jeesuksesta. Ytimekkäästi. Oletko sinä käynyt jo äänestämässä, mikä versio soi Kumbajaasta kello 16.30? Vielä ehtii, jos olet nopsa ja ripeä. Vaihtoehtoja on kaksi. Joko Joan Baezin versio tai sitten Peter, Paul ja Mary Trion versio Kumbajaasta. Kumpi sinun mielestäsi olisi syytä kuulla kello 16.30? Nyt käy äänestämässä vaikkapa heti. Instagramissa siis.
1: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse. Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arki aamu kello 9.15.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi/teamlydia.
4: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
5: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
6: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
7: Sisukkaasti suomalaista. Pirjon Pakarin uutuusleivät, Saariston sisukas ja Ruissisukas ovat viipyneet kauan uunin jälkilämmössä. Se on antanut niille maukkaan aromin ja hyvän sisukkaan rakenteen. Maista Pirjon Pakarin uutuudet, niitä et purematta niele.
8: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Jo 80-luvulta hittikappaleita, eli suosittuja lauluja Markku Make Perttilän tulkintana. Tämähän oli liekkilaulu. Tällä viikollahan eurooppalaiset liikkuvat ja toivovat, että jokainen liikkuu sen mukaan, kun pääsee. Mitä tässä vaiheessa toivottaa Radio Dayssa Juha Tapio? Varsinkin, jos sinulla on sitkeä sydän.
1: Tapion Juha tässä, terve. Kuunnellaan jatkossakin yhdessä Radio Dayta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

at them all. I'm on your side. Oh, when times get rough.

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Silta yli synkän virran vei Johnny Cashin laulu tähän hetkeen ja kiitoksia jokaiselle äänestäneelle. Kyllä sä nyt kumbajaa soi Peter, Paul ja Mary -yhtyeeltä triolta. 69% on tätä versiota toivottu kumbajaasta. Ole hyvä.
1: Yksi laulu, kaksi tulkintaa.

tämä kolmikko oli nimeltään Peter, Paul and Mary, jotka lauloivat Kumbajaan. Tämähän oli äänestysvoittaja tänään.

0: Kyllähän tässä ihan liikuttuu tästä kappaleesta Anna Hanski laulamasta Toinen toiselle. Tämän kappaleen taustalla on nimikäs lauluntekijä kolmikko eli Jiri Kuronen, Heimo Hatakka ja Markku Kanerva. Kappaleen sanoittaja Heimo Hatakka muistetaan muun muassa Anna Puuhiteistään Säännöt rakkaudelle ja Kaunis päivä. Muusikkosäveltäjä Jiri Kuronen on tuttu Olavi Uusivirran yhtyeessä sekä nykyisestä bändistään Tuure Kirpeläinen ja Kaihon Karavaani muun muassa ja Tuomas Messussakin on nähty. Markku Kanerva on puolestaan pitkän linjan kitaristi, tuottaja ja elokuvasäveltäjä, jonka musiikillinen kirjo ulottuu Pekka Pohjola Groupista Mari Rantasilan levyjen tuotantoon. Anna Hanskin musiikissa tämä tekijäkolmikko tavoittelee uusia sävyjä poppi-iskelmän teksti- ja sointimaailmaan tiiviissä yhteistyössä Anna Hanskin kanssa. Ja kolma oli kutkuttavaa päästä tekemään Anna Hanskille kappaletta, jossa hänen sielukas äänensä ja poikkeuksellinen kykynsä välittää laulamaansa tekstiä pääsevät oikeuksiinsa, sanovat tekijätrion jäsenet. Suunnitelmissa on julkaista useampiakin uusia kappaleita, joista Toinen on toiselle oli esimakua. Ihan mahtavaa. Suorastaan mitä on rakkaus, niin se kävi ilmi tämän laulun myötä Anna Hanskilta. Swing Low Sweet Chariot laulaa Reba McEntire tänään Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Radio Day.
1: Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tuen nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Daymatkat.fi.
3: Daymatkat.fi.
5: Tule Israeliin lehtimajajuhlille kotisohvaltasi. Tänä vuonna sinun ei tarvitse matkustaa Israeliin päästäksesi mukaan näihin erityisiin ilon juhliin. Hanki lehtimajajuhlien nettipassi ja koe juhlan tunnelmaa kotoasi. Monet tilaisuudet, kuten iltakokoukset, tulkataan suomeksi. Nettipassin ostajille on myös suomen kielellä eksklusiivista sisältöä. Ilmoittaudu 18. syyskuuta mennessä icej.fi, hanki nettipassi ja tervetuloa juhlille.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio Day. Sway low, sway.

0: Ennen kuin päästetään Eve ja Ossi musisoimaan uuden musiikin sävelin ja sanoin kerran taivaan teit, Radiohartaudessa puhuu tänään Lumi Nibaro. Miksiköhän hänen radiohartautensa teemana on omistaa radiohartaus luovuttajalle?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radiohartaus.
1: Hei, minä olen Luminivaro ja työskentelen Rovaniemen seurakunnassa avustavana viestinnän asiantuntijana. Minkä suhteen sinä olet luovuttanut? Ehkä olet kadottanut jotain arvokasta, mitä et enää edes yritä etsiä. Ehkä lääkärin lausunto tuntuu lopulliselta ja mahdottomalta kumota. Ehkä läheisen haudalla vieraileminen muistuttaa siitä, että joitakin asioita ei voi saada takaisin. Evankeliumitekstissä kerrotaan kahdesta siskoksesta, Martasta ja Mariasta sekä heidän kuolleesta Lasarusveljestään. Kumpikin sisko sanoo Jeesuksen nähdessään, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Veli on ollut 4 päivää kivellä suljetussa hautaluolassa. Lopullinen menetys on jo hyväksytty. Joskus saatamme ajatella, että Raamatun tapahtumien aikaan ihmiset olivat vähän naiveja, taikauskoon ja ihmeisiin uskovia, kouluttamattomia reppanoita. Tuskin asiat tapahtuivat ihan samalla tavalla kuin mitä Raamattu antaa ymmärtää. Kaipaamme lisää todistusaineistoa. Silti moni meistä luottaa tänäänkin johonkin. Tieteeseen, työhön, siihen, että elämä vielä järjestyy. Mutta kuoleman ja menetyksen kohdalla ihminen jää helposti yksin kysymystensä kanssa. Siksi Jeesuksen sanat pysäyttävät. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän? Jeesus ei tarjoa vain ajatusta tai elämän ohjetta, vaan itseään. Hän lupaa, että kun Martta, sinä tai minä henkilökohtaisesti päätämme luottaa häneen, on ylösnousemus ja ikuinen elämä todellisuutta jo nyt. Martta vastasi Jeesukselle, uskon Herra. Se ei ollut täydellisen ihmisen vastaus, vaan surevan ja epävarman ihmisen. Luottamus rakentuu pikkuhiljaa. Se voi alkaa pienestä askeleesta Jeesuksen puoleen ja arasta kysymyksestä, voisiko tämä sittenkin olla totta? Mitä sinä vastaat?
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Teoduuris.
1: Saa unelmoida.
2: Ja ideoida.
0: Let's go! Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida.
3: Ja kokemuksia konkretisoida.
0: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
4: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
0: Let's go!
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
6: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi kautta testamentti.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. EU-komissio ehdottaa sosiaalisen median käytön kieltämistä alle 13-vuotiailta. 13-15-vuotiaille komissio sallisi rajoitetun ja valvotun sosiaalisen median käytön. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen esittelivät komission lainsäädäntöehdotuksen tänään Strasbourgissa. Lainsäädäntöehdotuksellaan komissio haluaa suojella lapsia ja nuoria sosiaalisen median haittavaikutuksilta ja haitallisilta verkkosisällöiltä. Komissio haluaa kieltää myös sosiaalisen median palveluiden riippuvuutta aiheuttavat ominaisuudet.
8: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
2: Ehdit vielä Radio Dayn iltapäivää viettämään. Anu täällä seurannasi, kun kello on 3 minuuttia yli iltapäivän 5. Ja olet valveilla, huokaa helpotuksesta Jenni Vartiainen tietäen, että Jumala, sinä olet valveilla.
8: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Kuuntelijan toivelistahan soi Radio Dayn taajuudella 11.12. keskipäivällä. Ja muun muassa huomiselta Lisalta poimintaa, kun haikeudella Satu muistelee hänen äitinsä muistotilaisuutta, jossa laulettiin tämä voimaa antava laulu Vain yksin Jeesus. Ja tämäkin laulu kuullaan siis huomenna kello 11 alkavassa kuuntelijan toivelistassa. Rainer Friskin tulkintana tämä soi. Kiitos Satulle toiveista.
1: Kuuntelijan toivelista.

Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: syksyn merkkejä on selvästi jo ilmassa, vai asutko sinä ihan toisella puolella maapalloa tai toisella puolella Eurooppaa, jossa vielä hikoillaan kenties, vai ollaanko ihan lumen peitossa? Suomenniemellä kun lehdet putoaa, lauloi Liisa Niininen. Ja ketä tänään onnitellaan? Varsinkin nimipäiväsankareita tai merkkipäivähenkilöitä. Sehän selviää, kunhan U2-yhtye on soinut laulullaan One.
1: Radio Dayn leppoisa aalloilla iltapäivä. Anu Lehtipuun seurassa. Parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaisia poimintoja ja elämän ihmettelyä yhdessä. Joka arkipäivä 2–6. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
5: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69€ hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444777888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi/kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppeja realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!
13: Olen Juhana Pohjola, lähetyshiippakunnan piispa. Lähetyshiippakunnassa tunnustamme Raamatun mukaan, että elämä on pyhää kohdusta hautaan ja avioliitto on asetettu vain miehen ja naisen välille. Saarna Kristuksen ristin armosta, ehtoollinen ja yhdessä rukoileminen alleviivaavat, miksi Jumalan palvelus on elämäksi. Seurakunta on myös koti. Jokainen tarvitsee Jumalan perheväen yhteyden. Lähetyshiippakunta on luterilainen kirkko, jonka yhteydessä voit kulkea koko taivasmatkan. Tervetuloa tutustumaan lhpk.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Laulu Onehan soi tässä YouTube-yhtyeeltä ja kun tänään on maailman potilasturvallisuuden päivä, niin päivän nimipäiväsankareita ovat Aili ja Aila sekä Hildegard ja Hildegard. Saamenkielisen kalenterin mukaan nimipäivänsä viettää Aile ja ortodoksisen nimipäivän kalenterin nimipäiväsankareita ovat Elpi, Lemmikki, Lempi, Sofia, Sohvi, Sonja ja Veera. Onnittelut jokaiselle yhdessä ja erikseen, kuin myöskin tänään merkkipäivänsä juhlistavalle jokaiselle, jolla on tänään merkkipäivä 17.9. Onneksi olkoon sinulle. Kultasiimin tässä lehähtää Exit, ennen kuin Saija Lentonen pääsee ääneen. Hänen elämänsä on saanut monta kertaa radikaalisti uuden suunnan. Mitä jos menneisyys pitää ihmistä liikaa paikallaan, kysytään Miikka-Pekka Heikkilän toimittamassa viikon vierasohjelmassa. Mutta nyt ensin Exit ja Kultasiivin.
1: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Viikon vieras.
1: Niin jos joku ihminen pelkää tai huolehtii siitä, että eihän toi mennyt hukkaan toi aika, minkä mä vietin tossa kohtaa, tai kenties joku aika, milloin oltiin enemmän perheen kanssa tai lasten kanssa, että menikö multa jotain hukkaan, niin onko sulla semmoinen olo sun oman kokemuksen kautta, että elämänvaiheet ei mene hukkaan?
2: Ei todellakaan mene. Ei, mutta sehän on monen semmoisen niin kuin nuoren ihmisen jotenkin se pelko on se, että jos mä en nyt pääse sinne opiskelupaikkaan, niin sitten mä oon jo ihan liian vanha hakeakseni ja mäkin olin stressasin, mä olin 20, kun mä pääsin teatterikorkeakouluun ja mä silloin mä ajattelin, että jos mä en nyt pääse sinne, niin mä en enää hae ikinä, koska sit mä oon jo niin vanha. Ja nyt jälkikäteen ajatellen, niin olisi ehkä ollut ihan hyväkin, että olisi antanut pari vuotta ajan kulua ja olisi tehnyt jotain ihan muuta ja kerännyt vähän itseluottamusta ja itsetuntemusta ja näin. Ja toinen on varmasti just monelle tuttu, että saa ensimmäisen lapsensa ja kokee, että nyt ura niin kuin kärsii ja työelämä menee ohi. Mutta miten lyhyt aika se on, kun lapset on pieniä, että se on niin äärimmäisen arvokasta aikaa. Mutta siis ihan mikä tahansa muu. Mä ajattelen mun nuoria, jotka sit kokee, että nämä hukkaan heitetyt vuodet täällä päihdemaailmassa. Ei ne ole. Siis vaikka mä en kenellekään toivo niin kuin päihdeongelmia, mutta se voi kääntyä niin kuin voimavaraksi, se kokemus. Että todella ei mikään elämässä ole hukkaan heitettyä. Et tietysti ehkä sit siinä vaiheessa, kun me ollaan aikuisia ja meillä on päätäntävalta niin kuin omaan elämäämme, että semmoinen loputon joku rahan ja maineen jahtaaminen voi olla niin kuin hukkaan heitettyä aikaa, koska se on, niin kuin, se on kuitenkin lopulta kaikki vaan niin kuin illuusiota. Ja kuitenkin se elämän niin kuin todellinen ydin on niissä kohtaamisissa ja yhteydessä toisiin ihmisiin, oli ne sitten meidän lapsia tai meidän puoliso tai meidän perhe, meidän ystävät, lähimmäiset.
0: Viikon vieras.
3: Hieno oli ajatus Saija Lentoselta, joka on nykyään nuorten päihdetyöntekijä ja hän oli ihan samalla kartalla kuin isoäitini, joka sanoi, että kyllä tärkeintä on ihminen. Siinä mielessä, että lähimmäisen rakkaus oli hänelle hyvin tärkeä asia. Siipeni murtuneet on musiikkia, mitä Mika Karola on levyttänyt tässä viime aikoina, eli uusi tulkinta tästä pidetystä kappaleesta.
4: Uutta musiikkia Radio Deissä.

0: Uusi tulkinta on tästä Siipeni murtuneet -laulusta Mika Karolalta. Uskovien vainot on tosi asia, vakuuttavat Timo Soini ja Matti Hernesaho. Mikä marttyyreihin liittyvä asia on Matin mielestä jokaiselle uskovan mittari? Ja kyllähän maailman historia on täynnä hulluja johtajia, ja niitä on edelleen Matin mukaan myös seurakunnissa. Tästä lisää Timo Soinin ja Matti Hernesahon podcastissa, kunhan Olen etsinyt sinua. Musisoi Carmen Ensemble, solistinaan Ville Torniainen.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
4: Radio Dayn ystäväkalenterissa tämä Raamatun jae yhdistyy tunnelmalliseen kuvaan, jossa kalastajat vetävät nuottaa ilta-auringon loisteessa. Kalenteri on muuten oivallinen tapa pitää esillä elävää sanaa ja antaa vaikka lahjaksi.
5: Tilaa nyt evankelioiva ystäväkalenteri hintaan 14,90. Osta heti 5 kappaletta, niin saat ne edulliseen 69 euron hintaan. Soita tilauksesi arkiaamupäivisin numeroon 0444-777-888 tai tilaa kätevästi netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Soini ja Hernesaho podcast.
1: Onko sä, Timo, kuullut siitä, kun kuuluisa harmonikkataiteilija tuli uskoon?
2: Niin.
1: Ja sitten hän sai siitä sitten vähän noottia, että kuin sä nyt sen hanuris kanssa täällä seuroissa oot, että eikö sun pitäisi jättää tommoset synnilliset asiat pois, niin hän totesi, että seuraavalla viikolla sitten seuroissa, että nyt hänen hanuri on tullut kans uskoon, niin he voi jatkaa tätä hommaa. Siis, tämähän on tämmöistä uskonnollista vallankäyttöä, että nämä sedät on halunnut kieltää kaiken kivan. Mä itse suhtaudun hyvin kriittisesti tämmöisiin kieltoihin, mitkä on selkeästi niinku raamattua vastaan, että kyllähän Jumalan ylistäminen tanssin avulla, niin sehän löytyy jo vanhasta testamentista. Toisessa Samuelin kirjassa luvussa 6 ja kes 14 sanotaan näin, että Daavidista. Pelkkä pellava kasukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se on aika kiva mielikuva, varsinkin ekan kerran kun mä luin tämän, niin mä luin vahingossa, että pelkkä pellava sukka yllään hän tanssi rajusti Herran edessä. Ja se mielikuva oli sitten jo vähän erilainen.
2: Kyllä tämä kasukka on parempi.
1: Missä se sukka sun mielikuvassa oli?
2: No se on vaarallinen mielikuva. Mutta sanotaan se, että on hyvä, että tollaisia kohtia on ja ne menee siihen kontekstiin, esimerkiksi siihen maailmaan, jota elettiin Daavidin aikaan ja sen aikaisiin soittimiin ja sen aikaisiin asioihin. Esimerkiksi tanssit oli aika yleisiä rahvaan keskuudessa, ne oli tämmöisiä polkkia ja muita ja sitten hienosto tanssit, erinäköisiä seurapiiritansseja, mitä me olemme Downton Abbeystä ja muista suuren maailman menosta kertovista jaksoista saatu, niin en mä tiedä, että jos ihminen saa jostain hyvää mieltä, kehittää itseään liikunnallisesti tai sitten soittaa, laulaa, säveltää, niin samoin mä niin kuin suhtaudun niin kuin ihmisten komistamiseen ja muuhun, että minä en ole meikkejä käytellyt, mutta en minä paa pahakseni, että jos joku nainen nyt pistää vähän lilaa kulmaan, kunhan siitä ei mitään pakkomielettä tule. Että mä suhtaudun kyllä tämmöiseen liikaa ankaruuteen niin kuin sillä tavalla, että onko se ihminen se sapatin herra vai mikä tästä on se kysymys?
1: Just näin.
2: Eli tämä on se, mikä on käyttötarkoitus.
1: Ja kristillisen ihmiskäsityksen mukaan niin ihminen on siis sielu, henki ja ruumis. Että se ruumis kuuluu siihen kokonaisuuteen. Ja usein tällaisissa ahtaissa uskonnollisissa säännöissä taustalla on vähän sitä, että uskonnollisissa piireissä välttämättä ei olla oltu ihan sinut sen ruumiin kanssa. Ei osattu käyttää sitä asiallisella tavalla, että kyllä niin kuin Raamatussa, kun kuvataan iloitsemista ja suremista ja erilaisia tunnetiloja, niin siellä kuvataan myös sitä niin kuin ruumiin käyttämistä osana sitä.
0: Soini ja Hernesaho podcast.
3: Tätä keskustelua kuultiin tänään uutisten jälkeen ja tätä podcastia aina torstaisin Tide Day Plusasta keskiviikkoisin. Keskusteluahan kuultiin Timo Soinin ja Matti Hernesahon malliin. Totuuden hengessä laulaa nyt Samuli Edelman

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sä synkät pilvet suun.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Wow. It's your boy. Let's go.

Kyllä tämän rytmikkään kappaleen tahdissa meikäläisenkin jalka alkaa vipattaa ja väpättää ja suorastaan tanssahtelemaan. September soi Kirk Franklinilta. Anu Lehtipuu kiittää ja kuittaa tämän päivän osalta. Huomenna jälleen kello 14 kuullaan, ollaan saman median äärellä. Ja tässähän kohtaa Chariots yhtye ja kuoro ja bändi musisoivat, että Jeesus elää. Aamen.

0: Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
0: Kaipaatko johtajuuteesi inspiraatiota, jota kokeneet ja mielenkiintoiset puhujamme voivat välittää? Haluatko löytää kestävää tahtia ja tasapainoa elämääsi? Olet tervetullut kristillisen johtajuusverkoston Team Lydian 10-vuotisjuhlaseminaariin 10. lokakuuta kello 10.17 Mikael Agricolan kirkkoon Helsinkiin. Paikalla on huippupuhujia, kuten toimitusjohtaja, yrittäjä Anna-Stiina Hintsa, suurlähettiläs Kirsikka Lehto Asikainen, psykologi Satu Lähteenkorva ja moni muu. Konsertissa Hanna-Maria Heleniuksen johtama loistava Higher Ground Vocals. Osta lippusi lippu.fi kautta Team Lydia.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just on!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
4: Let's go! Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
11: Radio Day. STT:n uutiset.
12: Hyvää torstai-iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Alaikäisen kuljettajan pitää merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella lokakuun alusta alkaen, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Tunnus kiinnitetään ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Kuusikulmainen tunnus on vihreäkeltainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Venäjän mukaan Yhdysvaltain tuoreet pakotteet mutkistavat pyrkimyksiä saada aikaan rauha Ukrainaan. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kommentoi asiaa tänään. Yhdysvaltain kongressi hyväksyi eilen laajan pakotepaketin, joka kohdistuu Venäjän energiatuottoihin. Venäjä rahoittaa energiatuotoilla hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Laki esimerkiksi antaisi presidentti Donald Trumpille valtuudet määrätä venäläisille tuontituotteille, kuten öljylle ja maakaasulle, jopa 500% tullit. Voimaan astuakseen laki vaatii vielä Trumpin allekirjoituksen. Irlanti ei osallistu euroviisuihin ensi keväänä, kertoo Irlannin yleisradioyhtiö RTE. Irlanti ei osallistunut viisuihin myöskään tänä vuonna. Tämä johtui siitä, että Euroopan yleisradioliitto salli Israelin osallistua. Irlannin yleisradioyhtiö kertoo lausunnossaan, että sen kanta on pysynyt samana. Gaasassa vallitsee edelleen humanitaarinen kriisi ja siellä menetetään ihmishenkiä. Ensi vuoden euroviisut järjestetään Bulgariassa.
11: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Radio.
1: Tervetuloa jälleen Avainradion seuraan. Avainmedia, lähetysjärjestö, joka tämän ohjelman sinulle juuri tuottaa ja tarjoaa, tekee työtä vain ja ainoastaan sen eteen, että saavuttamattomat kansat saisivat kuulla evankeliumin eli hyvän uutisen Jeesuksesta. Ja tähän työhön välineinämme käytämme median eri kanavia. Yksi tällainen kanava on arabiankielinen satelliittikanava Al-Hayat, jonka pääkohderyhmä ovat muslimit ja muslimitaustaiset kristityt. Evankelioinnin, musiikkiohjelmien ja kristillisen opetuksen lisäksi kanava lähettää ohjelmia, jotka pyrkivät ravistelemaan muslimien käsityksiä islamin erityisyydestä ja jumalallisesta alkuperästä. Yksi tähän kategoriaan sijoittuvista sarjoista on islamin tutkija Malek Meselmanin juutalaismakasiini-ohjelma. Tänään pureudumme vähän tähän näkökulmaan ja tähän aiheeseen, ja ohjelmaa tästä aiheesta on kanssani tekemässä Avainmedian arabian muslimityön sekä Al-Hayat satelliittikanavan johtaja Aaron Ibrahim. Minun nimeni on Reija Taupila. Tervetuloa tämän mielenkiintoisen aiheen seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Aaron Ibrahim.
2: Kiitos, kiitos.
1: Tänään laitamme lasit sillä tavalla nokalle, että katsomme tätä muslimimaailman tavoittamista evankeliumilla näkökulmasta, jota ei ehkä äkkiä ajattele, nimittäin siitä, että miten juutalaisuus ylipäätään on vaikuttanut islamiin ja miksi nyt sitä asiaa pitää avata muun muassa Al-Hayat-kanavalle, niin hypätään suoraan altaaseen ja syvään päähän, niin miksi tämä on tärkeää?
2: Joo, hypätään lasit päässäkin, kun äsken mainitsin. Joo, totta kai. Siis, no, yksinkertaisesti johtuu siitä, että islamin uskonto, jos sanotaan näin, että vertaa, mitä on islamin uskonto oppina tai teologisena, niin sanoisin näin, että se olisi aivan niin kuin pölyn imuri. Niin se imee kaikkia, mitä silloin oli vatsansa, ja tuottaa jotakin, jota kutsutaan islam. Niinhän se on.
1: Mitä tarkoitat?
2: Mä tarkoitan sitä, että hän on saanut, siis Muhammad, joka on tämän uskonnon, on saanut vaikutteita juutalaisilta, joka on eniten, eli melkein 70% on tämä juutalaisuudesta vanhassa testamentissa. Ja sitten kristinuskosta, ja sitten on osa jopa buddhalaisuudesta. Mitä tahansa oli silloin uskonto nabatialaisuudesta, kaikki nämä, niin laitoin vatsansa ja tuli sitten tämmöinen kuin islam. Mutta suurin osa tästä opista on islamista, niin 400 ja 900 lukujen niin kuin välissä juutalaisten vaikutus islamin oppiin on huomattavaa. Niin kaikki tarinat, esimerkiksi jos katsotaan Koranin niin kuin suurat, eli luvut, niin siinä on Israelin kansan suura, siinä on Joosefin suura, siinä on Mooseksen suura, siinä on paljon tämmöisiä Israelista. No, voi sanoa näin, että 136 kertaa, jos en paljon erehty, mainittiin Mooses Koranissa, mutta Muhammad mainittiin 4 kertaa. Jeesusta mainittiin yli 90 kertaa. Israelin kansasta puhuttiin paljon, koska ei ollut mistään puhua muuta kuin se vaikutus, mitä oli ympäriltä. Ja sitten vielä kaiken lisäksi, vanhan testamentin lisäksi islam on saanut Talmudista paljon ja sitten Midrashista. Ja
1: mikä on Midrash?
2: Midrash on semmoinen niinku kertomuksia, joka juutalaisperintöjä.
1: Tällaista perimätietoa.
2: Perimätietoa. Ja siellähän mainittiin esimerkiksi semmoisia juttuja, mitä ei varmaan pidä paikansa tai jotkut pidä paikansa, mutta no esimerkiksi Hagadoista ja Midrashista on saatu semmoinen tarina, jota Koranissa on, että Jeesus on luonut savesta linnun, puhalsi siihen linnun ja lintu lähti lentämään. Eihän Jeesus on mitään taikuri ole, mutta se on Koranissa ja tämä on, mitään suurta ihmettä. Ihan ihmeellisiä asioita, mutta ja siksi minun mielestäni meidän on puhuttava tästä, että juutalaisuudesta paljon on odottu islamiin ja ne, kun paljastetaan, että mistä ne on, kuka niitä kirjoitti, niin se voi todistaa kahta asiaa. Ensimmäinen on se, että Koranin tieto ei olekaan kirjoitettu Jumalan sormilla ja että ne on otettu aikaisemmista kirjoista.
1: Mm.
2: Toinen asia on se, että jotkut asiat ne on ihan pelkästään satuja, joten ei pidä paikansa.
1: Niin, vielä yksi yksityiskohta tästä historiasta ja juutalaisuuden vaikutuksesta niin liittyy tällaiseen koko islamilaisen lain rakenteeseen. Ja nyt alussa mainitsi tämä tutkija Malek Meselman, joka tästä aiheesta todella ohjelmia Al-Hayatille tekee, niin mikä yksityiskohta tähän islamilaisen lain rakenteeseen liittyy? Mistä se on kenties ammentanut ideansa?
2: No siis ensinnäkin täytyy tietää sen, että esimerkiksi yksi niistä islamin lain säännöistä ja opista on tullut niin kuin semmoisilta kavereilta kuin Al-Shafi'i. Ja Al-Shafi'i on ottanut suur osa, mitä hänellä on ottanut sen Talmudista.
1: Talmudista?
2: Talmudista, joo.
1: Joka on
2: juutalaisuuden oppikirja tai oppisäännöt. Ja tämä on siis, jos säännöt on juutalaisuudessa, niin sitten sinä kopioit ja pikkasen muokat, niin sitten se on juutalaisuudesta se on tullut. Ja tämä on huomattavaa, koska kun katsotaan esimerkiksi rituaalipesu, miten tehdään pääsiäisenä, on täsmälleen mitä tehdään pyhinvaellusmatkalla tuolla Mekassa. Puetaan valkoisin vaatteisiin niillä pyhinvaeltajille, ne samaa tehdään siellä. Niin siis periaatteessa se koko tämä pyhinvaellusmatka, se hajj, on täsmälleen copy-paste se, mitä tehtiin Morian vuorilla.
1: Todella mielenkiintoista. No jos näin paljon yhtäläisyyksiä on, niin jos ajatellaan tämän päivän muslimia ja arabiankielistä muslimimaailmaa, niin kuinka paljon siellä tunnetaan juutalaisuutta?
2: No ei tunneta paljon. Mutta moni uskoo sen, että juutalaisille on jotakin hirmu, kauhea, salainen suunnitelma, että ne haluaa tuhota koko tämä islamin uskonto, koska niillä on niin kuin kateus, koska vihdoinkin Jumala Allah lähetti paras profeetta, kaikista pyhin mies maailmassa. Ja haluaa pelastaa maailmaa. Ja juutalaiset ovat niin mustasukkaisia ja kateellisia, että ne haluaa tuhota tämän islamin. Tämä on aivan niin kuin, se muistuttaa minua semmoinen, oikeastaan tosi tapahtuma, joka tapahtui meillä perheessä, että kun ei tiedetään joku, ja sitten vastustetaan tietämättä, mitä se on.
1: Mm.
2: Mulla oli Ruotsissa, kun asuttiin minun poikaa Sami ja Niilonerhen poika Markus. Niin ne tuli aina kotiin kauhean nälkäisenä, hirmu nälkäisenä. Juoksi suoraan keittiö melkein niin kuin söi osa äitin sormista. Ja sitten kun sanoi, että mitä, onko sulla niin nälkä, et ole koulussa syönyt? En. No Markuksilta kysyttiin sitten, äiti kysyi, että Markus, miksi sinä et syö koulussa? Ja sanoi, että se on hirmun pahaa ruokaa. Ai jaa. Miksi se on niin paha? No Sami sanoi. Sitten kysyttiin Samilta, että Sami, miksi sä et syö? Se on paha ruoka. Miksi? No, koska se on paha. Kuka niin sanonut? No, minä olen kuullut. Ootko sä maistanut? En.
1: Mm. Tässä siis pätee sama, että uskotaan johonkin, josta ei loppujen lopuksi ole omakohtaista kokemusta. Tai
2: ootko sä kokenut? Joo, ootko sä lukenut edes juutalaisoppi? En. No, mutta mä vihan niitä. Mm. No miksi? Koska joku sanoi. Onko hän kokenut? Ei ole.
1: No tästä päästäänkin siihen, että jos ajatellaan nyt tätä ihan tämänpäiväistä tilannetta Lähi-idässä. Pieni Israelin valtio on keskellä yli 50 muslimivaltiota. Ja nyt Aaron, kun maalasit tätä kuvaa, niin tässä löytyy se juurisyy, miksi Israelia ja juutalaista kansaa vihataan.
2: Tämä on yksi suurimpia asioita. Toinen syy on se, että eräs juutalaisnainen, vanha rouva, perimätietoon sanoo, että se oli 102-vuotias vanha rouva, joka oli uskonnollinen juutalainen, joka osa kirjoitusta ihan rukoili paljon, ja se oli Medinan alueella, Yathrib siihen aikaan kutsuttiin, eli Mekan pohjoispuolella oleva kaupunki, noin 2 tunnin matkaa tai vajakin. Niin tämä Muhammad oli väittänyt, että hän on yksi niistä profeetoista, joka Allah lähetti, joka Jumala lähetti. Ja tämä nainen sanoi, että no, ei se pidä paikansa, koska profeetat tulee ainoastaan Israelin kansasta. Niin eipas juupas, niin silloin tämä niin kutsuttu profeetta toi kaksi kamelia ja sitoi naisen oikea käsi ja oikea jalka toisen kameliin ja toisen kameliin ja kamelit lähtivät sitten eri suuntaan. Ja siitä lähten hänellä oli viha juutalaisia, vaan ettekö te ota minua vastaan profeettana vai että niin?
1: Tämä vuosisatoja jatkunut viha juutalaista kansaa kohtaan, me näemme, että se murtuu ja rauha saadaan näiden kansojen välille, kun Jeesus Kristus, rauhan ruhtinas, astuu kuvaan. Aaron, olette kuvanneet Alhaajat kanavalle myös paljon entisten muslimien todistuksia tästä näkökulmasta, että kun se rauhan ruhtinas Jeesus on saanut astua sydämeen, myös asenne Israelin ja juutalaiseen kansaan muuttuu.
2: Totta kai, siis entiset muslimit, suurosa, sanoisin näin, että vaikka 99, jopa 0.9, niitä entisiä muslimia, joita minä olen tavannut, ne on aina sanonut, että oi hyvänen aika, mitä tyhmää olin, enkä ymmärtänyt tätä aikaisemmin. Ja sitten kun ne lukee vanha testamentti, uusi testamentti, rakastavat Jeesus, ne aina sanoo, että Aaron, voisitko sä viedä meitä sinne, missä Jeesuksen askeleet oli tässä maan päällä? Vie meitä sinne. Olen vienut monia. Yksi niistä henkilöstä itki, kuinka paljon hänelle oli viha sisälleen. Tiedätkö, mä oon nähnyt ensimmäistä kertaa elämässäni tämmöistä ihmettä, että hänelle kyyneleiden sijasta tuli verta. Mm. Koska hän todella niin kuin poisti kaikki viha juutalaisia kohtaan ja hän sai kokea, että mitä hänen sydämensä on saanut helpotusta.
1: Tätä sydämen muutosta varten Avainmedia tekee työtä. Tätä muutosta varten Alhaajat-kanava on olemassa. Aaron, kiitos todella paljon, että avasit myös tätä näkökulmaa juutalaisuuden vaikutusta islamiin ja miksi on tärkeää, että tänä päivänä julistetaan ja kerrotaan sitä totuutta, joka saa tehdä myös muslimin vapaaksi vihasta ja vapaaksi löytämään tien Jumalan luo, joka on rakkaus. Aaron, todella paljon kiitoksia tästä mielenkiintoisesta keskustelusta ja jäämme rukoilemaan, että Alhaajat-kanava ja tämä Malek Muslimaanin ohjelmasarja saa olla yksi avain mahdollisimman monen muslimin sydämeen, että he voisivat löytää tien todellisen Jumalan luo. Aaron, todella paljon kiitoksia.
2: Kiitos.
0: Avainmedia, evankeliumia median kautta.
1: Jos haluat tukea Avainmedian työtä muslimimaailman tavoittamiseksi evankeliumilla, niin voit tukea työtämme taloudellisesti muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Ja muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org. Mutta tässä oli ohjelmamme tällä kertaa. Lämmin kiitos seurastasi ja ensi viikolla meillä on jälleen uusi aihe kuulemisiin siihen asti. Hei hei!
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainmedian tarjoaman Avainradio-ohjelman kuulet uusintana sunnuntaina kello 13.30.
3: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto-koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssani on 21-vuotias kemian tekniikan opiskelija Eero Santala. Tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Eero, minkälaisesta perheestä tulet?
2: Mä tuun aika maallisesta perheestä, että meillä ei tuolle lapsuudessa ollut kristinusko niin vahvasti esillä, että käytiin ihan perus joulukirkossa ja näin poispäin, mutta ei muuten ollut.
1: Minkälaisia haasteita sulla oli nuoruudessa?
2: Mulla ei nuoruudessa ollut hirveän läheinen suhde iskän kanssa. Ja sitten se aiheutti sen, että tälleen, kun on ollut poikalapsi kumminkin, niin ei ollut sitä läheistä tukihenkilöä, johon on pystynyt turvautumaan. Ja itse kumminkin on aika ujo lopulta. Sitten se on aiheuttanut sen, että vaikea ollut tukeutua ihmisiin ja ajan myötä myös vähän ehkä alkanut syrjäytyä niistä kaveriporukoista ja jäänyt ehkä yksin.
1: Minkälainen käsitys sulla oli itsestäsi niihin aikoihin?
2: Siihen aikaan se alkoi menee alaspäin, kun tapahtui iso vastoinkäyminen. Meillä perheen koira kuoli tuossa yläasteella. Ja sitten se oli mulle iso, se oli niinku ensimmäinen kerta elämässä, kun tuntuu, että tulee semmoinen oikeasti iso vastoinkäyminen, iso menetys, tämmöinen läheinen, ei ihminen, mutta koira kumminkin. Ja se aiheutti tosi isoa pelkoa siitä, että mitä jos joku oikeasti läheinen ihminen, mun sisko tai vanhempi, jompikumpi heistä menee. Ja se pelko aiheutti musta sen, että no mä en halua sit olla liian läheinen näiden ihmisten kanssa. Mä aloin viemään itteeni semmoiseen yksinäiseen paikkaan. Ajattelin, että mä teen itsestäni vaan niin vahvan, että mun ei tarvi ikinä miettiä tätä. Mä oon vaan tarpeeksi vahva, niin mun ei tarvitse tukeutua kehenkään, joka oli tosi vaikeaa, koska se sit aiheutti sen, että mulla tuli tosi paljon riittämättömyyttä, itsekritiikkiä, joka johti itsevihaan.
1: Sitten sun isosisko tuli uskoon ja sai sitten sutkin mukaan seurakuntaan, niin kerro siitä jotakin.
2: No ja mun isosisko oli käynyt seurakunnalla ja tullut uskoon ja sitten hän oli kutsunut mua tosi paljon seurakunnalle. Et ainakin 5 kertaa sai kutsua erillisesti ja sitten jossain vaiheessa hän suunnilleen veti mut sinne seurakuntaan mukanaan. Että nyt sä tuut, että sä et jää tänne kotiin yksin. Ja sit mä aloin ehkä käymään siellä sen takia, että oli semmoset samanlaiset arvot. Että jo ennen kuin mä aloin käymään seurakunnalla, niin mulla oli itsellä tosi vahvan ollut esimerkiksi se, että mä en juo alkoholia, koska omalla isällä esimerkiksi on ollut sen kanssa sit haasteita. Vaikka se tuntui siltä, että mä en kuulu joukkoon yhtään nää puhuu ihan mitä sattuu, että näillä ei ole mitään ideaa mistään, niin silti siinä oli pohjimmillaan se idea, että on näillä ainakin hyvät arvot ja sillä siitä on samaa mieltä.
1: Vaikka kävit seurakunnassa, niin et kuitenkaan uskonut Jeesukseen tai kristinuskon sanomaan. No mikä sitten sai sut tekemään uskon ratkaisun?
2: Mä kävin aika pitkään seurakunnalle, niin kun mä tulin uskoon. Mä kävin noin 1 vuoden ajan, sillä mä palvelin joissain niin kuin kehollisissa tehtävissä, että missä tarvii jotain voimaa tai jotain makkaranpaistoa, oletunpaistoa, tämmöistä. Ja sit meidän seurakunnalta tämmönen vanhempi henkilö sit alkoi kutsua mua niin kuin kahville. Puhumaan mun kanssa. Hän otti aina mukaan yhden niin kuin nuoremman mun ikäisen suunnilleen miehen kanssa siihen. Ja sitten puhuttiin kaikista näistä uskoasioista. Ja se oli aika vaikeaa, mä luulen, että hänelle. Et mä olin aika jääräpäinen siinä, että miten asiat on ja että ei tämä kristinusko voi olla oikeassa. Ja sitten tämä nuorempi mies, joka tässä oli mukana, tämä mun ikäinen mies, kutsui mut sit tämmöiseen soluun, missä me luettiin raamattua ja he rukoili myös siellä. Mä en rukoillut, koska mä en ollut uskossa. Mutta sitten yhtenä iltana, kun meillä oli tämmöinen solu, ja mä sanoin, mulla ei ollut tosi iso asia, että jos Jumala haluaa, että minä uskon häneen, niin hänen täytyy antaa mulle joku merkki, että en mä muuten suostu uskoa. Ja sitten se oli käytännössä, mitä mä sanoin tälle siinä kohtaa kaveriksi muodostuneelle miehelle, että mä en ole saanut niinku mitään merkkiä Jumalalta, että jos Jumala oikeasti haluaisi, niin hän kyllä antaisi mulle jonkun merkin. Ja tämä mies sitten sanoi, että Eero, että me ollaan sun merkki, että me ollaan tultu tänne sua varten, meidät on lähetetty, että täällä on ihmisiä, jotka rukoilee sun puolesta päivittäin. Ja se oli mulle tosi iso semmoinen ahaa-hetki, että niinpä, totta. Ja sitten heti sen jälkeen, kun hän sanoi tämän, niin mä tein sen päätöksen, että mä haluan olla uskossa, mä oon kristitty.
1: Minkälaista sitten oli uskon elämäsi alku?
2: Se alku oli tosi haasteista. Se oli niin tosi kivistä siinä mielessä, että oli tosi paljon niitä aiemman elämän haasteita, mitä oli jäänyt niin kuin vaikka aikuisviihteen ja itsevihan kanssa. Että ne oli edelleen, ne ollut mihinkään kadonnut tässä ajassa, vaan ne oli pikemminkin juureutunut sit omaan omaa aivoa siihen omaan ajattelutapaan. Ja sitten kun oli kristitty tässä kohtaa, usko siihen, että mitä Raamatussa sanotaan on oikein, niin se oli tosi haastavaa, koska sä tiesit tekeväs väärin, mutta sä silti et pystynyt olemaan tekemättä syntiä, koska sä olit niin loukussa siinä, se oli niinku juureutunut sun aivoihin. Ja muutenkin kaikki rukoilu, Jeesuksesta puhuminen, yhtäkkiä se, että pitäisi olla vaikka avoin siitä, että mä oon kristitty kavereille, oli tosi vaikeeta. Ja ei ollut niinku yhtään tottunut, että siellä suuri osa kumminkin seurakunnallakin oli semmoisia ihmisiä, jotka on ollut lapsesta asti, että se on tullut vanhemmilta se usko. Toisin kuin mulla, niin se tuntui tosi oudolta, haastavalta. Oli tosi vaikea avautua vieläkin ihmiselle semmoinen tietynlainen, mikä aiemmin oli ollut, että mä kannan koko elämäni kyllä itse, että tämä taakka on yksin mun, että tämä ei kuulu kenellekään muulle, vaan mun täytyy edelleen olla se vahva ihminen.
1: No mikä sua sitten auttoi näissä asioissa?
2: Lopulta se oli aika pitkä prosessi, että viime vuonna mulla kaksi isovanhempaa kuoli, joka jos osui taas samaan kohtaan, että taas me menetään läheisiä. Ja sit mä taas koetin vain olla tyhjä, että tää ei satu mua, mun pitää olla vahva mun sisaruksia, mun äitiä varten. Ja se oli tosi vaikeeta, että mä olin viime vuoden armeijassa kanssa, niin se koko ilmapiiri muutenkin oli semmoinen vaikea, että ei siellä ollut yhtään muita uskovia, ainakaan siltä ei tuntunut. Ja sit kun mä pääsin pois armeijasta, mä muutin omilleni ja siinä se alkoi tuntua, että nyt ollaan niinku ihan laitamilla, että tästä on pakko päästä pois, että mä en jaksa elää tälleen, mulle ei vaan niinku riitä voimavarat tänään tähän. Sitten mä menin yksi sunnuntaikokous, niin meidän nuorisopastori ja tämä henkilö, joka oli mulle siinä ihan mun uskon alkuvaiheessa puhunut tosi paljon. Tämä vähän vanhempi, mua vanhempi mieshenkilö, niin heidän rukoiltavaksi. Ja he rukoili mun puolesta, kun mä kerroin, että ihan kyynelissä, että mulla on vieläkin tämä itseviho-ongelma. Mä en ole päässyt mitenkään tästä eroon vieläkään. Ja mä luulen, että siitä se alkoi se itse niinku prosessi, että se parantumisen prosessi kunnolla, siinä tapahtui se suuri muutos, että mä aloin ajattelemaan sillä, että no mä haluun nähdä itseni peilistä, kun mä katson Jumalan lapsena, enkä sinä niinku hirviönä, jolla mä olin aikaisemmin itteni nähnyt.
1: Eli kun uskalsit tulla valoon, niin Jumalakin pääsi työstämään näitä asioita.
2: Jep.
1: Upea kuulla. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä studiossa kanssani oli Eero Santala.
0: uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Nyt alkavan miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä romennetaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella webastonsa palatilaa puhdistaa yöpakkasiin varautuva Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortela.
2: Mikä siinä on?
1: Muuttolinto- ja lähtöjärjestystä ja V-muodon leveyttä analysoi Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Rengastus on vähän kesken vielä.
1: Mutteri kahvilla täytetyn termoksensa lämmönsäilytyskykyä parantelee Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Mm-hmm. Kahvia pitää olla. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, jonka toimenkuvaa ei ole uskallettu rajata, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, tekniikan maailma kirjoittaa, että pian yhdellä luvulla on mahdollista kuvata kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyden tilaa. Tätä uutta mittaria kutsutaan sisäiseksi toimintakyvyksi ja se mittaa niin lihasvoimaa, näköä, kuuloa, ajattelukykyä kuin henkistä hyvinvointia. Koska me täällä miestä väkevämpi saunastudiossa olemme suomalaisen miehen kokonaisvaltaisesta terveyden tilasta huolissamme, pyydänkin teitä nyt ystävällisesti arvioimaan yhdellä luvulla omaa sisäistä toimintakykyänne. Olkaa hyvät.
4: Jaha.
5: Yhdellä luvulla. Kyllä kai siis, se joku pyhä luku pitäisi
4: niin
5: nyt
4: vaan taittaa. Onko se kouluarvosana vai mikä luku tässä nyt?
1: Tekniikan maailman uutinen ei kerro siellä, vaan todetaan, että yhdellä luvulla.
4: Piin tarkka arvo.
1: Tarkkaa.
5: Se. Okei.
1: Hetkinen.
5: Se oli aika hyvä.
1: Saadaanko koskaan selville?
4: Sinäpä sen sanoo.
5: Ehkä se sitä monimutkaisuutta Petristä kertoo jotain. Mä oon nyt tämmönen vähän halkipoikkipino, että mä niin vain valitsen luvun 1.
1: 1?
5: 1.
1: Oho. Veli-Matti on kaikessa ensimmäinen.
4: Joo. Mitä, ootko sä, mä oon sen rasti ja sä oot 2, vai miten
1: se on? Ilmeisesti tää menee niin, että meille jää ne peräpään paikat sitten.
4: Mutta mikä kaitsu sulla?
1: No, kyllä mun ensimmäiseksi mieleen tulee 17.
4: 17?
1: 17.
4: Aha.
1: Se on luku, joka
5: on ollut joskus mielessä.
1: Toimintakykyön saattaa tulla syntymäpäivästä, mutta en
4: no niin,
1: sitä sen enempää.
4: Ei mennä tuohon. Joo. Selvä.
1: Niin. Näinkö me päädyin?
5: Lasketaanko nämä nyt sitten yhteen ja katsomme meidän saunaseurueen?
1: Jaetaan kolmella, niin tiedetään, mikä tämä saunaseurueemme toimintakyky on. Mutta ehkä jätämme julistustyön johtaja tekemään tämän laskutoimituksen, että sitten kun olet saanut sen piinarvon selville, niin tulet kanssamme tuonne löylyihin, me lähdemme sinne nyt.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: No niin, hyvät herrat. Meillä on aika sytyttää valkea tuonne puu kiukaaseemme ja minähän olen itse sieltä poiminut tällä kertaa vähän median maailmasta tuomisia sytykkeitä. Tässä joku aika sitten Nepalissa oli varsin karmea luonnon katastrofi, tulva, jonka lopullisia seurauksia ei taideta vieläkään tietää. Uutisoinnista poimin muutaman haastattelukysymyksen ja kommentin. Ensimmäinen tulee CNN-uutiskanavalta, jossa tulvasta pelastunut Anja ja Raja toteaa näin, että tilanne oli väkivaltainen, aggressiivinen ja näinhän siis luonnehti sitä, kun näki sen veden tulevan. Ja sen jälkeen kysyin Jumalalta, miksi Jumala olet meille vihainen. Ja sitten taas Guardian-lehti kertoo australialaisesta naisesta, jonka perhe luuli menehtyneen tuolla Nepalin tulvassa. Ja tämä juttu taas on otsikoitu sanoen We Praise God. Eli he olivat kiitollisia siitä, että Jumala oli pelastanut tämän australialaisen naisen. Mitäs sanotte, hyvät herrat, yksi ja sama luonnonkatastrofi. Toinen kysyy, syyttää Jumalaa, toinen ylistää Jumalaa? Mitä ajatuksia?
5: Molemmat siis ilmeisesti jäi eloon tämä ensimmäinenkin, jos oli kerta syyttämässä, niin tuskin.
1: Joo, näinhän sanotaan, että flood survivor.
5: Joo. Niin, musta tuo on aika luonnollinen kysymys, mitä ihminen kysyy. Se on tämmöinen ikiaikainen kysymys, kun jotain tämmöistä yllättävää ja täysin ei omassa käsissään olevaa kohtaa, että miksi Jumala on minulle nyt vihainen. Jotenkin se tulee meistä niin kuin luonnostaan. Mm-hmm. Ja mielenkiintoista muuten on, että jos mä nyt ymmärsin oikein uutisoinnista, niin toi alue on nimenomaan sekä hinduille että buddhalaisille niin kuin pyhä joku vuorikin, oliko siellä jotenkin Shivan pyhä vuori. Eli siellä oli paljon pyhinvaeltajia nimenomaan liikkeelle, joista sitten monet on ilmeisesti vieläkin kadoksissa ja paljon sitten kuoli. Että vielä tämmöinen tilanne, että ollaan menossa jotakin Jumalalle niin kuin osoittamaan kunnioitusta tai hänen työnsä edistämiseksi liikkeellä ollaan, niin ja sitten tapahtuu tällaista. Mm-hmm. Mitä se seuraus on? Yksi sitten ehkä voi syyttää, toinen ylistää, taisi olla vähän eri uskontokuntakin kyseessä. Mm. Mutta aina ne ei minusta mene edes niin, että uskontokuntien mukaan se reaktio on aina samanlaista, vaan ne voi mennä ihan sekaisin niiden sisälläkin.
4: Mm-hmm. Mä oon tässä itse asiassa viime viikkoina lukenut Leif Andersen, kun se nyt on tämä tanskalainen teologi, joka teologisilla opintopäivilläkin oli pari vuotta sitten ja joskus sitten useita vuosia sitten oli edellisen kerran. Ja hän on kirjoittanut tästä aiheesta ja suomeksi on ainakin pari kirjaa käännetty häneltä ja hän hyvin syvästi pohtii näitä miksi kysymyksiä, että miksi Jumala sallii, jos hän on hyvä ja kaikkivaltias ja hyvin antoisia hetkiä olen viettänyt, mutta ehkä semmoinen yksi raamatun kohta, mitä olen itse tänä syksynä miettinyt paljon, on Jesaja 4:5, kun siellä Jumala sanoo, että minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden, minä olen Herra, kaiken tämän minä teen. Mitä te tästä ajattelette, että Jumala on niin kuin, hän todella sanoo sanassaan, että hän tuottaa yhtä lailla onnen ja onnettomuuden?
1: Jos menee siitä askeleen taaksepäin, niin eikö kuitenkin ole niin, että siihen alkuperäiseen Jumalan hyvään luomistyöhön mikään paha tai onnettomuus ei kuulunut. Mutta tietysti se maailma, missä Jesaja eli ja julisti, niin siinä maailmassa tietysti jo paha ja onnettomuudet ovat meidän jokapäiväistä seuralaista.
4: Niin ja varmaan todella niin, että tässä maailmassa siis tapahtuu asioita, joiden alkusyy ei ole Jumalassa. Kyllähän me tiedetään, että Raamatun isossa kertomuksessa kerrotaan syntien lankeemuksesta, jonka myötä paha tuli maailmaan. Kerrotaan sielun vihollisesta, jonka tahto on paha. Mutta sitten niinku ehkä tämä Andersen nimenomaan on haastanut mua niinku pohtimaan tätä niinku siitä näkökulmasta, että kun me uskotaan, että Jumala on kaikkivaltias, niin silloin sellainenkin paha, joka ei ole lähtöisin siis Jumalasta, mutta kuitenkin toteutuu, jos Jumala sen sallii. Mm. Niin kuin Lutherkin puhuu, että saatana on niinku Jumalan kahlekoira. Niin. Mm. Tästä ehkä voisi jatkaa lauteella.
1: Näin teemme. Me kapuamme lauteelle ja heitämme kunnon löylyt.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Mä semmoista kysymystä pohdin, että tässä tietenkin pieni ihminen omine niin kuin kykyineen jää hyvin äkkiä toiseksi, eikä pysty niin kuin tavallaan Jumalaa haastamaan, eikä hänen kanssaan vertaisena käymään keskustelua. Meidän eväät on liian kevyitä, mutta ehkä tällä jotenkin yritän ajatustani pukea sanoiksi, että mieluummin mä uskon, että meidän Jumalamme on siis hyvä ja todellakin kaikkivaltias. Ja että jos hän sitten sallii jotakin pahaa minuakin kohdata, niin mä tiedän, että se tulee hänen kädestään. koska mä tiedän, että hän ei halua mulle pahaa ja hän kykenee sen pahankin jollain salatulla tavalla kääntämään mun elämässäni loppuviimeksi hyväksi. Vaikka se silloin, kun kärsimyksen ytimessä ollaan, niin on sietämätöntä puhetta kuin se vaihtoehto, että Jumala ei olisikaan kaikkivaltias, vaan tavallaan niin kuin vaikkapa saatanan tahto saa toteutua. Koska mä tiedän, että saatana ei tahdo mulle hyvää. Se olisi vielä kauheampi vaihtoehto.
5: Kyllä. Joo, tuo on hyvä kysymys, että kenen kädestä me tätä otetaan. Että kukapa nyt haluaisi ottaa saatanan kädestä. Totta kai me mieluummin otetaan Jumalan kädestä, mutta että eihän tämä loppupeleissä edes ole meidän valintamme varsinaisesti, vaan joku nyt on vain se, miten asiat on. Ja kyllä se niin on, että Jumala tietysti tätä kaikkea pyörittää. On se ylin auktoriteettikunkku siellä ja saatana ei voi mennä reviirinsä ulkopuolelle. Joten siinä mielessä kaikki on Jumalan kädessä ja kädestä niin vaikeaa kuin se siinä katastrofin keskellä tietysti onkaan ottaa.
1: Mun mielestä on hienoa, että niin kuin kuitenkaan Raamattu ei kiellä meitä kysymästä Jumalalta, että miksi. Mm. Tai ei kiellä niin kuin huutamasta häneltä, että miksi. Että jos psalmeista lukee Daavidin psalmeja, Herra, miksi olet niin kaukana, tai Jeremia kirjoittaa, että miksi minun kipuni ei koskaan lopu. Et meillä on niin kuin lupa myös kysyä niitä miksi-kysymyksiä ja lupa myös niin kuin huutaa niitä Jumalalle.
4: Niin kuin Jeesus ristillä. Mm. Miksi minut hylkäsi?
1: Nimenomaan. Ja ehkä sellainen yksi, en tiedä osaanko tätä selittää tätä kuvaa, mutta kun kerroit siitä, vai velimatti, kun se kertoi, että se on pyhiinvaellusaluetta, että siellä nyt varmaan on niitä Buddhan kaukaisuuteen katsovia ja hymyileviä pois tästä olevasta maailmassa olevia kasvoja ja sitten hindulaisia jumalia ja muita. Ja niitä kun katsoo ja sitten kääntyy katsomaan ristillä roikkuvaa Kristusta, joka on itse kaiken kärsimyksen kohdannut ja kaiken kärsimyksen kantanut meidän syntimme sinne ristille, niin jotain siinä on sellaista, että niin kuin tuolla on se, joka tuntee ja tietää.
5: Ja tähän aion tuolla nuotiolla vielä palatakin.
4: Erinomaista. Sehän on totta kyllä, että jos luetaan Raamattua, niin siellä on esimerkiksi Matteuksen, onko se luvussa 18, niin on maininta suojelusenkeleistä. Ja tämä niin kuin on semmoinen lohdullinen näkökulma, että kyllä Jumala koko ajan estää paljon pahaa. Hän varjelee paljolta pahalta. Jotenkin itse olin tuossa elokuun alussa yllättäen sairaalan pedissä hyvinkin vakavassa tilassa siellä sitten kohtasin muitakin elämässään yllätetyiksi tulleita, joiden kanssa juttelin, niin jotenkin taas sai muistutuksen siitä, että miten jokainen sydämen lyöntikin on lahjaa. Ja itsestäänselvää ei ole mikään, että se on hyvä se vanha sanonta, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Mm. Ajattelen niin, että se on tavaton ihme, että ihminen selviää hengissä ulos äitinsä kohdusta, saati, että hän elää 1-vuotiaaksi tai 5-vuotiaaksi tai 50-vuotiaaksi tai joku elää jopa 100 vuotta vanhaksi. Ja kuinka monta kertaa Jumala niiden vuosien ja vuosikymmenten aikana varjelee pahalta. Mm. Että kiitollisuuden aihetta on paljon. Se pitää muistaa silloin, kun luetaan tämmöistä katastrofiuutista, että sitten paha on saanut tapahtua.
5: Tämä on ihan helppo yhtyä tuohon. Siis, lisätkaapa elämässä, että kuinka monta kertaa olette ollut tosi niin kuin vaaran paikassa ja vaaran tilanteessa. Niin kyllä minusta voitaisiin kääntää tämä kysymys toisinpäin. Ei siis se, että miten nyt jonkun elämä loppui jo, vaikka siinä ja siinä iässä, vain että miten hän on tähän päivään asti vielä saanut elää ja hengittää.
4: Juuri näin.
5: Eli kyllä näitä paikkoja, missä olisi voinut mennä jo linjat poikki, niin ainakin omassa elämässä on kyllä jo kertynyt useampia pino suorasta.
4: Kyllä.
1: Mä heitän teille loppuun tähän vielä kysymyksen. Meillähän kerrotaan Uuden testamentin sivuilla, että ennen Jeesuksen paluuta saadaan kuulla yhä tihenevässä määrin uutisia erilaisista luonnon katastrofeista. Kertooko tämä siitä, että Jeesuksen paluu on lähellä?
4: No itse asiassa erinomaisen puolisoni kanssa ollaan tässä tänä kesänä iltauutisten äärellä mietitty, että mitä tämä on, kun joka puolelta nyt niin kuin silkkaa tulvaa ja katastrofia.
5: Joo, kyllä tuo on minusta ihan mahdollinen ja suorastaan todennäköinen ajatus se, että miten kun Jeesus puhuu näistä lopuajoista, niin onko nämä ilmiöt, muun muassa maanjäristykset, sodat, kaiken näköiset rutot ja vaivat, niin tämmöinen kumuloituva, kasvava ilmiö, näin se minusta voi ymmärtää. Toisaalta ne on myös harvinaisemminkin toteutuneina niin jokaista sukupolvea tavalla tai toisella muistuttamassa luojasta ja siitä, että hänen tulemuksensa on lähellä ja sitä kautta tämmöinen yleinen muistutus meille kääntyy aina Jumalan puoleen kaikessa hädässä, vaivassa ja ilossakin tietysti.
1: Niin, kuolema on nielty ja voitto on saatu, luvataan meille korinttilaiskirjeessä ja näinhän se on, että Jeesuksen kanssa se paras on vielä edessä, mutta meillä on nyt edessä vilvoittelu ja me hyppäämme tuonne altaaseen.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, meille voi tänne Miestä väkevämpi saunastudioon lähettää kysymyksiä, kommentteja ja viestiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Joutilas ja kysymyshän kuuluu näin. Miten tavallinen, työtön ja väsynyt ihminen voi edistää Jumalan valtakunnan työtä?
4: Toihan on hyvä kysymys. Hmm.
5: Ja vastaus kuuluu?
4: Vastaushan kuuluu esimerkiksi sillä tavalla, että kun sitä omaa arkeansa pyörittää, niin siinähän voi aina tekemisensä ohessa huokasta jonkun ajatuksen tuonne yläkertaankin. Esirukous on aivan tavattoman tärkeää ja sitä voi ainakin tehdä. Ja toinen, mikä tulee heti mieleen, niin aina alusta saakka on ollut niin, että hengelliseen työhön toiset lähtee ja toiset toimii lähettäjinä. Mm. Molemmat on oleellisia, eli voi kaivaa esiin vaikkapa mobile pay-numeron, jonkun semmoisen työn mobile pay-numeron, jota itse pitää niin kuin hyvänä ja edistettävänä ja uhrata säännöllisesti sen työn tukemiseen.
1: Ja voisiko vielä sanoa niin, että voi tehdä myös näitä molempia, että voi olla sekä lähettäjä että lähtijä.
4: Ja kaikkienkin kai sitten, jotka lähtevät, niin tulee ainakin sitä olla, molempia.
1: Niin.
5: Mutta jos tämä kysymys on tämmöisessä niin kuin pienessä ahdistuksessa ja väristyksessä kirjoitettu, niin ehkä silloin on hyvä lähteä minusta siitä, että kannattaa miettiä, että tämä Jumalan valtakunta ei ole ihmisrakennusprojekti, vaan Jumala on se, joka tämä rakentaa ja me tulemme vain osaksi sitä. Se ei ole siis kiinni siitä, että kuinka hyvin nyt me onnistumme ja saamme aikaan, vaan me olemme mukana jo siinä työssä, mikä on alkanut jo 2000 vuotta sitten. Ja jotta tämä nyt sitten ehkä voisi enemmän tuollaiseksi ilon asiaksi muuttua, jos kysyjällä oli ahdistusta takana, on se, että elää itse Kristusyhteydessä, jolloin varmasti Jumalan sana saa myös niin kuin tähän meidät niin kuin syttymään. Että se on semmoinen positiivinen ja iloinen asia, eikä taakka. Ja ehkä luterilaisittain vielä voisi vastata, että aina ei tarvitse jotenkin ajatella niin valtavan suurta, vaan ihan tämä arkikutsumuskin, se, että sinulla on lapset ja heitä kristillisesti kasvatat, niin sekin on Jumalan valtakunnan eteenpäin viemistä. Sama koskee puolison kohtaa tai työpaikalla osoitat näin olevasi kristitty, niin toisia työntekijöitä kohtaan ja niin edespäin. Eli tämä pitää aika tälleen holistisesti, hienosti sanottua, kokonaisvaltaisesti ajatella.
1: No nyt oli komeasti sanottu, mutta mä heitän vielä sellaisen jutun tuohon, että kun kysyjä kertoo olevansa väsynyt, niin katsoo miten Jeesus opetuslastensa kanssa kulki, niin Jeesushan välillä kutsui opetuslapsensa levähtämään.
4: Nimenomaan.
1: Että välillä on myös se aika, että ei olla tekemässä, vaan niin kuin levähdetään.
4: Kyllä, Jeesus kyllä. Ja eikö niin, että siinä tilanteessa vielä kun Jeesus näin toimi, niin oli niin kuin herätys parhaassa noususuhdanteessa. Ja silti hänellä oli varaa sanoa, että tulijoita ja menijöitä riittää, mutta tulkaa te ja Levähtäkää vähän.
1: Joo. Ja mehän lähdemme nyt levähtämään tuonne takkatulen ääreen.
4: Aamen.
2: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
6: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
5: Vieläkö veljet muistavat Intian valtameressä lähellä Sumatran saarta tapahtuneen valtavan maanjäristyksen Tapanin päivänä 04?
4: Kyllä.
5: Pelillä on sitten vähintään norsun muisti. Siinähän kävi niin, että se aiheutti järkyttäviä hyökyaaltoja ja tsunamin, jonka seurauksena arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä kuoli ja lähes 2 miljoonaa joutui vielä evakoksi. No monet muistelivat ja vertasivat tätä tsunamia Lissabonin maanjäristykseen vuonna 1755. Senkin keskus oli valtamerellä, mutta rakennuksia sortui satojen kilometrien päässä Portugalissa. Tämä maanjäristys ja

vavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eli kuoleman varjo lepää siis luomakunnan yllä, aivan kuten ihmiskunnankin. Ja Jeesus itse opetti meitä näkemään maan järjestykset, joista tässä tänään olikin jo puhetta, niin merkkinä siitä, että tämä maailma on tulossa loppuunsa. Ja samalla nämä maanjäristykset ovat myös Jumalan uuden luomakunnan synnytystuskia. No osa ihmiskuntaa pelkää tällä hetkellä ekokatastrofia ehkä tämmöisenä pahimpana mahdollisena maapallon tulevaisuuden skenaariona. Mutta kristinuskossa pääfokus on muualla, sillä hebrealaiskirjeen mukaan, joka muuten lainaa profeetta Hakkain kirjaa, niin kaikki luotu tulee kerran järkkymään tai järisemään. Ja maan lisäksi taivaskin siinä samalla. Ja se onkin sitten sellainen shake it ja move it, ettei vastaavaa olla nähty. Ja vaikka se voi tuntua aika pelottavaltakin tapahtumalta, niin se on ilman muuta hyvä asia. Tai suorastaan paras, sillä tätä seuraa uusi taivas ja uusi maa, jossa toisen Pietarin kirjeen mukaisesti vanhurskaus asuu. Mutta palataanpa vielä näihin tuhoisiin maanjäristyksiin ja hyökyaaltoihin ja siihen, miksi näin tapahtui. No monet kristityt esittivät sen arvion, että Jumala aiheutti nämä katastrofit rangaistakseen pahan tekijöitä siitä, mitä he ovat tehneet pahaa. No toiset sanoivat saman asian hieman lievemmin siten, että Jumala kutsui näiden katastrofien kautta syntisiä parannukseen. No molempien vastauksien ongelma on siinä, että se olettaa katastrofin kohteeksi joutuneiden olleen jotenkin pahempia, suurempia pahantekijöitä, syntisiä, kuin ne, jotka välttyivät siltä. Ja tämä ajattelutapa onkin hyvin yleinen. Monet ajattelivat näin myös Jeesuksen aikana. Luukkaan evankeliumin luvussa 13 Jeesus vastaa ihmisille, jotka ihmettelivät, miksi Jumala oli sallinut Pilatuksen surmauttaa joitakin hurskaita Galilean pyhinvaeltajia, heidän ollessaan temppelissä tuomassa uhreja Jumalalle. Ja siihen Jeesus täräytti, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette käänny, niin samoin te kaikki hukutte. Ja sitten Jeesus palautti mieleen myös toisen hiljattain tapahtuneen katastrofin, nimittäin Jerusalemissa tapahtuneen tornin sortumisen, joka johti 18 ihmisen kuolemaan. Ja siitäkin Jeesus sanoi, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette käänny, niin samoin te kaikki hukutte. Jeesuksen vastaus on selvä. Emme voi jakaa ihmisiä katastrofin tapahduttua kahteen ryhmään, niihin, jotka ovat meidän tavallamme hyviä ja toisiin, jotka ovat pahempia kuin me. Olemme kaikki rikkoneet Jumalaa vastaan. Me kaikki ansaitsisimme kuoleman. Syy siihen, että ihmiselämä ei yleensä pääty pikaiseen katastrofiin, on siinä, että Jumala on kärsivällinen, hyvä ja armollinen meitä kohtaan. Maanjäristykset ja tsunamit ovat kutsu meille kaikille tehdä parannus Jumalan edessä ja kääntyä hänen puoleensa. No miksi Jumala, joka on kerran kaikkivaltias ja hyvä, niin ei vain estä tuhoisia maanjäristyksiä ja tsunamia? Hänhän näyttäytyy tosi heikkona. Kyllä, juuri niin hän tekee. Rakastava ja kaikkivaltias Jumala antoi itsensä. Lunasti maailman itse kärsimällä valtavan katastrofin. Hän jopa antoi meille vapauden satuttaa häntä hylkäämällä hänet ja hänen rakkautensa. Siksi Jumala ei tuosta vain pyyhi pahantekijöitä pois, vaan sinnikkäästi jatkaa heidän, meidän huolenpitoa ja kutsumistaan. Jumala ei tuosta vain hävitä pahaa, vaan poikansa ristin kuoleman kautta muuttaa pahan hyväksi. Hän kärsii maailman synnin, jotta hän voisi jakaa kanssamme kaiken sen hyvän, mitä hänellä on. Poikansa kuoleman kautta hän antaa elämän,
kuolevalle

0: maailmalle. Tuotakin kuolemaa säästi maanjäristys. Se järisytti vanhaa maailmaa tehdäkseen tietä uudelle maailmalle, jossa Jumalan armollinen läsnäolo on juuri siellä, missä se näyttää olevan kaikkein kauimpana. Hänen ristinnaulitussa ja ylösnoussessa pojassaan sekä meidän vaelluksessamme hänen kanssaan ristin tiellä. Rukoilemme psalmin 46 sanoin. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret papisivat sen raivosta. Herra Sebaot on meidän kansamme. Jaakobin Jumala on meidän linnamme. Aamen.
1: Miestä väkevämpi.
2: Media 316 on Suomen Raamattuopiston säätiön oma suoratoistopalvelu, joka kokoaa yhteen Raamattuopiston digitaalisen sisällön ja sieltä löytyvät kaikki nämä meidän miestä väkevämpi ohjelmamme jaksotkin. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Jos haluat edistää Jumalan valtakunnan työtä, käy kotisivuillamme osoitteessa sro.fi ja valitse sieltä sinulle, joka haluat kantaa kortesi kekoon. Samasta osoitteesta löydät valtakunnallisen tapahtumakalenterimme. Olet tervetullut mukaan kaikkeen toimintaamme ja radion ääreen jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan samassa seurassa. Moi moi!
1: Moi! Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Oikeusministeriön selvitys vankipaikkojen vuokraamisesta ulkomailta on valmistunut. Ministeriön mukaan vankipaikkojen vuokraamiseen ulkomailta liittyy edelleen perustuslaillisia kysymyksiä, joita on aihetta selvittää tarkemmin. Selvityksessä kartoitettiin vuokraamisen oikeudellisia reunaehtoja. Vertailukohtana katsottiin erityisesti Ruotsin menettelyä vuokrata vankipaikkoja Virosta. Oikeusministeri Leena Meri kertoi tiedotustilaisuudessa, että varsinaisia neuvotteluja asiasta ei ole käynnissä. Meren mukaan Virolla ei myöskään ole tällä hetkellä halukkuutta tehdä lisää vankipaikkojen vuokrasopimuksia. Joukko Suomen merkittäviä yritysjohtajia ja omistajia on tehnyt kasvulupauksen yritysten kasvun ja uudistumisen vauhdittamisesta, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto. He lupaavat henkilökohtaisesti nostaa kasvutavoitteita, investoida ja ottaa nykyistä rohkeammin riskiä. EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Kantel sanoo tiedotteessa, että omistajien pitää myös hyväksyä, että rohkeaan tekemiseen kuuluu välillä epäonnistuminen. Kasvulupauksen ovat allekirjoittaneet esimerkiksi polttoaineyhtiö ST1:n suuromistaja Mika Anttonen, Koneen suuromistaja Antti Herlin ja Nokian hallituksen puheenjohtaja Timo Ihamuotila. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentin vaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al-Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja raamatun äärelle.
0: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
0: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.
0: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastarintaan?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Jätä perinnöksi toivoa. Jumala kutsuu meitä auttamaan. Testamenttilahjoitus on kaunis tapa vastata tähän kutsuun ja jakaa hyvää työtä vielä silloinkin, kun oma elämäntyö on päättynyt. Lahjoituksellasi lapsi voi päästä kouluun, perhe voi saada ruokaa ja Jumalan sana voi tavoittaa uusia sydämiä. Suomen lähetysseura vie tukesi perille luotettavasti ja kunnioittaa viimeistä toivettasi. Tilaa maksuton testamenttiopas suomenlahetusseura.fi/testamentti.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
6: Haluatko rukoilla toisten puolesta? Entä kiinnostaisiko sinua toimia rukouspuhelinpäivystäjänä Kristityt Yhdessä ry:n valtakunnallisessa rukouspuhelimessa? Olet lämpimästi tervetullut tutustumaan toimintaan ja koulutukseen. Järjestämme rukouspuhelimen esittely- ja ensikoulutuksen verkon välityksellä ja Radio Dayn toimistolla tiistaina 6. lokakuuta kello 17.30. Kysy lisää ja ilmoittaudu mukaan perjantaina 2. lokakuuta mennessä soittamalla Radio Dayn vaihteeseen 044 47 77 888 tai netin kautta kry.fi/rukouspuhelin.
7: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
8: Metsä ruskan väreissä. Syysmuuttoa varten kokoontuneet lintuparvet. Retkeilypolut ja luonnon huumaava tuoksu. Kesän rakkaudella kypsyttämä sato puutarhassa, pelloilla, marjametsässä. Syyskuu on luojan taideteos ja tarjotin täynnä luonnon antimia. Luonnon ihmeiden äärellä. Sadonkorjuun syyskuu Radio Dayssä.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027.

0: Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Teknologiajätti Googlen datakeskustyömailla on tehty epäiltyjä laittomia hakkuita, sanoo STT:lle Suomen luonnonsuojeluliitto. Googlelta kiistetään STT:lle, että kyseisillä työmailla olisi toimittu lainvastaisesti. Epäilykset kohdistuvat kahteen Googlen rakennuttamaan uuteen datakeskukseen Pohjois-Pohjanmaan Muhoksella ja Kainuun Kajaanissa. Alueilla aloitettiin jo kuukausia sitten mittavat metsätyöt, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointi on yhä kesken. STT on vahvistanut asian lupa- ja valvontavirastolta, joka on aloittanut asiasta selvityksen. Ruotsalaisen rikollisverkosto Foxtrotin kärkihahmoihin kuuluva Ali Namdar on otettu kiinni Marokossa, uutisoi SVT. SVT:n tietojen mukaan 21-vuotias Namdar otettiin kiinni eilen Tangerissa. Ruotsin valtionsyyttäjä kertoo SVT:lle, että Ruotsi on lähettänyt Marokolle luovutuspyynnön, jonka käsittely voi kestää joitakin kuukausia. Namdar on ollut yksi Europolin etsintäkuulutuslistan kärkinimistä. Hänen epäillään olevan Ruotsissa useiden väkivaltarikosten takana. Kaikkiaan Namdaria epäillään 18 rikoksesta, ja hänet on määrätty vangittavaksi poissa olevana. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson on jättänyt eroanomuksen tehtävästään. Kristersson kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä, jossa hän on julkaissut kuvan valtiopäivien puhemiehelle Andreas Norlénille osoitetusta kirjeestä. Hän pyytää vapautusta pääministerin tehtävästä, jotta uuden hallituksen muodostaminen voidaan aloittaa välittömästi. Ruotsin vaaliviranomaiset ilmoittivat hieman aiemmin, että maan äärimmäisen täpärät valtiopäivävaalit kääntyvät vasemman blokin voitoksi. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ja hänen kiinalainen vastinparinsa Wang Yi ovat keskustelleet puhelimitse Lähi-idän tilanteesta, kertoo Kiinan valtion media. Keskustelu käytiin maiden ensi viikon huipputapaamisen alla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata Washingtonissa. Tapaamisen odotetaan koskevan muun muassa Lähi-idän sotaa, jota Kiina pyrkii sovittelemaan. Keskusteluissa nousevat esiin myös kysymykset tekoälystä ja kauppapolitiikasta.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa katolinen vartti. Ohjelman tarjoaa katolinen kirkko Suomessa.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo. Ja tänään täällä studiossa minun kanssani on isä Stanislav Chavilovic. Tervetuloa.
1: Kiitos, terve kaikki.
0: Muistan 20 vuotta sitten, kun kävelin uuden kotikaupunkini Turun kaduilla ja yhdessä seinässä kerrostalojen keskellä näin kyltin, jossa luki katolinen kirkko, Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin seurakunta. Mietin silloin, että ahaa, tässä on katolinen kirkko. Pitäisi siihenkin tutustua. Ei tullut mieleenkään, kuinka suuri merkitys tällä kirkolla tulisi olemaan omassa elämässäni. Isä Stani, sinä olet pappina tässä Turun katolisessa kirkossa. Mikä olisi meidän kirkolle paras synttärilahja, kun vietämme siis tämän seurakuntamme 100-vuotissyntymäpäivää?
1: Ajattelen, että ehkä paras lahja olisi elävä seurakunta, yhteisö. Eli ihmiset, jotka erityisesti kunnioittavat toisia ja jotka tuntevat kirkkoon vähän kuin omaksi kodikseen ja jotka tulevat tänne mielellään ja haluavat myös jakaa omat lahjansa ja kykynsä. Kaiken paras lahja olisi juuri se, mistä kristitystä puhuttiin jo varhaisen kirkon aikana, että jos joku astuisi meidän kirkomme, hän ennen kaikkea tuntisi Jumalan läsnäolon ja voisi toiseksi sanoa, että katsokaa, kuinka he rakastavat toisiaan.
0: Kyllä, ja sehän on jossain määrin myös ihan totta, näin voidaan omasta mielestäni sanoa. Meillä on tietysti Jumalan läsnäolo kirkossa, ja sitten meillä on varsin paljon kaikenlaista seurakuntalaisten kesken, kaikenlaista esimerkiksi perhekerhoja ja nuorten toimintaa, joka on monille tosi tärkeä.
1: Kyllä, tämä oli se ehkä paras lahja.
0: Sinä olet kotoisin isästään Etelä-Puolasta. Puola on vahvasti katolinen maa ja siellä on tosi monenlaisia seurakuntia. Eroaako tämä suomalainen katolinen seurakunta paljon tuollaisesta puolalaisesta katolisesta seurakunnasta?
1: No, Puola oli katolilainen, kun mä lähtin sillä 14 vuotta sitten. Mä kotoisin pienestä kylästä, jossa on vain noin 1000 asukasta ja kaikki ovat katolilaisia. Ja sen jälkeen, kun mä olin jo pappi, työskennellin 2 vuotta Krakovassa seurakunnassa, joka oli lähes 11 000 seurakuntalaisia. Yhtäläisyys on oikeastaan sama kuin seurakunnissa kaikilla maailmassa, eli ihmiset. Ihmiset, joilla on samanlaisia toiveita ja jotka etsivät Jumalaa samalla tavalla. Entä mikä on erilaista? No, esimerkiksi moninaisuus. Pienessä puolalaisissa seurakunnissa ihmiset ovat yleensä kaikki puolalaisia. No, esimerkiksi meillä, kun meillä on ehkä noin 50 eri kansalaisuutta. Ja se, että meidän seurakuntamme ovat hyvin suuria. Esimerkiksi Turun seurakunta-alueeseen kuuluvat Turun, lisäksi sitten Pori ja Ahvenanmaa. Se on aika suuri ero.
0: Turussa oleva pappi menee ihan laivalla tuonne Ahvenanmaalle.
1: Kyllä, kyllä. Eli Puolassa siellä mä sanoin papille, että olette iloisia. Tai voi olla, että on sen tylsä elämä, koska jokainen messu on samalla kielellä ja samassa paikassa, joka meille ei ole näin. Suomessa esimerkiksi tämä yhteisö on helpompi tehdä. Esimerkiksi messun jälkeen yhteinen kahvihetki on jotain, mitä Puolassa ei ole. Suomi on varmasti sen myös aika hyvä ekumenin merkki. Joskus piispa sanoi, että se on melkein ekumenin paradiisi. No, 50% on kuitenkin suomalaisia rekisterin mukaan, mutta messussa ovat myös muut kristityt, ei vain katolilaiset. Se on myös aika mielenkiintoinen.
0: Joo, meillähän on hyvät suhteet Suomessa ortodokseihin ja luterilaisiin käytännön tasolla ja sitten myös virallisella tasolla. Nyt jos mietitään tätä meidän seurakuntaamme Turussa, niin se on nimetty 2 pyhimyksen mukaan, Pyhä Birgitta ja Autuas Hemminki. Olet järjestänyt joka vuosi novenan, eli valmistautumisajan ja juhlan Pyhän Hemmingin kunniaksi. Miksi Pyhä Hemming ja myös Pyhä Birgitta ovat sinulle ja meille niin tärkeitä?
1: Meidän kirkossamme on tullut tapana, yhteisöt kokoontuvat aina Jumalan ympärille ja yrittävät rakentaa yhteisöä myös siellä, missä on ollut ihmisiä, joita voisi kutsua uskon sankareiksi tai jopa uskon esikuviksi. Turku on saanut siunauksen Pyhän Piispan. On aivan luonnollista, että käännämme sellaisen ihmisen puolen, joka aikoinaan eli täällä. Pyhä Birgitta on uskomattoman hieno esimerkki siitä, mitä kirkkoa pitäisi rakastaa. Kirkko voi todellakin joskus aiheuttaa meille vaikeuksia, että se voi jopa olla kuvannollisesti meidän jokapäiväinen ristimme. Saamme myös olla huolissamme siitä, mitä kirkolle tapahtuu ja mikä se tulevaisuus on. Birgitta alkoi taistella sen puolesta, että kirkko olisi todella Kristuksen kirkko. Hemming kulki vahvasti saman suuntaan ja hän halusi, että kirkon yhteisö ei olisi vain jonkun marionetti, vaan Kristuksen elävä ruumis, joka vaikuttaa ihmiset elämään jokaisen osa-alueeseen. Ja siksi ajattelen, että parempia suojeloita emme olisi voineet itsellemme valita.
0: Pyhä Birgittähän on tosiaan pohjoismaiden suojeluspyhimys ja hän oli siinä mielessä myös poikkeuksellinen, että hän oli 8 lapsen äiti.
1: Eli hän vähän niin kuin tiesi, mistä puhui.
0: Autuas Hemming piispana on jättänyt käden jälkeensä esimerkiksi tuohon Turun tuomiokirkkoon ja käynyt varmasti Turun linnassa ja katedraalikoulussa.
1: Joo. Se on aika myös kaunis merkki, että katolilaiset eivät yhtäkkiä tullut Suomen 1100-luvulla. Se oli tässä alusta asti jo.
0: Että meillä on oikeasti tosi syvät katoliset juuret.
1: Kyllä. Me vietämme 100 vuotta seurakuntaan juhla. Tarina on vähän pitempi.
0: Eli siinä mielessä meillä ja Puolalla on kyllä myös enemmän yhtäläisyyksiä.
1: No, katolaisuus kyllä.
0: On hyvin mahdollista, että muutaman vuoden kuluttua Autuas Hemming julistetaan pyhimykseksi.
1: Kyllä, on iso toivo. Ja nyt Vatikanissa on jo työryhmä, joka katsoo kaikki materiaalit ja me saamme kertoa hänestä koko maailmalle.
0: Eikö se tarkoita sitä, että me uskomme silloin, että hän on taivasten valtakunnassa ja hän kyllä rukoilee siellä eli meidän puolestaan?
1: Eli hän on just meidän kirkon jäsen taivaassa nyt.
0: Pyhä Birgitta sanoi aikoinaan tästä Autuasta Hemmingistä tällä lailla, että hän ei pelkää mitään, ei edes kuolemaa, hän on aina iloinen ja hän juoksee aina paitsi nukkuessaan.
1: Kyllä, se kertoo kaikki.
0: Kun miettii tätä Pyhän Birgitan ja Autuan Hemmingin seurakuntaa, tuli mieleen evankeliumista kohta. Markuksen evankeliumissa luvussa 2 kerrotaan, että väkeä oli tosiaan niin paljon oven edustalla, että kaikki ei mahtunut sinne sisään ja siksi ne purkivat katon ja laskivat halvaantuneen miehen Jeesuksen jalkojen juureen. Miten tämä liittyy meidän seurakuntaamme on nyt ainakin se, että meidän seurakunnassa on tosiaan se ongelma, että hyvin usein päämessussa väkeä oli niin paljon, että kaikki eivät mahtuneet sinne kirkkosaliin, vaan ihmiset joutuivat olla siellä eteisessä ja oven edustalla ja seurakuntasalissa ja vaikka missä. Ja niin kuin piispa on sanonut, niin meillä on pyhä ongelma. Pitääkö paikka?
1: No tässä on jotain hyvin symbolista myös. Toisaalta kyse on ihan konkreettisesti, mistä löytää paikka, jossa voin istua tai nähdä ja keskittyä. Se on vähän niin kuin kotona, että jos olet jossain, missä tunnet olesi vähän kuin vapaaksi, ja, niin vaikka joutuisit istumaan juhlissa lattialla, matolla tai sohvalla. Tärkeintä on kuitenkin se, että tunte olosi hyväksi ja että sinun otetaan lämpimästi vastaan. Piispa puhuu koko ajan tästä niin sanotusta pyhästä ongelmasta. Emme enää mahtu kaikki saman tilan. No paras ratkaisu olisi tietysti lisätä messuja määrä.
0: Kuinka monta messua meillä on sunnuntaisin?
1: No nyt on 3-4 ja sitten messut just Porissa, Eurajoella ja Ahvenamalla. Meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi pappeja. Minäkään olen vielä saanut semmoinen bilokaation lahja. Että voi olla samassa aikaa 2 paikkaa rukoille, että saisimme tämän lahjan, jotta messuja voitaisiin viettää enemmän. Ei se auttaa, että rakentamme toinen kirkko, jos siellä ei ole pappeja.
0: Niin, meillä on nyt sunnuntaisin 4 messua, niin jos niitä olisi vaikka 5 tai 6. Mutta hyvä, että ihmiset käyvät kirkossa.
1: Kyllä, kyllä, se on iso ilo meille. Siksi piispa puhuu pyhästä ongelmista.
0: Haluaisin puhua hetken kirkon suuresta aarteesta. Vanhan kirkollisen tradition mukaan 200-luvulla Rooman viranomaiset vaativat diakoni Laurentiusta luovuttamaan kirkon aarteet Rooman valtakunnalle. Ja tämä Laurentius, hän siis oli semmoinen, joka huolehti näistä kirkon varoista ja omaisuudesta. Kokosi luokseen kaikenlaiset köyhät ihmiset. Ja sitten kun tämä roomalainen viranomainen tuli hakemaan näitä kirkon rikkauksia, niin diakoni Laurentius sanoi, että tässä ovat kirkon suurimmat aarteet ja viittasi näihin kaikkiin ryysyläisiin ja köyhiin, jotka olivat hänen edessään. Mitä sinä ajattelet, isä Stani, mikä on Turun Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin tai seurakunnan suurin aarre?
1: Kyllä, tämä on todella kaunis kertomus, joka liittyy Pyhän Laurentiuksen. Kirkon aarteita ovat köyhät, mutta myös ihmiset, jotka ovat köyhiä Raamatun tarkoittamassa merkityksessä. Esimerkiksi työskentely lasten kanssa auttaa ymmärtämään tätä hyvin. Lapset todella etsivät Jumalaa, eikä heille epäilyksiä siitä, onko Jumala olemassa. Ja ajatellen myös niitä, jotka ovat köyhiä siinä mielessä, että ei asu kaukana perheestään tai on perheensä ainoa kristitty. Jollakin tavalla hän on tämän köyhyyden kirkon kaipun tulla hyväksytyksi ja otetuksi vastaan ja myös kaipun koko Jumalan läsnäolo. Juuri nämä ovat meidän aarteitamme. Eli aarteita ovat ihmiset, jotka usein rukoilevat tällä tabernakelin edessä. Eli eivät ainoastaan itsensä ja läheistänsä puolesta, vaan oikeastaan koko maailman puolesta. Ehkä tämä meidän seurakuntamme suurin aare ovat juuri nämä sukupolvet ja se, että seurakuntamme kasvaa jatkuvasti.
0: Mainitsit, isä Stani, tämän tabernakelin, jonka edessä monet rukoilevat. Mikä on tabernakeli?
1: Tabernakeli tarkoittaa teltta. Eli se sama teltta Mooses, joka autiomassa halusi puhua Jumalan kanssa vähän kuin face to face. Eli hän rakensi just se teltta, missä oli liiton arki. Katolaiset ottavat se esimerkki, että tabernakeli, missä on ehtoollisleipä. Eli just se on se teltta, mihin sä voi mennä ja puhua Jumalan kanssa. Kuulostaa helposti, mutta ei ole. Tabernakelin edessä tarkoittaa, että Jumalan edessä, Jumalan, joka on leivän muodossa.
0: Kristus on meidän kanssamme.
1: Kyllä.
0: Ja siellä on se punainen kynttilä
1: ja sitten on merkkinä. Punainen, aina on semmoinen punainen kynttilä, elevä liekki, mutta voi sanoa, että meidän lamput ovat just nämä seurakuntalaiset siellä tabernakelin edessä, että he ovat niin kuin tämä ikuinen valo Jumalan edessä.
0: Eikö se Raamatussa lue niin, että siellä temppelissä tuli aina olla tämä kynttilä palamassa, joka oli merkkinä siitä, että
1: meillä on
0: Jumala on.
1: Kun mä katson meidän seurakuntaa, he ovat maailman valoja kynttilöitä ja erityisesti Birgitan sisaret.
0: Viimeisenä kysymyksenä, isästäni, mitä haluaisit toivoa meidän seurakunnallemme seuraaviksi vuosikymmeniksi?
1: No, haluaisin toivoa, että jokaiselle, joka kuuluu tähän seurakunnan, tämä olisi paikka, jossa hän löytää Jumalan. Eli kuitenkin jo aikaisemmin sanoimme, toivon, että tässä yhteisössä, jota rakennamme, yhteisö on vain itseään varten, vaan että se olisi myös lähetetty ja vähän niin kuin lähetystyö seurakunta. Että se uskon kokemus, jota jokainen meistä omalla tavalla elää, seurakunta yhteisön jäsenenä alkaisi sitten kantaa hedelmää kotona ja sitten työssä, koulussa ja kaikilla muuallakin. Ja tätä toivon, että ei kukaan lähtisi kirkosta hengellisesti nalkaisena, vaan että jokainen voisi ottaa mukaansa vähän kuin muutaman korillisen näitä armonlahjoja ja jakaa niitä sitten ympärilleen maailmassa.
0: Kyllä, tämä on oikeastaan hieno ajatus ja eikö se kuvaa tavallaan katolilaisuutta nykyään aika hyvin, että meillä on vahvasti tämmöinen usko, että jokainen kastettu on osallinen tästä Kristuksen antamasta missiosta. Mm. Olla pappi ja profeetta ja kuningas ja viedä tätä Kristuksen sanomaa sanoin ja teoin koko maailmaan.
1: Kyllä.
0: Tämä oli se paras lahja. Toivotaan näin ja onneksi olkoon Turun Pyhän Birgitan ja Autuaan Hemmingin 100-vuotiaalle seurakunnalle. Ei muuta kuin onnellisia ja siunattuja vuosikymmeniä ja satoja vielä tulevaisuudessa.
1: Kiitos paljon. Kiitos teille myös ja siunausta kaikille.
0: Kiitos. Ja kiitos sinulle Radio D:n ja Katolisen vartin kuulijalle. Kuulemisiin ensi viikolla.

0: Katolinen varttiohjelman tarjosi Katolinen kirkko Suomessa. Radio Day. Radio Day. Sielusi kumppani.
1: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444 777 888 tai tilaa netistä kry.fi kautta kalenteri. Kalentereita on myynnissä myös Pekka Simojoen ja ystävien majataloillassa Vuosaaren kirkolla perjantaina 25. syyskuuta kello 18.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
6: Tarinoita toivosta.
7: Minun nimeni on Frank. Työskentelen lääkärinä Ugandan Sesen saarilla Victorian järven keskellä. Joka päivä vastaanotolleni tulee ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Äidit tuovat kuumeisia lapsiaan tutkittavaksi. Naisia saapuu synnyttämään. Kalastajat tulevat hoidattamaan järvellä sattuneita tapaturmia. Silti elämäni olisi voinut kulkea aivan toiseen suuntaan. Olin vielä koululainen, kun isäni hukkui. Äitini jäi yksin huolehtimaan suuresta lapsikatraasta, eikä ollut varmaa, pystyisinkö jatkamaan koulua. Silloin pääsin mukaan FIDAn kummilapsiohjelmaan. Muistan yhä ohjelman koordinaattorin Jackin. Hän uskoi minuun ja näki, että halusin oppia. Hän rohkaisi minua jatkamaan koulunkäyntiä. Jo nuorena sanoin ääneen unelmani, halusin lääkäriksi. Se tuntui lähes mahdottomalta. Kotisaarilla ei ollut mahdollisuutta opiskella lääketieteen opintoihin tarvittavia aineita riittävän pitkälle. Jackie kannusti minua muuttamaan toiseen kaupunkiin jatkamaan opintojani. Tie ei ollut helppo. En saanut heti opiskelupaikkaa lääketieteellisestä tiedekunnasta. Olisin voinut luovuttaa. Sen sijaan kouluttauduin kliiniseksi hoitajaksi. Valmistuttuani palasin takaisin kotiseudulleni. Työpaikkaa ei ollut, mutta täällä oli ihmisiä, jotka tarvitsivat apua. Vuosien vapaaehtoistyön jälkeen sain uuden mahdollisuuden lääkärin opinnoille. Tänä päivänä saan palvella lääkärinä juuri niitä ihmisiä, joiden keskellä itse kasvoin. Kun katson taaksepäin, ymmärrän, miten paljon yhden ihmisen rohkaisu voi merkitä. Nyt haluan tehdä saman toisille. Olen yksi niistä lapsista, joiden elämä sai uuden suunnan Fidan kumminapsiohjelman kautta. Yhdenkin lapsen tukeminen voi muuttaa kokonaisen yhteisön tulevaisuutta.
6: Jos haluat lukea lisää tarinoita Toivosta, tilaa Fidan uutiskirje osoitteesta fida.fi.
0: Radio Day.
2: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
3: Liity Fidan kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
0: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.
8: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
9: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Tämä, että Jeesus...
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
0: Seuraavaksi kuullaan Siunattu Israel-ohjelma, jonka tarjoavat Kristityt Yhdessä ry sekä Kone Ketonen Oy.
11: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Hyvät kuulijat, tervetuloa mukaan ohjelmasarjaan Siunattu Israel. Tässä ohjelmassa kuljemme Israelin kaupungeissa ja maakunnissa, kohtaamme ihmisiä, seurakuntia ja hengellisiä näkökulmia ja jaamme ajankohtaisia rukousaiheita tämän päivän Israelista. Nimeni on Juha Hakala ja toimitan tällä kertaa tämän ohjelman. Tänään puhutaan Juudean ja Samarian alueesta. Kyse on raamatullisesti hyvin merkittävästä seudusta, joka kulkee vuorijonona ja muodostaa oikeastaan Israelin maantieteellisen selkärangan. Historiallisesti alue tunnetaan nimellä Juudea ja Samaria, mutta kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967 siitä alettiin käyttää poliittisempaa nimitystä Jordanjoen länsiranta. Alueella sijaitsee useita suuria ja tunnettuja israelilaiskaupunkeja, kuten Ariel, Petar Illit, Maalem, Adumim ja Modin Illit. Jos länsirannalla joskus syntyisi uusi valtio, Palestiina, juuri nämä kaupungit yhdessä Jerikon, Betlehemin ja Hebronin kanssa muodostaisivat alueen keskeisen väestöpohjan. Seuraavaksi tutustutaan Arielin. Se on noin 22 000 asukkaan kaupunki Samariassa. Se perustettiin vuonna 1978 ja siitä tuli kaupunki parikymmentä vuotta myöhemmin. Nimi Ariel tarkoittaa Jumalan leijonaa ja se löytyy myös Raamatusta Jesajan kirjasta. Kaupunki sijaitsee noin 40 kilometriä Tel Avivista itään ja 60 kilometriä Jerusalemista pohjoiseen, alueella, joka liitettiin Israeliin kuuden päivän sodan jälkeen vuonna 1967. Ari on eräänlainen Samarian juutalaisasutusten hallinnollinen keskus. Kaupunki on nuorekas ja kasvava. 1990-luvulla suuri maahanmuutto entisen Neuvostoliiton alueelta muutti kaupungin ilmettä merkittävästi. Nykyään noin puolet asukkaista on tuon muuttoaallon jälkeläisiä. Suurin osa väestöstä on juutalaisia, mutta mukana on myöskin muita ryhmiä. Arielissa rakennetaan paljon, teollisuus on aktiivista ja arkkitehtuuri modernia. Kaupungissa toimii myöskin yliopisto ja tutkimuskeskuksia, joissa opiskelee yhteensä noin 10 000 opiskelijaa. Suomalaisilla on ollut yllättävänkin suuri rooli Arielin historiassa. 1990-luvulla suomalaiset rakensivat koteja uusille asiakkaille ja samalla kouluttivat maahanmuuttajia rakennusalan töihin. Israelissa asuvat suomalaiset veivät kaupungin ruoka- ja vaateapua, ja apua jaettiin sapattikokousten yhteydessä kodeissa. Myöskin Harry Krögerin perhe oli mukana tässä toiminnassa. Tänä päivänä Arielissa toimii useita pieniä hebrean- ja venäjänkielisiä kotiseurakuntia. Pastori David Ortiz johtaa yhtä messianista seurakuntaa. Uskovat jakavat vaate- ja ruoka-apua sekä evankelioivat myöskin ympärille sijaitseviä muslimi-arabikyliä. Kaupunki ja sen ihmiset elävät edelleenkin monien haasteiden keskellä, joten muistetaan heitä myöskin rukouksin. Seuraavaksi katsotaan Juudean vuoristossa sijaitsevaa Petar Illitia. Petar Illit on noin 73 000 asukkaan kaupunki ja se on yksi Israelin nopeimmin kasvavista. Kaupunki on perustettu vuonna 1985 ja sen nimi tarkoittaa Ylä-Petaria. Se sijaitsee noin 10 kilometriä Jerusalemista etelään, Betlehemin länsipuolella, kolmella vierekkäisellä kukkulalla Juudean vuoristossa. Betar Illit on nimetty muinaisen juutalaisen Betarin kaupungin mukaan, jonka rauniot löytyvät aivan läheltä. Alueella on vahva historiallinen kerrostuma ja arkeologisia löytöjä on tehty runsaasti, muun muassa viinikuurnia, saviastioita, kalliohakattuja vesisäiliöitä, pengerviljelyn rakenteita sekä Bar Kohban kapinan aikaisia vartiotorneja. Nykyinen Petar Illit on lähes kokonaan ääriuskonnollisen haredijutalaisten asuttama. Kaupunki perustettiin nimenomaan haredijyhteisöä varten ja sen halutaan pysyvän sellaisena. Kaupungissa on noin 140 synagogaa ja kymmeniä jeshivoita eli uskonnollisia oppilaitoksia. Yli 60% asukkaista on alle 18-vuotiaita ja koululaisia on yli 20 000. Opetuskoulussa on yksinomaan ääriuskonnollista. Kaupunki kasvaa nopeasti korkean syntyvyyden ansiosta ja sinne rakennetaan jatkuvasti uusia asuntoja, jotta haredi-perheitä saataisiin muuttamaan esimerkiksi Jerusalemin uskonnollisista kaupunginosista ja Bnai Brakista. Hengellisesti Petar Illit on hyvin suljettu yhteisö. Messianista uskovista ei ole tietoa ja kaupunki on vahvasti perinteisen uskonnollisuuden hallitsema. Siksi rukoilemmekin, että uskonnollisuuden muuri murtuisi ja Jumalan kirkkaus saisi loistaa ja Messias Jeesuksen todellisuus tulisi näkyväksi myöskin tämän kaupungin asukkaille. Seuraavaksi tutustaan Givat Zeviin. Kyseessä on noin 25 000 asukkaan kaupunki, joka perustettiin vuonna 1983. Nimi Givat Zev tarkoittaa Zevin kukkulaa tai suomeksi suden kukkulaa. Kaupunki sijaitsee noin 12 kilometriä Jerusalemista luoteeseen vanhan Jerusalemin ja Tel Avivin välisen tien varrella. Liikenneyhteydet ovat hyvät ja Ben Gurionin lentokentälle pääsee sujuvasti. Alueella on myös vahva raamatullinen ja historiallinen tausta. Perimätiedon mukaan juuri näillä seuduilla aurinko pysähtyi Joosuan aikana. Givat Zev oli aikanaan leeviläisten asuinaluetta ja lähellä sijaitsee myöskin profeetta Samuelin oletettu hautapaikka. Brittien mandaattiaikana tehdyssä kaivauksessa alueelta on löytynyt esineitä aina Jerusalemin toisen temppelin ajoilta saakka. Kaupunki on nimitetty sionista johtava Zev Jabotinskin mukaan. Väestö on monimuotoista, noin 35% asukkaista on uskonnollisia ja Givat Zev tunnetaan erityisesti hasidijuutalaisten keskuksena. Asukkaina on sekä jo useita sukupolvia Israelissa asuneita juutalaisia että paljon maahanmuuttajia entisen Neuvostoliiton alueelta, Länsi-Euroopasta ja englanninkielistä maista. Väestö on melko nuorta ja noin 10% on koululaisia. Monet perheet ovat muuttaneet kaupunkiin Jerusalemista ja käyvät edelleen siellä töissä. Uudempi asuinalue Ramat Givat Zev on suunniteltu erityisesti englanninkielisistä maista saapuville uskonnollisille maahanmuuttajille. Kaupungin arkeen vaikuttaa sen sijainti lähellä suuria palestinaisalueita. Turvallisuhkia koettiin erityisesti toisen intifadan aikana 2000-luvun alussa, mutta tilanne rauhoittui turva-aidan rakentamisen myötä. Hengellisesti kaupungissa on vain yksittäisiä uskovia. Rukousaiheena onkin, että he löytäisivät toinen toisensa ja että Givat Zevin voisi tulevaisuudessa syntyä oma paikallisseurakunta. Seuraavaksi siirrytään Malei Adumimin. Kyseessä on noin 37 000 asukkaan kaupunki, joka sijaitsee 10 kilometriä Jerusalemista itään, Jerikoon ja Kuolelle merelle johtavan tien varrella. Kaupunki perustettiin 1970-luvulla alueelle, joka tuli Israelin hallintaan 6 päivän sodan jälkeen. Malei Adumim sijaitsee vuorijonon päällä ja sieltä avautuvat upeat näkymät Juudan autionmaahan ja Jerusalemin suuntaan. Kaupungin nimi tarkoittaa punaisia ylänköjä ja se viittaa alueen punertaviin kallioihin, jotka erottuvat erityisesti Kuolleenmeren suunnasta katsottuna. Alue mainitaan myös Raamatussa Joosuan kirjassa Juudan ja Benjamin heimojen rajaseutuna. Malei Adumim on kasvanut voimakkaasti ja toimii käytännössä Jerusalemin nukkumalähiönä. Kaupungissa asuu paljon uusia maahanmuuttajia ja nuoria perheitä ja noin 45% asukkaista on lapsia ja nuoria. Ilmasto on puolikuiva, talvet ovat viileitä ja sateisia ja kesät taas kuumia ja kuivia. Viime vuosina kaupunki on laajentunut länteen. Israelin niin sanottu E1-suunnitelma tähtää Malei Adumimin yhdistämiseen Jerusalemiin, mutta hanke on herätänyt runsaasti kansainvälistä kritiikkiä ja huolta palestinaisalueiden eristäytymisestä. Kaupungilla on myöskin tärkeä käytännön rooli alueella. Malei Adumimin Magen David Adomin ambulanssiyksikkö vastaa laajasta alueesta Jerusalemin liepeillä aina Kuolleenmerelle asti ja antaa hoitoa myöskin arabeille ja beduineille. Läheltä löytyy myös laupien samarialaisen majatalo Jerikon tien varrella Raamatun tunnetun vertauksen maisemissa. Kaupungissa on 2 messianista seurakuntaa, joista toinen on hyvin judaistinen eikä tunnusta Jeesuksen jumaluutta. Malei Adumimin alueella asuu paljon uskovia, joista monet käyvät jossain Jerusalemin seurakunnissa. Muun muassa venäjänkielisiä uskovia käy Evin Israelin seurakunnassa Jerusalemissa, jossa muun muassa Harry Kröger oli aikanaan mukana.
1: Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että tänään tässä hetkessä saamme rukouksin tuoda eteesi Juudean ja Samarian alueen kaupungit ja ihmiset. Saamme siunata Arielin kaupunkia, Jumalan leijonaa. Kiitos Jeesus, että saamme rukoilla juutalaisten, yliopisto-opiskelijoiden ja tutkimuskeskusten tutkijoiden puolesta, että sinä ilmestyisit heille pelastajana ja vapahtajana, elävänä totuutena. Kiitos, että saamme siunata pieniä messiaanisia seurakuntia. Anna heille näkyä ja voimaa rukouksin viedä sinun sanasi ja valoasi ihmisten keskuuteen. Saamme myös rukoilla, että muslimi-arabikylien evankeliointi ja auttaminen tuottaisi sydänten avautumista ja ihmisten pelastumista. Kiitos rakas Jeesus, että saamme tuoda eteesi myös Petahrilitin ääriuskonnolliset haridit. Ilmesty heille unissa ja näyssä, että he löytäisivät sinut pelastajana totuutena ilman laintekoja. Rukoilemme muurien murtumista hengellisellä alueella niin, että Jumalan kirkkaus saisi loistaa heidän sydämiinsä. Tuomme eteesi myös Kivatsevin kaupungin. Rukoilemme koululaisten puolesta, että sinun rakkautesi ja pelastuksesi saisi koskettaa heitä jo nuorina, niin että he saisivat ottaa sinut sydämiinsä jo nuorina ja kantaa hedelmää sinun pellollasi. Anna uskovaisten löytää toisensa niin, että he olisivat yksi sydän ja yksi mieli, että he toinen toistaan tukien saisivat tehdä hengellistä työtä sinulle. Siunaamme myös Malea Dumimin kaupunkia.
0: Tämä oli Siunattu Israel-ohjelma. Kiitos, että olit mukana kanssamme. Pidetään Israel ja sen kansa rukouksissa. Ja tervetuloa mukaan radioiden aallolle jälleen ensi kerralla. Siunattu Israel-ohjelma torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30. Löydät ohjelmat myöskin Day Plus-palvelusta. Israelin pyhän siunosta ja shalomia päivääsi!
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Siunattu Israel-ohjelman tarjosivat Kristityt yhdessä ry ja Kone Ketonen Oy.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää torstaipäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain ohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattua vain ohjelmia. Ja tällä viikolla Raamattua vain, missä olemme saaneet kuunnella Teuvo Huhtisen opetussarjaa nimeltä Herra on heikoissa väkevä.
4: Kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Nämä sanat ovat Sakarian kirjan 4. luvussa jakeessa 10. Profeetta sai ne sanat tilanteessa, jossa maa ja Herran temppeli olivat sodan seurauksena raunioina. Tilanteessa, jossa työhön ryhtyminen näytti toivottomalta. Profeetalle tuli kuitenkin tämä Herran sana. Kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Tilanne muistuttaa maamme hengellistä ja kirkollista tilannetta. Kirkkomme on hengellisesti raunioina, ja hengelliset virrat tuntuvat valuvan muualle. Siellä, missä pitäisi kuulua Jumalan sanan kirkkaan pasuunan äänen, kuuluvat muunlaiset äänet, joilla ei ole mitään tekemistä Jumalan sanan kanssa. Hyvän paimenen äänen sijaan korkeilta paikoilta kuuluu usein vihollisen ääni. Luopumuksen aallot vyöryvät kansamme ja kirkkomme yli. Jumalan sanan äänet tuntuvat kuuluvan vain sieltä täältä, kirkostamme ja sen ulkopuolelta. Pienehköistä saarekkeista, tunnustusliikkeistä, herätysliikkeistä ja niiden jumalanpalvelusyhteisöistä. Kuitenkin Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Kerran jo ennen Herramme ihmiseksi tuloa, profeetaksi kutsuttu kuuli Herran kutsuvan äänen sanovan, kenenkä minä lähetän, kuka menee meidän puolestamme. Silloin Jumalan armon ja syntien anteeksi antamuksen kohdannut sydän oli valmis. Profeetta Jesaja kertoo itse 6. Jesajan kirjan luvussa. Minä sanoin, katso tässä minä olen, lähetä minut. Ja Herra lähetti hänet ja antoi kovan sanoman seuraavan. Mene ja sano tälle kansalle, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö. Näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Paaduta tämän kansan sydän. Koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään, eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi. Tuo profeetan Jesajan oma sukupolvi paatui, mutta hänen sanomansa jäi elämään. Kunpa Jesaja saisi kuulla, miten paljon hänen sanomansa on elänyt vuosituhanten saatossa. Ja se sanoma herätti jo ennen Messiaan tuloa monia ihmisiä. Messias itse näki siinä kirkkaan kutsumuksensa. Kotikirkossaan Nasaretissa hän avasi Jesajan kirjan ja julisti jälleen 700 vuotta Jesajaa myöhemmin. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta. Sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saanaamaan Herran otollista vuotta. Tämän jälkeen Herra Jeesus loi silmänsä kuulijoihin ja totesi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Sekään kirkkoväki ei kuitenkaan ottanut Jumalan sanaa vastaan, vaan yritti syöstä Jeesuksen jyrkänteeltä alas. Hänen sanomansa jäi kuitenkin jälleen elämään. Rakkaat ystävät, meidän tehtävämme on jatkaa tuon autuuden sanoman julistamista lyhentämättömänä. Emme tiedä, paatuuko tämä sukupolvi, meneekö lampun jalka lopullisesti pois paikoiltaan. Meidän tulee kuitenkin julistaa. Näin Herra kehoittaa profeetta Hesekielin kautta. Puhu heille minun sanani, kuulkoot tai olkoot kuulematta. Hesekielin kirjan toisessa luvussa. Herra vastaa seurauksista. Hän on luvannut olla kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Me tunnemme kansanpaljouden keskellä nahoissamme taannoisten opetuslasten tavoin. Ei meillä ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Nehän ovat vain pienen pojan eväät pahuuden voimien keskellä. Mutta kuka pitää halpana pienten alkujen päivän? Herra sanoo, minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Joka ei usko, se tuumitaan kadotukseen. Hänen apostolinsa sanoo, voi minua, ellen evankeliumia julista. Jumalalla on omat aikataulunsa. Hän itse tietää, meidän tehtävämme on julistaa, kuulkoot tai olkoot kuulematta, ja myös uskoa. Herra on heikoissa väkevä. Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Jesaja julisti, samoin apostoli Paavali. Herra sanoo, minun sanani, joka minun suustani lähtee, ei se minun tyköni tyhjänä palaja. Niin se on, ystävät. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Ystävät, kerran meillä on sanonkorjuu. Aamen.
3: Raamattu avaimissa tänään opetti Teuvo Huhtinen aiheesta Herra on heikoissa väkevä. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ryttylän lähetyskeskuksen Jumalan palvelukset pidetään lähetyskeskuksen monitoimisalissa sunnuntaisin kello 13. Kaikkiin Jumalan palveluksiin ovat kaikki tervetulleita. Lähetyskeskuksen Jumalan palvelusyhteisön asioista tiedotetaan osoitteessa kansanlahetysopisto.fi kautta Jumalan palvelukset. Me jatketaan taas huomenna Raamattua vainten parissa. Oikein siunattua torstaipäivää sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattu avain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinevuokraus.
1: Te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle. Kristitty on sellainen ihminen, joka tekee aivan samoja tekoja kuin muutkin, paitsi että hänen oma tuntonsa tila on toinen. On kahdenlaista saarnaa, lakia ja evankeliumia. Omalle tunnolle ei saa saarnata mitään lakia eikä käsille mitään evankeliumia. Omalle tunnolle on saarnattava, että ihminen tulee vanhurskaaksi ja pelastuu ainoastaan uskon kautta Jeesukseen, ei minkään teon kautta. Ulkonaisen elämän vanhan ihmisen tehtäväksi sen sijaan on pantava kaikki lain vaatimukset. Näin laki pysyy ulkopuolella, mutta evankeliumi sisäpuolella. Laki ei tee mitään muuta kuin vaatii, pakottaa ja pitää kansaa kurissa. Paavali sanoo käyttäneensä sitä näin. Minä kuritan ruumistani ja masennan sitä. Koko laki pidetään, mutta kuitenkin sanotaan, ei tämä auta sydäntä eikä omaa tuntoa. Jos käännämme asian päinvastaiseksi antamalla lain vallita omaa tuntoa ja salimalle lihalle vapauden, olemme kääntäneet asian nurin. Niin muutavat tekevät sanoessaan, koska hyvät teot eivät auta pelastukseen, elään vapaasti. Opi siis tekemään oikein ero. Oman tunnon pidät vapaana ja ruumille panet lain, etkä tee päinvastoin sitomalla kummankin tai jättämällä kummankin vapaaksi.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Tsaude, tässä on Jyrki Sixtinahan Aissista. Minä ja Pekko Käppi tehdään tulevana syksynä Virsiä kirkkokonserttikiertue 10 paikkakunnalla ympäri Suomen. Konserttien tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut löydät osoitteesta lippu.fi ja liput ovat myynnissä nyt. Konserttien ohjelmisto koostuu pääasiassa meidän tulevan Virsiä-albumin kappaleista, mutta myös yllätyksiä on luvassa. Tervetuloa nauttimaan pimenevässä syysillassa ainutlaatuisesta tunnelmasta Virsien parissa. Nähdään kirkoissa.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme?

0: Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi/mediamyynti.
1: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessä ololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
2: Radio D:n ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Energiayhtiö Fortumin olisi pitänyt informoida valtio-omistajaa paremmin ja ajantasaisemmin Uniper-kaupoistaan, arvioi eduskunnan tarkastusvaliokunta mietinnössään. Valiokunnan mukaan valtion omistajaohjauksen tulee toimia siten, että Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta keskeiset toiminnot eivät vaarannu. Se esittää eduskunnalle lausumaa, jonka mukaan valtio-omisteisten yhtiöiden hallituksissa tulee olla valtio-omistajan edustus. Mietinnön mukaan Suomen energiansaannin kannalta kriittinen Fortum oli vaarassa jopa kaatua Uniper-kauppojen johdosta. Törkeästä tietomurrosta epäiltyä miestä vaaditaan huomenna vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa, tiedottaa keskusrikospoliisi. Epäilty otettiin kiinni tiistaina. Epäillyn rikoksen tekoaika on elokuusta 2025 alkaen nykyhetkeen asti. Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on alkuvaiheessa, eikä tapahtumien kulusta siksi vielä kerrota tarkemmin. Ruotsissa yhteensä 7 ihmistä on viety sairaalaan maan puolustusvoimien ampumaradalla tapahtuneen räjähdysonnettomuuden vuoksi, kertoo ruotsalaismedia. Aiemmin viranomaiset kertoivat, että yhteensä 5 ihmistä olisi viety sairaalaan. Iltapäivälehti Expressen kuitenkin kertoo, että sairaalaan vietyjä olisi kaikkiaan 7, joista 5 on tehohoidossa. Puolustusvoimat kertoi aiemmin, että 5 loukkaantunutta olivat työntekijöitä, eivät varusmiehiä. Asiasta kertoivat Ruotsin medioista myös Göteborgs-Posten ja Ruotsin radio. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan aikoo hakea jatkokautta presidentin vaaleissa, jotka järjestetään todennäköisesti vuoden 2028 huhtikuussa, kertoo hänen avustajansa turkkilaismedian mukaan. Normaalisti vaalit järjestettäisiin toukokuussa, mutta maan parlamentin odotetaan aikaistavan niitä järjestettäväksi 16. huhtikuuta. Uutistoimisto AFP:n ja uutissivusto Al-Monitorin mukaan päätös sallisi Erdoğanin hakea jatkokautta. Hallitus väitti aiemmin, ettei vaalien aikaistaminen ollut sen suunnitelmissa. Erdoğan sanoi edellisvaalien aikaan vuonna 2023, että kausi jäisi hänen viimeisekseen.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Kun katsoo tätä maailman menoa, on vaikea uskoa, että maailmassa voisi olla joskus rauha. Mutta näin tulee käymään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tutkimme parhaillaan Sakarjan kirjan ennustuksia Vanhasta testamentista. Tänään etenemme luvun 9 jakeesta 10, luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Sakarja ennustaa näissä jakeissa Messiaan eli Jeesuksen paluun maan päälle, ja hän saa aikaan pysyvän rauhan. Lohdullista, eikö? Sodan keskellä eläminen on tuttua kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajalle Andrea L. Monagerille. Kuulemme hänen haastattelunsa ensimmäisen osan opetuksen jälkeen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jukka Norvannon opetuksen parissa. Päivän aihe on Iloitse pelastuksesta.
1: Viime kerran aluksi puhuin Aleksanteri Suuresta ja hänen käynnistään Jerusalemissa. Tuo nuori kenraali eteni nykyisen Turkin läpi ja tuhosi matkallaan yhä uusia kaupunkeja. Jossakin vaiheessa hän kääntyi valloitusretkillään etelään kulkeakseen nykyisen Israelin halki. Hän tuhosi sen pohjoispuolella Syyrian alueen suuria kaupunkeja. Lopulta hän saapui myös luvattuun maahan, jossa hän hävitti filistialaisille kuuluneita kaupunkeja ja lähti sen jälkeen kohti Jerusalemia. Hänen kanssaan kulkeneet ajattelivat epäilemättä Aleksanterin tuhoavan senkin. Mutta toisin kävi. Hän ei mukana seuranneiden sotilaittensa ja neuvonantajiensa yllätykseksi ryhtynytkään taisteluun kaupungin valloittamiseksi. Syyn oli se, että hän oli jo ennen valloitusmatkalle lähtöä nähnyt unessa saman ylipapin, joka tuli häntä nyt Jerusalemista vastaan valkoisiin pellava-asuihin pukeutuneiden muiden pappien kanssa. Seurauksena oli, että Jerusalemille ei käynyt kuinkaan. Se sai päinvastoin verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian ennustus siitä, että Herra varjelee temppeliä, toteutui. Heti Herran lupausta seuraava jae onkin koko Sakarian kirjan avainjae. Meidän on syytä vielä kerrata se. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 9, 9. jakeen. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tässä jakeessa Sakaria tuo eteemme vastakohdan. Aleksanterin voitokas saapuminen Jerusalemiin oli ollut epäilemättä katsomisen arvoinen. Mutta Messias ratsastaa Jerusalemiin pienellä aasilla. Herra Jeesus ei tullut maailmaan tuhoamaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän ei tule rakentamaan suurta valtakuntaa ja hankkimaan suuria kannattajajoukkoja. Sen sijaan hän itse ilmaisi tehtävänsä selvästi Markuksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Viime kerralla totesin senkin, että kun Jeesus ratsasti öljymäen rinnettä aasin selässä Jerusalemiin Israelin kuninkaan, saapumista ei voitu kutsua voitokkaaksi. Oikeampaa olisi kutsua sitä kaikkia lähdöksi. Hän valmistautui lähtemiseen tästä maailmasta. Mutta hän tulee vielä takaisin. Nyt elämme hänen ensimmäisen ja toisen tulemisensa välistä aikaa. Nyt meitä kutsutaan uskomaan häneen. Hänen nimessään ja veressään meille tarjotaan anteeksi antoa. Siksi tätä väliaikaa kutsutaan myös armon ajaksi. Jossakin vaiheessa nykyinen aika kuitenkin päättyy. Silloin Jeesus Kristus palaa tänne. Silloin hän tuo myös rauhan maan päälle. Sitä voimmekin lukea Sakarian kirjan seuraavasta eli 10. jakeesta. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Efraim tarkoittaa Israelin pohjoisvaltiota ja Jerusalem eteläistä Juudaa. Edellinen joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, jälkimmäinen Babyloniaan. Ne ovat kuitenkin yksi kansa ja yhdistyvät taas Kristuksen hallinnan alla. Puhe sotavaunujen, hevosten ja sotajousien tuhoamisesta tarkoittaa sitä, että Jumalan omaisuuskansa ei tarvitse enää aseita. Sodan sijaan astuu rauha. Messias todellakin julistaa kansoille rauhaa. Hän tuo rauhan, jota ihmiset eivät kykene saamaan aikaan. Kun Sakaria kertoo Israelin rajojen ulottuvan merestä mereen, hän tarkoittaa Välimerta ja kuollutta merta. Ilmaisu Eufratista maan ääriin asti tarkoittaa taas Eufratista Punaiselle merelle ulottuvaa aluetta. Nämä rajat Israelilla oli silloin, kun Daavid sitä vielä hallitsi. Hän hanki aikanaan kansalle rauhan vihollisistaan. Nyt vastaavien rajojen mainitseminen ja puhe rauhasta, jolloin ei enää tarvita sota-aseita, kertoo Daavidin pojan eli Messiaan täydellisestä hallinnasta ja hänen tuomastaan pysyvästä rauhasta. Jae 11. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedut asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta. Verellä vahvistettu liitto on Kristuksen veren liitto. Hän ansaitsi sovituskuolemallaan, eli verensä hinnalla, meille vapauden, synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Syvä ja pimeä kuoppa onkin oivallinen kuva sen turmeluksen vankeudesta, jossa me kaikki luonnostamme olemme. Me olemme, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeen luvussa 7 jakeessa 14, synnin orjaksi myytyjä. Kuoppa, jonka vangiksi ihmiset ovat joutuneet, ovat siis synti ja synnin rangaistus. Ne kertovat siis paholaisen ja ikuisen kuoleman vallasta ihmiseen. Tosin me emme läheskään aina ymmärrä olevamme vankeja. Siinä suhteessa olemme kuin Jeesuksen aikalaiset, jotka olivat kuvitelleet olevansa vapaita ilman häntäkin. Sitä asiasta kerrotaan paljastavasti Johanneksen evankeliumin luvussa 8 alkaen jakeesta 31. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle: me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi: totisesti, totisesti. Jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Näin siis Kristus yksin voi vapauttaa meidät synnin orjat pimeästä kuopasta. Itse me emme edes tajua olevamme vankeudessa. Jakeet 12 ja 13. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan: kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Sion. Juudan minä jännitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi Sion, minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Näillä sanoilla Herra muistuttaa kansaa kaikesta sitä vaikeasta, jota se oli joutunut kohtaamaan. Pakkosiirtolaisuuden kauhut vaihtuvat uuteen elämään. kaksinkertainen hyvitys voi viitata paitsi siihen, että murheen ajat unohtuvat uuden elämän tuoman ilon vuoksi, myös siitä, että Herra antaa kansansa kaksinkertaistua myös lukumääräisesti. Poika kreikkalaisista tässä yhteydessä on hämmästyttänyt tutkijoita. Persialaisaikana Kreikka ei ollut vielä mikään varsinainen uhka Israelille. Sellaiseksi se kuitenkin tuli niin sanottuna makkabealaisaikana, jolloin Israelin kansaa koetettiin väkisin pakottaa kreikkalaisten jumalien palvojiksi. Ne ajat merkitsivät Israelin kansalle vainon aikoja. Taistelujen seurauksena Israelin kansa saavutti lopulta varsin suuren itsenäisyyden, jota jatkui noin 100 vuoden ajan, kunnes roomalaiset ottivat alueella vallan. Nämä Sakarian sanat ovat siis olleet suureksi rohkaisuksi Israelin kansalle noina ahdistuksen vuosina, jolloin Jerusalemin temppelikin saastutettiin sikauhrilla. Jotkut ovat taas nähneet puheen Kreikasta tarkoittavan vain Jumalan koko maailman ylitse ulottuvaa valtaa. Israelista katsottunahan Kreikka oli meren toisella puolella oleva kaukainen todellisuus, jota sitäkin Jumala siis hallitsee. Riippumatta siitä, miten puhe Kreikasta ymmärretään tässä jakeessa, selvää on kuitenkin se, että Sakaria puhuu tässä Jumalan suuresta vallasta, mutta kitkerimmältäkin maistuva elämäntilanne makeimmaksi mannaksi. Jumalan vallasta kertovat myös seuraavat jakeet. Luonnekeet 14 ja 15. Herra ilmestyy omiensa avuksi. Kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran soturit ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat verellä vihmotut. Nämä jaket ovat tuottaneet kääntäjille ilmeisestikin harmaita hiuksia. Tämä ei koske vain suomenkielisten, vaan myös muilla kielillä laadittujen käännösten tekijöitä. Kääntäjien ongelman voi tiivistää kysymykseen siitä, mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan. Tämä uusin suomalainen käännös, niin kuin esimerkiksi uusin ruotsalainenkin käännös, tulkitsee nämä jakeet taisteluksi, jota Herra käy kansansa vihollisia vastaan. Jos taas lukee esimerkiksi vuoden 1933 suomennosta, jakeiden tarkoituksesta pääsee varsin erilaiseen käsitykseen. Siinä jakeet kuulostavat seuraavilta. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuulissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä, niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Kuten ehkä huomasit, näissä jakeissa ei puhuta mitään taistelun käymisestä. Sen sijaan jakeet kertovat uhriateriasta, jolle Herra pasunansa avulla kutsuu kansansa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihmiset saavat vain iloita täytetystä työstä, valmiiksi tehdystä pelastuksesta. Jumalan kansa siis esimerkiksi tallaa linkokiviä, mikä kertoo siitä, että ne aseet, joita sen varalle oli kehitelty, ovat menettäneet voimansa. Pahuuden voimat ovat siis menettäneet lopullisesti mahtensa. Jumalan ihminen saa siis vain iloita Herran saavuttamasta voitosta. He ovat siis täynnä iloa, niin kuin ovat täynnä uhrimaljat. Jotakin samasta ilosta voi nähdä Johanneksen välittämässä kuvauksessa Kaanan häistä. Sielläkin Jeesus antoi kaikkien kivisten astioiden täyttyä ääriään myöten viinistä, eli pelastuksen vertauskuvasta. Kaanan häiden ihme oli Herran Jeesuksen ensimmäinen julkinen tunnusteko. Sen avulla hän julisti, mitä varten hän oli maailmaan tullut. Hän on tullut kukistamaan lain kirouksen alaiset ja antamaan sijaan pysyvän, määrättömän ja ylitse vuotavan ilon. Siitä ilosta näin myös näiden Sakarian kirjan jakeiden puhuvan jo etukäteen. Edellä antamani tulkintaan sopii hyvin myös jatko. Luin jakeen 16. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa, kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sädehtivät jalokivet. Hyvin samantapaisin kuvin kertoi Herra Jeesus itsekin omasta tehtävästään Johanneksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeessa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. On sykähdyttävää nähdä, että Herra vertaa pelastuneita kruunussa sädehtiviin jalokiviin. Hän ei siis näe omissaan mitään virheitä. Herran Jeesuksen uskova ihminen tulee todellakin osalliseksi Kristuksen täydellisyydestä. Hän on kaikin puolin moitteeton. Jotakin siitä asennoitumisesta voi nähdä myös laulujen laulussa, jossa sulhanen kuvaa morsiantaa näin. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Näin siis laulujen laulussa luvussa 4 jakeessa 7. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 9, 17 jakeen. Kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Tässä jakeessa on nähtävillä myös vastakohta Aleksanteri Suuren toimille. Hänen armeijansa jäljiltä oli nähtävillä vain hävitettyjä kaupunkeja ja itkeviä leskiä ja orvoksi jääneitä lapsia. Sen sijaan Herran pelastustyötä seuraa uudistunut maa, joka tuottaa iloa sen asukkaille. Uudistuksen ajasta kertoo vielä seuraavan luvun alkukin. Luen luvusta 10 ensimmäisen jakeen. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet. Hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla. Tätä jaetta ei ole tarpeen hengellistää. Siksi sade tarkoittaa sadetta. Jumala on luvannut liitossaan kansalleen, että hänen antamansa siunaus on nähtävillä ajallaan tulevina sateina ja maan kasvuna. Syys- ja kevätsateet olivat tärkeä osa Israelin kansan ajallisia siunauksia, ja ovat tietysti edelleenkin. Ilman sateita Israelin tapaisessa kuumassa maassa on nälänhätä nopeasti seurauksena. Siitä kansalla oli myös kokemuksia vuosisatojen varrelta. Jumalan tuomiot näkyvät siis sateitten puuttumisena. Nykyäänkin Lähi-idän suurimmat ongelmat liittyvät juuri veden riittävyyteen. Mutta vaikka Sakaria puhukin aivan tavallisesta sateesta ja viljasta, hänen sanansa kertovat myös jostakin muusta. Kun profeetta kertoo, kuinka pitkään autiona ollut maa muuttuu ihanaksi, kuinka se tuottaa viljaa ja viiniä ja kuinka sateet jatkuu pitkälle kevääseen asti, niin jokaiselle hänen aikalaiselleen nämä puheet olivat kuvaa jostakin sanomattoman ihanasta asiasta. Ne olivat juuri sitä, mitä he jatkuvasti toivoivat tapahtuvan. Heille se kaikki oli kuvaa pelastuksen riemusta. Se oli paluuta paratiisiin. Sama kuva pelastuksesta välittyy vielä ilmestyskirjan lopullakin, jossa taivaallisesta Jerusalemista puhuttaessa kerrotaan myös puitteen tuottamasta runsaasta sadosta. Kaupungin valtakadulla viran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Näin myös me Uuden liiton ihmiset katselemme jossakin mielessä samanlaisia kuvia kuin muinaiset israelilaiset pelastusta ajatellessamme. Taivaan ihanuutta kuvitellessamme meidän on käytettävä tämän maailman kuvia, voidaksemme edes jollakin tavoin ymmärtää, mistä on kysymys. Siksi myös kovia kokenutta Israelin kansaa lohdutettiin näköaloilla, joita parempia he eivät voineet kuvitella. On rauha, ei ole sota-aseita, eikä kenenkään tarvitse pelätä puutetta. Sellainen kuva saa ihmisen kaipaamaan sen toteutumista. Herrassa Jeesuksessa meille on tarjolla kaikki taivaan ihanuudet. Katselkaamme siis häntä ja ihastukaamme.
0: Kiitos Jukka Norvanto. Elokuussa vietettiin Lempäälässä Sansan medialähetyspäiviä. Yksi ulkomaalaisista puhujavieraista oli lapsille suunnatun Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea Elmona-Jer. Kuulemme nyt Andrean haastattelun ensimmäisen osaan. Andrea Elmona-Jer, mikä merkitys Sat7 Kids-kanavalla on Lähi-idän lapsille? Miksi se on tärkeä?
2: You know that the Middle East is going through.
3: Lähi-idässä eletään vaikeita aikoja. On vastoinkäymisiä, epävarmuutta ja sotaa. Lasten tarpeet ovat kaikkialla samanlaiset. He tarvitsevat turvaa. He tarvitsevat yhteyttä vanhempiinsa, perheeseensä ja ystäviinsä. He tarvitsevat koulutusta, heillä on siihen oikeus. He tarvitsevat tunteen siitä, että heitä rakastetaan ja heistä välitetään. Lähi-idän lapset ovat eksyksissä. Heidän ympäriltään kuuluu niin monia ääniä, ja sodat saavat heidät tuntemaan turvattomuutta. Kaikilla lapsilla on kysymyksiä, mutta ne voivat erota toisistaan. Turvallisessa ympäristössä elävä lapsi saattaa kysyä, mitä teen kun kasvan aikuiseksi. Sota-alueella elävä lapsi sen sijaan kysyy, onko minulla tulevaisuutta. Turvallisella alueella asuva lapsi voi kysyä, saanko mennä ulos leikkimään ystäväni kanssa. Mutta sota-alueella elävä lapsi kysyy, näenkö ystäväni enää koskaan. Tässä piilee työmme merkitys. Lapset tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja kokemuksen, että heitä kuunnellaan. He tarvitsevat väylän ilmaista tarpeensa ja kysymyksensä. Kun he saavat jakaa tunteitaan, he kokevat, ettei heidän tarvitse olla yksin ja että on olemassa joku, joka ymmärtää.
2: So this is the significance of our work to let
3: Työmme tavoitteena on, että lapset kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa saisivat tuntea olevansa rakastettuja ja kokea Jumalan rakkautta.
0: On varmasti vaikeaa nähdä lasten elävän vaikeissa olosuhteissa. Mikä antaa sinulle voimia ja toivoa, Andrea Elmona-Jer?
2: I'm a child of war.
3: Olen sodan lapsi. Synnyin sisällissodan keskellä. Äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Isäni kuului milisijoukkoihin ja taisteli sen puolesta, mihin uskoi. Hän oli sankarini. Elin sodan keskellä, joten tiedän, miltä se tuntuu. Tunnen siihen liittyvän masennuksen. Halusin, että joku loisi minuun toivoa paremmasta huomisesta. Mietin aina sitä, että huomenna, kun täytän 18 vuotta, en ajatellut koskaan, että minun on alettava rakentaa nyt elämääni, koska ei ollut mitään. Tällainen kasvattaa selviytymiskykyä. Ymmärrän, mitä nämä lapset käyvät läpi. Kun lapsi menettää äitinsä tai sisaruksensa, hän tietää, että minä ymmärrän, koska olen kokenut saman itse. Toivoin lapsena, että joku tulee luokseni ja vakuuttaa, että kaikki järjestyy, että huominen on parempi. Ja Jumala teki niin kohdallani. Eräs pappi tuli kaukaa Hollannista asti ja sanoi minulle, Andrea, huomisesi on parempi. Tuo profeetia auttoi minua selviytymään kaikista kokemistani sodista, ja huominen todellakin oli parempi.
0: Kuulostaa siltä, että työsi on hyvin tärkeää sinulle.
3: Se on tärkeää. Se on minulle hyvin henkilökohtaista, sillä tämä on minun tehtäväni. Kun olin lapsi, pakopaikkani oli television katselu ja sankarien seuraaminen. He muistuttivat minua isästäni. Ajattelin häntä sankarina, joka pelastaisi prinsessansa. Pakenin näin itse luomaani maailmaan. En pelännyt koskaan, kun isä oli lähellä. Pelkäsin, kun hän lähti sotaan. Pelkäsin menettäväni sankarini. Todellinen sankarini on kuitenkin Jeesus, sillä kohdatessani hänet löysin rauhan. Mikään ulkoinen ei muuttunut. Tulin yhä köyhästä perheestä, käytin yhä revenneitä farkkuja. Ihmiset ajattelivat, että olen tyylikäs, mutta käytin niitä vain siksi, ettei minulla ollut $10 uusien farkkujen ostamiseen. Silti sydämessäni vallitsi rauha. Olosuhteeni eivät muuttuneet, mutta sydämeni muuttui. Juuri se on auttanut minua selviytymään kaikesta tähän päivään saakka.
0: Kuulimme Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajan Andrea Elmounajerin haastattelun. Muistetaan kanavan työtä rukouksin ja että alueelle voisi tulla rauha, eikä lasten tai kenenkään muunkaan tarvitsisi elää pelossa. Ensi kerralla jatkamme Sakarian kirjan ennustusten tutkimista. Tervetuloa mukaan myös silloin. Mua siipeissuojaan kätke pyytävät ohjelman päätteeksi Papa Snow Mamas ja Susanna Hietala. Siunausta elämääsi!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Dayn keskipäivä tarjoaa paljon musiikkia ja hyviä keskusteluja. Kello 11 kuuntelijan toivelistalla tunnin verran toivelauluja mukavien perustelujen siivittämänä. Keskipäivän jälkeen luvassa arkipäivien keskusteluohjelmat Laajasalo, Kirsin kanssa, Viikon debatti, Soini Hernesaho podcast sekä jälkiistunto. Marja Salminen kulkee mukanasi Radio Dayn keskipäivää aina kello 14 saakka.
0: Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, luku luvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi/. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Deimatkat.fi.
4: Deimatkat.fi.
5: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
6: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo B. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt, sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.
0: Radio Day. Enemmän toivoa.
7: Mutta minä olen kuin viheriöivä olivipuu Jumalan pyhäkössä. Alati minä luotan Jumalan armoon. Herra, minä kiitän sinua ikuisesti siitä, mitä olet tehnyt. Minä luotan sinun nimeesi, sillä sinä olet hyvä omiesi kohtaan. On Jumalan ylistämistä, kun kaikista kokemistamme vastoinkäymisistä huolimatta uskomme Jumalan yksinkertaisen lupauksen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Kaikkeen elämän kipuun ja kärsimykseen emme tule saamaan tässä elämässä vastausta. Siihen meidän on suostuttava. Tunnemme myös monia käsittämättömiä elämän kohtaloita, joihin olisi suorastaan synti yrittää vastata Jumalan puolesta. Ihminen on aina ihminen, eikä voi tavoittaa Jumalan ajatuksia ja suunnitelmia. Lohdutuksen tuo Raamatun vakuutus, että kaikella kokemallamme on ihmistä suurempi selityksensä. Tyhjentävä, täysin ymmärrettävä ja kerran kokonaan avautuva, joka vastaa jokaiseen kysymykseemme. Sitä odotellessa laulamme matkallamme, suomun Herra huolta vailla, tehdä matkaa lapsen lailla.
4: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Elämälehti. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun Jumalan voimasta meissä heikoissa ihmisissä. Korintolaiskirjeen luvussa 12, jakeessa 9 sanotaan: Minun armoni riittää sinulle, voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tänä päivänä arvostetaan ihmisen omaa voimaa ja viisautta, yksin selviämistä ja kaiken osaamista. Jeesus, sinä elit ihmisenä maan päällä ja tunnet ihmisen osan. Tiedät, mihin meistä on ja mihin emme pysty. Sinä et odota etkä vaadi meiltä mitään sellaista, jota et itse meille anna. Heikkoudesta huolimatta sinä voit ja haluat käyttää meitä työtovereinäsi, kun annamme itsemme sinun käyttöösi, vaikka emme oikeasti osaisikaan. Kiitos Isä Raamatun sanasta, joka vakuuttaa meille, että heikkous onkin vahvuutta Jumalan valtakunnassa. Kiitos, että sinun voimasi voi vaikuttaa meissä heikoissa ja vajavaisissa ihmisissä. Sitä, että turvaamme sinuun, pyhä Jumala, ei tarvitse hävetä, vaan sinä odotat, että käännymme sinun puoleesi kaikissa asioissamme. Kiitos pyhästä hengestä, jonka olet antanut meille johdattamaan, puolustamaan ja lohduttamaan ja rohkaisemaan. Sinä olet kiinnostunut kaikista asioistamme, niin pienistä kuin suurista, ja haluamme kantaa ne rukouksessa sinulle. Korinttolaiskirjeen mukaan Jumalan voima meissä on kuin aarre, joka on arkisissa saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Tätä aarretta me pyydämme, Isä, sinulta. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi kuullaan Itäraportti Extra, jonka kustantaa IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan, eikä mihin tahansa ohjelmaan, vaan Itäraportti-ekstraan. Tämä on medialähetysjärjestö IRTVn ohjelma, jonka kuulet aina torstai- ja perjantai-iltaisin. Viikonloppuna, lauantaina ja sunnuntaina tulee aina eri aihe, joten toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan kuuntelemaan Itäraportti-ekstraa. Minä olen Jori Asikainen ja pöydän toisella puolella Andreas Virtin sijaan istuukin Medi Mertsi Ärling. Tervetuloa Medi tänne.
1: Kiitos Jori.
0: Hienoa nähdä sinut siinä ja Andreakselle me toivotamme vahvasti siunausta kaikissa tehtävissä, missä hän erittäin kiireisenä viime aikoina Suomessa ja ulkomailla on ollut. Lasin takana meitä palvelee Petri Männistö. Tuottajana toimii Laura Haukka. Tämä on siis Itäraportti Extra. Johanneksen evankeliumissa luvussa 7 meidän Herramme Jeesus Kristus sanoo itse näin, jakeessa 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Tilanne on jälleen tämä, jossa juutalaiset uskonnon asiantuntijat ovat tulleet tuomitsemaan Jeesusta lain kirjaimen mukaan, mutta Jeesus, joka haluaa aina mennä lain henkeen, palauttaa sen alkuperäisen tarkoituksen, antaa tämän ohjeen ja sanoisin, että tämä on tänä päivänä aivan yhtä ajankohtainen. Ei sen mukaan, miltä jokin asia pintapuolisesti näyttää, vaan sen mukaan, mitä se asia oikeasti syvällä sisällä on. Sen mukaan meidän pitäisi tehdä päätökset ja toimia. Oletko, Medi, törmännyt tällaisiin pintapuolisiin tuomion heittoihin viime aikoina itse?
1: Ei yhtään isompaa kysymystä olekaan. Mä luulen, että me varmaan kaikki, niin radion kuuntelijat, kun me täällä studiossa ollaan jouduttu tämän samanlaisen tilanteen kohteeksi aika nopeasti, niin itse kun varmaan moni muukin tuomitsee sen näön perusteella tutkimatta asiaa vähän syvemmin tai edes läpikotoisin, ja sitten vasta ikään kuin sanoisi, että okei, asia on näin tai se on näin. Toisaalta Raamattu sanoo Luukkaan evankeliumin 12. luvussa jakeessa 2 tälle, että ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tule ilmi, joka myös vaatii meiltä sitä, että meidän täytyy myös katsoa vähän syvemmälle asioita.
0: Tänä päivänä Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat halunneet alkaa selvittämään asioiden todellisia laitoja, eikä vaan sitä, miltä se yleisessä trendissä näyttää. Nyt kun me hetken päästä syvennymme kuuntelemaan, kun Markku Tenhunen ja Elina S. Kähäri astuvat tähän studioon ja keskustelevat, niin voisitko itse ajatella, että tänä päivänä Suomen erään suurimman aikakausi- tai sanomalehden päätoimittaja soittaisi sinulle ja pyytäisi sinua oikomaan tai moderoimaan kirjoittamasi sisältöä. Tai että jos haluaisit nostaa vaikkapa esimerkiksi niitä ihmisiä, jotka katuvat transhoitojaan, heidän ääntään, jota ei enää saadakaan kuulla. Haluat nostaa heidän ääntä ja sinä saat tästä kaikesta muun muassa paljon lokaa niskaan.
1: Niin voisin kuvitella, että soittaisi. No voisin olla aika hämmentynyt ja se kertoisi myös minulle sen, että olisin ehkä asian ytimessä, jos päätoimittaja soittaa ja se oikeastaan lisäisi mun mielenkiintoa ja uteliaisuutta, että mikä tässä oikeastaan onkaan kysymys.
0: Tampereella tapahtuu. Elina S. Kähäri on Tampereen eli Pirkanmaan politiikassa vaikuttava nuori urhea äiti, joka on saanut sydämelleen nostaa niitä asioita esiin, joita ei yleisessä tai julkisessa mediassa kuulla. Hän on saanut maksaa siitä aika kovaa hintaa ja myöskin se tosiasia, että hänen julkaisujaan saattaa viikossa parhaimmillaan seurata noin 1 000 000 ihmistä, kertoo siitä, että asioiden todellinen laita kiinnostaa monia. Nyt siis Markku Tenhusen haastateltavana Elina S. Kähäri.
2: Elina S. Kähäri, sinä olet tullut tänne IRTV-radiostudiolle vieraaksi. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Olet poliitikko Tampereelta.
3: Kyllä.
2: Ja kristitty.
3: Kyllä.
2: Ja olet tämmöinen muutoshakuinen vaikuttaja. Sinulla on viikoittain somessa, siis sosiaalisessa mediassa. Niin onko nyt ihan näin, että 1 000 000 kävijää suurin piirtein?
3: Joo, nyt mulla oli tuosta, perheessä oli pikku onnettomuus, niin siitä johtuen tietysti sitten niin vähän dippas toi sisällöntuotanto hetkeksi, mutta kyllä se on silleen, että tuossa oli kiva, että pelkästään Facebookissa ja Instagramissa oli niin viikossa 1 000 000 katselu ja olen ollut tosi iloinen siitä vastaanotosta ylipäätään, mikä on tullut, kun olen lähtenyt just ravisuttelemaan ehkä näitä rakenteita tietyllä tavalla sitten.
2: Nimenomaan, ja siellähän olet puuttunut aika radikaalisti valtarakenteisiin ja voisiko sanoa näin, että korruptioon Suomessa, verkostoihin, kyllä, vallankäyttöön ja niin edespäin. Ei niinkään ruskeisiin kirjekuoriin, vaan ihan siihen, että miten valtaa käytetään esimerkiksi työyhteisöissä, politiikassa ja niin edespäin.
3: Joo, kyllä. Eli se ehkä lähti just siitä, että itse törmäsin niin valtaviin epäkohtiin ja se muutos, mikä näkyy työelämässä, joka on ihan, no sanotaanko viimeisen 10 vuoden aikana se on alkanut kärjistyä ja viimeiset vuodet on ollut aika karuja, mitä on niin kuin itse nähnyt, että ei olisi ehkä 10 vuotta sitten uskonut, että tulee ikinä näkemään tällaisia tapahtumia työelämässä.
2: Niin, sä olet ollut Pirkanmaan hyvinvointialueella vaikuttaja. Niin.
3: No mä oon ollut itse asiassa siellä töissä, mutta mä oon ollut Pirkanmaa, niin siis Tampereen työllisyysjaostossa varajäsen KD:n riveissä ja sitä kautta sitten niin on osallistunut niin paikallispolitiikkaan ja valtuustoryhmäkokouksia näihin, kun katsotaan näitä tämmöisiä ja sitten on paikallisosastojohtoryhmässä myös.
2: Mikä sun koulutus on?
3: Mä oon terveystieteiden maisteri, eli sitten mulla on myös pedagogiset ja mulla on muitakin sote-alan koulutuksia, mutta oon nähnyt sen ruohonjuuritason, sanottaisiko hoitajan ja diagnostiikkapuolen niin työn myös aika laajalti, mutta myös hallinnollisen sit opetuspuolen sote-sektorilta läpileikaten nämä eri rakenteet, niin on erittäin mielenkiintoinen näköalapaikka ollut sitten.
2: Työnsitkö nenäsi uutisnenäsi vähän väärään paikkaan? Saitko kovasti päin näköä?
3: Taisin vähän työntää ja se oli erittäin mielenkiintoista, kun mä aloin sit nostaa näitä epäkohtia ensiksi työelämässä ihan silleen, että yritin hoitaa asioita lainmukaisesti ja näin sitten kun puuttuu epäkohtiin, niin kyllä ne vaientamisyritykset ja keinot, mitä käytetään, on aika erikoisia plus sitten se, että viranomaisetkin on nykyään aika kädet pystyssä. Kun mä nostin sosiaalisessa mediassa mun somekanavilla sit näitä epäkohtia esiin, niin se oli hyvin mielenkiintoista, kun äänäs tavallisena kansalaisena aloin nostaa näitä epäkohtia. Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksesta ja on sellaisen tietyn videon, missä mä sit kysyin, että miten nämä toimittajat toimii, kun siinä oli sellaista erehtemistä ja ehkä ilmeilyä ja tällaista sanatonta viestintää, niin se sai sitten yllättäen satoja tuhansia katseluita ja siitä tuli sitten, että kaupungin juristikin soitteli sitten jo mulle.
2: No mihin tämä liittyi, tämä tämmöinen käytös?
3: No mun nähdäkseni se, mikä näkökulma mulla itselle siitä tuli, mä en syytä enkä niin halua tehdä mitään johtopäätöksiä. Mä oon sanonut, että kaikkien pitää itse miettiä, mitä sitä ajattelee, mutta kun siinä oli Kristillisdemokraattien Sirpa Pursiaishautala ja sitten Sari Tanuks Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa ja Sirpa puhui siitä, kun se oli tehnyt aloitteen just, että kaupunki olisi vehreä, niin sitten se oli muutettu vihreä ja vihreä, että hän on aika hyvässä huudossa Tampereella sanottaisiko ja tämä vihervasemmisto ylipäätään, niin kun media on muutenkin jättänyt tosi paljon semmoisia tiettyjä asioita tuomatta esille kirjoituksissa ja aina kun on jotain kristillisdemokraatteja tai mitä me ollaan tehty tai miten kristillisdemokraatien politiikka, musta tuntuu, että siinä on aina semmoinen tietty negatiivinen kaiku. Ja mä sanoisin, että se sama kaiku on myös siinä, että miten joitakin KD:n politiikkoja muutenkin kansallisellakin tasolla kohdellaan.
2: Anna joku esimerkki.
3: No esimerkiksi se, että mua häiritsi tosi paljon se, että Helsingin Sanomat teki ministerivertailun. Sari Essayah ja Mika Poutala jätettiin kokonaan ministerivertailusta pois, joka oli erittäin hämmentävää. Ja sitten tämä vastuu sälytettiin sille, jolta oli hankittu tämä ministerivertailu, että vaan näki, että ne nyt teki näistä tyylin kiinnostaa. Ja me ei tule hyväksyä tätä, että media valikoi, ketkä saa näkyvyyden, kuka saa sen äänen kuuluviin ja missä valossa kerrotaan. Ja sitten esimerkiksi Päivi Räsänen, niin mä en itse halua ottaa siihen kantaa, millä tavalla Päivi on vaikka tuonut sitä asiaa siihen sisältöön, en halua ottaa kantaa. Mutta kun me puhutaan sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta, niin kyllä mun ymmärtääkseni Päivi Räsänen on alettu näkemään vaan sen tietyn asian näkökulmassa, miten media on tulkinnut sen. Niin sit kun mä itse pienen tavallisena tallaajana tuolla vähän niin kuin laitan jonkun someen videon, niin tiettäks, sitten jo Aamulehden päätoimittajakin laittaa mulle viesti, että mä oon nyt niin kuin, että hän vaan nojaili käteensä, mutta ei Yleltä ei kyllä kuitenkaan kukaan laittanut viestiä. Mutta siellä oli kuitenkin hyvin vahvat poliittiset verkostot. Aamulehden toimittajan sisko pyysi yhdestä ryhmästä poistaan sen videon. En tiedä, oliko poistettu, mutta kuitenkin. Et, ja sitten sieltä paljastui todella merkittävät taustat tiettyihin poliittisiin piireihin ja myös journalistiliittoon, ja, jotka vaikuttaa, kuka saa näkyvyyden.
2: Eli mihin tämä oikeastaan liittyy kirjaimellisesti, tämä sun asia?
3: No se liittyy siihen, että mä laitoin videon, miksi toimittajat toimii tietyllä tavalla, kun KD:n valtuutettu Sirpa Pursiainen-Hautala puhui siinä videolla, ja ne oli suoraan, ja mä käytin siteerausoikeutta, koska nykyään Tampereella ei enää pääse saliin katsomaan. Ja video mä käytin mun siteerausoikeutta ja jaoin sen videon ja mietin, että mitä tässä oikeasti, että mikä tämä juttu on.
2: Eli kannat huolta, jos ymmärrän oikein, niin tämmöisestä valikoivasta suvaitsevaisuudesta vai?
3: Nimenomaan just tätä. Ja se, että näiden tiettyjen poliittisten toimijoiden osalta on muutenkin ollut myös vihapuhetta kristittyä kohtaan. Voi sanoa vihapuhetta mun mielestä, mutta mä oon kokenut itse sen, että kristittyjä on leimattu, haukuttu ihan avoimesti. Ja siellä on myös eduskunnassa työskenteleviä ihmisiä tiettyjen poliitikkojen toimesta omilla somekanavillaan. Myös Elina Hiltusta haukuttiin yhden erityisesti vihreän.
2: Tarkoitat turkulaista.
3: Kyllä, juu, Turkuan kokoomuksesta, joka lähti sieltä kokoomuksesta. Niin kyllä tämä on erittäin huolestuttavaa.
2: No yleensähän siis ollaan todettu aikaisempina vuosina ja vuosikymmeninä, että media on vallan vahtikoira. Haukkuuko se mielestäsi väärin nyt?
3: Kyllä. Ja erityisesti mun mielestä tässä on huolestuttavaa se, että kun mä kyseenalaistin median toiminnan, niin Aamulehden päätoimittaja pyytää mua moderoimaan

0: omalta pihalle laitetulta journalisteilta. Ja siellä on aika merkittävä henkilöitä X:ssäkin noteerannut nämä mun julkaisut ja somekanavilla, että on erittäin mielenkiintoista.
1: Mikä sinun oma henkilökohtainen missio Elina Äskehäri on oikeastaan?
0: Mä haluan, että jokaisella on jakamaton ihmisarvo ja missio ja visio, jos nyt mietitään. Niin kyllä mä haluan, että meillä on semmoinen Suomi, jossa kristitty saa olla kristitty. Meillä saa olla uskonnonvapaus. Ja jos lähdetään siitä, että niin kuin mun omille lapsille, että jos niille on jo päiväkodissa, Tampereen kaupungin päiväkodissa, niitä on kielletty kysymästä Jeesuksesta. Siis niille ei ole vastattu mitään Jeesuksesta. Että nyt meillä Tampereella juhlitaan eid-juhlaa, eikä kristittyjen juhlaa.
1: Avaa tuota eid-juhlaa, sitä eivät ehkä kaikki ihan sisäistä.
0: Joo, eid-juhla on merkittävä juhla pääsiäisen aikaan muslimeilla. Eli se on islamin uskon tämmöinen erittäin tärkeä juhla. Ja nyt kun tietyt poliitikot toivottaa tätä hyvää eid-juhlaa, mutta sitten kuitenkin kristityt niin kuin joutuu vaiennetuiksi, heitä pilkataan, ivataan avoimesti ja sitten meitä on alettu tuomitseen, eli kun Päivi Räsänenkin tuomittiin. Niin kyllä tässä on valtavat kaksoistandardit ja nämä samat tietyt poliitikot, jotka on toivottanut Israelin tukijoille ja näille kuolemaa ja julkisesti toivottaa vihapuhetta, mutta sitten kun media kytkeytyy tähän samaan poliittiseen järjestöön ja nämä, jotka mä nostin itse esille, niin näistä ei ole tullut mitään haloota.
1: Aivan. No olet politiikassa mukana ja tähtäät parlamentti. Niin jos pääset, niin mitä aiot tehdä?
0: Mä haluan muuttaa yleistä valtarakennetta tai semmoista, että tuoda avoimuutta siihen. Mä tiedän, että se voi kuulostaa mahdottomalta tehtävältä, mutta mä uskon, että nyt on oikea aika, että ihmisillä on hirveä jano oikeasti sellaisille päätöksentekijöille, jotka on rehteä ja reiluja ja uskaltaa oikeasti laittaa myös itsensä likoon.
1: No minäpä tähän vallankäyttöön sitten seuraavaksi, niin kuka sinun mielestäsi Suomessa tällä hetkellä käyttää valtaa? Ei nyt tietenkään pois sulle presidenttiä ja hallitusta ja eduskuntaa, vaan yleisemmällä tasolla niin vallankäyttö.
0: Vallankäyttö on jakautunut hyvin paljon. Siellä on tietyt verkostot, jotka sitten toimii kulisseissa, niin kuin nähtiin toi, että kun mut yritettiin mun kokemuksen mukaan vaientaa kaupungin juristinkin toimesta, että siellä käytetään epävirallista valtaa. Että siellä on epäviralliset prosessit on vahvempia kuin viralliset prosessit. Eli ne näkymättömät prosessit, siellä on niitä viranhaltijoita, korkeassa asemassa olevia ihmisiä, jotka toimii siellä taustalla keskenään. Ja sitten kun mäkin pyysin niitä asiakirjoja, kun mä sanoin, että tässä on nyt käyty mun sananvapaudesta ja sitaattioikeudesta, kun juristi siitä mainitsi sähköpostissa, niin sitten kun mä sanoin, että mä haluan nyt tähän sitten, että mitä kanavia, ketkä tässä on lähtenyt selvittämään, niin eihän siihen, mä en tiedä, että tosiaan, että onko tänään tullut nyt vastausta, mutta toi totesi vaan sitten, että ei tästä ole mitään kirjallisia. Mä sanoin, että no en mä tarkoitakaan kirjallisia, vaan just se, että missä viestintävälineissä ja kenen kanssa tästä on käyty keskustelua, eli sitä valtaa käytetään poliittisesti tiettyjen ideologioiden ajamiseen ja se valta on jakautunut myös hyvin paljon ammattiliitoille. Siellä on erittäin valtavia kytköksiä ja näitä tällaisia järjestöjä. Ja mä uskon, että sen takia tämä järjestökenttä on haluttu, mä en tiedä, mutta mä itse analysoin sitä silleen, että sitä on haluttu lähteä rikkomaan, koska meillä on ollut niin valtavat kaksoistandardit. Ja sitten siellä on valtion rahoittamana tietyllä tavalla tai kuntien rahoittamana tuettu myös sellaista niin kuin politisoitunutta toimintaa. Et esimerkiksi kun mä katsoin, että Sumut, joka ajaa tätä, niin viestintään haettiin palkkatuella järjestötyöntekijää, jonka tehtävä oli viestiä näistä palestiinajutusta. Että meillä on valtavat kaksoistandardit. Jos mä haluaisin alkaa Israelin asiaa ajamaan Suomessa, niin saisinko mä siihen palkkatukea?
1: Avaan vielä toi Sumud lyhenne.
0: Joo, tämä Sumud on tämmöinen palestiinalaisaktivistijärjestö, joka sitten näiden palestiinalaisten etua ja asiaa tuo esille.
1: Mikä on sinun mielestäsi suvaitsevaisuuden, jos siitä nyt puhumme, niin todellinen testi?
0: No se, että me kohdellaan eri tavalla ajattelevaa samalla tavalla kuin sellaista, joka ajattelee samalla tavalla.
1: No

0: Onko väitteesi se, että nyt ei tapahdu niin suhteessa esimerkiksi kristittyihin?
1: Juuri näin. Ja se osoittautui ihan selkeästi, että esimerkiksi kun Tampereella oli kunnallisia aluevaalit, niin meidän nykyinen pormestari Ilmari Nurminen, niin juttelin hänen kanssa kadulla siinä ja ennen vaaleja, mä sanoin onnea ja menestystä vaaleihin ja totesin siinä, että tehdään sitten hyvää yhteistyötä, että kävi miten kävi. Ja ainoa, mitä hän sitten totesi siinä, kysyi Pride-jutuista ja KD:n kantaa tähän Pride-liputukselle. Ja mä sanoin, että valitettavasti me ollaan vaan ihan näiden kansallisten liputuspäivien kannalla, että siinä kohtaa että se menee syvemmälle siihen ideologiaan just, että miten esimerkiksi ajatellaan näistä sukupuolen vaihdokseen liittyvistä jutuista, että se ei ole pelkästään yhdenvertaisuutta, että mä ajattelen, että siellä jää paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsisivat sitä yhdenvertaisuutta, myös vammaisia ja neuroepätyypillisiä, jotka on mulle itse ottanut yhteyttä, että he jää niinku työmarkkinoillakin syrjään. Niin sitten kun mä sanoin, että me ei olla, niin se sanoi suoraan, että meidän kanssa ei tulla sitten yhteistyötä. Ennen vaaleja. Ja se oli kyllä tosi karu, että tietyllä tavalla kyllä tätä syrjintää on kristittyä ja arvokonservatiiveja kohtaan erittäin rajusti.
0: Minkä sä arvelet olevan syynä siihen, että arvokonservatiiveja katsotaan pitkin nenävartta tällä hetkellä?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys ja mä oon itsekin miettinyt sitä, mutta tietyllä tavalla sitten mä oon ajatellut, että onko siellä lopulta sitten sellaista vihaa, kaunaa, katkeruutta. Mutta myös poliittiset ja ideologiset asiat, että esimerkiksi siitä on varoitettu, että tätä gender-ideologiaa tulee olemaan, se on yksi hybridisodankäynnin psykologista vaikuttamista. Ja se polarisaation ja vastakkainasettelun lisääntyminen, kyllä siellä on isot koneistot taustalla.
0: Eli tarkoitat nimenomaan sitä, että Suomen ulkopuoliset tahot käyttävät kyllä hybridisodan työvälineenä gender-ideologiaa?
1: Kyllä. Kyllä. Ja sitten se, että jos se nostetaan tietystä näkökulmasta vaan esiin, niin kyllä se on mun mielestä erittäin huolestuttavaa. Ja se, miten mun mielestä tässä näyttäytyy myös kaksoistandardit siinä, että jos joku nuori nainen vaikka tai tyttö haluaa mennä kauneusleikkaukseen, nythän oli tämä kohu siitä kauneusklinikasta, kun nuori nainen kuoli, kauneusoperaatio. Mutta sitten kuitenkin me tehdään näitä sukupuolen vaihdos, näitä transhoitoja. Niin kyllä siinä on mun mielestä tietyllä tavalla, että se on niin vahvasti politisoitunutta se keskustelu, että se ei ole enää mun mielestä ihan normaaliakaan, jos voi sanoa, miten vahva viha siellä taustalla on. Mun mielestä kaikesta pitää keskustella, mutta että jos presidentti on esimerkiksi Helsinki Pridein suojelijana, ja sitten siellä on vihapuhetta, tappouhkauksia, tutkijoita, lääkäreitä kohtaan, Päivi Räsäsen panderolli, ja kukaan ei puutu tähän. Lääkäriliitto halusi tavata setan ja tietyt yhteisöt, mutta ei näitä, jotka katuu transhoitaja. Mä satun tietään omien verkoston kautta näitä, jotka ei ole tullut kuulluksi.
0: Elina Skähri, tämä oli kyllä aikamoinen suihku meille kaikille, mitä nyt juuri kuulimme sinulta. Olet eduskuntavaaliehdokkaana. Oletko sinä yksinäinen soturi?
1: En. Siis, no ensinnäkin mulla on henkilökohtainen usko niin vahva, että mä en olisi uskaltanut lähteä ilman henkilökohtaista uskoa Jumalaan tuomaan näitä asioita esille. Ja se on semmoinen kantava voimavara mulle ja mä kuljen rukoilen, mutta mulla on siis tosi vahvat tukijoukot ja mä oon saanut vahvaa, siis semmoisia ulkopuolisia. Tietyllä tavalla mä oon halunnut sulkea mun perheen ja lähipiirin näistä pois. Mä en kysy heiltä, että mitä mä laitan ja sitten välillä mä oon sanonut, että sulkekaa some, että teen tätä nyt ja laittakaa turvavyö päälle, että mä painelen nyt menee. Mutta sitten tietyllä tavalla, että mun oma henkilökohtainen usko on niin ratkaiseva tässä, plus se, että mulla on semmoisia tukijoita taustalla ja se merkkasi mulle kyllä tosi paljon, kun siellä oli Suomessa arvostettuja journalisteja ja jotka on lähtenyt esimerkiksi Ylestä tai muualta menee tietyistä syistä ja tällaisia suomalaisia tunnettuja ihmisiä, jotka tuli niin kuin komppaan mua plus sitten, että mulla on riippumaton tukijoukko.
0: Tähän loppuu vielä ihan semmoinen rusetti, niin kun sinä nyt olet lähtenyt tälle viitoittamallesi tielle, niin mitä näet lähitulevaisuudessa tapahtuvan suomalaisessa mediassa?
1: Mä uskon, että siinä on tulossa muutosta. Tosi iso murros on menossa mediakentällä ja se, mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, että kun Googles tuli kerran semmoinen analyysi, että tavallaan, että media ehkä tietyllä tavalla pelkää, koska ne menettää nyt kontrollin. Media on aina pystynyt kontrolloimaan. Mä uskon, että enemmän tulee nousemaan niitä sellaisia vaikuttajia sieltä ruohonjuuritasolta, jotka haluaa oikeasti olla ihmisiä ihmiselle ja kohdata ja nähdä ja nostaa niitä epäkohtia esiin, jotta me saadaan asiat muuttua.
0: Minä kiitän sinua, Elina Äskäärin, haastattelusta ja toivotan menestystä.
1: Kiitos. Ja hyvää jatkoa myös sinulle. Kiitos, Markku.
0: Kiitos.
2: Ja siinä siis Elina Äskäärin, Markku Tenhusen haastattelussa. Kiitos teille. Niin, eikö ole aika mielenkiintoista, että totuuden esillä pitäminen ja ylläpitäminen, niin se on paitsi haastavaa ja hankalaa, mutta se myös haastaa jokaisen meistä tutkimaan itseämme.
3: Joo, kyllä aika hiljaiseksi veti, kun kuunteli Elina haastattelun tuossa ja pakko katsoa myös oman puseron sisälle, että miten minä toimin, ei vaan suhteessa yhteiskuntaan, vaan suhteessa omaan työhön tai omaan seurakuntaan, mutta myös omaan elämään.
2: IRR-TV:llä niin yksi meidän tehtävistämme on, niin sen koemme, että me haluamme olla niitä, jotka yrittävät ylläpitää sitä totuuden ääntä ja sitä vanhurskautta, mitä Raamattu kehottaa meidän ylläpitämään. Ja se ei ole moralisointia, vaan me uskomme vilpittömästi, että teemme palveluksen koko Suomen maalle ja kansalle, kun nostamme näitä asioita esille, mitkä muussa mediassa eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin. Uskomme sen olevan sitä vanhurskauden missiota, niin kuin sanotaan.
3: Sanoisin ehkä näin, että vaihtoehtoista näkökulmaa, joka nousee Raamatusta ja sen äärelle yhdessä kävelemistä, ei ikään kuin vain osoittamista, vaan yhdessä mennään sinne.
2: Vanha sanonta kertoo, että kun nostan sormeni osoittamaan toista ihmistä, niin vähintään 3 siinä samassa kädessä osoittaa kohti minua, joskus jopa 4. Me aloitimme tämän ohjelman Jeesuksen sanalla Johanneksen evankeliumin luvusta 7, jakeesta 24. Älkää tuomitko sen mukaan, miltä asia päältäpäin näyttää, vaan langettakaa oikea tuomio. Ohjelma, josta äsken keskusteltiin, on siis ajassa ohjelma, jota Markku Tenhunen juonsi ja vieraana oli Elina Äskäärin. Kaikkea muuta tehtävää ja työtä, mitä IRR-TV tekee niin Suomessa kuin ympäri maailmaa kirjaimellisesti. Useita mediamissioita, eli evankeliumin julistukseen tähtääviä suurtapahtumia on tälläkin hetkellä tekeillä, muun muassa Etiopiassa, Moldovassa, Israel ja kotimaassa. Suomi on meille se, missä me haluamme olla myös näkyviä yhdessä sinun kanssasi. Kiitos, kun olet ollut mukana rukoilemassa tämän työn puolesta ja kiitos, kun muistat myös Hannu ja Laura Haukkaa, jotka jo 50 vuotta ovat Jumalan kutsussa vaeltaneet. Ja se tie ei aina ole ollut helppo, mutta se on ollut sitäkin hienompi seurata, miten Jumala on heitä käyttänyt. Jumala haluaa käyttää juuri sinua. Juuri sinua, rakas kuulija, ja Mertsi, myös sinua.
3: Jopa minuakin.
2: Jopa minua. Sanon ennen kaikkea itselleni, jopa myös minua. Minua kurjaa. Mutta sitä varten Jeesus tuli, että meillä olisi rauha. Rauha Jumalan kanssa ja rauha ihmisten välillä. Mertsi, luetko jokaiselle kuulijalle vielä Herran siunauksen?
3: Kyllä. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
2: Kiitos kun kuuntelit Itäraportti Extraa. Voit seurata ihan kaikkea muutakin työtämme sekä ohjelmiamme osoitteessa irtv.fi ja sosiaalisen median alustoillamme sekä ohjelmatuotantoamme vaikkapa suoratoistopalvelussa osoitteessa permanto.fi sekä Alfa Plus äpillä. Antenni TV:ssä kanavalla 16 se näkyy myöskin joka ilta. Kiitos kun olit mukana. Toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta ja seuraavaan kertaan. Moi moi!
4: Radio Day.
2: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
5: Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.

0: Itäraportti Extran tarjosi IRR TV. Torstai-ilta jatkuu nyt Yhdessä ylistämään -ohjelmalla, joka on Kristityt Yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Minä tahdon aina ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaamme yhdessä hänen nimeään.

Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella.

Minä käännyin Herran puoleen, ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua ja pelasti minut kaikesta hädästä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Viipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Jeppu ja ihmisen ääni.

0: Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat. Jippu täällä, moi. Kiitos, että olette olemassa. Kiitos, että jaksatte aina kuunnella näitä ohjelmia. Kiitän edelleen mahtavasta palautteesta, jota viikoittain tulee. Kun mä kriiseilin, että jatkanko mä tätä ihmisen ääniohjelman tekemistä edes, että onko tällä nyt mitään merkitystä, että mä nyt täällä pölöttelen radiossa omia tarinoitani, niin sitten mä rupesin sitä rukoilemaan ja miettimään. Ja sitten kun mietin näitä palautteita, mitä on tullut, niin ilmeisesti tällä on joku merkitys, että täällä olen tämän parisen vuotta nyt näitä ohjelmia jaksanut omalla kömpelöllä tyylilläni tehdä. Ja niin jatkan tänäänkin. Kuten tiedetään ihmisen ääniohjelmassa, tuttua on se, että vieraana on aina yleensä joku mun sukulainen, koska koko suvusta löytyy hyvin erikoisia ja värikkäitä persoonia. Ja kun mä lähdin tätä tekemään, niin ensimmäiset kuukaudet mä vaan soitin aina sukulaisille, niin että olisiko kukaan, kenellä on esimerkiksi bipolaarihäiriötä tai jotain muuta tunneelämähäiriötä, josta olisi voinut tulla kertomaan, ja kaikki löytyi suvusta. Mutta tämä oli tämmöinen alkukevennys. Kiitos siis, rakas kuulijat, oot mun kanssani tässä tänään. Mulla on vieraana nyt enemmän kuin kukaan sukulainen. Enemmän kuin... Tuntuu, että mä oon joka kerta, kun mä sanon mun vieras jotain, niin sanonut sen elämäni hienoimman spiikin ja sisääntulopuheen. Mutta nyt tämän naisen, tämän rakkaan ihmisen kohdalla ei nyt pysty millään tekemään semmoista fanfaaria, mikä voisi koskaan... niin kuin kuvastaa sitä rakkautta, sitä kunnioitusta, sitä arvonantoa, sitä välittämistä, mitä mä tunnen tätä kyseistä vierasta kohtaa, joka istuu tässä mua vastapäätä täällä studiohuoneessa. Nimittäin nyt vihdoin, hyvät naiset ja herrat, rakkaat kuulijat, meillä on ilo saada kuulla mun tämän iki-ihanan, jo Suomessa tunnetuksi tulleen kasvattiäitini Aija Roivaksen asioita, ääntä ja tarinaa. Tervetuloa, Aija Mami.
1: No kiitos, Jippu rakas. Ja olipa nyt tossa nyt niin kauniit sanat taas.
0: Ei ollut tarpeeksi riittävät.
1: Ei voi sua.
0: Jäikö kalpeeksi?
1: No ihan kyllä. Nyt menee ihan punaiseksi. Punastuu tässä.
0: Aija on luonteeltaan siis semmoinen, että kun mä aina haluaisin Aijan viedä kaikille framille ja kaikki me perheenjäsenet, meidän koko tämä orpoporukka, orpolapsilauma, jonka Aija on itselleen ottanut rakkaudessaan siipien suoja, niin mä haluttaisiin aina Aijaa esitellä joka paikassa, mutta Aija on sellainen matalan profiilin ihminen ja se ei koskaan suostu tulemaan mihinkään, niin kuin missä ikään kuin hän olisi liikaa esillä, niin mä tiedän, että tämä on melkein supervoitto, että mä oon saanut Aijan tähän ohjelmaan mukaan.
1: No kyllä sä käytit kaikki puhelahjat tässä pari vuoden aikana, että mäkään en keksinyt mitään tekosyytä, että mitä mä olisin voinut sanoa, että, mutta ihana oli tulla tähän kyllä, että nyt.
0: Sähän oot tätä ohjelmaa itse asiassa itse joskus tehnyt.
1: Kyllä, 3 vuotta meni ihmisen ääntä tehdessä silloin monta vuotta sitten.
0: Ja sä muistat tämän Aija Roivas ihmisen ääni.
1: Ja
0: oliko se muuten silloin ihmisen ääni? Oli. Ei. Kun mikä sen nimi
1: ihmisen
0: oli?
1: Ihmisen tie ja ihmisen ääni. Taisi olla molempia välillä.
0: Joo. Että se oli, että mä oon aina miettinyt, mistä tämä nimi lopulta muuten tälle ohjelmalle tuli. Että otettiinko me niinku se nimi siitä. Mutta mikä, Aija, pakko kysyä, että mikä sua on sun luonteessa semmoinen, että sä haluat olla taka-alalla?
1: Kyllä, pahan pistit heti tähän alkuun.
0: Miksi sulla esimerkiksi, onko sä aina ollut luonteelta sellainen niin kuin nuoresta asti? Millainen, olit sä sellainen, että sä et ole tämmöinen joka paikka höylä niin kuin minä, vaan oot sä ollut aina semmoinen vetäytyjä?
1: Ei, kyllä mä oon ollut aika eloisa ja villi nuori, mutta... Ehkä se nykyään on vaan niin, että mieluummin sitä aina esittelisi sitä aivan upeeta, rakastavaa Jeesusta kuin itseään. Että jos kysytään, että kerro mulle Jeesuksesta, niin mähän sytyn elämään ja
0: paitsi
1: Jumalasta.
0: Paitsi 2 vuotta piti pyytää sua kertoon tänne.
1: No mutta kun sä aina pyysit Aija Roivasta ja niin. Että puhutaan nyt susta, sun kokemuksista, niin totta kai mä ymmärrän sen, että aina se rohkaisee, kun onhan mun elämässä tapahtunut paljon asioita ja Jumalan sormenjälki on varmasti mun elämässä näkyvä. Ja mä tiedän, että itsekin rohkaistun aina, kun mä kuulen ihmisten kertovan, mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä. Että aina, niin kuin Raamatuskin sanotaan, että kertokaa hänen teoistaan. Että kyllä niistä on aina hieno puhua ja että jos se on rohkaisuksi jollekin sitten, että joka vielä on siellä epäilyn laaksossa ja opettelee ja harjoittelee luottamaan Jumalaan, että semmoinen rohkaisu, että joku kertoo, että oikeasti Jumala vastasi tähän rukoukseen tai johdatti tai kosketti, niin se antaa mun mielestä semmoista, mulle itselleenkin toivoa, että vau, että on se Jumala olemassa.
0: Niin sullakin siis vielä pitkien uskon vuosien jälkeen, vau, on se Jumala olemassa, niin on niitä hetkiä, että on tuntunut erämaalta, että kuuleeko Jumala?
1: Kyllä, totta kai, että ihmismieli on aina semmoinen, mieluummin epäilee kuin luottaa ja mieluummin tutkii. Ja tämä maailma vaan on semmoinen ja yhteiskunta nykyään, että kaikki kyseenalaistetaan ja ihmiset kyseenalaistetaan. Ja monet ihmiset on niin hukassa oman identiteettinsäkin kanssa. Monien ei tämä helppoa ole elämä ollut varmaan kenellekään. Ja monia pettymyksiä ihmissuhteissa, niin totta kai ne heijastaa sitten, että onko Jumalakin niin kuin ihminen. Voinko mä Jumalaan luottaa, että kun se luottamus on syvimmillään jo niin vaikeeta, että sitä pitää ihan harjoitella.
0: Rakkaat kuulijat, täällä on nyt siis vieraana kasvatti äitini Aija. Ja niille, jotka nyt ei jostain kumman syystä ole mistään sitä lukenut, eli sanon sen vielä kerran meidän yhteisen historian kuulijoille. Eli me ollaan Aijan kanssa tavattu silloin, kun mä oon ollut semmoinen 11-vuotias. Mä oon ollut The Kids-bändissä laulamassa. Sellainen lastenbändi, missä myös Aijan tytär Anniina oli mukana. Ja mun siskon lapset Joanna ja Iida. Ja mähän oon tehnyt tämmöisen siskot-jaksonkin, missä taas sitten Anniina ja Joanna oli molemmat tekemässä sitä ja sua tietysti siinäkin sivuttiin. Ja Aijahan on sivuttu koko mun uran ajan kaikissa mahdollisissa naistenlehdissä ja sun nimihän on niin kuin Jeesuksen jälkeen seuraava, mistä on yhtä paljon puhuttu. Minä, Jeesus ja Aija Roivas, niin nämä kolmessa se on pyörinyt, mutta tämä salainen nainen ei ole vaan koskaan astunut esiin ja se kertoo tosiaan myös sun nöyryydestä ja siitä, miten suuri esikuva sä oot ollut mulle nimenomaan tässä Kristuksen korottamisessa ja siinä, että siis oman lihan ja oman ylpeyden ja kunnianhimon kuolettamisessa. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin on varmaan kuulijoille tärkeää, että kerrot vähän sun, kuka sä oot sun historiasta. Puhuttiin äsken, mitä sä ehkä oot tänä päivänä nyt, mitä sä oot läpikäynyt, mutta että sä oot kuitenkin samoilta seuduilta, kun mä oon syntynyt Hakunilassa, niin te ootte sun sisarus Katraan kanssa elänyt Länsimäessä. Haluatko jotain kuulijoille kertoa sun nuoruudesta? Miten esimerkiksi se Jeesus, jota sä tänä päivänä haluat korottaa, on tullut sun elämään? Musta mä en ikinä nimittäin unohda sitä tarinaa, koska miten Jumala on teille ilmestynyt, niin mä haluaisin ihan kauheasti, että kaikki muutkin saisi kuulla sen. Haluatko sä kertoa sen?
1: No joo, kyllä varmaan jossain on tullut kerrottuakin, mutta onhan se niin käsittämätön kokemus, että mun kotitaustahan on, että päihdekotitausta. Isä käytti paljon alkoholia ja alkoholin seuraamukset ja kaikki nämä juomakaverit aiheutti paljon turvattomuutta ja pelkoa. Ja tämmöisen päihdekodin lapsihan mä olen ja varmasti se vaikutti sitten siihen omaan niin kuin rikkoutumiseen ja siihen isäkuvan rikkoutumiseen ja vaikeutena löytää myöhemmin sitten, että siinä on ollut sitten pitkä tie sen myötä etsiä, että kuka mä olen ja ja onko mä se ihminen, minkä viestin silloin lapsuudessa on saanut. Että semmoinen erittäin kipeä kokemus kyllä on lapsuuskodissa, vaikka paljon hyvää ja rakkauttakin oli äidin puolelta. Mutta isällä oli sitten kyvyttömyys rakastaa, joka ilmeni sitten välillä väkivaltaisena semmoisella vihalla pieksemisellä. Että varmaan niistä ne omat haavat sitten myöhemmin tuli. Ja mä muistan sitten, että kun se turvattomuus ja pelko siellä oli, mä olin joskus kulminoitu tuossa 15-vuotiaan, 16-vuotiaan. Silloin olin nuori ja jotenkin tunsin, että tässäkö tämä elämä on, että kun mulla ei ollut muuta vertauskuvaa, mä olin nähnyt vaan näitä alkoholistikoteja ympärilläni ja näinköhän munkin elämä sitten menee, että mä otan alkoholisoituneen miehen, joka hakkaa mua ja teen lapsia tämmöiseen turvattomaan kotiin ja se aiheutti musta sen, että mä en niin kuin haluaisi elää ja mä en niin kuin nähnyt mitään valoa, en mitään tulevaisuudessa. Ja mä muistan jo 13-vuotiaana, mä olin niin onneton, että mä muistan, että mä olisin halunnut kuolla ja kuoli kotona niitä tappeluita alkoholistikavereiden kanssa isällä. Mä muistan, jotenkin se on piirtynyt mieleen, kun mä katson sen illalla mun huoneen ikkunasta tähtitaivasta. Ja mä sydämessäni toivoin, että eiks ketään tulisi joku tuntematon ihminen, joka hakisi mut täältä lepäämään edes yhdeksi päiväksi, kun mulla ei ollut mitään paikkaa, minne olisi päässyt lepäämään ja turvaan.
0: Mm.
1: Ja silloin siinä ikkunan edessä mä silloin päätin, että jos mä oon hengissä aikuisena vielä, että kun musta tulee iso, niin mun kodin ovet on aina auki ja mä otan sinne turvaan lapsia, jos joku ja nuoria, jos joku haluaa tulla hetkeksikin turvaa, vaikka viikonlopuksi. Ja se tuli niin syvältä, että mut sekin sitten jäi ja mä olin silloin 16-vuotias varmaan, kun yöllä sitten sängyllä siinä mietin hiljaa taas elämää, että kun ei ole mitään valoa, niin semmonen rakkaus. Mä en edes tiennyt, mitä on rakkaus, mutta jälkeenpäin niin lasahti sinne ja tusahti sinne huoneeseen. Ja mä ihmettelin, että mitä ihmettä. Semmoinen niin kuin ilmapiiri, missä oli niin hyvä olla ja mä säikähin, että nytköhän nyt mä jotenkin sekoan. Ja sitten mä kuulin niin rakkaus. Kaudellisen äänen. Se ääni oli jotenkin, että se kuului sydämessä, se kuului soluissa, se kuului mun mielessä, se kuului mun ajatuksissa. Se oli niin hellä kuiskaus. Aija, annatko sä sun elämän minun käsiin, niin minä johdatan ja annan sulle tulevaisuuden. Ja mä olin, että what? Mikäs tää oli? Ja mikä, et tuntuu, että mä ite niinku ajattelin, mut kun se ei ollut semmoista mun ajatusta, kun mullahan ei ollut mitään toivoa. Ja joku ajatuksissa puhuu mulle ja kyllä mä säikähin. Ja sitten mä sain tietoisuuden, että kaikki valtias taivaallinen Jumala on lähestynyt mua. Mua, mikä minä olen tämmöinen teinihirviö ja onneton lapsi parka, että mitä? Ja siinä niin kuin Jumala keskusteli silleen mun mieleen ja se rakkauden, se ääni, sitä ei osaa kuvailla, kun se oli semmoinen, että sä vaan tiedostit ja se rakkauden ilmapiiri. Ja mä vielä varmistin, että onks tää nyt, juttelenkö mä niinku Jumalan kanssa? Onks Jumala olemassa?
0: Niin, koska teille ei ollut mitään tämmöistä niin kuin hengellisyyttä, että mihin sä olisit voinut ikinä tarttua. Että niin. Tuskin oli vihkiraamattua.
1: No ihan pystymetsässä kyllä niin kuin Jumalan rakkaus ilmestyi sinne huoneeseen. Ja kun mä tajusin, että tämmöinen elävä kaikkivaltias Jumala puhuttelee mua, niin se oli mulle niin uusi juttu, että mä sitten vielä sanoin, että totta kai niin kuin tuntuu kiehtovalta ajatella, että voisi antaa elämän elävän Jumalan johdatettavaksi ja käsiin. Mutta että anna mulle vähän lisäaikaa, että mun täytyy kyllä nyt varoittaa ihmisiä ja muuta, että tämähän on aivan mullistava asia, että elävä Jumala on olemassa. Ja tässä, tämä oli niinku se lähtökohta, missä alkoi sitten tämä Jumalan kutsuminen ja Jumalan keskustelut mun elämässä. Ja se päivä tuli sitten päivien joukossa, kun mä todella sain antaa elämäni Jumalalle. Ja kun mä sitten opin vielä tuntemaan, että se oli Jeesus Kristus. Että mä sain sanoa, että tule Jeesus mun elämään. Ja se rakkaus alkoi pikkuhiljaa muuttumaan ja se, miten Jumala rupesi mua kuntouttamaan ja antamaan sitä toivoa, niin se ei tapahtunut hetkessä tietenkään, koska se haavat ja syvät haavat ja se oma rikkonainen ihminen, niin se vaati tosi paljon tutustumista ja Jumala antoi aikaa ja hän antoi itsensä tutustettavaksi.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Äsken teille kertoo ihmeellisestä kohtaamisesta Jeesuksen kanssa Aija Roivas, eli mun kasvattiäitini, jota ylpeydellä kiitollisuudella saan pitää vieraana tässä ohjelmassa. Musta toi on aina ollut koskettavin, että Jumala ilmestyy ikään kuin jostain ihmisestä riippumatta, että puhutaan usein, että joku tulee jonkun kautta uskoon. Mutta sä oot aina ollut semmoinen, että sun ja Jumalan välinen suhde on ollut hirveän henkilökohtainen. Siinä ei ole kauheasti ollut välikäsiä. Eks niin, että se on ollut aina niin, että omalla tavallaan sä sait Jeesuksesta sen isän, mikä sulta puuttu. Ja sen takia sä oot paljon puhunut meille siitä, että jos me löydetään se taivaallinen suhde, siis taivaan isään se lapsi-isäsuhde, mikä meiltä on puuttunut, niin me voidaan todella niin kuin eheytyä.
1: Joo, kyllä. Se on totta, että sitten mitä enemmän mä opin tuntemaan sitten, kun voitin pelkoa, että kun mä pelottikin kaikki nämä asiat, että kun nämä oli niin uusia asioita, mutta mä opin tuntemaan rakastavan Jumalan taivaallisena isänä. Mulla ei tavallaan ole ollut niin kuin isää mun elämässä ja mä jouduin opettelemaan Jumalaakin tuntemaan, että kun mä pelkäsin, että Jumala on samanlainen isä kuin mun isä, että niin. Pienikin väärinteko tai virhe tulee, niin remmiä tulee, että se vei aikaa ennen kuin oppi näkemään sen, että Jumala isänä on hyvä Jumala ja hänellä on hyvät suunnitelmat meidän elämään, että se mikä mua kosketti ja veti koko ajan siihen puoleen, että mä halusin oppia koko ajan lisää tuntemaan Jumalaa, niin se oli hänen hyvyytensä. Niin kuin Raamatussa sanotaan, että hänen hyvyytensä vetää meitä parannukseen. Se on niin erilainen näkökohta siihen, että haavoittuneena, rikkinäisenä, missä haavat vielä verta vuotaa, niin uskaltaa tulla jonkun nähtäväksi. Ja yleensä kun me ollaan haavoitettu, niin me rakennetaan niin kovat defenssit niin kuin ihmisten kanssa, ettei kukaan vaan näe meidän haavoja ja kehitellään erilaisia rooleja ja että meidät hyväksyttäisiin ja että me saataisiin semmoista rakkautta. Niin se on niin kuin käsittämätön juttu, että isän edessä, hyvän Jumalan edessä ne haavat voi vuotaa ja uskaltaa tulla nähdyksi ja kuulluksi Jumalan taivaallisen isän silmien edessä.
0: Ja tätä tarinaa ja tätä filosofiaa, tätä hengellistä näkökulmaa sä oot opettanut meille. Ja se on ollut mun elämässä yksi niin kuin mullistavin ajatus se, että kuinka paljon se lapsuuden koti muokkaa jumalkuvaa. Että sulla on ehkä ollut siinä etuoikeutus, että kun ei ollut uskovainen koti, niin sä sait niin kuin Jumalan kanssa lähteä puhtaalta pöydältä.
1: Joo, toi on hyvin
0: niin,
1: sanottu.
0: Koska kyllä. Monilla sitten, jos on hyvin hengellinen koti, missä luodaan se Jumalakuva, ja jos se sitten vääristyy, niin sitä on hankala korjata. Mutta sä sait tajuta sen, että sun inhimillinen isä ja se suhde on vääristynyt, mutta sun Jumalasuhde on aina ollut puhdas. Mm. Ja sä oot saanut kokea sitä puhdasta. Kun sä sanoit, että sitten seisoit ja katsoit sitä tähtitaivasta. Mä en muistanutkaan tota, että sä oot siinä tehnyt niin kuin ikään kuin semmoisen sopimuksen tai päätöksen, että sit sä tuut pitää aina ovet auki. Niin mähän oon yksi niistä lapsista, jotka oli alkoholistikodista, jotka oli semmoisista lähtökohdista, samoin kuin Joanna, Iida, mun siskolapset. Niin sulla oli ihan itsestään selvää, sehän oli hirveän... Sehän on ollut koko meidän perheelle hirveän erikoista, että on joku henkilö ja varmaan aika monelle, että todella avaa ne ovet särkyneille. Koit sä siinä myös auttavasi itseäsi, sitä pelastavasi myös itseäsi siis hyvällä tavalla sitä, jolla saisit toivon, että joku olisi hakenut sut pois sieltä Länsimäen helvetistä?
1: Joo, siinä oli semmoinen. Mä en ensin sitä edes tajunnut ja muuta, mutta kyllä mä niin kuin sen huomasin sitten, että totta kai siinä meni aikaa, koska mulla oli niin jano tuntea tätä ihmeellistä Jumalaa, joka on oikeasti olemassa ja joka on oikeasti rakastava ja välittävä, niin sen jälkeen kun tuli sitten ennen tietysti sinuakin, niin on ollut aina ovet auki. Ja on ollut tämä sydämien koti, minne on saanut tulla sitten murheineen ja muuta. Mutta erityisesti sitten, kun säkin ihan muutit asumaan ja miten kaikki alkoi, niin mun täytyy kyllä sanoa, että mun omat haavat jotenkin kasvo umpeen. Mua puhutteli tämä Raamatun paikka. Tämä Raamatun paikka, että kun Jumala on etsinyt ja on paastunut ja on seisonut päällä ja jaloilla ja käsillä ja että kun on niin halunnut aina enemmän ja enemmän löytää sitä, että mikä on se asia, niin itse asiassa tämä on ollut mun elämässä semmoinen, niin kuin mikä syvästi kosketti mun sydäntä, tämä Jesajan kirja 57, että kun Jumala sanoo, että toisenlaista paastoa minä odotan. Että vapautat syyttömät kahleista, irrotat ikeen hihnat ja vapautat sorretut, että murskaat kaikki ikeet. Murrat leipää nälkäiselle, avaat kotisi kodittomalle, vaatetat alastoman, kun hänet näet, etkä karttele apua tarvitsevaa veljääsi. Silloin sinun valosi puhkeaa näkyviin kuin aamun koi. Ja hetkessä sinun haavasi kasvavat umpeen. Vanhurskaus itse kulkee sinun edelläsi. Ja Herran kirkkaus seuraa suojanasi. Ja Herra vastaa, kun kutsut häntä. Kun huudat apua, hän sanoo, tässä olen. Wow,
0: se on aika
1: sana.
0: Aivan huima.
1: Kun huudat, niin Herra sanoo, tässä olen. Mutta tämä niinku jotenkin kosketti mua. Mä oon oikeasti kokenut, että totta kai niin kuin senkin jälkeen on ollut myrskyisää elämää, oli kipeät avioerot ja on ollut niin kuin omia vääriä valintoja ja on ollut se oma kipuilu elämän ja itsensä kanssa. Niin aina kun sieltä syvältä on lähtenyt kieriskelemään itsesäälissä ja valitteleen sitä omaa elämäntilannetta, niin mä oon aina muistanut, jotenkin tämä on mulla toiminut. Mä en tiedä, joku muulla voi toimia joku, mutta mulle on toiminut se, että mä käännän jotenkin itsestäni pois, että mitä kipeämpi haava mulla on ollut, niin kun mä oon huomannutkin sen toisen, että mä rakastan sitä toista tai autan toista, niin se on käsittämätön, miten niinku se oma...
0: Alkaa parantumaan.
1: Niin, alkaa parantumaan. Jotenkin se on ollut varmaan se ydin, miksi mä oon niinku niin iloinut siitä, että ei se ole mulle ollut joku velvoite tai pakko tai, tai kun näin täytyy tehdä, vaan oikeasti mä oon löytänyt niinku todella syvän ilon siitä, että koska jokainen ihminen, rikkoutunut lähimmäinen, on Jumalan kuva. Hänen kuvaksi, Jumalan kuvaksi hän meidät loi. Niin mä en osaa niinku nähdä, kuka tahansa siinä vieressä on, kuinka rikkoutunut se on, niin hän on Jumalan kuva. Joku on särkenyt Jumalan kuvan. Et mä haluan nähdä sen niin kuin Jumalan silmin, että jokainen ihminen on hänen niin arvokas, että hän oli niin arvokas, että Jumala tuli ihmiseksi ja meni ristille ja kuoli hänen puolesta, minun ja sinun. Se puhuttelee mua niin paljon, että ennen kuin mä oon tehnyt yhtään hyvää tai pahaa tekoa, niin joku on jo etukäteen kuollut minun puolesta, minun syntien puolesta. Hän tietää, muistaa minut heikoksi ja silti hän rakasti niin paljon.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Kuuntelet myös Aija Roivaksen ääntä. Kuuntelet myös Jippua, mutta erityisesti toivon, että kuulet Kristuksen äänen. Mä en mitään muuta myöskään toivo näiltä ohjelmilta ja hetkiltä kuin sen, että kun mulla on joku vieras, että Jumala todella puhuu sen vieraan kautta. Ja mäkin olen oppinut antaamaan, jos ajatellaan ensimmäisiä jaksoja, niin valtavasti enemmän tilaa mun vieraille, joka on musta niin sanotusta eheytymistä. Mutta toi, minkä loit, sä luit tuosta Jesajan kirjasta, niin kulminoi kyllä hyvin sen, kuka sä oot. Ja millaisen esimerkin sä oot meidän lapsille antanut Jeesuksesta ja lähimmäisyydestä. Toisaalta tuossahan niin kuin kiteytyy rakkauden kaksoiskäsky tuossa Jesajassa, mutta jotenkin rakkauden kaksoiskäsky on ollut ihmisten hirveän vaikea ymmärtää. Mutta jos se luettaisi tolleen noin, että rakastamalla toista ihmistä, paatettamalla alastoman, sä ikään kuin parannut, niin se, tuossa se oli jotenkin helpommin sanottu, vaikka se oli, siihen se oli runsaammin kirjoitettu. Jos ajatellaan ylipäätään äitiyttä, miten parantava oli munkin tulla äidiksi. Kun se katse siirtyy, niin sä oot semmoinen, niin kun sun persoonassa korostuu myös tämä voimakas äidillisyys, joka on niin kun myös tämmöistä hengellistä äidillisyyttä. Nyt mä puhun, en niin kun tämmöisestä huoltajuudesta tai tämän, vaan että mä niin kun haluaisin jotenkin nostaa sen vielä esiin, että sinussa on se leijona, mä en kutsua leijonamami, joka niin kuin omalla tavallaan on valmis oikeastaan ihan mihin tahansa niiden puolesta, joita sä rakastat. Ja sellaisen esimerkin myös mä haluan tässä ohjelmassa tänään, mitä ollaan puhuttu, niin haastaa sua kuulia niin kuin lähimmäisen rakkaudessa nyt ihan oikeasti. Että mihin sä oot valmis sun rakkaiden edestä? Mitä tarkoittaa sulle olla kristitty tässä ajassa ja toteuttaa näitä Jesajan kirjan sanoja ilman syyllistämistä? Tässä ei nyt kysymys siitä, kun sä kuuntelet nyt sieltä, että sä kysyt nämä kysymykset myös itseltäsi. Että jos esimerkiksi monet kysyvät, että mistä tämmöinen Aija tuli Jipun elämään ja pelasti sen tosta noin kaikesta, niin jos Aija ei olisi kuunnellut tätä kutsumusta sisimmässään, että näitä Jesajan kirjan sanoja, että asettunut ikään kuin sivuun ja toteuttanut sen Jumalan tahdon, mikä on rakastaa rikkinäistä, siis sitä särjettyä savea, mitä tässä puhuttiin, niin mä en olisi oikeasti elossa. Niin sen takia mä haluan sanoa teille, että sillä teidän intuitiivisella, sillä Jumalan kuuntelulla ja lähimmäisen rakkaudella on niin kuin siis täydellistä muutosta tukeva voima. tämä jotenkin nousi tästä vaan tästä sun tavasta elää. Että sehän mykistää monia ihmisiä. Siis monet ihmiset haluaisi olla tällaisia ihmisiä, mikä sä oot. Ymmärrätkö sä ollenkaan itse, että miten ainutlaatuinen sä oot?
1: No en mä kyllä ajattele sitä tolleen, koska mä voin antaa lohdutuksena ihmisille, jotka ajattelee, että ihan niin kuin tavallinen heikko ihminen olen, että kun sä puhut tuosta kaksoiskäskystä, joka on ensin, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja äläkä pidä muita jumalia, sitten tulee tämä rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin eihän tämä kakkoskäsky voi toteutua, jos ei ensin toteudu se yksi käsky. Mm-hmm. Että tavallaan, että kun sä valitset sen taivaallisen isän, niin hänen rakkautensa, kun meissä alkaa vaikuttaa, niin se on lopulta hänen rakkaus, joka tulee meidän kautta. Kun jos me opitaan ja halutaan oppia sitä Jumalan rakkaudellista läsnäoloa, hänen ajatuksia. Nämähän on hänen ajatuksia, ei mun ajatuksia.
0: Niin, no ei ne voi olla, kun on niin hyviä.
1: Se, että mä en voi ottaa kunniaa itselleni niin kuin millään lailla, koska se on hänen rakkauden vaikuttamaa. Mm. Silloin, kun mä oon rakastettu ylhäältä, mä oon saanut paljon anteeksi. Mä oon niin kuin syntisistä suurin ja aina kun Jumalan pyhyys laskeutuu, aina mä tunnen itseni sen pyhyyden edessä niin kuin täysin riippuvaiseksi siitä Jeesuksen Kristuksen armosta ja rakkaudesta. Mm. Että se on hän, joka vaikuttaa minussa sen rakkauden. Että ilman sitä tavallaan, niin en mä vois ajatella, että mä tuosta lähden availeen orvoille kotia. Että mä vaan sanon sen, että se on
0: prosessi.
1: Se on prosessi ja se on niin kuin Jumalan teko tavallaan minussa. Mm. Että hänen rakkautensa on vaikuttanut ja mä oon sitä etsinyt ja annan sen vaikuttaa. Sitten on, se ei lopu silloin se rakkaus, kun se rakkaus tulee Jumalalta. Hmm.
0: Tässä olisi moniakin, mitä tähän voisi lähteä kymmeniin eri suuntiin sun kanssa. Tässä voisin kysyä sulta, että entäs itsensä rakastaminen? Sitten sä voisit kertoa siitä 2 tuntia 3 vuorokautta. Tämä voisin kysyä sulta, että miten sä koet, että sä oot onnistunut oman tyttäresuhteen viemään sen evankeliumin eteenpäin, kun mä puhuin, että sä oot semmoisesta kodista, missä ei ollut evankeliumia. Ja nyt sä oot omalla tavallaan vienyt taas Anniinan ja meidän elämään sen evankeliumin. Niin koetko sä siinä onnistuneesi niin, että sä katsot, kun sä katsot meidän elämää, niin me ollaan tuotettu hedelmää, mitä sä toivot?
1: Hieno kysymys. Voi, tiedätkö, mun sydän sulaa, kun mä katson teitä tänä päivänä kaikkien teidän jokaisen kipujen jälkeen, kuinka te olette etsinyt elämässä kanssa niitä syvimpiä asioita, niin mä oon niin ylpeä, mami. Mä oon niinku, että aina kun mä ajattelen niinku sua tai ja kaikkia näitä ihmisiä, jotka mun kodin kautta on tullut. Joku on ollut vähemmän aikaa, joku on lyhyen aikaa. Mutta erityisesti tietysti te ootte, niinku me ollaan niin tiivis edelleen niinku tämmönen perheyhteys. Oon mä ylpeä. Et en mä niinku koskaan ajattele sitä, että kuinka hienosti mä olisin osannut sen evankeliumin esittää tai muuta. Että mun periaate on ollut se, että mä luotan siihen, että kun mä annan sen Jumalan rakkauden vaikuttaa minussa, niin mua puhutteli se Raamatun paikka joskus, että te sanoittakin voittaisitte heidät Jeesukselle. Mm. Ei se ole niin kuin tekojen kautta ja muuta. Mä oon iloinen, jos mä oon saanut jättää sellaisen perinnön, että te edes harjoittelette sitä elämän ajan. Mä harjoittelen edelleen sitä Jumalan luottamusta. Se ei ikinä ole niin kuin niin itsestäänselvyys, mutta siihenkin Jumala antaa sen voiman. Että hän vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Hän saa sinut haluamaan etsiä häntä. Luottaa häneen. Mutta se on semmoista harjoittelua ensin. Sitten kun sä matkan varrella näet niitä niin monia rukousvastauksia ja miten niinku viime, Jumala ei myöhästy sekuntiakaan ihmisen elämän tilanteesta, vaikka välillä tuntuu, että etkö sinä kuule mua, Jumala. Mutta Jumala on niin kaikkivaltias, rakastava, hän ei myöhästy sekuntiakaan. Niin tämä kaikki niinku perintö, niin se on mulle arvokkainta, kun mä näen, että teidän sydämissä on tämä sama halu etsiä sitä taivaallista isää ja luottaa siihen, että hän on hyvä Jumala. Hänellä on hyvä tahto teitä jokaista ihmislasta kohtaan, jos ihminen haluaa vain sen löytää. Jumalan laissa ja rakkauden laissa on aina se väkevä. Se on, ihmisellä on vapaa tahto.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, vieraana kasvatti äitini. Sitten hän pitäisi kaikki krediittejä yleensä aina vieraasta, jos haluaisi. Mielestäni olisi hassu sanoa tietysti, kun sä oot evankelista laulaja ollut jo ennen kuin mä oon yhtäkään pihausta laulanut missään. Ja mä esitän myös aijan lauluja keikoilla ja ne on muuten yleensä keikkojen parhaat kappaleet. Ja ihmiset tulee aina sanomaan, että kiitos kun sä lauloit sen aijan, tunnen sinut lähelleen. Ja se on ollut muuten tosi kans mystinen. Mutta mä näin ihmeellisen ilmestyksen tässä, kun sä puhuit. Siis ihan hassu siis. Ja nyt kun me ollaan aijan kanssa tässä ohjelmassa, niin näitä ilmestyksiä myös kerrotaan tässä. Koska aijan ohjelmat, aijan kanssa hengelliset keskustelut on vähintään Reinhard Bonnke-osastoa.
1: Ihana sua voi.
0: Tarkoitan vaan, että me mennään aika hengellisissä sfääreissä usein, kun me perheen kanssa kokoonnutaan. Että onhan meillä mieletön hullu huumori ja siis meitähän yhdistää ihan luokattoman hauskat jutut myös. Että joulut on kyllä mitä mahtavimpia ja kaikki
1: naurua
0: muut.
1: Täynnä.
0: Naurua täynnä. On omassa dramaattisesta erikoisuudessaan tämä meidän niin kuin hullunkurinen perhe, että sitä ei nyt lähdetä avaamaan, mutta me itse tiedetään se.
1: Parasta, että me osataan nauraa itsellemme.
0: Niin, ja olla omia itseämme. Mutta semmoinen kuva tuli jännä, että kyyhkysiä niin kuin lensi valtavena vapauteen niin kuin ovista ja ikkunoista. Ikään kuin sillä tavalla, että ne oli niin kuin nimenomaan ovet auki. Ja tuli sellainen olo, että nyt niin kuin siinä kuvassa kyyhkysiä lenteli. Eli nyt niin kuin nyt sä oot siellä nyt siellä huoneessa ja sieltä niin kuin on omalla tavallaan se sun niin kuin perintöosa on nyt lentänyt omille teilleen. Se voi kuvata paljon muutakin. En tiedä, jos kuulijalle tulee siitä joku muu näky tai kokemus. Mutta ajatus, että mitä nyt sinä? Nyt sä oot siellä kaiken jälkeen. Sä oot ikään kuin tehnyt sen kutsutehtävän suhteessa meihin. Kun sä aina sanoit meille pienenä, että sit mä hoidan niin kuin teijät, nyt keskitytään teidän elämään, ja sitten me oltiin aina, että koska sä teet jotain, ja me teet, että se aina, me niin kuin jopa yritettiin väkisin saada sut tekemään jotain itses kanssa. Mutta sä sanot, että nyt mennään näin, mutta nyt mentiin näin, me ollaan kaikki jo aikuisia, ja me viedään jo sitä evankeliumia, mitä sä oot meihin kylvännyt, ja me mennään, ja se Jeesus, jotka sä, sun kautta me ollaan saatu oppia tuntemaan, ja ympäri tuolla, kun mä meen, niin joka paikassa lähetellään sulle terveisiä ja mä pyörin tuolla samoissa paikoissa, missä sinä ja oot pyörinyt nuoruudessa evankelista vuosilla. Niin mitä nyt, rakas mami, kun sä oot nyt siellä temppelitornin korkealla ja kyyhkyset on lentänyt ja sä katot nyt siitä ikkunasta jälleen ulos ja aurinko paistaa. Mitä Jeesus nyt puhuu sun sydämelle, kun silloin se puhuu, että mä tuun avaamaan kaikki ovet nyt orvoille ja sä oot tehnyt sen työn nyt loppuun. Mikä työ on nyt, kun sä oot niin uskollinen Jumalalle? Niin se on varmasti puhunut jotakin. Niin olisitko sä valmis, niin kun, että nyt sä voisit ehkä mahdollisesti niin kun palata palveluspaikalle jopa?
1: Kylläpä kiperän kysymyksen voi sua rakas. Pahan pistit kyllä.
0: Sulla ei ole onneksi kuin 10 minuuttia enää aikaa. Onko se hyvä vai huono? Mutta.
1: No joo, tällä hetkellähän tietysti työskentelen ihan ammatillisesti mielenterveys ja päihde oikein haastavassa yksikössä ja hoidan näitä rikkinäisiä, mulle he ovat rikkinäisiä murusia, kaikki, koska heissäkin ihan samalla lailla mä näen sen Jumalan kuvan, joka on joskus rikkoutunut ja kuka milläkin keinolla ja tavalla. Ja he ovat niin kuin rakkaita ja on nyt 5 vuotta kohta siellä. No vuoden vaihteessa tulee 5 vuotta, niin se on ollut hyvin opettavaista, että ihmisyyttä ja rakkautta opiskellen on tämä elämä mennyt tähän asti ja edelleen se on ollut sitä. On edelleen niin suuri jano enemmän niin kuin löytää sitä Jumalan rakkauden mielenlaatua, mitä hän ajattelee, mitä hän toivoo. Ja jossain vaiheessa oli ajatus siitä, että kaikkea voi tehdä, kun on kaikkivaltias Jumalan mukana elämässä. Mutta loppujen lopuksi mulla on nämä viimeiset 10 vuotta ollut semmoista hiljaisuuden koulua, että mä oon paljon elänyt rukoillen ja muuta, mutta nyt musta tuntuu, että mä oon elänyt paljon mieluummin kuunnellen. Mä oon etsinyt niitä hiljaisia hetkiä ja mun rukous on keskusteluja Jumalan kanssa. Ne on läheisiä keskusteluja vuorovaikutuksessa, ihmettelyä elämästä, ihmettelyä asioista ja niitä sitten kuunnellaan, että mulle ei, niin kuin se rukous ei riitä, että mä esitän Jumalalle sen listan, että nämä asiat Jeesuksen nimessä nyt tässä näin mennään ja nämä tapahtuu, vaan ei, että mä oon niin kuin tullut niin hoidetuksi siitä kuuntelemisesta ja mä oon opetellut sitä vastaanottamaan. Et onhan se hassua, jos niinku ihmissuhteissakin me jutellaan ja se on semmoista yksipuolista monologiaa, että kerrotaan asiamme ja sitten kahvikupin ääressä ja sitten sanoo, että no moikka, nyt mä lähden niin kuin meneen. Et ihan oikeasti, kun jää odottamaan sitä Jumalan vastausta, sitä pitää harjoitella. Mäkin harjoittelin olemalla hiljaa, laittamalla ylistysmusiikkia päälle. Jumalahan rakastaa, että me kerrotaan asioita hänelle, kaikkia mitä tänään on tapahtunut ja muuta. Mutta se, että hän rakastaa myös niin kuin ilmoittaa itsensä meille. Hmm. Että ei hän ole kaukana meistä. Hän on niin kiinnostunut meistä. Hyvänen aika, hän on antanut jo henkensä meidän puolesta. Mitä hän enää voisi antaa? Onko siinä lisätä, että toi on jo kuollut meidän puolesta? Mitä muuta sä vaadit, että sä uskot, että sua rakastetaan? Mm. Että sulle niinku tarjotaan sitä elämää. Niin mulla on vaan niinku niin, että tässä on niin hyvä olla, että tässä on kaikki. Että niinku tässä jo sulle alussa sanoin, että kun mulla on niin vaikea puhua itsestäni ja on niin vaikea, että mä aina haluaisin esitellä sen rakastavan Jeesuksen, sen Jumalan, Isän Jumalan, Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka niinku vaikuttaa. Että sydän on silleen valmis, että niin kauan kuin tässä hetkessä teen työtä, niin jonain päivänä joku ovi aukeaa, niin mulla ei ole enää niitä semmosia estoja, ettenkö voisi astua johonkin toiseen tehtävään. Nyt on niin kuin nämä rikkinäiset muruset siellä psykiatrian osastolla tai mielenterveys- ja päihdeosastolla. Jonain päivänä voi tulla kutsu vaikka Timbuktuun, että mun sydän on valmis, koska se on ihan sama, missä mä olen. Mä oon löytänyt sen paikan siinä Jumalan,
3: Kristuksessa.
1: Niin, minä olen Kristuksessa ja Kristus minussa, niin se on aina mielenkiintoista. Vaikka se olisi Afrikan savimajassa, niin mä olen siinä kotona. Että se ulkoinen tehtävä tai paikka tai olenko mä nyt Vantaalla, Helsingissä vai Kiinassa. Tai, että mä olen löytänyt sen kodin siinä Isän sylissä. Mm. Että mulla on kaikki mahdollista silloin, kun mä saan olla siinä ja levätä. Ja joka päivä mä haluan valita sen taivaallisen Isän viisauden ja taivaallisen Isän ohjauksen, että Että kyllähän on antanut paljon mulle elämässä viisautta ja muuta, mutta silti mä oon niin innoissani niistä hetkistä, kun mä mieluummin valitsen monessa tilanteessa, että Herra, mun viisaudella mä tekisin näin, mutta mikä on sinun viisaus tähän asiaan? Sitten jotenkin tulee se tietoisuuteen, se henkeen, hengen silmillä tai korvilla tulee vaan, sä vaan tiedät, mitä sun pitää tehdä. Niin mä niinku juoksen kuin karitsa tuolla noissa päivänkakkarapelloissa. Mulle se on niin, niin ihmeellinen asia aina, kun hän ilmoittaa tavalla toisella itsensään. Ne voi olla ihan pieniä asioita.
0: Kiitos rakas Mami. Jotenkin tuli myös tämmöinen lause sulle mieleen, että Mami, että sua ei olekaan kutsuttu puhumaan itsestäsi.
1: Ei.
0: Että sun ei tarvitse huolehtia siitä, että Jumala on kutsunut sut just sen takia, että sä et osaa puhua itsestä. Sitten on nämä itsestään puhujat, eli minä, jotka on kutsuttu puhumaan itsestäsi. Kyllä, että siis halutaan. Sun ei tarvii niinku sitä pahoitella, että sä et puhu itsestäsi, koska itsestään puhujia riittää. Mutta niitä, jotka haluaa puhua Jeesuksesta, niin ne on ihan tolleen muutaman käsin laskettu. Jopa uskovaisissa piireissäkin, niin puhutaan nopeasti Jeesuksesta ja sitten nopeasti aletaan puhua uskonnosta. Jostakin muusta kirkollispoliittisesta kysymyksestä tai muusta, mutta Jeesuksesta mainitsee hyvin harva edes saarnassaan nykyään. Jotenkin se niin kuin rohkaisuksi, että se, että sä oot tässä ohjelmassa, niin vaikka mä pyysin sua tähän, niin mä kuitenkin taka-ajatuksena ihan totaalisesti tiesin, että juuri siksi, koska sä et osaa puhua, niin me saadaan semmoinen jakso, missä on oikein paljon evankeliumia ja ihana jakso ihmisille niille, jotka kaipaa ja janoaa tätä, janoaa evankeliumia, janoaa sanaa siitä, että Jeesus on tosiaan elävä Jumala. Ja se on ihana, että sä tulit tänne just vieraaksi. Sen takia sä oot just siinä. Haluatko sä vielä loppuun? Meillä on muutama minuutti. Mä ajattelin heittää sulle semmoisen pallon tässä, että sä voisit rukoilla nyt ihmisten puolesta ja mitä sun sydämellä on. Tää loppuu aina rukoukseen. Nyt mielelläni antaisin sen rukousvuoron sulle.
1: Kiitos rakas. Totta kai. Tässä studiohuoneessa, niin se on selvää, että aina kun puhuu rakastavasta Jumalasta ja rakastavasta Jeesuksesta, niin hän on siinä läsnä. Ja nyt mä luotan siihen Jeesuksen Kristuksen rakastavassa nimessä, että hänen rakkautensa Pyhän Hengen kautta vuorotetaan juuri sinun sydämessä. Olit sinä sitten siellä tien päällä autossa. Olit sinä sitten siellä sairaan lapsen luona sairaalassa. Olit sinä sitten siellä metsäpolulla lenkillä. Olit sinä sitten siellä raskaan työn uupumisena. Juuri nyt. Taivas on auki. Jumalan rakkaus vuorotetaan Pyhän Hengen kautta sinun sydämeen, juuri sinun. Pyhän Hengen kautta sinun ymmärrys avataan ymmärtämään, että Jumala on sinua lähellä juuri nyt. Luota siihen. Hänellä on hyvä suunnitelma. Vaikka nyt elämä tuntuu raskaalta. Sinä saat nähdä hänen apusi. Hänen apunsa tulee. Se ei myöhästy sekuntiakaan. Hänen hyvä tahtonsa tulee. Hän antaa sinun syntisi antaa. Hän parantaa sinun sairautesi, sillä Golgatalla se pyhä veri on vuotanut juuri sinun tähden. sinun syntiäsi tähden. Sinä saat ottaa vastaan yliluonnollisesti pyhän hengen kautta uskon lahjana, uskon Jeesukseen Kristukseen, taivaan ja maan Herraan. Kiitos Isä. Ilmaise itsesi juuri nyt. Amen.
0: Amen.
2: Jeppu ja ihmisen ääni.
0: Ja sitten mulla olisi nyt semmoinen erikoinen toive, että mä saisin laulaa sun laulun, kun yleensä tässä vieras toivoo niin laulua. Sopisiko mitenkään, jos me laulet?
1: Ihanaa.
0: Joonatani säästäs mua ja mä laulasin tämän Tunnen sinut lähelle.
1: Oi, kiitos niin. Rakas.
0: Kun sitä koko suku rakastaa, niin laitetaan koko perheelle se nyt vielä kerta kiellon päällä.
1: No niin, ihana.
0: Tunnen sinut lähelle.
1: No kiitos.
0: Se on niin ihana.
1: No niin.
0: Yes. Rakas mami Aija Roivas, kiitos.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Seuraavaksi kuullaan tarinoita toivosta. Ohjelman kustantaa FIDA International.
1: Tarinoita toivosta.
2: Minun nimeni on Frank. Työskentelen lääkärinä Ugandan Sesen saarilla Victorianjärven keskellä. Joka päivä vastaanotolleni tulee ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Äidit tuovat kuumeisia lapsiaan tutkittavaksi. Naisia saapuu synnyttämään. Kalastajat tulevat hoidattamaan järvellä sattuneita tapaturmia. Silti elämäni olisi voinut kulkea aivan toiseen suuntaan. Olin vielä koululainen, kun isäni hukkui. Äitini jäi yksin huolehtimaan suuresta lapsikatraasta, eikä ollut varmaa, pystyisinkö jatkamaan koulua. Silloin pääsin mukaan FIDAn kummilapsiohjelmaan. Muistan yhä ohjelman koordinaattorin Jackin. Hän uskoi minuun ja näki, että halusin oppia. Hän rohkaisi minua jatkamaan koulunkäyntiä. Jo nuorena sanoi,

0: ääneen unelmani, halusin lääkäriksi. Se tuntui lähes mahdottomalta. Kotisaarilla ei ollut mahdollisuutta opiskella lääketieteen opintoihin tarvittavia aineita riittävän pitkälle. Jackie kannusti minua muuttamaan toiseen kaupunkiin jatkamaan opintojani. Tie ei ollut helppo. En saanut heti opiskelupaikkaa lääketieteellisestä tiedekunnasta. Olisin voinut luovuttaa. Sen sijaan kouluttauduin kliiniseksi hoitajaksi. Valmistuttuani palasin takaisin kotiseudulleni. Työpaikkaa ei ollut, mutta täällä oli ihmisiä, jotka tarvitsivat apua. Vuosien vapaaehtoistyön jälkeen sain uuden mahdollisuuden lääkärin opinnoille. Tänä päivänä saan palvella lääkärinä juuri niitä ihmisiä, joiden keskellä itse kasvoin. Kun katson taaksepäin, ymmärrän, miten paljon yhden ihmisen rohkaisu voi merkitä. Nyt haluan tehdä saman toisille. Olen yksi niistä lapsista, joiden elämä sai uuden suunnan FIDAN kumminapsiohjelman kautta. Yhdenkin lapsen tukeminen voi muuttaa kokonaisen yhteisön tulevaisuutta.
1: Jos haluat lukea lisää tarinoita toivosta, tilaa FIDAN uutiskirje osoitteesta fida.fi.
2: Radio Day.
3: Mä oon koulussa ekalla luokalla. Monissa maissa mä voisin tän ikäisenä joutua töihin vaikka tehtaaseen tai kaivokseen. Kumpa aikuiset auttaisi, että mahdollisimman moni lapsi pääsisi kouluun?
4: Liity FIDAN kummiksi, niin voit muuttaa yhden lapsen ja hänen yhteisönsä koko maailman kristillisen järjestön kautta. Saat seurata lasten elämää, saat piirustuksia ja kirjeitä. Kummeja kaivataan nyt erityisesti Bangladeshiin, Keniaan ja Bosniaan. Liity kummiksi osoitteessa tulekummiksi.fi. Siis tulekummiksi.fi.
2: Tarinoita toivosta -ohjelman tuotti FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Israel tänään.
2: Kulissien takana Lähi-idässä tapahtuu parhaillaan jotain poikkeuksellista. Iranin ja sen liittolaisten aiheuttama kasvava paine rohkaisee useita arabimaita lisäämään turvallisuusyhteistyötään Israelin kanssa. Israelia lähestyvät jopa sellaiset maat, joilla ei ole diplomaattisuhteita sen kanssa. Viime viikolla Yhdysvaltain keskusjohdon CENTCOMin komentaja järjesti Saksassa tapaamisen Israelin ja 7 arabimaan asevoimien komentajien välillä. Mukana olivat muun muassa Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat, Katar, Jordania ja Egypti. Tapaamisessa keskusteltiin Iranista ja alueellisesta turvallisuudesta. Y-netin mukaan arabimaat ovat yhä kiinnostuneempia Israelin tiedustelu- ja puolustuskyvystä. Saudi-Arabia on erityisen kiinnostava tässä yhteydessä. Kuningaskunnalla ei ole virallisia suhteita Israelin kanssa ja maiden välit ovat itse asiassa viilentyneet viime vuosina. Mutta yhteinen vihollinen voi hyvinkin tuoda nämä kaksi maata lähemmäs toisiaan. Syynä on Iranin tukema Huti-järjestö, joka hallitsee suurta osaa Jemenistä. Saudi-Arabia taisteli Huteja vastaan vuosien ajan, kun se puuttui Jemenin sisällissotaan vuonna 2015. Laajamittaiset taistelut vähenivät sen jälkeen, kun YK sai välitettyä aselevon vuonna 2022. Tänä kesänä konflikti syttyy jälleen. Hutit ovat edelleen Jemenissä Punaisen meren rannikolla ja ampuneet Saudi-Arabiaan ohjuksia ja droneja. Viime aikoina hutit ovat iskeneet sotilas- ja energiakohteisiin ja iskuissa on haavoittunut siviilejä. Vastauksena Saudi-Arabian joukot ovat tehneet ilmaiskuja Jemeniin. Kabea Salmi Bab el-Mandab, joka yhdistää Punaisen meren Intian valtamereen, on nyt erityinen huolenaihe. Hutien viimeaikainen eteneminen alueella uhkaa Saudi-Arabian meriliikennettä ja öljyn vientiä. Tilanne on erityisen vakava, koska Iranin kanssa käytävän laajemman selkkauksen vuoksi meriliikenne Hormuzin salmen kautta Arabian niemimaan toisella puolella on myös häiriintynyt pahasti. Israel on joutunut tilanteeseen, jossa sillä on entistä enemmän painetta päättää, sulkeeko se Eilatin sataman Hutien viimeaikaisten salmen kontrollin vuoksi. Tätä taustaa vasten CENTCOMin kerrotaan edistävän yhteyksiä Saudi-Arabian ja Israelin välillä. Israelaislähteiden mukaan Riyad on erityisen kiinnostunut Israelin tiedustelusta, joka voisi auttaa sitä seuraamaan Hutien liikkumista ja suojelemaan strategista infrastruktuuria. Tämä ei tarkoita, että Saudi-Arabian ja Israelin suhteiden normalisointi olisi mitenkään lähellä. Merkittäviä erimielisyyksiä on edelleen koskien erityisesti palestiinalaiskysymystä ja Saudi-Arabian ydinenergiaan liittyviä pyrkimyksiä. Huti-kriisi osoittaa kuitenkin sen tärkeän asian, että diplomaattisuhteiden puuttumisesta huolimatta Israel ja Saudi-Arabia kohtaavat yhä enemmän samoja alueellisia turvallisuusuhkia ja käytännön yhteistyö saattaa tulla mahdolliseksi jo ennen kuin muodollista rauhansopimusta on tehty. Lior ja Johanna Regev, Israel. Jos haluat auttaa Israelia, Pohjoisen sydän ry mahdollistaa rahalahjoituksesi kohteisiin Israelissa. Tilinumeron löydät Kinretours Oy:n nettisivuilta.
1: Israel tänään -ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.

Rakastettu Majatalon tarinoita palaa taas uusin jaksoin. Pekka Simojoen, Ilkka Puhakan, Jukka Jämseenin ja Ari Koivulahden elämänmakuinen keskustelu pureutuu joka viikko uuteen teemaan, joka virvoittaa huimia tarinoita ja kohtaamisia, joissa näkyy vahvasti Jumalan sormenjälki. Kuuntele Majatalon tarinoita 24. syyskuuta alkaen torstaisin kello 19 uutisten jälkeen. Uusi jakso Day Plusasta jo päivää aikaisemmin.

Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

Radio Day tarjoaa Raamatun opetusta vuoden jokaisena päivänä. Radio Raamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun katsoo tätä maailman menoa, on vaikea uskoa, että maailmassa voisi olla joskus rauha. Mutta näin tulee käymään. Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Tutkimme parhaillaan Sakarjan kirjan ennustuksia Vanhasta testamentista. Tänään etenemme luvun 9 jakeesta 10, luvun 10 ensimmäiseen jakeeseen pastori Jukka Norvannon johdolla. Sakaria ennustaa näissä jakeissa Messiaan eli Jeesuksen paluun maan päälle, ja hän saa aikaan pysyvän rauhan. Lohdullista, eikö? Sodan keskellä eläminen on tuttua kristillisen Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajalle Andrea L. Mounajerille. Kuulemme hänen haastattelunsa ensimmäisen osan opetuksen jälkeen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivon sinulle antoisia hetkiä Jukka Norvannon opetuksen parissa. Päivän aihe on Iloitse pelastuksesta.
1: Viime kerran aluksi puhuin Aleksanteri Suuresta ja hänen käynnistään Jerusalemissa. Tuo nuori kenraali eteni nykyisen Turkin läpi ja tuhosi matkallaan yhä uusia kaupunkeja. Jossakin vaiheessa hän kääntyi valloitusretkillään etelään kulkeakseen nykyisen Israelin halki. Hän tuhosi sen pohjoispuolella Syyrian alueen suuria kaupunkeja. Lopulta hän saapui myös luvattuun maahan, jossa hän hävitti filistialaisille kuuluneita kaupunkeja ja lähti sen jälkeen kohti Jerusalemia. Hänen kanssaan kulkeneet ajattelivat epäilemättä Aleksanterin tuhoavan senkin. Mutta toisin kävi. Hän ei mukana seuranneiden sotilaittensa ja neuvonantajiensa yllätykseksi ryhtynytkään taisteluun kaupungin valloittamiseksi. Syyn oli se, että

0: Hän oli jo ennen valloitusmatkalle lähtöä nähnyt unessa saman ylipapin, joka tuli häntä nyt Jerusalemista vastaan valkoisiin pellava-asuihin pukeutuneiden muiden pappien kanssa. Seurauksena oli, että Jerusalemille ei käynyt kuinkaan. Se sai päinvastoin verovapauden joka 7. vuosi. Näin Sakarian ennustus siitä, että Herra varjelee temppeliä, toteutui. Heti Herran lupausta seuraava jae onkin koko Sakarian kirjan avainjae. Meidän on syytä vielä kerrata se. Luen siis Sakarian kirjasta luvusta 9, 9. jakeen. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Tässä jakeessa Sakaria tuo eteemme vastakohdan. Aleksanterin voitokas saapuminen Jerusalemiin oli ollut epäilemättä katsomisen arvoinen. Mutta Messias ratsastaa Jerusalemiin pienellä aasilla. Herra Jeesus ei tullut maailmaan tuhoamaan sitä, vaan pelastamaan sen. Hän ei tule rakentamaan suurta valtakuntaa ja hankkimaan suuria kannattajajoukkoja. Sen sijaan hän itse ilmaisi tehtävänsä selvästi Markuksen evankeliumin luvussa 10 jakeessa 45. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Viime kerralla totesin senkin, että kun Jeesus ratsasti Öljymäen rinnettä aasin selässä Jerusalemiin Israelin kuninkaan, saapumista ei voitu kutsua voitokkaaksi. Oikeampaa olisi kutsua sitä kaikkia lähdöksi. Hän valmistautui lähtemiseen tästä maailmasta, mutta hän tulee vielä takaisin. Nyt elämme hänen ensimmäisen ja toisen tulemisensa välistä aikaa. Nyt meitä kutsutaan uskomaan häneen. Hänen nimessään ja veressään meille tarjotaan anteeksi antoa. Siksi tätä väliaikaa kutsutaan myös armon ajaksi. Jossakin vaiheessa nykyinen aika kuitenkin päättyy. Silloin Jeesus Kristus palaa tänne. Silloin hän tuo myös rauhan maan päälle. Siitä voimmekin lukea Sakarian kirjan seuraavasta eli 10. jakeesta. Hän tuhoaa sotavaunut Efraimista ja hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki. Hän julistaa kansoille rauhaa. Hänen valtansa ulottuu merestä mereen, Eufratista maan ääriin asti. Efraim tarkoittaa Israelin pohjoisvaltiota ja Jerusalem eteläistä Juudaa. Edellinen joutui pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, jälkimmäinen Babyloniaan. Ne ovat kuitenkin yksi kansa ja yhdistyvät taas Kristuksen hallinnan alla. Puhe sotavaunujen, hevosten ja sotajousien tuhoamisesta tarkoittaa sitä, että Jumalan omaisuuskansa ei tarvitse enää aseita. Sodan sijaan astuu rauha. Messias todellakin julistaa kansoille rauhaa. Hän tuo rauhan, jota ihmiset eivät kykene saamaan aikaan. Kun Sakaria kertoo Israelin rajojen ulottuvan merestä mereen, hän tarkoittaa välimertä ja kuollutta merta. Ilmaisu Eufratista maan ääriin asti tarkoittaa taas Eufratista punaiselle merelle ulottuvaa aluetta. Nämä rajat Israelilla oli silloin, kun Daavid sitä vielä hallitsi. Hän hanki aikanaan kansalle rauhan vihollisistaan. Nyt vastaavien rajojen mainitseminen ja puhe rauhasta, jolloin ei enää tarvita sota-aseita, kertoo Daavidin pojan eli Messiaan täydellisestä hallinnasta ja hänen tuomastaan pysyvästä rauhasta. Ja 11. Kuule Jerusalem, verellä vahvistetun liiton tähden minä vapautan vankeuteen viedut asukkaasi syvästä ja pimeästä kuopasta. Verellä vahvistettu liitto on Kristuksen veren liitto. Hän ansaitsi sovituskuolemallaan, eli verensä hinnalla, meille vapauden, synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Syvä ja pimeä kuoppa onkin oivallinen kuva sen turmeluksen vankeudesta, jossa me kaikki luonnostamme olemme. Me olemme, niin kuin Paavali sanoo roomalaiskirjeluvussa 7 jakeessa 14, synnin orjaksi myytyjä. Kuoppa, jonka vangiksi ihmiset ovat joutuneet, ovat siis synti ja synnin rangaistus. Ne kertovat siis paholaisen ja ikuisen kuoleman vallasta ihmiseen. Tosin me emme läheskään aina ymmärrä olevamme vankeja. Siinä suhteessa olemme kuin Jeesuksen aikalaiset, jotka olivat kuvitelleet olevansa vapaita ilman häntäkin. Siitä asiasta kerrotaan paljastavasti Johanneksen evankeliumin luvussa 8 alkaen jakeesta 31. Niille juutalaisille, jotka nyt uskoivat häneen, Jeesus sanoi: jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetuslapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle: me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Emme me ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita? Jeesus vastasi: totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Näin siis Kristus yksin voi vapauttaa meidät synnin orjat pimeästä kuopasta. Itse me emme edes tajua olevamme vankeudessa. Jakeet 12 ja 13. Palatkaa vangitut takaisin turvapaikkaanne. Te ette ole turhaan eläneet toivossa. Vielä tänäänkin lupaan: kaksinkertaisen hyvityksen minä annan sinulle, Sion. Juudan minä jännitän jousekseni, asetan Efraimin nuoleksi sen jänteelle. Sinun poikasi Sion minä nostan kreikkalaisia vastaan ja teen sinusta käteeni sankarin miekan. Näillä sanoilla Herra muistuttaa kansaa kaikesta sitä vaikeasta, jota se oli joutunut kohtaamaan. Pakkosiirtolaisuuden kauhut vaihtuvat uuteen elämään. Kaksinkertainen hyvitys voi viitata paitsi siihen, että murheen ajat unohtuvat uuden elämän tuoman ilon vuoksi, myös siitä, että Herra antaa kansansa kaksinkertaistua myös lukumääräisesti. Puhe kreikkalaisista tässä yhteydessä on hämmästyttänyt tutkijoita. Persialaisaikana Kreikka ei ollut vielä mikään varsinainen uhka Israelille. Sellaiseksi se kuitenkin tuli niin sanottuna makkapealaisaikana, jolloin Israelin kansaa koitettiin väkisin pakottaa kreikkalaisten jumalien palvojiksi. Ne ajat merkitsivät Israelin kansalle vainon aikoja. Taistelujen seurauksena Israelin kansa saavutti lopulta varsin suuren itsenäisyyden, jota jatkui noin 100 vuoden ajan, kunnes roomalaiset ottivat alueella vallan. Nämä Sakarian sanat ovat siis olleet suureksi rohkaisuksi Israelin kansalle noina ahdistuksen vuosina, jolloin Jerusalemin temppelikin saastutettiin sikauhrilla. Jotkut ovat taas nähneet puheen Kreikasta tarkoittavan vain Jumalan koko maailman ylitse ulottuvaa valtaa. Israelista katsottunahan Kreikka oli meren toisella puolella oleva kaukainen todellisuus, jota sitäkin Jumala siis hallitsee. Riippumatta siitä, miten puhe Kreikasta ymmärretään tässä jakeessa, selvää on kuitenkin se, että Sakaria puhuu tässä Jumalan suuresta vallasta, mutta kitkerimmältäkin maistuva elämäntilanne makeimmaksi mannaksi. Jumalan vallasta kertovat myös seuraavat jakeet. Jakeet 14 ja 15. Herra ilmestyy omiensa avuksi. kuin salaman hän sinkoaa nuolensa. Herra Jumala puhaltaa pasunaan, hän kiitää etelästä polttavassa myrskyssä. Herra Sebaot suojelee omiaan. Hän kaataa linkokivillään viholliset, lyö heidät maahan. Veri vuotaa valtoimenaan kuin viini. Herran sotilaat ovat yltä päältä vihollisten veressä, niin kuin täydet uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat verellä vihmotut. Nämä jäket ovat tuottaneet kääntäjille ilmeisestikin harmaita hiuksia. Tämä ei koske vain suomenkielisten, vaan myös muilla kielillä laadittujen käännösten tekijöitä. Kääntäjien ongelman voi tiivistää kysymykseen siitä, mitä tapahtumaa näissä jakeissa kuvataan. Tämä uusin suomalainen käännös, niin kuin esimerkiksi uusin ruotsalainenkin käännös, tulkitsee nämä jakeet taisteluksi, jota Herra käy kansansa vihollisia vastaan. Jos taas lukee esimerkiksi vuoden 1933 suomennosta, jakeiden tarkoituksesta pääsee varsin erilaiseen käsitykseen. Siinä jakeet kuulostavat seuraavilta. Herra on näkyvä heidän yllänsä, ja hänen nuolensa lähtee kuin salama. Herra puhaltaa pasunaan ja kulkee etelän myrskytuurissa. Herra Sebaot on suojaava heitä, ja he syövät ja he tallaavat linkokiviä. He juovat ja pauhaavat niin kuin viinistä ja ovat täynnä, niin kuin uhrimaljat, niin kuin alttarin kulmat. Kuten ehkä huomasit, näissä jakeissa ei puhuta mitään taistelun käymisestä. Sen sijaan jakeet kertovat uhriateriasta, jolle Herra pasunansa avulla kutsuu kansansa. Jumala on tehnyt kaiken valmiiksi, ja ihmiset saavat vain iloita täytetystä työstä, valmiiksi tehdystä pelastuksesta. Jumalan kansa siis esimerkiksi tallaa linkokiviä, mikä kertoo siitä, että ne aseet, joita sen varalle oli kehitelty, ovat menettäneet voimansa. Pahuuden voimat ovat siis menettäneet lopullisesti mahtensa. Jumalan ihminen saa siis vain iloita Herran saavuttamasta voitosta. He ovat siis täynnä iloa, niin kuin ovat täynnä uhrimaljat. Jotakin samasta ilosta voi nähdä Johanneksen välittämässä kuvauksessa Kaanan häistä. Sielläkin Jeesus antoi kaikkien kivisten astioiden täyttyä ääriään myöten viinistä, eli pelastuksen vertauskuvasta. Kaanan häiden ihme oli Herran Jeesuksen ensimmäinen julkinen tunnusteko. Sen avulla hän julisti, mitä varten hän oli maailmaan tullut. Hän on tullut kukistamaan lain kirouksen alaiset ja antamaan sijaan pysyvän, määrättömän ja ylitse vuotavan ilon. Siitä ilosta näin myös näiden Sakarian kirjan jakeiden puhuvan jo etukäteen. Edellä antamani tulkintaan sopii hyvin myös jatko. Luin jakeen 16. Tuona päivänä Herra Jumala pelastaa kansansa, kokoaa omansa yhteen kuin lammaslauman. He loistavat hänen maassaan kuin kruunussa sädehtivät jalokivet. Hyvin samantapaisin kuvin kertoi Herra Jeesus itsekin omasta tehtävästään Johanneksen evankeliumin luvussa 10, sen jakeissa 14, 15 ja 16. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. On sykähdyttävää nähdä, että Herra vertaa pelastuneita kruunussa sädehtiviin jalokiviin. Hän ei siis näe omissaan mitään virheitä. Herran Jeesuksen uskova ihminen tulee todellakin osalliseksi Kristuksen täydellisyydestä. Hän on kaikin puolin moitteeton. jotakin siitä asennoitumisesta voi nähdä myös laulujen laulussa, jossa sulhanen kuvaa morsiantaan näin. Rakkaani, kaikki sinussa on kaunista, sinä olet täydellinen. Näin siis laulujen laulussa luvussa 4 jakeessa 7. Jatkan Sakarian kirjasta, luen luvusta 9, 17 jakeen. Kuinka kauniiksi tulee maa, kuinka ihanaksi. Maa tuottaa viljan ja viinin, nuorukaiset ja neidot kukoistavat. Tässä jakeessa on nähtävillä myös vastakohta Aleksanteri Suuren toimille. Hänen armeijansa jäljiltä oli nähtävillä vain hävitettyjä kaupunkeja ja itkeviä leskiä ja orvoksi jääneitä lapsia. Sen sijaan Herran pelastustyötä seuraa uudistunut maa, joka tuottaa iloa sen asukkaille. Uudistuksen ajasta kertoo vielä seuraavan luvun alkukin. Luen luvusta 10 ensimmäisen jakeen. Pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Herra nostattaa tuulispäät ja pilvet. Hän lähettää sadekuurot. Hän antaa viljan viheriöidä jokaisen pellolla. Tätä jaetta ei ole tarpeen hengellistää. Siksi sade tarkoittaa sadetta. Jumala on luvannut liitossaan kansalleen, että hänen antamansa siunaus on nähtävillä ajallaan tulevina sateina ja maan kasvuna. Syys- ja kevätsateet olivat tärkeä osa Israelin kansan ajallisia siunauksia, ja ovat tietysti edelleenkin. Ilman sateita Israelin tapaisessa kuumassa maassa on nälänhätä nopeasti seurauksena. Siitä kansalla oli myös kokemuksia vuosisatojen varrelta. Jumalan tuomiot näkyvät siis sateitten puuttumisena. Nykyäänkin Lähi-idän suurimmat ongelmat liittyvät juuri veden riittävyyteen. Mutta vaikka Sakaria puhukin aivan tavallisesta sateesta ja viljasta, hänen sanansa kertovat myös jostakin muusta. Kun profeetta kertoo, kuinka pitkään autiona ollut maa muuttuu ihanaksi, kuinka se tuottaa viljaa ja viiniä ja kuinka sateet jatkuu pitkälle kevääseen asti, niin jokaiselle hänen aikalaiselleen nämä puheet olivat kuvaa jostakin sanomattoman ihanasta asiasta. Ne olivat juuri sitä, mitä he jatkuvasti toivoivat tapahtuvan. Heille se kaikki oli kuvaa pelastuksen riemusta, se oli paluuta paratiisiin. Sama kuva pelastuksesta välittyy vielä ilmestyskirjan lopullakin, jossa taivaallisesta Jerusalemista puhuttaessa kerrotaan myös puitteen tuottamasta runsaasta sadosta. Kaupungin valtakadulla viran haarojen keskellä kasvoi elämän puu. Puu antaa vuodessa 12 hedelmät, uuden sadon kerran kuukaudessa, ja sen lehdistä kansat saavat terveyden. Näin myös me Uuden liiton ihmiset katselemme jossakin mielessä samanlaisia kuvia kuin muinaiset israelilaiset pelastusta ajatellessamme. Taivaan ihanuutta kuvitellessamme meidän on käytettävä tämän maailman kuvia, voidaksemme edes jollakin tavoin ymmärtää, mistä on kysymys. Siksi myös kovia kokenutta Israelin kansaa lohdutettiin näköaloilla, joita parempia he eivät voineet kuvitella. On rauha, ei ole sota-aseita, eikä kenenkään tarvitse pelätä puutetta. Sellainen kuva saa ihmisen kaipaamaan sen toteutumista. Herrassa Jeesuksessa meille on tarjolla kaikki taivaan ihanuudet. Katselkaamme siis häntä ja ihastukaamme.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Elokuussa vietettiin Lempäälässä Sansan medialähetyspäiviä. Yksi ulkomaalaisista puhujavieraista oli lapsille suunnatun Sat7 Kids-satelliittikanavan johtaja Andrea Elmona Jer. Kuulemme nyt Andrean haastattelun ensimmäisen osaan. Andrea Elmona Jer, mikä merkitys Sat7 Kids-kanavalla on Lähi-idän lapsille? Miksi se on tärkeä?
2: You know that the Middle East is going through.
3: Lähi-idässä eletään vaikeita aikoja. On vastoinkäymisiä, epävarmuutta ja sotaa. Lasten tarpeet ovat kaikkialla samanlaiset. He tarvitsevat turvaa. He tarvitsevat yhteyttä vanhempiinsa, perheeseensä ja ystäviinsä. He tarvitsevat koulutusta. Heillä on siihen oikeus. He tarvitsevat tunteen siitä, että heitä rakastetaan ja heistä välitetään. Lähi-idän lapset ovat eksyksissä. Heidän ympäriltään kuuluu niin monia ääniä, ja sodat saavat heidät tuntemaan turvattomuutta. Kaikilla lapsilla on kysymyksiä, mutta ne voivat erota toisistaan. Turvallisessa ympäristössä elävä lapsi saattaa kysyä, mitä teen kun kasvan aikuiseksi. Sota-alueella elävä lapsi sen sijaan kysyy, onko minulla tulevaisuutta. Turvallisella alueella asuva lapsi voi kysyä, saanko mennä ulos leikkimään ystäväni kanssa. Mutta sota-alueella elävä lapsi kysyy, näenkö ystäväni enää koskaan. Tässä piilee työmme merkitys. Lapset tarvitsevat turvallisuuden tunnetta ja kokemuksen, että heitä kuunnellaan. He tarvitsevat väylän ilmaista tarpeensa ja kysymyksensä. Kun he saavat jakaa tunteitaan, he kokevat, ettei heidän tarvitse olla yksin ja että on olemassa joku, joka ymmärtää.
2: So this is the significance of our work to let
3: Työmme tavoitteena on, että lapset kaikkialla Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa saisivat tuntea olevansa rakastettuja ja kokea Jumalan rakkautta.
1: On varmasti vaikeaa nähdä lasten elävän vaikeissa olosuhteissa. Mikä antaa sinulle voimia ja toivoa, Andrea Elmoonajer?
2: I'm a child of war.
3: Olen sodan lapsi. Synnyin sisällissodan keskellä. Äitini kuoli, kun olin 5-vuotias. Isäni kuului milisijoukkoihin ja taisteli sen puolesta, mihin uskoi. Hän oli sankarini. Elin sodan keskellä, joten tiedän, miltä se tuntuu. Tunnen siihen liittyvän masennuksen. Halusin, että joku loisi minuun toivoa paremmasta huomisesta. Mietin aina sitä, että huomenna, kun täytän 18 vuotta, en ajatellut koskaan, että minun on alettava rakentaa nyt elämääni, koska ei ollut mitään. Tällainen kasvattaa selviytymiskykyä. Ymmärrän, mitä nämä lapset käyvät läpi. Kun lapsi menettää äitinsä tai sisaruksensa, hän tietää, että minä ymmärrän, koska olen kokenut saman itse. Toivoin lapsena, että joku tulee luokseni ja vakuuttaa, että kaikki järjestyy, että huominen on parempi. Ja Jumala teki niin kohdallani. Eräs pappi tuli kaukaa Hollannista asti ja sanoi minulle, Andrea, huomisesi on parempi. Tuo profeetia auttoi minua selviytymään kaikista kokemistani sodista. Ja huominen todellakin oli parempi.
1: Kuulostaa siltä, että työsi on hyvin tärkeää sinulle.
3: Se on tärkeää. Se on minulle hyvin henkilökohtaista, sillä tämä on minun tehtäväni. Kun olin lapsi, pakopaikkani oli television katselu ja sankarien seuraaminen. He muistuttivat minua isästäni. Ajattelin häntä sankarina, joka pelastaisi prinsessansa. Pakenin näin itse luomaani maailmaan. En pelännyt koskaan, kun isä oli lähellä. Pelkäsin, kun hän lähti sotaan. Pelkäsin menettäväni sankarini. Todellinen sankarini on kuitenkin Jeesus, sillä kohdatessani hänet löysin rauhan. Mikään ulkoinen ei muuttunut. Tulin yhä köyhästä perheestä, käytin yhä revenneitä farkkuja. Ihmiset ajattelivat, että olen tyylikäs, mutta käytin niitä vain siksi, ettei minulla ollut $10 uusien farkkujen ostamiseen. Silti sydämessäni vallitsi rauha. Olosuhteeni eivät muuttuneet, mutta sydämeni muuttui. Juuri se on auttanut minua selviytymään kaikesta tähän päivään saakka.
1: Kuulimme Sat7 Kids-satelliittikanavan johtajan Andrea Elmoonajerin haastattelun. Muistetaan kanavan työtä rukouksin ja että alueelle voisi tulla rauha, eikä lasten tai kenenkään muunkaan tarvitsisi elää pelossa. Ensi kerralla jatkamme Sakarian kirjan ennustusten tutkimista. Tervetuloa mukaan myös silloin. Mua siipei suojaan kätke pyytävät ohjelman päätteeksi Papas Noumamas ja Susanna Hietala. Siunausta elämääsi!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt alkavan Miestä väkevämpi -ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto.

0: miestä väkevämpi.
1: Hyvät kuulijat, kuuntelette Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa miestä väkevämpi ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme kiuas lämmitetään tuulisen kuumaksi ja miesten mielen maailmassa mennä romeletaan rehellisesti ja takki auki, katse suunnattuna Kristukseen. Saunastudiomme armollisella alalauteella webastonsa palotilaa puhdistaa yöpakkasiin varautuva Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyön johtaja Petri Kortelahti.
2: Mikä siinä on?
1: Muuttolinto- ja lähtöjärjestystä ja V-muodon leveyttä analysoi Suomen Raamattuopiston säätiön avoimen raamattukoulun vastaava opettaja Veli-Matti Kujala.
3: Ringastus on vähän kesken vielä.
1: Mutteri kahvilla täytetyn termoksensa lämmönsäilytyskykyä parantelee Suomen Raamattuopiston säätiön viestintäjohtaja Kai Lappalainen. Mm-hmm. Kahvia pitää olla. Ja ylälauteiden lämmössä istuu mies, jonka toimenkuvaa ei ole uskallettu rajata, äänimestarimme Aku Lundström. Hyvät herrat, tekniikan maailma kirjoittaa, että pian yhdellä luvulla on mahdollista kuvata kokonaisvaltaisesti ihmisen terveyden tilaa. Tätä uutta mittaria kutsutaan sisäiseksi toimintakyvyksi ja se mittaa niin lihasvoimaa, näkyä, kuuloa, ajattelukykyä kuin henkistä hyvinvointia. Koska me täällä miestä väkevämpi saunastudiossa olemme suomalaisen miehen kokonaisvaltaisesta terveyden tilasta huolissamme, pyydänkin teitä nyt ystävällisesti arvioimaan yhdellä luvulla omaa sisäistä toimintakykyänne. Olkaa hyvät.
4: Jaha.
3: Yhdellä luvulla. Kyllä kai siis se joku pyhä luku pitäisi
4: niin
3: nyt.
4: Niin se kouluarvosana vai mikä luku tässä nyt?
1: Tekniikan maailman uutinen ei kerro siellä, vaan todetaan, että yhdellä luvulla.
4: Piin tarkka arvo.
1: Tarkka.
3: Se. Okei.
1: Hetkinen.
3: Se oli aika hyvä.
1: Saadaanko koskaan selville?
4: Sehänpä sen sanoo.
3: Se sitä monimutkaisuutta Petristä kertoo jotain. Mä oon nyt tämmönen vähän halkipoikkipino, että mä niin vain valitsen luvun yksi.
1: Yksi?
3: Yksi.
1: Oho. Oho. Veli-Matti on kaikessa ensimmäinen.
4: Joo. Mitä, ootko sä, mä oon sen rasti ja sä oot kaksi, vai miten
1: se on? Ilmeisesti tää menee niin, että meille jää ne peräpään paikat sitten.
4: Mutta mikä kaitsu sulla?
1: No, kyllä mun ensimmäiseksi mieleen tulee 17.
4: 17?
1: 17.
4: Aha.
1: Se on luku, joka
3: on ollut joskus mielessä.
1: Toimintakykyön saattaa tulla syntymäpäivästä, mutta en sitä sen enempää.
4: Ei mennä tuohon. Oh. Joo. Oh. Selvä.
1: Niin. Näinkö me päädyin?
3: Lasketaanko nämä nyt sitten yhteen?
1: Eikä
3: nämä lasketaan saunaseurueen.
1: Jaetaan kolmella, niin tiedetään, mikä tämä saunaseurueemme toimintakyky on. Mutta ehkä jätämme julistustyön johtaja tekemään tämän laskutoimituksen, että sitten kun olet saanut sen piin arvon selville, niin tulet kanssamme tuonne löylyihin, me lähdemme sinne nyt.
0: Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
1: No niin, hyvät herrat. Meillä on aika sytyttää valkea tuonne puukiukaaseemme ja minähän olen itse sieltä poiminut tällä kertaa vähän median maailmasta tuomisia sytykkeitä. Tässä joku aika sitten Nepalissa oli varsin karmea luonnon katastrofi, tulva, jonka lopullisia seurauksia ei taideta vieläkään tietää. Uutisoinnista poimin muutaman haastattelukysymyksen ja kommentin. Ensimmäinen tulee CNN-uutiskanavalta, jossa tulvasta pelastunut Anja ja Raja toteaa näin, että tilanne oli väkivaltainen, aggressiivinen ja näinhän siis luonnehti sitä, kun näki sen veden tulevan. Ja sen jälkeen kysyin Jumalalta, miksi Jumala olet meille vihainen. Ja sitten taas Guardian-lehti kertoo australialaisesta naisesta, jonka perhe luuli menehtyneen tuolla Nepalin tulvassa. Ja tämä juttu taas on otsikoitu sanoen We Praise God. Eli he olivat kiitollisia siitä, että Jumala oli pelastanut tämän australialaisen naisen. Mitäs sanotte, hyvät herrat, yksi ja sama luonnonkatastrofi. Toinen kysyy, syyttää Jumalaa, toinen ylistää Jumalaa? Mitä ajatuksia?
3: Molemmat siis ilmeisesti jäi eloon tämä ensimmäinenkin, jos oli kerta syyttämässä, niin tuskin.
1: Joo, näinhän sanotaan, että flood survivor.
3: Joo. Niin, musta tuo on aika luonnollinen kysymys, mitä ihminen kysyy. Se on tämmöinen ikiaikainen kysymys, kun jotain tämmöistä yllättävää ja täysin ei omassa käsissään olevaa kohtaa, että miksi Jumala on minulle nyt vihainen. Jotenkin se tulee meistä niin kuin luonnostaan. Mm-hmm. Ja mielenkiintoista muuten on, että jos mä nyt ymmärsin oikein uutisoinnista, niin toi alue on nimenomaan sekä hinduille että buddhalaisille niin kuin pyhä joku vuorikin. Oliko siellä jotenkin Shivan pyhä vuori? Eli siellä oli paljon pyhinvaeltajia nimenomaan liikkeelle, joista sitten monet on ilmeisesti vieläkin kadoksissa ja paljon sitten kuoli. Että vielä tämmöinen tilanne, että ollaan menossa jotakin Jumalalle niin kuin osoittamaan kunnioitusta tai hänen työnsä edistämiseksi liikkeellä ollaan, niin ja sitten tapahtuu tällaista. Mm-hmm. Mitä se seuraus on? Yksi sitten ehkä voi syyttää, toinen ylistää, taisi olla vähän eri uskontokuntakin kyseessä. Mm. Mutta aina ne ei minusta mene edes niin, että uskontokuntien mukaan se reaktio on aina samanlaista, vaan ne voi mennä ihan sekaisin niiden sisälläkin.
4: Mm-hmm. Mä oon tässä itse asiassa viime viikkoina lukenut Leif Andersen, kun se nyt on tämä tanskalainen teologi, joka teologisilla opintopäivilläkin oli pari vuotta sitten ja joskus sitten useita vuosia sitten oli edellisen kerran. Ja hän on kirjoittanut tästä aiheesta ja suomeksi on ainakin pari kirjaa käännetty häneltä ja hän hyvin syvästi pohtii näitä miksi-kysymyksiä, että miksi Jumala sallii, jos hän on hyvä ja kaikkivaltias ja hyvin antoisia hetkiä olen viettänyt, mutta ehkä semmoinen yksi raamatun kohta, mitä olen itse tänä syksynä miettinyt paljon, on Jesaja 4:5, kun siellä Jumala sanoo, että minä, joka luon valon ja luon pimeyden ja tuotan yhtä lailla onnen ja onnettomuuden, minä olen Herra, kaiken tämän minä teen. Mm. Mitä te tästä ajattelette, että Jumala on niin kuin, hän todella sanoo sanassaan, että hän tuottaa yhtä lailla onnen ja onnettomuuden?
1: Jos menee siitä askeleen taaksepäin, niin eikö kuitenkin ole niin, että siihen alkuperäiseen Jumalan hyvän luomistyöhön mikään paha tai onnettomuus ei kuulunut. Mutta tietysti se maailma, missä Jesaja eli ja julisti, niin siinä maailmassa tietysti jo paha ja onnettomuudet ovat meidän jokapäiväistä seuralaista.
4: Mm. Niin ja varmaan todella niin, että tässä maailmassa siis tapahtuu asioita, joiden alkusyy ei ole Jumalassa. Et kyllähän me tiedetään, että Raamatun isossa kertomuksessa kerrotaan syntien lankeemuksesta, jonka myötä paha tuli maailmaan. Kerrotaan sielun vihollisesta, jonka tahto on paha. Mutta sitten niinku ehkä tämä Andersen nimenomaan on haastanut mua niinku pohtimaan tätä niinku siitä näkökulmasta, että kun me uskotaan, että Jumala on kaikkivaltias, niin silloin sellainenkin paha, joka ei ole lähtöisin siis Jumalasta, mutta kuitenkin toteutuu, jos Jumala sen sallii. Mm. Niin kuin Lutherkin puhuu, että saatana on niinku Jumalan kahlekoira. Niin. Mm. Tästä ehkä voisi jatkaa lauteella.
1: Näin teemme. Me kapuamme lauteelle ja heitämme kunnon löylyt.
0: Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
4: Mä semmoista kysymystä pohdin, että tässä tietenkin pieni ihminen omine niin kuin kykyineen jää hyvin äkkiä toiseksi, eikä pysty niin kuin tavallaan Jumalaa haastamaan, eikä hänen kanssaan vertaisena käymään keskustelua. Meidän eväät on liian kevyitä, mutta ehkä tällä jotenkin yritän ajatustani pukea sanoiksi, että mieluummin mä uskon, että meidän Jumalamme on siis hyvä ja todellakin kaikkivaltias. Ja että jos hän sitten sallii jotakin pahaa minuakin kohdata, niin mä tiedän, että se tulee hänen kädestään. koska mä tiedän, että hän ei halua mulle pahaa ja hän kykenee sen pahankin jollain salatulla tavalla kääntämään mun elämässäni loppuviimeksi hyväksi. Vaikka se silloin, kun kärsimyksen ytimessä ollaan, niin on sietämätöntä puhetta kuin se vaihtoehto, että Jumala ei olisikaan kaikkivaltias, vaan tavallaan niin kuin vaikkapa saatanan tahto saa toteutua. Koska mä tiedän, että saatana ei tahdo mulle hyvää. Se olisi vielä kauheampi vaihtoehto.
3: Kyllä. Joo, tuo on hyvä kysymys, että kenen kädestä me tätä otetaan. Että kukapa nyt haluaisi ottaa saatanan kädestä. Totta kai me mieluummin otetaan Jumalan kädestä, mutta että eihän tämä loppupeleissä edes ole meidän valintamme varsinaisesti, vaan joku nyt on vain se, miten asiat on. Ja kyllä se niin on, että Jumala tietysti tätä kaikkea pyörittää, on se ylin auktoriteettikunkku siellä ja saatana ei voi mennä reviirinsä ulkopuolelle. Joten siinä mielessä kaikki on Jumalan kädessä ja kädestä niin vaikeaa kuin se siinä katastrofin keskellä tietysti onkaan ottaa.
1: Mun mielestä on hienoa, että niin kuin kuitenkaan Raamattu ei kiellä meitä kysymästä Jumalalta, että miksi. Ei kiellä niin kuin huutamasta häneltä, että miksi. Että jos psalmeista lukee Daavidin psalmeja, Herra, miksi olet niin kaukana, tai Jeremia kirjoittaa, että miksi minun kipuni ei koskaan lopu. Et meillä on niin kuin lupa myös kysyä niitä miksi-kysymyksiä ja lupa myös niin kuin huutaa niitä Jumalalle.
4: Niin kuin Jeesus ristillä. Miksi minut hylkäsi?
1: Nimenomaan. Ja ehkä sellainen yksi, en tiedä osaanko tätä selittää tätä kuvaa, mutta kun kerroit siitä, vai velimatti, kun se kertoi, että se on pyhiinvaellusaluetta, että siellä nyt varmaan on niitä Buddhan kaukaisuuteen katsovia ja hymyileviä pois tästä olevasta maailmassa olevia kasvoja ja sitten hindulaisia jumalia ja muita. Ja niitä kun katsoo ja sitten kääntyy katsomaan ristillä roikkuvaa Kristusta, joka on itse kaiken kärsimyksen kohdannut ja kaiken kärsimyksen kantanut meidän syntimme sinne ristille, niin jotain siinä on sellaista, että niin kuin tuolla on se, joka tuntee ja tietää.
3: Ja tähän aion tuolla nuotiolla vielä palatakin.
4: Erinomaista. Sehän on totta kyllä, että jos luetaan Raamattua, niin siellä on esimerkiksi Matteuksen, onko se luvussa 18, niin on maininta suojelusenkeleistä. Ja tämä niin kun on semmoinen lohdullinen näkökulma, että kyllä Jumala koko ajan estää paljon pahaa. Hän varjelee paljolta pahalta. Jotenkin itse olin tuossa elokuun alussa yllättäen sairaalan pedissä hyvinkin vakavassa tilassa siellä sitten kohtasin muitakin elämässään yllätetyiksi tulleita, joiden kanssa juttelin, niin jotenkin taas sai muistutuksen siitä, että miten jokainen sydämen lyöntikin on lahjaa. Ja itsestäänselvää ei ole mikään, että se on hyvä se vanha sanonta, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Ajattelen niin, että se on tavaton ihme, että ihminen selviää hengissä ulos äitinsä kohdusta, saati, että hän elää 1-vuotiaaksi tai 5-vuotiaaksi tai 50-vuotiaaksi tai joku elää jopa 200 vuotta vanhaksi. Ja kuinka monta kertaa Jumala niiden vuosien ja vuosikymmenten aikana varjelee pahalta. Että kiitollisuuden aihetta on paljon. Se pitää muistaa silloin, kun luetaan tämmöistä katastrofiuutista, että sitten paha on saanut tapahtua.
3: Tuo ihan helppo yhtyä tuohon. Siis lisätkaapa elämässänne, että kuinka monta kertaa olette ollut tosi niin kuin vaaran paikassa ja vaaran tilanteessa. Niin kyllä minusta voitaisiin kääntää tämä kysymys toisinpäin. Ei siis se, että miten nyt jonkun elämä loppui jo, vaikka siinä ja siinä iässä, vain että miten hän on tähän päivään asti vielä saanut elää ja hengittää.
4: Juuri näin.
3: Eli kyllä näitä paikkoja, missä olisi voinut mennä jo linjat poikki, niin ainakin omassa elämässä on kyllä jo kertynyt useampia pino suorasta.
4: Kyllä.
1: Mä heitän teille loppuun tähän vielä kysymyksen. Meillähän kerrotaan Uuden testamentin sivuilla, että ennen Jeesuksen paluuta saadaan kuulla yhä tihenevässä määrin uutisia erilaisista luonnon katastrofeista. Kertooko tämä siitä, että Jeesuksen paluu on lähellä?
4: No itse asiassa erinomaisen puolisoni kanssa ollaan tässä tänä kesänä iltauutisten äärellä mietitty, että mitä tämä on, kun joka puolelta nyt niin kuin silkkaa tulvaa ja katastrofia.
3: Joo, kyllä tuo on minusta ihan mahdollinen ja suorastaan todennäköinen ajatus se, että miten kun Jeesus puhuu näistä lopuajoista, niin onko nämä ilmiöt, muun muassa maanjäristykset, sodat, kaiken näköiset rutot ja vaivat, niin tämmöinen kumuloituva, kasvava ilmiö, näin se minusta voi ymmärtää. Toisaalta ne on myös harvinaisemminkin toteutuneina niin jokaista sukupolvea tavalla tai toisella muistuttamassa luojasta ja siitä, että hänen tulemuksensa on lähellä ja sitä kautta tämmöinen yleinen muistutus meille kääntyy aina Jumalan puoleen kaikessa hädässä, vaivassa ja ilossakin tietysti.
1: Niin, kuolemaan nielty ja voittoon saatu luvataan meille korinttilaiskirjeessä ja näinhän se on, että Jeesuksen karssa se paras on vielä edessä, mutta meillä on nyt edessä vilvoittelu ja me hyppäämme tuonne altaaseen.
0: Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
1: Hyvät kuulijat, meille voi tänne miestä väkevämpi saunastudioon lähettää kysymyksiä, kommentteja ja viestiä osoitteessa sro.fi/kysy. Tämänkertaisen kysymyksen on lähettänyt nimimerkki Joutilas ja kysymyshän kuuluu näin. Miten tavallinen, työtön ja väsynyt ihminen voi edistää Jumalan valtakunnan työtä?
4: Toihan on hyvä kysymys. Hmm.
3: Ja vastaus kuuluu?
4: Vastaushan kuuluu esimerkiksi sillä tavalla, että kun sitä omaa arkeansa pyörittää, niin siinähän voi aina tekemisensä ohessa huokasta jonkun ajatuksen tuonne yläkertaankin. Esirukous on aivan tavattoman tärkeää ja sitä voi ainakin tehdä. Ja toinen, mikä tulee heti mieleen, niin aina alusta saakka on ollut niin, että hengelliseen työhön toiset lähtee ja toiset toimii lähettäjinä. Mm. Molemmat on oleellisia, eli voi kaivaa esiin vaikkapa Mobile Pay-numeron, jonkun semmoisen työn Mobile Pay-numeron, jota itse pitää niin kuin hyvänä ja edistettävänä ja uhrata säännöllisesti sen työn tukemiseen.
1: Ja voisiko vielä sanoa niin, että voi tehdä myös näitä molempia, että voi olla sekä lähettäjä että lähtijä.
4: Ja kaikkienkin kai sitten, jotka lähtevät, niin tulee ainakin sitä olla, molempia.
1: Niin.
3: Mutta jos tämä kysymys on tämmöisessä niin kuin pienessä ahdistuksessa ja väristyksessä kirjoitettu, niin ehkä silloin on hyvä lähteä minusta siitä, että kannattaa miettiä, että tämä Jumalan valtakunta ei ole ihmisrakennusprojekti, vaan Jumala on se, joka tämä rakentaa ja me tulemme vain osaksi sitä. Se ei ole siis kiinni siitä, että kuinka hyvin nyt me onnistumme ja saamme aikaan, vaan me olemme mukana jo siinä työssä, mikä on alkanut jo 2000 vuotta sitten. Ja jotta tämä nyt sitten ehkä voisi enemmän tämmöiseksi ilon asiaksi muuttua, jos kysyjällä oli ahdistusta takana, on se, että elää itse Kristusyhteydessä, jolloin varmasti Jumalan sana saa myös niin kuin tähän meidät niin kuin syttymään. Että se on semmoinen positiivinen ja iloinen asia, eikä taakka. Ja ehkä luterilaisittain vielä voisi vastata, että aina ei tarvitse jotenkin ajatella niin valtavan suurta, vaan ihan tämä arkikutsumuskin, se, että sinulla on lapset ja heitä kristillisesti kasvatat, niin sekin on Jumalan valtakunnan eteenpäin viemistä. Sama koskee puolison kohtaa tai työpaikalla osoitat näin olevasi kristitty, niin totta toisia työntekijöitä kohtaan ja niin edespäin. Eli tämä pitää aika tälleen holistisesti, hienosti sanottua, kokonaisvaltaisesti ajatella.
1: Nyt oli komeasti sanottu, mutta mä heitän vielä sellaisen jutun tuohon, että kun kysyjä kertoo olevansa väsynyt, niin katsoo miten Jeesus opetuslastensa kanssa kulki, niin Jeesushan välillä kutsui opetuslapsensa levähtämään.
4: Nimenomaan.
1: Että välillä on myös se aika, että ei olla tekemässä, vaan niin kuin levähdetään.
4: Kyllä. Ja eikö niin, että siinä tilanteessa vielä, kun Jeesus näin toimi, niin oli niin kuin herätys parhaassa noususuhdanteessa. Ja silti hänellä oli varaa sanoa, että tulijoita ja menijöitä riittää, mutta tulkaa te ja Levähtäkää vähän.
1: Joo. Ja mehän lähdemme nyt levähtämään tuonne takkatulen ääreen.
4: Aamen.
2: Me olemme tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
0: Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
3: Vieläkö veljet muistavat Intian valtameressä lähellä Sumatran saarta tapahtuneen valtavan maanjäristyksen Tapanin päivänä 04?
4: Kyllä.
3: Pelillä on sitten vähintään norsun muisti. Siinähän kävi niin, että se aiheutti järkyttäviä hyökyaaltoja ja tsunamin, jonka seurauksena arvioiden mukaan yli 200 000 ihmistä kuoli ja lähes 2 miljoonaa joutui vielä evakoksi. No monet muistelivat ja vertasivat tätä tsunamia Lissabonin maanjäristykseen vuonna 1755. Senkin keskus oli valtamerellä, mutta rakennuksia sortui satojen kilometrien päässä Portugalissa. Tämä maanjäristys ja sitä seuranneet hyökyaallot ja tulipalot surmas jopa noin 100 000 ihmistä ja Lissabonin kaupungistakin 85% meni maan tasalle. No, näitä molempia luonnonkatastrofeja yhdisti se, että ne eivät olleet ihmisen aiheuttamia, vaan luonnon, joka ei ollutkaan niin hyvän tahtoinen kuin valistus oli opettanut, ainakin silloin Lissabonin aikoihin. No, kristityn ei pitäisi olla ihmeissään siitä, että luonto ei ole aina paras kaverimme. Lankeemuksen jälkeen myös se on turmeluksen taakan alla. Ja tämähän on kerrottu roomalaiskirjan luvussa 8. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ei omasta tahdostaan, vaan alistajan. Kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti. Eli kuoleman varjo lepää siis luomakunnan yllä, aivan kuten ihmiskunnankin. Ja Jeesus itse opetti meitä näkemään maan järistykset, joista tässä tänään olikin jo puhetta, niin merkkinä siitä, että tämä maailma on tulossa loppuunsa. Ja samalla nämä maanjäristykset ovat myös Jumalan uuden luomakunnan synnytystuskia. No, osa ihmiskuntaa pelkää tällä hetkellä ekokatastrofia ehkä tämmöisenä pahimpana mahdollisena maapallon tulevaisuuden skenaariona. Mutta kristinuskossa pääfokus on muualla, sillä hebrealaiskirjeen mukaan, joka muuten lainaa profeetta Hakkain kirjaa, niin kaikki luotu tulee kerran järkkymään tai järisemään. Ja maan lisäksi taivaskin siinä samalla. Ja se onkin sitten sellainen shake it ja move it, ettei vastaavaa olla nähty. Ja vaikka se voi tuntua aika pelottavaltakin tapahtumalta, niin se on ilman muuta hyvä asia. Tai suorastaan paras, sillä tätä seuraa uusi taivas ja uusi maa, jossa toisen Pietarin kirjeen mukaisesti vanhurskaus asuu. Mutta palataanpa vielä näihin tuhoisiin maanjäristyksiin ja hyökyaaltoihin ja siihen, miksi näin tapahtui. No, monet kristityt esittivät sen arvion, että Jumala aiheutti nämä katastrofit rangaistakseen pahan tekijöitä siitä, mitä he ovat tehneet pahaa. No, toiset sanoivat saman asian hieman lievemmin siten, että Jumala kutsui näiden katastrofien kautta syntisiä parannukseen. No, molempien vastauksien ongelma on siinä, että se olettaa katastrofin kohteeksi joutuneiden olleen jotenkin pahempia, suurempia pahantekijöitä, syntisiä, kuin ne, jotka välttyivät siltä. Ja tämä ajattelutapa onkin hyvin yleinen. Monet ajattelivat näin myös Jeesuksen aikana. Luukkaan evankeliumin luvussa 13 Jeesus vastaa ihmisille, jotka ihmettelivät, miksi Jumala oli sallinut Pilatuksen surmauttaa joitakin hurskaita Galilean pyhinvaeltajia, heidän ollessaan temppelissä tuomassa uhreja Jumalalle. Ja siihen Jeesus täräytti, luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette käänny, niin samoin te kaikki hukutte. Ja sitten Jeesus palautti mieleen myös toisen hiljattain tapahtuneen katastrofin, nimittäin Jerusalemissa tapahtuneen tornin sortumisen, joka johti 18 ihmisen kuolemaan. Ja siitäkin Jeesus sanoi, luuletteko, että he olivat syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä teille, mutta ellette käänny, niin samoin te kaikki hukutte. Jeesuksen vastaus on selvä. Emme voi jakaa ihmisiä katastrofin tapahduttua kahteen ryhmään, niihin, jotka ovat meidän tavallamme hyviä ja toisiin, jotka ovat pahempia kuin me. Olemme kaikki rikkoneet Jumalaa vastaan. Me kaikki ansaitsisimme kuoleman. Syy siihen, että ihmiselämä ei yleensä pääty pikaiseen katastrofiin, on siinä, että Jumala on kärsivällinen, hyvä ja armollinen meitä kohtaan. Maanjäristykset ja tsunamit ovat kutsu meille kaikille tehdä parannus Jumalan edessä ja kääntyä hänen puoleensa. No miksi Jumala, joka on kerran kaikkivaltias ja hyvä, niin ei vain estä tuhoisia maanjäristyksiä ja tsunamia? Hänhän näyttäytyy tosi heikkona. Kyllä, juuri niin hän tekee. Rakastava ja kaikkivaltias Jumala antoi itsensä. Lunasti maailman itse kärsimällä valtavan katastrofin. Hän jopa antoi meille vapauden satuttaa häntä hylkäämällä hänet ja hänen rakkautensa. Siksi Jumala ei tuosta vain pyyhi pahantekijöitä pois, vaan sinnikkäästi jatkaa heidän, meidän huolenpitoa ja kutsumistaan. Jumala ei tuosta vain hävitä pahaa, vaan poikansa ristin kuoleman kautta muuttaa pahan hyväksi. Hän kärsii maailman synnin, jotta hän voisi jakaa kanssamme kaiken sen hyvän, mitä hänellä on. Poikansa kuoleman kautta hän antaa elämän kuolevalle maailmalle. Tuotakin kuolemaa säästi maanjäristys. Se järisytti vanhaa maailmaa tehdäkseen tietä uudelle maailmalle, jossa Jumalan armollinen läsnäolo on juuri siellä, missä se näyttää olevan kaikkein kauimpana. Hänen ristinnaulitussa ja ylösnousessa

0: kaikki nämä meidän miestä väkevämpi ohjelmamme jaksotkin. Löydät palvelun osoitteesta media316.fi. Jos haluat edistää Jumalan valtakunnan työtä, käy kotisivuillamme osoitteessa sro.fi ja valitse sieltä sinulle, joka haluat kantaa kortesi kekoon. Samasta osoitteesta löydät valtakunnallisen tapahtumakalenterimme. Olet tervetullut mukaan kaikkeen toimintaamme ja radion ääreen jälleen viikon kuluttua tähän samaan aikaan samassa seurassa. Moi moi!
1: Moi!
2: Miestä väkevämpi.

0: Radio Day.
1: Miestä väkevämpi ohjelman sinulle tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua ohjelman tuottamiseen lahjoittamalla MobilePayllä numerolla 25260, eli MobilePay 25260. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
0: Miestä väkevämpi ohjelman kustansi Suomen Raamattuopisto.
2: Kuuntelijan toivelista. Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11-12.
3: Nuori nainen Lahdesta on lähettänyt meille hienon biisilistansa, joka käynnistyy klassikolla. Elvis Presley ja Amazing Grace. Ja hän kertoo vielä, että tämä tulee hänen äitinsä muistolle. Joka aamu on armo uusi.